0: үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хэрэг шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж, үүдэ нээж чигчлэн засгийг баримтлан, нэгээс нөгөөг жүйчлэн, дүрм тогтоол тогтоож, нэг хэргийг байчаан шийдвэрлүүл, нэг бүлгийг сэрэмжлүүлж, нэг гачрыг засах, ерөнхийлсэн үр бүтэмж олохыг баялуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлааса дундад улсын Өвхант намын Өвөр Монголын Өртөн засах орны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд хурлын жорох санааг уламжлан суралцсан дараа чухал чилэгтэн. Бүх аймгаараа үжил санаа ба вил ажиллагаа бүгд хурлын жорох санаатай үнэнхүү нэгтгэж, бүгд хурлааса байрлуулсан элчүүлийн голлогтой үүргийг нарилгажуулан жадалж, боттойг эрхмэлсэн арга хэмжээ авч, жохон байгуулж ахиулахыг сайтар атхан, бүгд хурлын жорох санааг тэр ёсоор нь боттойд найдварч болохыг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, эл хүрээний аюул төгшөөр гэм согёг жагсаан байчааж, жигчлэн засах эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, амар төвчнийг үнэнхүү баталсан урдал доор эл жүйлийн харалт үргэн бүх хүчнээр баялуулах хэрэгтэй. Хугацаа солих ажлыг төв чанга нарийн хянамгай сайтар хийж, ил тоот хүн сонгож, хүн хэрэглэх удирд томжийг байгуулгаж, эл шатны кадрын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажил хийж, үйлс босгох оргилом халуун сэтгэлгээг уламныг алхам хөгжөөх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг чөхрөшгүй бай болгох ба үйлдэгжүүлж, суралцах, байчаах, сайжруулах элчүүлийн үүргийг нэг чохчж болон ахиулж, суралцлах хүмүүжилийн бодит үр бүтэмж олохыг байхуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Өртөн засах орны намын хорооны хологдол бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсан дараа чухал чилэгтэн. Өвөр Монголын чөлөөт арилжаана дуршилтын орны Арын хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалт хилийн бомбтын багтаамжийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлэх тухайн газард нь чулуун боловсруулах аж үйлсийн хөгжилт зэрэг ажлыг боттой атхан нарилга атгаж, гадаад нөлөөллийн хэр төвшин болон чадвар зэрэгтэйсийг дасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Өртөн засаг орны намын хорооны хологдол бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцж, дээр хагас жилийн аймгийн намын хорооны бүх талаар намыг чанга зассан ажлын байдлын харин мэдүүлтийг сонссны дараа чухал чилэгтэн. Элшат эл салам үчирийнхэн Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаага гүнжгээ суралчин туушлуулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалт болон кадрын өгнөнө байгууллалтыг үргэлжлэн чангатгаж, суртлыг чигчлэн сахлах батыг чангадлж, илжрэлийг эсэргүүцхийг чөхрөшгүй баримталж, бүх талаар намыг чанга засах ажлын гүнжгэрэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг содолжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 31-ний өдөр Дундад улсын Өвхант намын Өвөр Монголын Өртөн засах орны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар удаагийн бүгд хурл хөхөлтөд хурлдав. Бүгд хурлаас намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын жирэг санаа гүнзгий туйшлуулж, Өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг лавдуун баттай ахиулах, аж ахуйг үргэлжлэн шин тээш, шилдэг тээш хөгжихийг ахиулах голдлогтой үүргийг бүгд талаар байрлуулж, бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын дунд чанга тусгал гарчээ. Өртөн засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар удаагийн бүгд хурл хуралцсны дараа Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл тэр дараад нь бүгд хурлын жирэг санааг уламжлан суралцж, бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөх, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг боттой атгах, аж ахуйн бүх талыг тогтун байлгах зэрэг байрлуулалттай нэгт уйлдуулан, аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг бүх хүчнээр ахиулахар байна. Төрөө хагас жилд бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт 272 тоншүр 4,000 төмөнд төгрөгт хүрч, адил хугацааны хаас 106.6-аар нэмэгдэн, нэмэгдлийн хурц нь бүх орны дундад шихэр төвчнөөс 10.1 ч өндөр байж, 3 сар дараалан бүх оронд төрөөдөв. Аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Идэргүүн Сургалтын хүлээгтэн, дараачийн алхамд бүгд төрлийн ажлын байрлуулалттай чанга харгуулан чухал том төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг чанга анхаарч, нэг голдлого нэг чухал, хоёр шинийн төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжилж, холбоолон хинж, холбоолон зөвшөөрөх ба төрөл зүйлийг холбоолон даачлах тогтчийг чанга найдваржуулан, бүтэмжтэй бэл оруулалтын тулгуурлыг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн хамтдаа худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, элементийн батлагыг чангатган, бүх жилийн ээл зүйлийн харалт үргийг найдваржуулан, үр бүтэмж олохыг бүх хүчнээр хуулна гэлээ. Бүгд хурлаас чухалчлагтан Умратын 3 орны инженерингийн бомб зүтлэх дайлдааныг үргэлжлэн сайтар хийж, хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөрө чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Шилэнгол аймгийн байгалийн их баялагын товчоо бүгд төрлийн байрлуулалттай өтөр түргэн харгуулж, гол хариуцлаг гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн, гажир хэрэглэх уурхай хэрэглэхийг хэн зөвшөөрөх явцыг бүгд талаар шилдэгжүүлж, элементийн баталгын чадварыг үргэлдэн дээшлүүлж, бодтойг өрхмөлсөн арга хэмжээгээр бүгд төрлийн жорог санааг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулах болно. Аймгийн байгалийн их баялагын товчооны намын удирдлах дугаалангийн бүрэлдэхүүн дэд товчоон дарга Ли Чун сургалтлах хүлээгдэн, манай товчоон шин нэг ээлжийн уурхай хавих байлдах бодлогийн ажиллаг ба уурхай вилсийн эрхийг зах дэлгүүрчлэн шилжүүлж өг ажлыг үргэлжлэн ахуулж, аймгийн доторх суур мөнгөний төрөл зүйлийн үр бүтээлийг улруулахыг түргэтгэн ахуулж, жилийн эцэс өмнө дахин нэг бүлэг хайм байцаалтын үр бүтээлийг тушаахаар чармиж, нэгэнт хайм байцааж дуусгасан бөгөөд шилжүүлж өгөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн орон хэсэгт шилжүүлж өгөх дэс дараадлыг хамгийн түрүүнд явагдуулна гэлээ. Бүгд хурлаас ардахтан эмчилгээ сургаан хүмүүжил, адлаа хуай, дулаалах хангах ба өртгүүлс нэлхос зэрэг ардын амьдралын бодот явдлыг сэтгэл тавин сайтрах хэрэгтэй гэжээ. Сүнд баруун хошууны сайхан тал болгосны жахалгаан хүчний нийгэм тойргон намын байгуултаар жолоодомж болгож, үндсэн шатны засалд аюулгүй үйлдвэрлэл болон ардын амьдралын үйлчлэгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаж, хил хязгаар орны засалтын чадвыг дээшлүүлэн, бүгд төрлийн байрлуулалтыг үнэнхүү үндсэн шатны засалтын бодот үр бүтэмж болгон хувируулахар байна. Сүнэт баруун хөшүүний сайхан тал болгосны жахалгаан хүчний нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжи эрхлэгч Ли Юй Чи сургалтлаг хүлээгдэн, нийгэм тойргийнх нь боттойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр бүгд төрлийн жорог санааг найдваржуулахыг ахиулж, улаан богч нэмэх хөрс чиргэлдэдэн ашиг хүртэх хоёр их ачаалурыг сайтар ашиглан байнгын чанартай ухуулаг өргнүүлж, өтгүүс нэлхсийн үйлчлэгэ хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны сайжруултыг чанга анхаарч, ардын амьдралын бодот явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, үндсэн шатны засалтын бодот үр бүтэмжөөр суралцлагын үр бүтэмжийг шалгана гэлээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтэд идэнгийн ширс мэдээллийн шихэр өнгөлсөн хорууд гэсэн 3 дугаар мөчлөгийг сонсгоё. Шихэр өнгөлсөн хорууд нь тариалах соёл болон нүүдэл малчлын соёлыг харилцан уусалцуулж, үндэстнүүдийн олон том нэг гэр бүл мэт дотно гэх гүнжгэ уулгадхууныг уулж байдаг. Одоохон бол яга тал нутгийн аялал жуулчлалын оргилх хугацаа болохоор Юнхэ Жангу хоолон гэртэ жочод олширж шихэр өнгөлсөн хуруудыг чахалахсад олон байла. Хоолон гэрийн тогооч Ваң Юйчэн шихэр өнгөлсөн хурууд хийхтэн чагаарж, шинийг үүдсэн шихэр өнгөлсөн хурууд нь нэнч тал нутгийн үндэстнүүдийн нөхөрлийг харуулж олны таашаалыг олж байна. Шилийн хотын Юнхэ Жангу хоолон гэрийн тогоочийн дарга Үшофэн сурвалжлах хүлээхтэн, шихэр өнгөлсөн хурууд бол манай Өвөр Монголын ончлогт жууш болно. Жуулчлалын оргилх хугацаанд хэрэглэх нь нэмэгдэж, өнгийн үед өдөрт 10 хэдэн хувь худалдах байснаа жуулчлалын оргилх хугацаанд 50-60 хувь худалдах болсон гэлээ. Энэ мэдчилэн манай аймгийн ил төрлийн идэ умдаанч ил үндэстнээ уусалчлыг харуулна. Аймгийн үндэстнээ хэрэг эрхлэх зөвлөлийн үндэстнээ бүлхэмдлийг ахуулах салааны дэд дарга Модун Шин сурвалжлах хүлээгтэн, манай аймагт үндэстнүүдийн соёлыг уусалчулсан эдэнэ жийлс арим байна. Шихэр өнгөлсөн хуруудаар жишээлэхэд хурууд нь шихрээр үнэр амтаан дэжлүүлж, шихэр нь хуруудаар тал нутгийн ончлогийг харуулан, яг л тал нутгийн өл үндэстнээ хөөгд охид сэтгэл нэгдэн хамтаар ажиллаж, нэгтрэн бүлхэмдэж, өрлөхөглөн урагшилж байхтай адил гэлээ. Ойрын жилээс манай аймаг дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг батж очлохоор гол шугам болгон, өл үндэстнээ олон том хамтаар сурчхаас соёлыг уусалчлах хүртэл, аж ахуйн талаар холболтхоос нийгмийн торыг бүрдүүлэх хүртэл, сэтгэлийн сүг сүнсийг шуухаас сэтгэлээ нэгтгэн хүсэлжүүдэн тэргэлжүүлэх хүртэл ахиулж, энэ жилийн нэг сард манай аймаг бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орныг амжилттай үүдэн байгуулав. Одоо бүх аймагт бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх нэгч 11 улс өөртөө засаг орон аймгийн төсийн хөхөөллийг хүртсэн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт 500 гарай, жишээч ховь хүн 900 гарайд хүрчээ. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын эрүү тулсыг бичгэлнэ.
1: Хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч Агмагийн мэдээлснээр Авы хошууны билгүүдэ балгасны нандан бүлэг Бодсын бос соёлын өвийн Монгол хөвцөс заслын хошуу төсийн өвлө уламжлагч юм. Тэрээр бүхий малгай, намнаачийн малгай, уяачийн малгай, хормийн малгай гэд янз бүрийн Монгол малгайг сайхан ойдгороо олондоо танигджээ. Малгайны хийчин дээл төрлийг бодвол нарилгын хэмжээ илүү шаардагдаж хэвэлж хийх, Хатаах эмжээр эмжигчэрэг нарлаг урамхан ордог бөгөөд өөтэ эмжүүл барин үзэж гардгийм. Торчог шовгур малга зэрэг ян бүрийн завгур байхаас гадна хэрэглэгчэд өөрийн тоосон завгурын жургаан өгч оюулж болдог. Нандан одоохондоо жилдээ 200 гарын малга ойчви. Нандан 18 наснаас эхлэн үндэсний хувцас заслын багш болох Нарантуя багшаас дээл төрлөг оёх, малга оёх, гар урлал урлаг зэрэг оюутгийн бүх төрлийг 4 жилийн хугацаа зарчуулан суралцжээ. Ийм хүү 2003 онд Авах хөшөөний билгүүдэд багсанд халуун үндэс

0: үндэсний хувцас заслын дэлгүүрээ эрхэлж, одоохондоо хормийн тэрлэг, цагаан сарын захиалгын дээл, тоглолтын бөөм захиалаг зэрэг уламжилт ба шинчилсэн загварын хувцсыг ойж, жилийн захиалаг 600 илүү цаг төрдөг байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Нэгээс 6 сард манай аймгийн хөвчөөж ирээс дэшиг аж үйлдвэрийн үйлдвэрнээ үйлдвэрлэл борлуулгын норм 99.7-д хүрэн бүх орны 2 дугаар дарав.
0: Дээр хагас жилд сүнүзүүн хошууны газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 14 доншуур 60,000 төмөнд төрөл хүрчээ.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан, жаргалт, шингээгч хонгорчвол, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удуул чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн Чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн

хойд биеийн хойд хэсэг, сүнжин хошууны хойд биеийн хойд хэсэг, ярен хотын хойд бие, хөөчөр хошууны зүүн бие, шулуунхой чан хошуу, тайвс хошуу, шулуунхой хошууны баруун биед адуус хэмжээний жирүүлсэн багвар орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүүлсэн багвар орно. Охор хух чанд аянгат бороо орж их салхлах зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрөндөө сиэн салхсалхлана. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чагуултал бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг. Ихэнхи гажар орондоо аливаас хэмжээний жирүүлсэн багвар орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүүлсэн багвар орно. Жарамсаг гажар оронд охор хух чанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дөрөндөө сиэн салхсалхлана. Маргаашийн хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чагуултал бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг. Шилээт, улгай, жүн үжимчин хошуу, баруун үжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхой хошууны ихэнхи гажар орон, долон нур шанд аливаас хэмжээний жирвсгэн багвар орно. Жарамсаг гажар оронд охор гух чанд аянгат бороо орж их салхлах зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Жүнээс дөрөндөө сиэн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Өмнөөс дөрөндөө сиэн салхсалхлана. Дулааны хамгийн их хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруунаас 2-3 дэс сиэн салхсалхлана. Дулааны хамгийн их хэмжээ 19 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээг дагшнуудаа нөвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Жүнжимчин хошууны баруун хойд бие, авуу хошууны хойд биеийн хойд хэсэг, сүнжин хошууны хойд биеийн хойд хэсэг, ярен хотын хойд бие, хөөчөр хошууны зүүн бие, шулуунхой чан хошуу, тайвс хошуу, шулуунхой хошууны баруун биед адуус хэмжээний жирүүлсэн багвар орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүүлсэн багвар орно. Охор хух чанд аянгат бороо орж их салхлах зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрөндөө сиэн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг. Ихэнхи гажар орондоо аливаас хэмжээний жирүүлсэн багвар орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүүлсэн багвар орно. Жарамсаг гажар орондоо охор хух чанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дөрөндөө сиэн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг. Шилээт, улгай, жүн үжимчин хошуу, баруун үжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхой хошууны ихэнхи гажар орон, долон нур шанд аливаас хэмжээний жирвсгэн багвар орно. Жарамсаг гажар оронд охор гух чанд аянгат бороо орж их салхлах зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Жүнээс дөрөндөө сиэн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Өмнөөс дөрөндөө сиэн салхсалхлана. Дулааны хамгийн их хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Баруунаас 2-3 дэс сиэн салхсалхлана. Дулааны хамгийн их хэмжээ 19 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Дорчийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн баярын ая, Сорог Нахиагийн дуулсан Алтай Хаан гэдүүх сонсох гор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сонгом Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Аян, Сорог Нахайн дуулсан Алтай хаан гэхэд уух сонсглоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонгом Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар дутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсөж 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчөн Хосуунай дан сахмлын төвцөөс ажлын амралтаа авсан жургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчөн Хосуунай Монгол дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа айду айргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Алтай хаан дуугийг дуулсан Соргон Хя болоо Жүүжимчин Хосуугаар нутагтай нөрт уртын дуудсан Батцөхийн гарын сев Төвийн үндэсний их сургуульд дуулаачийн мөрөгчлөөр төгссөн. Одоо Сүнөөчөн Хосуунай улаан мөчөрт уртын дуудснаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах цагт ишгүй чиглэлээр талгаан чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох

0: агуу намын өнгөрөл түүхий суралч иж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралчий тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Намын түүхийн хамтар суралцээ тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндөө Ши Жинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. Хүлээ авч сонсноо. Шинэ цаг үед нам баар түмний эрэлхийлэн урагшилгын зайлшгүй замнаг зам. Шинэ цаг үед нам баар түмний эрэлхийлэн урагшилсан өнгөрлөлтийн эргэцүүлэгтэй бид доорох чухал танилцаа нэм баттгав. 1. Намын бүх талын удирдлагын баримтлах хөл, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэхийн зайлшгүй зам мөн намын бүх талын удирдлагын эрс говьшгүй баримтлж, намын төв хорооны эрх сүр ба төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын хамгаалдгал юм бол бид лавтая бүх нам бүх улсаараа бүлхэмдэн тэмцэх хүчрхэг их улс төрийн нэгтрэлийн хүчин хөгжилтийн итгэл зоригтой байхыг үнэнхүү баталж, төв ёсыг сахин шиний үүдэх цагийн бэрхээр хамтэр туулах хүчрхэг их хүчин чадлыг нэгтрүүлж салих бороонд дайрагдах үйсдэх бүх ард түмний хамгийн найдвартай түшиг тулгуурыг бий болгож чадна. 2. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам бол дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн зайлшгүй замнах зам мөн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын замаар ямагт говьшгүй замндал юм бол бид лавтая ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай үсэл эрмдлийг тасралтгүй биелүүлж бүх ард түмний хамтар чинэлэгчгийг тасралтгүй ахиулж чадна. 3. Бүлхэмдэн тэмчихвэл дундад улсын ард түмний түүхийн агуу үйлсийг үүдэн бүтээхийн зайлшгүй замнах мөн намын удирдлаг доороо бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн бүлхэмдэн нэгдэж, түмэн олноороо сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж, жорогтойгоор тэмчил хийж, чадамгаагаар тэмчил хийдгэл юм бол бид лавтая урагшилтын зам дэх аливаа хүчир бэрхшил ба шалгалтыг ялан давж, хүмүүсийг бишрүүлэн шин гайхамшиг үргэлдлэн үүдэж чадна. 4. Шин хөгжилтийн ойлгодууныг туушлуулах хүл шин цаг үед манай улсын хөгжин бузгархийн зайлшгүй замнах зам мөн шин хөгжилтийн ойлгодууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан шин хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулж чанар сайтай хөгжилтийн ахуйлан шинжлэх ухааны мэрэгдлийг биеэн дан хүчрэгжүүлэхийг түргэлэн биелүүлдэг юм бол бид лавтая манай улсын хөгжилтийн өрсөлдөх хүчин ба үргэлжлэх хүчнийг тасралтгүй дэмжлүүлж өдөр ирэх үеэ шүрүүсж байгаа олон улсын өрсөлдөөний дунд санаачлагт эрхийг эжимдэж ирээдүйг тэмчиж чадна. 5. Намыг бүх талаар чанга засах бол намын амжилтын хүчин ба амьдлын хүчний үүр татгалж шин шалгалтын айнаа сайтар хөөхийн зайлшгүй замнах зам мөн дундад улсын учир явдлыг сайтар хийхийн жангалг нь нам бий. Жангалг нь намыг бүх талаар чанга засахт бий. Агуу их нам байгуулах жорог санааг ихээр батруулж тулгуур жорогт үүрэг хариуцлагаан үл мартан жорогтойгоор өөрийн баядаа хувьсгал хийж намын төрүүний чанар ба чивэр чанарыг хохируулах аливаа хорт хүчин чадлыг тасралтгүй арилган намын эрүүл чарэг баяж огч хохируулан хөнгөх альва өвчин үүсгчийг тасралтгүй арилгын чөвөрлөлтгөл юм бол бид лавтая намын чанар ховирхгүй, өнг ховирхгүй, үнэр ховирхгүй байхыг үнэнхүү баталж чадна. 2. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлие. Улс хурлын их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээр баттгаж, хоёрын хамгаалтгийг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээр үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. 1. Ухамсараасаа улс төрийн эрхмэлж улс хурлын их явдалд дотроо тоотой байж, намын төв хороо юунд сэтгэл тавьж, юуг чухалчилж байхыг анхаарж, нам болон улсын хамгийн чухал ашиг тус гэж юу болох, хамгаас эрс хамгаалагч чухалтай зогсолт гэж юу болохыг гүнжгой ойлгож, дөрвөн ухамсараан чангатгах, дөрвөн итгэлээр баттгах, хоёрын хамгаалтгийг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээр үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Зөвхөн ураа хашгираад байж болохгүй. 2. Удирдах кадрчуд асуудлыг бодлого хэлж, бодлого тогтоохтой заавал улс хурлын их явдалд дотроо тоотой байж, их бодлого илүүхэн гаргаж, их данс илүүхэн бодож, аар сар зүйлийг дутуу хөөчилдөж, баг данс дутуу бодож, гажир орон ба салаам үчийн ажлыг нам ба улсын ажил үйсийн их шатрын хүлгийн байрлуултад уусган оруулахдаа чадамгай байж, нэг орон бүсэд өнг гэрэл нэмэрлэх мөртөө нэнч бүх талд өнг гэлваа нэмэрлэх хэрэгтэй. 3. Эл шатны намын гишүүн катарчууд ялангуяа удирдах катарчууд чөм намч чанарын зогсолтоон баттгаж, намч чанарын боловсролоо чангатгаж, улс хурлын их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, асуудал тулгарах, бодлого тогтоох, ажил шийдвэрлэхтэй энэ төрөнд улс төрийн талаас бодол хэлж, намын дүрм, намын дотоодын улс төрийн амьдралын

баримжаа намын сахлаг батын шийтгэл өг дүрмтэй харьцуулан нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдэж хийж дийлэх эсэх хийх ёстой эсхийг зөв таньж салих давулгааны шилгалт тумд хөл тогтун өдөөлгийн хуурхлын өмнө сэтгэл тогтун байж ямагт улс төрийн талаар мэрэгэн хүн болох хэрэгтэй. Мурал ану ааны бөгөөсө алсыг өвөрлж эс чадмай мэдлэг энүү мөгс болгоосө ихийг бодож эс чадмай. Дөрөв ганцх улс төрийн өндөрчд зогсуулах намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлт ба шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сая нэн нэвтрхэй ойлгож чадах бөгөөд ажиллахдаа сая нэн илүү зөвнөлт чанар ба санаатлаг чанартай бол чадна. Эс шатны удирдах кадрчуд ялангуяа дээд зэргийн кадрчуд улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийг ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж, улс төрний их явдлын тухай дотоод тоотой байж, намын төв хорооны жорог санааг туршилтлуулахыг чухал их байлдах бодлогыг ухуулн төлөвлөх, чухал их төрийн бодлогыг тогтоох, чухал их үүргийг байрлуулах, чухал их ажлыг ахиулах үйлдэлийн тумд илрүүлж, үргэлж харьцуулан баримжаа алдаагаан цаг тухайд нь залруулах хэрэгтэй. 5. Энэ жилүүд нийгэм журамт тогтчилсан улсыг бүгд талаар бүтээн байгуулах 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт зүг урагшлах шин аяллын чухал нэг жил болно. Манай нам 20-р их хурлын хурлдуулахаар байна. Намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын жирг санааг бүгд талаар төвшлүүлж, дөрвөн ухамсараан чангатхан, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалтыг бийдүүлэн, улс төрний их явдлыг тууштай ойлгож, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээр ямагт намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. 6. Улс төрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн бүгд тал болон байлдах бодлогын өндөрчөөс асуудлыг бодлохилж, учир явдлыг бүтөөж, альва ажилчм намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахаар урдл болгох хэрэгтэй. Хэсэг талын ашиг тусын төлөө бүх талын ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Хүр цагийн ашиг тусын төлөө үндсэн ашиг тус ба алс хэтийн ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай нам удлагу 100 жилийн ойгоон ухдах гэж байна. Нам байгуулж, галав дэлхийг тогтоосноос аваад, шин дундад улсыг байгуулж, тэнгэр газрыг өөрчилсөн хүртэл, өөрчлөлт нээлт хийж, тэнгэр газрыг донслогсон хүртэл, дахиад намын 18-р их хурлаас нааш нам ба улсын ажил үйлс түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалт гаргасан хүртэл, үндсэн шалгалт нь манай нам дундад улсын ард түмэнд зол жиргэд олгох, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг бийлүүлэх, тулгуур зорилт ба үүрэг хариуцлагаа ямагт бат сахисанд оршин. Манай нам урт хугацаагаар урагшлыг өвөл эрхэвш улс төрийн ухамсараа чангатгаж, улс төрийн талаар асуудлыг үүсгэхтэй чадамгай байж, улс төрийн их талыг эжимдэхтэй чадамгай байж, улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Туг тэмдэг тодорхойгоор улс төрийн эрхэмлэх бол марксийн үзлийн төрийн намын ил тод ончлог бүхий мөнч. Манай намын ямагт туушлуулсаар ирсэн улс төрийн давуулаг мөн намаас ард түмнийг удирдан төрийг засаж засгийг эрхлэхэд хамгийн чухал нь зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлан манай намын улс төрийн уур чанараа ямагт хадгалж ямагт дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын замаар урагшлах явдал болно. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нөхөд байршлаа оновчтой олж, орон байраа оновчтой сонгож, харалтаа оновчтой өнөлж, улс төрийн талаас асуудлыг ажиглах ба шийдвэрлэхтэй чадамгай байж, улс төрийг эрхмэлэх шаардлагыг гадаад шаардлагаас дотоод санаачлаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Улс төрийн эрхмэлэхэд эрхэвш, улс төрийн магдлаг чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар санаачлагтай байхгүй хамгийн ашигтай санаачлагт байдал мөн, улс төрийн талаар санаачлаггүй байвал хамгийн аюултай санаачлагт бус байдал мөн гэсэн ёсыг манай намын ард түмнийг удирдан хувьсгаж, бүтээн байгуулж, өөрчлөлт хийсэн түүхэн агч дахин давтан гэрчилсэн юм. Улс төрийн магдлаг чадвараа чангатхад улсын улс төрийн амар төвчнөр их явдал болгож, ард түмнөр голдлог болгож, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхээр үндэс болгож, байдлын хувиралтыг шинтлэн ухаанчаар эжимдэх, үзэгдлийн мөн чанарыг нарилаг онцтойгоор ялган таних, үйл ажиллагааны зөв бүрүүг сэргээр тодорхой ялгах, төгшөөр шалгалтын бүтэмжтэй хоригдох чадвараа чангатах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нөхөд нам болон улсын ажлын их тал толгодох үндсэн чанартай, бүх талын чанартай, алс хэтийн чанартай асуудлыг бодлох хэл тогтоон чадамгүй байж, байлдах бодлогын чанартай, системтэй чанартай,
бараалхэлт чанартай судалгаа хийх ба ухуулан төлөвлөхөн чангатгаж, чухал их асуудал болон зангилгийн гогцоо дээр тарих толгой онцгой сэргэх, харч онцгой хурж байхыг биелүүлэн, энгийн хэрэг явдлын дундаас улс төрийн асуудлыг илрүүлэхтэй чадамгай байж, хэлбэрлийн чанартай, чохолтын чанартай асуудлын дундаас улс төрийн сөвгчийг илрүүлэхтэй чадамгай байж, нарийн бодлоонтай зөртөл харьцааны дундаас улс төрийн логийн эжимтгтэй чадамгай байж, улс төрийн зогсолт гойвгүй, улс төрийн чиглэл хэлбийхгүй байхыг баримтлах хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрхэвш, улс төрийн ойлгогч дураан дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Удирдаг кадр ялангуяа дээд зэргийн удирдаг кадрын үүргэлж байгаа нь улс төрийн хариуцлага мөн болохоор эрхэвш намын төв хорооны жорог санаа гүнзгий сүрэлцэн уулсчлуулан нэвтрүүлчүүлж, намын төв хорооны жорог санаагаар байдлыг задлах ажлаа ахиулхийг баримтлж, намын төв хороотой ямагт дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөдвөл намын төв хорооны жорог санааг туйшлуулан найдваржуулах чухал жохон байгуулагч ба ахиулагч мөн болохоор нэнч улс төрийн ойлгогч чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэн улс хүрний их явдлын тухай дотоод тоотой байж өөрийн тушаал хариуцлагын байр тогтоолтон тодорхой болгох хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрхэмш, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Удирдаг кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр үргэлж намын төв хорооны жорог санаатай харьцуулах ба түүнээр баримжаалах, намын төв хорооны санаачилсан зүйлсийг эрс чуураад нь дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны чаачилсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг үнэнхүү байлуулж, намын төв хорооны эргэсүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалан, эгнээгээс хочрохгүй, замаасаа хэлбэхгүй байхыг биелүүлж, намын төв хорооны жорог санааг тэр ёсоор нь туйшлуулан найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхийг баримтлах, асуудлаар удирдамж болохгүй баримтлахыг ажилдаа ямагт туйшлуулж, багаас ихийг мэдэх, хэргийг гархаас нь өмнө сэргийлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хариуцлагын ухамсараан чангатгаж, хариуцлагаан чийжилж, хариуцлагаан үүргэлэн, хариуцлагаан гүйцэтгэж, асуудалд жоргтойгоор шууд хандаж, зөртлөөс жайлахгүй, асуудлаа нуухгүй байж, асуудал гарвал жоргтойгоор хариуцлага үүргэлэх хэрэгтэй. Улс төрийн эрхмэлхэд эрхэвш биеэн чанга шаардах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд эрхэвш биеэн засаж өөрийгөө шаардаж, ямагт хинуур болгоомжтой байж, цаг ямагт биеэн хичээж, биеэн тунгааж, биеэн сэрэмтлүүлж, биеэн жоргжуулж, ганцаар байхдаа ч хичээнгүйлэх, эхлэх үедээ хэрсүүлэх, жижигхэн явдалтаж болгоомжтой байх, найжилж нөхөрлөхтэй ч хичээмттэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Амнасан нандгнах шигээр сүртэл боловсрлоо нандгэнж, бейдэн өчүүхэн чиг хэрж буртаг халдаахгүй байх хэрэгтэй. Төрүүлэн ариун чигчээр гэр бүлэн засаж, төрүүлэн онц эрхийг эсэрхүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтах, намын бүх талын удирдлагыг чангатгах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог бол дундад улсын ухаант намын удирдлаг, мөн хамгийн ил тод онцлог бол онлын шинэ үүдэлт болон үйлдэлгийн шинэ үүдэлт, байгууллагын ихтгэл болон соёлын ихтгэлийг нэхт уйлдуулж, хөгжилтийн ахуйлаг талаар хүчрхэг их улс төрийн давуулаг, онлын давуулаг, байгууллагын давуулаг, соёлын давуулагтай байх явдал болно. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд төрлийн жорог санааг туйшлуулан найдваржуулахыг, намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд төрлийн жорог санааг туйшлуулан найдваржуулахтай нэгт уйлдуулж, төрийг засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг тасралтгүй ахиулж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах улс төрийн давуулаг, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журамтай байгууллагыг баримтлах байгууллагын давуулагыг шинэ хөгжилтийн ойлголт дүнтэй баримтлах онлайн давуулагтай нэгтгэж, нийгэм журмын одоогчлог бүтээн байгуулагдах намын удирдлагын үүрэг чадварын тохируултын талаар нэн шинэлэг ухаанч жийж явах ёстой, байгууллал тогтчийн талаар нэн бүрэн бүтэн гүйцэтгэх төгс төгөлдөр ажиллагааны хамааралтын талаар нэн өндөр бүтэмжтэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд төрлийн жорог санааг сайтар туйшлуулан найдваржуулж дийлэх хэсэг нь ирээдүйн 5 жил, 15 жил чаашлуул нэн урт хугацааны нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн их талтай холбогдсон. Бүгд төрлөөс батлсан 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгын уулга нь маш баялаг байж, хорваа сэтгэмж, жолоодох зарчим, байрлах бодлогын үзэл санаатай мөртөн бас бодтой шаардлагатай, намын 18-р их хурлаас нааш туйшлах цаар ирсэн байрлах бодлогын байрлуулалттай мөртөн бас шин чухал их магадлалт, шин байрлах бодлогын арга хэмжээтэй болохоор ихээхэн хүч тавьгүйвэл сурч эжимшиж дийлэхгүй юм. Сурч эжимшиж дийлэхгүйвэл бүгд төрлийн жорог санааг туйшлуулахад зангилгийн эжимжид дийлэхгүй юм.
Ан дээр нь хүчилж дийлэхгүй, бодот газарт нь найдуржуулж чадахгүй юм. Эл шатны удирдаг Катар ялангуяа дээд зэргийн Катар тэр хэвээр нь суралцаж, Жорвус Бадаг дараалан ойлгож, бүхэл цогцоос нь нэжмсэн урдалдоор голдлог ба шинийг үүдсэн жүйлийг товилгон сайтур атгаж, онлыг боттойтой уйлдуулах шин суралцах шилдэг суртлыг бадруулж, одоохны байдалд суурлан алс хэтийг бодол хэлж, ажлын идэв хүчил санаачлах чанар бүтөл чандраан чангаруулах хэрэгтэй. Дээд зэргийн Катар марксийн үзлийн улс төрчим болох хэрэгтэй. Эл шатны удирдаг Катар улс төрийн талаар мэрэгэн хүн болох хэрэгтэй гэж би олонтаа ярьж өнгөрсөн билээ. Төрөвхөн төв хорооны улс төрийн товчооны арчлын амьдралын хурал дээр би энэ асуудлыг бас товилгон ярьсан юм. Аж ахуйн ажил ёроос хийсвэр тусгаардмал биш, харин бодтой холбоотой байдаг. Эл шатны удирдаг Катар ялангуяа дээд зэргийн Катар эрхэвш дундтын үндэстний агуйг сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талбаа дэлхийн ертөнцийн 100 жил гараагүй их ховсолтод суурлж, улс төрийн магтлаг чадвар, улс төрийн ойлгогч чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлэн, улс хурны их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлж, шинэ хөгжилтийн шатыг эжимдэх, шинэ хөгжилтийн ойлгогдүүнийг туршлуулах, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, улс төрийн чадвар, байлдаг бодгийн харч, тусгай мэрэгдлийн төвчнөө тасралтгүй дэвшлүүлж, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн, чадамхаагаар ажиллаж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуултыг сайтур туршлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Манай нам 10 хэдэн дөншүрхэн ам бүхий дорн дахны том улсыг удирдан нийгэм журмын одоогчлтыг биелүүлэхэд эрхэмш үннээс ч үгүй эрэх тогтун байлгийг зэрэгд нь урагшлуулж хамжилчуулан ахиулахыг баримтлж бараалхэд чанартай бодол хийлэл бүх талын чанартай төсвөлөл байлдаг бодлогын чанартай байрлуулалт бүхэл жогчийн чанартай ахиултыг чангатгаж хөгжилтийн яс чанар бүтэж хэвчээ хурдаж үр ашиг амар төвчний нэгтгэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын одоогчлтыг бүх талаар бүтээн байгуулахад нэг галжроорон нэг үндэстнийг ч орхитуулж болохгүй. Энэний хамтаа манай улсын орон бүсийн жүрөө их хөгжилтэй тэнцвэргүй байдаг болохоор одоогчлтын агчийг жиг далхамтай байлгах боломжгүй юм. Нөхчөл бүхий газар орных нь одоогчлтыг урдаар биелүүлж, бусад газар орныг дэмжин дайчилж одоогчлтыг биелүүлэхийг жоригжуулах хэрэгтэй. Жилийн эцэс болох гэж байна. Орон нутгийн нам засгийн удирдаг Катар хижгий сэргийлэх, хангалтгийн батлах, ардын амьдралын батлах, амар төвчний батлах, тогтун байдлын батлах талаар илүүхан анхаарч, илүүхэн сэтгэл тавьж, аюул түгшүүрийг арилгах ажлыг эртхэн атгаж, найрлаг атгаж, бодтой атгаж, амар тогтун эй найрамдуу нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. Хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг чөхрөшгүй сайтар атгаж, эл зүйлийн сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг бүх талаар нарилаг найдваржуулж, дархай бодорхой үүссэн өвчний жишээг өтөр түргэн бөгөөд бүтэмжтэй хамааран эжимдэх хэрэгтэй. Эл зүйлийн нийгмийн жирчлийг бүх талаар дараалан байцааж, задлалт хийж, содлон магтлахан чангатгаж, эл зүйлийн далд аюул түгшүүрийн хүчин зүйлийг эжимдэж, санаачлагаасаа сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Цагаан сарын хугацаанд дэх энергийн сорвулж болон эд бодсын хангалтгийн баталгаа, зам харилцааны амар төвшин зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгмийн амар төвшнийг сэргийлэн эжимдэх системийг төгөлдөржүүлж, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хөнгөөсөн хуулаас чөрчиж, ял хийсэн үйл ажиллагаад чанга чухалд өгч, нийгмийн амар тогтууныг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Барилгын зоос болон хөлсөн ажилтны цалингийн өрдөж удаашруулж байх зэрэг хамтлагийн чанартай хэрэг явдлыг амархан үүсгэх асуудлыг цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй. Нөхдөө, Дэн Шопи нөхрийн 1992 онд ярьсан нэг бадаг үг надад үргэлж бодогддог. Улс байгуулагдсанаас аваад 100 жилийн цагийг хэрэгэлсэн манай улсан дунд зэргийн хөгжсөн улс болгон бүтээн байгуулчихвал амаргүй хэрэгэ. Одоогоос дараа зууны дундч үе хүртэлх хугацаа бол маш чухал цаг үе юм. Бид ширгаагүй хатуучилтай ажиллах хэрэгтэй. Манай үүрэг хүнд хариуцлага их шүү дээ. Одоо үүрэг бид бүхний биеийн дээр тавигдаж, хариуцлага бид бүхний мөрөн дээр хурч ирлээ. Бид бүгдээр заавал хүнд үүргийг жоригтой давж, хүнд хариуцлагыг жоригтой үргэлж, ард түмнийг бүсгэмдүүлэн дагуулж, үнэнхүү атхам бодтойгоор хийж, ширгаагүй хатуучилтай ажиллан, намдан үл осолдох, ард түмэндээ үл осолдох, түүхэд үл осолдох, амжилт бүтэмж гаргахаар чармайх хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгуултыг баримтлж, намын бүсгэмдэл нийтлийг ямагт батлах хэрэгтэй. Намын бүлхэмдэл нэгдлээ батлах үед намын ам нас мөн басч манай намын 100 жилийн том нам болж 900-ийн агуу үеийг бүтээж чадсан нь жангалаг мөн 100 жилийн турш
манай нам ямагт намын улс төрийн байгуултыг чухалчилж, өргөн олон намын гишүүн Катрин улс төрийн ухамсараа чангатгаж, улс төрийн чиглэлээр баттган, улс төрийн зогсолтоо бат баримтлж, намын улс төрийн шугамын 90 туушлуулах хэрэгжүүлэхийг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож, бүх намын ямагт нэгдэлтэй үзэл санаа, 90 бат чориг санаа, жогчонгүй үйл ажиллагаа, хүчрхгийг дайчин хүчтэй байх яхуулв. Намын төвхөөс үжвэл манай нам боловсронгүй бус байснаасаа эрс бат боловсронгүй болж хүчин мөхөс байснаасаа батчанг хүчин төвлөр болж өсөн бодсон явчийг өнгөрүүлжээ. Цүнхийн хуралдаанаас өмнө манай нам хархан боловсронгүй болоод байж ялангуяа нэгэн боловсронгүй намын төв хорог бүрэлдөөлөөгүй бүх намын бүлхэмдлийн нэгдлийг бүрэлдөөлөөгүй байж энэ бол нам болон ард түмний ажил үйлс хувьсгалын эхний үед удаа дараалан нугарал бүдрэлд учирч чаашлуул ялагдах аюул тулгарч байсны чухал шилтгаан мөн. Цүнхийн хуралдаанаас Мозед нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон марксийн үзлийн зөв шугамын намын төв хорондох удирдах байр суурийг эхлэн тогтоож Мозед нөхрөөр голлуулсан намын 1-р үеийн төв хорооны удирдах хамтар эхлэн бүрдүүлж түүнээс хойш нам сая ялтаас ялалт зүг тасралт төв урагшилж чадсан юм. Намын бүлхэмдэл нэгдлэг бол нам ба ард түмний ирээдүй ба ховь заяа тохолвдох явдал мөн бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний үндсэн ашиг тус мөн ямарваа цаг үе ямарваа байдлын доорч гисэн хааш яаш хандаж болохгүй говьлцж болохгүй гэдгийг түүх ба бодот байдал ч юм хэрчилж байна. Манай энэх дэлхий дээрх хамгийн том төрийн нам ба хүн амаар хамгийн олон улсыг сайтар засахад эрхэвш намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалж намын ямагт бүх талыг ерөнхийдөө эжимдэх, эл талыг жогчлуулахын үнэнгүй батлах хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш бид нэг үе намын удирдлагыг найдваржуулах тань судруулж, хийсвэржүүлж, ерөмдүүлж, зах хөвөөдүүлж байсан асуудал чиглүүлэн намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгахыг бүх намын хамтын улс төрийн хариуцлаг болгож, намын удирдах байгууллагын системийг тасралтгүй төвлөрдүүлэн бүх намыг үзэл санааны талаар нэн нэгдэлтэй, улс төрийн талаар нэн бүлхэмдэлтэй, үйл ажиллагааны талаар нэн алхам нэгтэй болгов. Энэ удаагийн бүгд төрлийн шийдвэрт намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын чангатгийн чухал чанарыг онцгойлон чухалчилсан бүх намаараа 90 говьш бүгээр намын төв хороотой нэгдэлтэй байж намын туугийн доор хатан бат болот төмөр болж бүлхэмдэн алхаа нэгтэй ууршлахыг шаардсан явдал юм. Намын бүлхэмдэл нэгдлийг батлахад бүх намаараа эрхөвш намдаа үнэн чудраг байхыг шаарддаг. Намдаа үнэн чудраг байхвал эх хамчуудын эрхөвш бүрдүүлэх хэрэгтэй улс төрийн зан чанар мөн. Жинхэнэ үнэн чудраг нөхчөлгүй үнэн чудраг байх явдал юм. Энэ үнд дутууд оргон хийж арга басаар хэрэглэн ар хойгоор үйлдэж болохгүй. Бүх намын нөхөд ялангуяа удирдах кадр ямагт улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн зам дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, нам ба ард түмэнд үнэн чудраг, намын хүслийн жоргод үнэн чудраг, намын тулгуур жоргод үүрэг хариуцлагад үнэн чудраг, намын жохон байгуултад үнэн чудраг, намын онол ба шугам чиглэлт төрийн бодлогод үнэн чудраг байхыг үнэнхүү биелүүлж, намын улс төрийн сахлаг бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахиж, намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах үзэл санааны ухамсар, улс төрийн ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Намдаа үнэн чудраг байх нь бодтой бөгөөд үйлдэлхийх юм. Хий хоосон ураа биш, аман дээр оврон илтгээдэл зогсож болохгүй. Харин түүнийг намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг төвшлүүлэх үйл ажиллагаа дээр идрүүлж, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх, тухайлсан ажлаа сайжруулах, бодот үр бүтэмж дээр идрүүлж, өдөр тутмын үг яриа үйл ажиллагаа дээр идрүүлж, намын төв хорооны санаачилсан зүйлийг эрс чуураад нь дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны чаадлсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг ухамсараасаа биелүүлж, нөхчөл дуурдахгүй жогчлуулан ховруулахгүй, игнээгээсэн хаягтахгүй, замаасаа хилвэж гарахгүй байж, бүх намаараа дугар бол дуу нэгтэй, духтар бол хүч нэгтэй байж, сэтгэлээ нэгтгэж хүчээ хамтдгийг батлах хэрэгтэй. 3. Ард түмнийг дээдлэхийг ямагт баримтлие. Ард түмнийг дээдлэхийг баримтлие. Дундад улсын хамт намын үндэс суурин ард түмэнд бий, амин суудсан ард түмэнд бий. Ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлах нь намын хүслэн итгэл жорог, шинж чанар жоролт, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагыг илрүүлсэн юм. Мөн ч намын тэмчлийн өнгөрөлт болон үйлдэлгийн туршлахын тухай гүнзгий дүгнэлт болно. Манай нам байгуулагдсанаас нааш
ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж хувьсгал, бутон байгуулалт, өөрчлөлт хийсний үндсэн зорилго бол ард түмнийг сайн сайхан амьдруулахын төлөө юм. Хичнээн их шалгалт ба даралтад тулгарсан ч, хичнээн их өргөдөл ба үн өртөг гаргасан ч, энэ талаар ч юм ямагт ховрошгүй, өчүүхэн ч говьшгүй байсан юм. Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлах нь хийх хоосон ураа биш. Түүнийг өрхөвш ил зүйлийн шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон бодит ажлын дунд найдваржуулах хэрэгтэй. 1-д ард түмнийг дээдлэхийг баримтлах нь эртний хүн дэлхий дахин луга ашиг юга хамтдахаа басу, дэлхий дахин төр хүрээлэгдмэ, дэлхий дахны ашигийг эзэрхөөсү, дэлхий дахны

туршгүйчлийг олмай гэж үгэлсэн байдаг. Манай намд өөрийн онцгой ашиг тус гэж байдаггүй юм. Нам ямарваа үйдэж хэсэн олон төмний ашиг тусыг түрүүн байранд тавих хэрэгтэй гэж намын дүрмд тодорхой тогтоожээ. Энэ үл манай намын марксийн үзлийн төрийн нам болсны ховдох бусад төрийн намаас ядагдах илэрхий шинж тэмдэг мөн хөндгийг хийжгийн өмнө бид эхлэнгүүдэн ар түмний амьнасны амар төвшин ба бие махбодийн эрүүл мэндийг түрүүн байранд тавих хэрэгтэй гэж ил тод дурдан гаргав. Бид бүх улсын хөвчөнд хамгийн сайн эмч, хамгийн түрүүний бэлтгэмж, хамгийн бачим хэрэгсэх их баялагийг дайчлан цуглуулж, хижиг өвчнийг аварн засгал бүх хүчнээрээ оролцож, аварн засах зардлыг бүхнийг улсаас үргэлв. Ар түмнийг дээдлэн амьнасыг дээдлж, ар түмний амьнасны амар төвшин ба бие махбодийн эрүүл мэндийн хамгаалахад ямар ч үн төлбөр гаргахаас бүчгүй байж болно. Одоохондо манай улсын гадаадаас халдварлан орж ирэхийн сэргийлэх даралт үргэлт нэмэгдэж, улсын дотоодод хижиг дахин дэлгэрэх аюул түгшүүр оршсоор байна. Хижигийн сэргийлэн хязгаарлах сонор сүрэмжээ ямаг чингатгаж, байнгын чанартай сэргийлэн хязгаарлах тогтчийг төгөлдржүүлэн, хижиг дахин дэлгэрэхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хоёр дугаардаг ар түмэнд чанга түшиглэн. Ар түм бол манай намын төр барих хамгийн итгэл хүчин мөн. Энэ удаагийн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцэл дунд намын төв хорооны нэгдэлтэй удирдлагдор бүх улсаараа хөтлчөж, ард нийтээрээ оролцож, хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлж, олноороо сэргийлэн, олноороо засаж, хамгаас нэгт чанга сэргийлэн хязгаарлах системийг байгуулж, эвдрэшгүй бат бэх хүчрхэг их хүчнийг нэвтрүүлв. Өргөн олон ард түмэн ерөнхий байдлыг таньж бүх талыг харгалзан хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцлийн их талд ухамсараасаа хамжилчиж хижгийн сэргийлэн хязгаарлах суурлах чанартай хүчнийг бүрдүүлв. Эртний хүн төмний хүчний хэрэглвэсүү хандсан зүгтөр дайсангүй болмой, олны ухааны хэрэглвэсүү богд мэрэгнээс ч үл сүртмэй гэж үгэлсэн байдаг. Манай улсын нийгэм журмын арчлал бол ард түмний үндсэн ашиг тусыг хамгаалах хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн үнэн бодтой, хамгийн тустай арчлал мөн. Бид ардын арчлалыг баримталж, ард түмний оюун ухаан ба хүчин чадлыг нам болон ард түмний ажил үйлсэд нэн сайн нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын өртөн засаг хорон бол манай улсын хамгийн эрт байгуулагдсан үндэстний өртөн засаг хорон болно. Тандрын үндэстний орны өртөн засаг байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, үндэстнүүдийн хоорондох явалцаа содолчоо улс цаг чангатган, үндэстний газар орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн арслахаагаан түргэтгэж, үндэстнүүдийн бүлхэмтэл давшилтын ахуйлаг талаар үргэлжлэн өмнө нэгнээнд явахыг хүсэж байна. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөх ажлыг сайтрхийхэд ард түмэнд нэхлэ түшиглэх хэрэгтэй. Энэ удаагийн хичэг нь манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд нөлөөд их дайралт ба нөлөө үзүүлжээ. Гэвч манай улсын аж ахуй тогтун байхын зэрэгт сайжрах, урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал хувраагүй. Дэлхий дээрх ямарваа хэрэг бодос ч юм өөрийн хоёр талтай чанартай байдаг. Энэ удааны хичэг бол нэгэн удааны хямрал мөн, гэвч ямар нэгэн хэмжээнд дээр бас шин тохиолыг бойжуулсан байна. Идэвхий бөгөөд санаатлагтайгаар ажиллаж чухал их төслийн бүтээн байгуулалтын ахуулах, зах зээлийн бэж чогчийн хөгжилтийг дэмжих, аж үйлсийн бүтцийн тохиролтыг түргэтгэх, үндсэн шатны засалтын чадварыг дээшлүүлэх зэрэг талаар тусдаа арга хэмжээнүүдийг гаргаж, чанар сайтай хөгжилт, үйлдэл чадвар сайтай засалтад хөтлөмжийн чанартай чухал төлөвжүүлэх, чухал их өөрчлөлт, чухал их төрийн бодлогыг хандлагын чанартайгаар

0: өө ярьж байна.
1: Яа, айлхгүй. Та бидний сонсох байлгүй шууд үгүй.
0: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
1: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үгдээр тэлээ айлгүйгаар тааж болгоно.
0: Танд шинэ дуу сонсох болно.
1: Бас таны хүслийн дуу дамжуулна. Яа.

0: аялахуу цагтай үргэлж чадтай үргэлж чадтай үргэлж чадсан
1: цогч мэдэрэ. За сайн бачхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний цаг мөндөө өргөн төвшүүлээ. Сонсогч та бүхэн маань сайхан амарчгаасноо. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр архив улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 5 гаргийн 3 болж байна. За ингээд шинэ өдөр эхэлж байна. Тав хүн маань бас шинэ өдрөө ая дуутай, дуу хөгжимтэй сайхан эхлүүлээрэй, сайхан ухтаарэ гэж нөтрүүлэгдээ орж байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа. За мөн бас нөтрүүлгээ боломжтой бол чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. За бас сэрхий дарамдарч өгж байгаа та бүхэнд баярлалсан шүү. Өглөөний мэндийг та бүхэнд өргөн төвшүүлж байна. За ингээд өнөөдрийн нөтрүүлэгт бүтэн нэг цагийн турш та бүхэн надтай хамт байхыг, нөтрүүлэгтэй хамт байхыг найдаж байна.

За дуучин уучрал чамралгийн дулсан дурлалын дуу чамдаан дуулыг гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Тавхын шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэт өнөөдөр тавхын дууч халан сонсож болно. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа тавхна баярлалаа. Сайхан амарч хаснаа. За минь тустай сайхан гарч ирчихсэн байна сонсогчд маань. За өдрийн мэндэгч манай дуучин Тамираас орж ирсэн байна. За баярлалаа ухтээ. Яг л гэж одоо тав хүн мань өглөөдөө чагтаа ороод ирдэг. Тэгээд сайхан мэн дустай ороод ирдэг. За бас дармын тоогоо сайн дураасаа өсөгдөг. Тийм болохоор нөхтрүүлгээ ихэд үнэхээр урамтай сайхан байдаг. За тав хүн бас хаанаас үжиж ийн гэдэг баярлалаа илгээж болдог шүү. Баярлалаа нөтрүүлэгтэйгээ холбогдоод орж ирж байгаа тавхинд маш их баярлалаа. Боломжтой бол бас дээр талын баруун гар талынхаа дээр талын өнчгөн дээр нэг морайсан сум тэмдэг байгаа. Тэн дээрээ дараад найжийн тойрог буюу өөрөө одоо байж байгаа холбоо сүлжээнуудаараа. За гачаанахаа холбоонд дамжуулаад өгөө гэдэг үү. Холбоо сүлжээнуудаараа дамжуулж өгч болно шүү. Тавхинд маш их баярлалаа. Үнэхээр ингээд нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бас нөтрүүлгээ сонсхийн хамт чин сэтгэл гаргаж байгаа тавхинд маш их баярлж явдаг шүү. За манай нөтрүүлэг эхлээд бас нэг 6-7 минут болчлоо. Тэгээд нэг сайхан уран бүтээлээр эхлүүллээ. Чалгаа тав хүн бас өөрсдөө одоо сонсъё гэж бодож байгаа дуунуудаасаа чахалан сонсож болно.

сонсогчд маань сайхан бодол хэлж байгаа, ямар дуу сонсох вэ гэдгийг бодож байгаад сэтгэл хөдлөлтөд бичээд явуулж болно. За тэгээд галгаар бичсэн ч болно, авьяагаар бичсэн ч болно, хятад үсгээр бичсэн ч болно. Гэхдээ заавал нөгөө үгүүдэ салгаж бичээрэй. Жишээлбэл үн жаяаны амраг гэсэн дуу бол үн нөхснөө нэг бичээд голд нь тасалбартай, голд нь өөрөөр хэлбэл жай хаяад жаяаны гिचгэд жалгаад нэг жай хаяад амраг гэж ийм гурван үсгээр бичвэл уншихад амархан байдаг. Бүгдийг жалгуулаад бичихээр нь уншихад жоохон өвгүй байдаг шүү. Тийм болохоор манайхан бичгтэн жоохон ингээд тасалбартай бичээрэй. Өнөөдөр ямар нэвтрүүлэг юм бэ гэж чинь. Өнөөдөр гаргийн гурван ухраас аялгын нэвтрүүлгийн одоо дууны чахалах явагдчихээн. Ингээд тавхан бас дуу чахалын сонсож болно. Аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар одоо эхэлж явагдаа. 10 минут болж байгаа. Ноён гэдэг сонсогч маань асууж байгаа юм байна. Өглөө бол гарааж байгаа нь сонсдгоо. Тэгэд орчин одоо гарааж байгаа нь сонс дийлхэн байсаа таны тэнд часуур тавина өгч нь. Манай энд биш нөгөө дамжуулах өртөө байдаг штэ. Манай энэ долгионы чинь бас нэг чаашин дамжуулж сачруулдаг тий. Тэр дамжуулах өртөө энэ хоёр өдөр часууртай байж байгаа. Тийм болохоро энэ хоёр өдөрдөө бараа гарааж дугарч яхгүй байгаа магадгүй. Эсвэл одоо дунд долгионд дуурахгүй байгаа юм уу? Эсвэл одоо аль долгионд дуурахгүй байгаа юм? 1170 юм уу? Эсвэл одоо 2 чиг 1 юм уу? Аль нэг нь дуурахгүй байх боломжтой шүү. Учир нь дамжуулах хөртөө часууртай байж байгаа. За та бүхэн сайхан бодол хэлчихэд сонсё гэж бодож байгаа дууныхаа нэрийг доор нь бичээд явуулж болно шүү.

сонсогч та бүхэнээ хүлээн сонсож байгаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэндээ бас үнийн жаяаны амраг гэдгийн сайхан хайрын тухай уран бүтээлийг сонслоо. Манай сонсогчид маань одоо ямар дуу сонсдог вүлээ? Эсвэл одоо сонсох дууга яаж бичдэг вүлээ гэд өргэлж сууж байгаа юм болоо. Өнөөдөр бүгдээрээ таг байна тийм ээ. Тийм болохоор одоо нөтрүүлгийн зүгээс та бүхэндээ яг дуунуудаасаа сонгоод сонсгочийн тав хүн бас нэвтрүүлгээ сонсхийн хамт яг ямар дуу сонсгий гэж улсын дотоодын уран бүтээлүүдээс ямар дуу сонсгий гэж бодож байгаа бол тэр дуугаа чахаалаад доор талд нь нэрэн бичээд хэнэд дуулсан ямар дуу гэдгээ бичээд ирүүлээд за дуухан бас сонсож болон шүү. За яг одоо ямар дуу сонсмоор байна. Эсвэл одоо араачаа сонсож байгаа хүмүүстэйг айл дуу хуваалцаж сонсомаар байна. Магадгүй та ойрын хугацаанда маш их сонсох дуртай дуунууд юм уу? Сүгэл одоо хит болж байгаа дуунуудаа сонгон сонсож гинөө. Шинэ маягийн дуунуудаа сонсож гинөө. Шинэ уран бүтээлүүдээс гол дуу сонсож гинөө. Сүгэл бас дурсам цэргээсэн хуучин сайхан дуунуудаасаа сонсож гинөө. Ардын дуунуудаасаа илүү сонсож байгаа юм болоо. Хүн хүнийхээ сонирхолоос болоод сондон байдаг. Гэхдээ өдөр болгон нэг өдөрт ганц ширхэг дууч сонсохгүй өнгөрүүлдэг хүн гэж би бодвол үгүй байх та гэж бодож байна. Дуугаар амьдрал яаж үргэлжлэх вилээдээ тийм ээ. Дуу хоргоовол амьдрал нэг яг давсан тутсан юм шиг бодно шүү дээ. За манай дуучин Тамираа юу гэж нү? За өөрийнхөө дуу сонсъё. Чиний дээрээс бороон туслаад Тамираа гэж. За чиний дээрээс бороон туслаад гэдгөө болж гин. Энэ дуугийг сонсъё. За би энэ дуугийг жоох өрийа. Төмөн дууныхаа дундаас Тамираахан дуу гэрээтэй. Энэ хоорон та нар жоохон ондоо дуу сонсчих.

Чи Тамирагийн шинэхэн уран бүтээл чиний дээр барон таслаад гэдэг энэ сах уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Аялгаан нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Ингээд бас ийм сайхан уран бүтээлүүдийг одоо сонсогчид түмэнд өргөн барьж байгаа олон сах уран бүтээлчид дуучид дандас хүн тэтгэл дэвшүүлж байна. За жалгаад манай Ганбаатар гэсэн сонсогч маань хар нүдэн бүсгүйг сонсъё гэж. Хар нүдэн бүсгүй юу? За тэг хар нүдэн бүсгүй. Хар нүдэн бүсгүй чинь хар нүдэн бүсгүй. Хар нүдэн бүсгүй. Чиа улсын дотоодоос одоо хэнд улсан байх уу? Хар нүдэн бүсгүй. Чи Баян намрын дэлсэн хар нүдэн бүсгүйх сонсч хоё.

Чи доочин баян намрын дуулсан хар нүдэн бүсгүй дуух хамт та сонслоо. Тавхан шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай нөтрүүлэх гаргийн 1-с гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. Гэ тавхан бас өдөр болгон нөтрүүлэгдэ гэрж байгаарэ. Манай 5 өдрийн нөтрүүлгийн уулга бас ондоо байдаг шүү. Чаг өнөөдөр гаргийн 3 болж байгаа учраас дууны чахалаг явагдаж байна. Сонсогч та бүхэн бас хинээ дуу ямар дуунд дуртай байдгуу, жа бас олонтойгоо хинээ дуусан ямар дуу хуваалцсан сонсё гэж боддгоо, жа тэр дууганыг яг доор талын сэтгэл хэсэгт бичээд ирүүлж болно шүү. Дууныхаа нэрийг жа хинээ дуулсан гэдгийг тодорхой бичвэл бүр сайн байна. Улсын дотоодынхаа дуучид уран бүтээлчдийнхээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсох боломжтой чагмөч үргэлжилж байна. Нөтрүүлэг үргэлжилж байна. За үргэлжилэн хамт байгаарай. Та бүхэн бас хажуугаар нь нөтрүүлэгдэн тэр доор талыг га сэтгэл хэсгээр дарах юм бол дээр нь нөгөө байршил байдаг. За байршлаа илгээж болно. Байршлаа ингэ шууд илгээж болно шүү. Үсэг бичгүүгээр шууд байршлааныг дараад тэгээ илгээчих болно. Тэгэд хаанаас хэн сонсч гэн гэдгийг бас бид нэр харам баясах боломжтой. Олон олон газруудаас хүмүүс маань сонсч идэх, бас олон олон хот аймагуудаас манай сонсогчид маань орж ирд нэвтрүүлгээ сонсч идэх, бидэнтэйгэн хамт байдах. Тийм болохоор бид нартай маш их урам жоргоо өгдөг та бүхэнд дандаа сэтгэл дотроо баярлж явдаг шүү. За тэгээд манай дармын тавс төм өнгөрцөн байна. Видео дугаар дээр орж ирээд бидэнд орон мөгж өгөө. Жавс нэвтрүүлгээ сайхан хамт сонсч байгаа та бүхэнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Сонсогч та бүхэн аялгаа нэвтрүүлгээ үргэлжлэн сонсхийн хамт бас сэтгэл хэсэгт хэний тулсан ямар дуугийг сонсё гэж бичээд чахаалгаа ирүүлж болноо.

Чи манайхан чахалах дуу байхгүй байна уу? Даан чалгуу да. Чахалах дуу даан чалгуул. Миний өндөөс дуунууд таваа сонсоход байна шүү. Манайхан өөрсдөө бас дуртай дуугаа чахалан сонсож болно. За чахалах дуу байхгүй гэвэл манай нөтрүүлгийн жүгээс бас сонсож чаддаа жаруулаад сайхан дуунуудаасаа сонсож болж байна.

Өнөөдөр аялгын нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр анх орж ирж байгаа сонсогчид мань бас

видео дугаартайгаа нэгдээд тэгвэл дараа удаа бас нэвтрүүлгээ ирж болоход амархан болно. За мөн маргаашийнхаа нэвтрүүлгийг урдчлан болжиж болно шүү. Дараачийн нэвтрүүлгээ урдчлаад болжиж болж гин. За нэвтрүүлэгтэйгээ нэгдэж болж гин. Тэгвэл дараа дараачаар ирж болоход амархан байдах. Өөрөөр хэлбэл энд нь одоо үжимчний дуугч, урлаг үжимчний дуугч. Аа, үжимчин нотх уу? Сүл бахарам сайхан үзмчин гэж бас нэг сайхан дуу байдаг тийм ээ. Нөгөө дууч халах хүн чөөхөн болсон олон болсоор би чин дээш нь доош нь гүйлгээд дээр доор нь оруулаад ганцаараа жоохон амчхгүй байдалтай болдог. Чөөхөн болсоор бол нэг бичвэл нэг олж үдэж гинүү. Амар хурдаалаа үдчихсэн байна уу. Үгэн дутуу яриад л. За байж хари. Үжимчин нутаг гэж сайхан дуу байдаг. За олонныхоо домд бүр ардын дуушиг сайхан төгчгсөн. За туулын тансаг үжимчин гэж бас байдаг тийм ээ. Туулын тансаг үжимчин энэс гадна бахрам сайхан үжимчин гэж бас дуу байдаг. Үжимчин нутгийн тухай дуунууд бол ер нь одоо сайхан сайхан дуунууд байдаг шүү. Энийхээ домд одоо хамгийн эрт ч хоогдсон. За бас олонныхоо домд баргал ардын дуушиг сайхан төгсөн дуу нүжимчин нутаг байдаг. Сая хамгийн ойрхон байж байгаар нь бүрэн жаргалсчин гоогийн дулсан бахрам сайхан үжимчин гэж энэ дуугийг та бүхэндээ сонсгоё.

За бахрам сайхан ужимчин гэж сонсогчийнхаа чахаалгаар ужимчин нутгийн тухай дуу сонсгийгсэн болохоор бахрам сайхан ужимчин дуух тавхандаа сонсглоо. Жалгаа тавхан бас чахаалгаа бичиж болно шүү. Саяны сонсогчтой маань адилхан. Аа тэгэд одоо яг чагтай яж автай байгаа юм болохоор бүгдийг сонсгий гэж бодож байна гэсэн. Тэгэ жалгаад тулгатай амтлах дуучин ураатай болсон туулын тансаг ужимчин гэж бас ужимчин нутгийн тухай бас нэгэн сайхан дуу байдаг. За энэ дуугаас сонсъё.

Чи туулын тансаг хөжимчин гэж энэ сай гурван бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Айлгын нөтрүүлгийн гаргийн гурвын айдууны чахалах үргэлжилж байна. Тав хүн бас нөтрүүлгийн сонсхийн хамт видео дугаар дээр байгаа сонсогчид маань сэтгэгдэл хэсгэд өөрийнхөө сонсох дуртай дууныхаа дуучин дууных нь нэрийг бичээд ирүүлж болно гэд тав хүн бас өөрийнхөө сонсъё гэж бодож байгаа дуунуудаасаа чахалан сонсох боломжтой шүү. Манай нөтрүүлэг одоо бас 18 минут байгаа. Тийм болохоос тав бүхэн бас хэд хэдэн дуу чахалан сонсох боломжтой. Нөтрүүлэг дээр хүйтэй оролцоорой. За дармын тагаас гэж гжээгөө тав хүнд баярлалаа. Мөн баруун гар талынхаа дээд талд байж байгаа тэр морай суман тэмдэг дээрээ дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээр манай нөтрүүлгийг хуваалцаж болно шүү.

За оюун гэдэг сонсогч маань сайхан гэсэн дуу сонсъё гэж байна. Тэ мэ? Энэ сайхна мөн үү? За би яг сайхна гэсэн дуу тавьж ийсэн. За тэгвэл сайхан гэж бас нарсын дуулсан ардын дуу байдаг. За сайхан даа гэж оюун билэггүйгийн дуулсан дуу байдаг.

Чаа сонсогч та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 3 болохоор та бүхэн бас дуу нуудасаа чахаалан сонсож болно. Одоо манай нөтрүүлгийн чаг бас 10 хэдэн минут үлдэж байгаа. Та бүхэн бас өөрийнхөө дуртай дуугаа эхний дуулсан ямар дуу гэдгээ бичиж ирүүлээд дуугаан чахаалан сонсож болно шүү.

уухийн Монголын дуунуудаас чахалах боломжгүй. Манай нэвтрүүлгийн ер нь дүрм болохоор тийм улсын дотоодынхаа дуучдын дуунуудаас чахалан сонсох боломжтой шүү.

За сонсогчид маань одоо чахалан сонсох дуу байхгүй бол жалгаад нөтрүүлгийн жүгээс тавхөндөө нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонсгоё. За манай нөтрүүлэг болохоор гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. За гаргийн 1-нд хийт болж байгаа дуунууд, одоо шинэхэн уран бүтээлүүд, шинчил дуусан дурсамжтай сайхан уран бүтээлүүд тавхнаа одоо сонсох дуртай дуунуудаас сонгон сонсгодог. За гаргийн 2-ын болохоор манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагддаг. За гаргийн 3-нд тулгам асуулт буюу дууны шахалт явагддаг. Гаргийн 4-нд жочинтой өглөө тусгай нөтрүүлэг явагддаг. Гаргийн 5-нд хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамжч тусгай дугаар. За ийм одоо 5 уулга болон бол адилгүй уулга болнаар одоо гаргийн 1-нас гаргийн 5 болтол гэж явагдж байгаа. Та бүхэн бас өглөө болгон 9 цагт нөтрүүлэгдээ ирж байгаарэ. Манай нөтрүүлгийг сонсож байгаарэ. Бидэнтэй хамт ая дуунуудаас сонсож шинэ нэг өдөр ая дуутай сайхан ухтаж байгаарэ гэж тавхныг нөтрүүлэгдээ урж байна шүү. За маргаашийн нөтрүүлгээ бас урдчлаад болжиж болно. За өнөөдөр бол дууны чахалаг явагдаж байна. Гэт өнөөдөр дууны чахалгаараа чөөхөн шиг байна. Одоо нөтрүүлгийн цаг бас 9 минут 8 минут үлдэж байгаа учраас үлдсэн цагт нь тавхндөө жалууд учрахны дуусан салхич өвж өөлхөн гэдэг энэ сах уран бүтээлийг сонсгоё.

архим хүндэс сонсож байгаа. Та бүхнээ мань хүлээн авч сонсож байгаа. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражоогийн аялгын нөтрүүлгийн мань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Одоо манай нөтрүүлгийн чаг өндөрлөх дөгч байна.

Тэгэхэд гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай нэвтрүүлэг адилгүй уулгаар явагддах 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа. Тийм болохоор радиоон дээрээ сонсож болно. За бас манай одоогийнх энэ нэвтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогчид маань энэ хөө видео дугаар дээр бас видео дугаартайгаа нэгдээд тэгээ видео дугаар дээр одоо чагтаа орж ирээд нэвтрүүлгээ сонсоод үжиж байж болно. За бас олонтойгоо хуваалцах болно. Гаргийн нэгэнд та бүхэнд сайхан дуу уран бүтээлүүдээс шинэхэн уран бүтээлүүд шинчил дуус уран бүтээлүүд эсвэл одоо ойрын хугацаанд олны хадамд маш их хит болж байгаа эсвэл манай сонсогчдын байнгын одоо сонсох дуртай тийм сайхан дуу уран бүтээлүүдээс та бүхэнд сонгож сонсохдог гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоом явагддах. За гаргийн 3-нд тулхам асуулт буюу одоо өнөөдрийнхтэй адилхан дууны чахалаг явагдаж байгаа. За гаргийн 4-нд очинтой өглөө гэж дууч уран бүтээлчдээс сонгож байгаа манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд та бүхэнтэйгээ сайхан хуваалцлаг хийдэг. За гаргийн 5-нд манай хөвчөлтэй мөч буюу хөөхөн дурсамж гэж тусгай дугаар явагдаж байгаа. За иймэрхүү одоо гаргийн 1-нээс 5 болтол 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байдаг. Та бүхэн бас тухайн чагт нь нөтрүүлгээ банк сонсож байгаарай. Нөтрүүлгээ бас банк олонтойгоо хуваалцаж байгаарай гэж найдаж байна.

дорнын чагаан сар гэдэг энэ хүү сайхан ая дууныхаа гişгэн дээр өнөөдрийн нөтрүүлгээ жаргаая. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө сувдэнччих хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа тавхинтэйгөө олж. За маргааш 9 цагтаа хэдүүлэн хамтдаа сайхан уулзцгаая. Баяртай.

Чухал ярианы жирг санааг уламжилан суралчиж, дэд чатны холбогдлол бүхий хурлын жирг санааг уламжилан суралчиж, хамаа бүхий байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон дараачийн алхмын ажлыг байрлуулж, өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч, аймгийн намын хорооны шүүж Жамбайчин хурлыг эрхэлж, хурлаас 7 сарын 30-ны өдрийн дундад улсын Өвхант намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө хурлын жирг санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдан Ил гажир орон ил салаа мөчрийнхэн хариучлал сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээ үнэнхүү чангатгаж догтсон байрлуулт ёсоор ажлын ахчаан түрэгтгэж нэмэгдлийг докторжуулах хөгжилтийг ахиулах амар төвчнийг батлах Дохтууны хамгаалах элчвийн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдраатгаж, хэрэгжүүлэлтэн чангатгаж, бомбчвтлахаар хүчлэн чармайж, аймгийн намын хорооны элчвийн шаардлагыг үнэн бодтой үр бүтэмж болгон хувирулж, өл хүрээнд шинэ ахач шинэ шувталтай болохоор чармайн шилдэг амжилтаараа хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын Өвхант намын төв хорооны намын гадны хүмүүсийн ярилцах хурал дээрх чухал ярианы жорог санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдан бүх Амгийн ил арчилсан нам бүлэг, Вилдур худалдааны холбоо, нам бүлгийн бус хүмүүс үүрэг хариуцлага нарийн хинамгай гүйцэтгэж, аймгийн намын хорооны гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, байчаан судлал хийх, төрийн бодлогийг ухуулах, сэжиг төрөгдлийг тайлах, хамтын танилтыг нэгтруулах зэрэг ажлыг боттой нарилаг хийж, аж ахуй нийгмийн ил жуулийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Ил гажир орон ил холбогдлол бүхий салаа мөчрийнхэн зөвлөх тогтцоог үргэлжлэн төвлөржүүлж, төрийн явдлаа оролцон төрийн явдлыг зөвлөх тавчингийг байгуулж, намын гадны хүмүүсийн үйлдэлээ бадруулахад Батчанг батлах хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын Өвхант намын төв хороогийн улс төрийн төвчөөгийн 27 дугаар удаагийн хамтын суралцлаг дээрх чухал ярианы жирг санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдан, ил гажир орон ил хамаа бүхий салаа мөчрийнхэн намаас живсэд хүчнийг хамаарах хариуцлагыг чанг найдваржуулж, дайнд бэлтгэж, дайнд илэлт олох чадварыг дэвшлүүлэх, хүчин хамтдхан хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлэх, чэрэг ардын хэрэглэгийг уусалч болон хөгжүүлэх, чэрэг ардын бүлхэмдлийг ахиулах зэрэг талаар системтэй арга бодлого хэрэгжүүлж, улсын батлан хамгаалалт болон чэрэг ангийн одоох жилтийн бүтээн байгуулалтыг ахиулахад нэг их хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж. Хурлаас Төвийн сахлан бата байчаахаар улсын хинэн байчаахаа зөвлөлийн олон төмнөд дэргэдэг төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах ажлын тохиролтын хурлын жирг санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдан ил гажир ил хамаа бүхий салаа мөчрийнхэн олон төмнөд дэргэдэг төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засах ажлыг чухал байран тавьж бүх улсын чанартай чигчлэн засах төрөлжил ба ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжлын асуудлыг төвлөрүүлэн засахыг хүчнээрэн сайдраатгаж олон түмэн ханамжтай байх үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хэрэг шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж үүдэн нээж чигчлэн засгийг баримтлан нэгээс нөгөөг жүйчлэн дүрм тогтоол тогтоож нэг хэргийг байчаан шийдвэрлүүл нэг бүлгийг сэрэмжлүүлж нэг гажрыг засах ерөнхийлсэн үр бүтэмж олохыг баялуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дундад улсын Өвхант намын Өвөр Монголын Өртөн засаг орны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд хурлын жирг санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдан бүх аймгаараа үжил санаа ба вил ажиллагаан бүгд хурлын жирг санаатай үнэнхүү нэгтгэж бүгд хурлаас байрлуулсан элчвийн голлогтой үүргийг нарилгажуулан жадалж боттой хэрхмэлсэн арга хэмжээ авч жохон байгуулж ахиулахыг сайтраатхан бүгд хурлын жирг санааг тэр ёсоор нь боттойд найдварчлахыг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, ил хүрээний аюул төгшөөр гэм согёгэ жагсаан байчааж чигчлэн засаг эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, амар төвчнийг үнэнхүү баталсан урдал доор ил жуулийн харалт өргөн бүх хүчнээрээ баялуулах хэрэгтэй. Хугацаа солих ажлыг төв чанг нарийн хинамгай сайтар хийж, ил тоот хүн сонгож, хүн хэрэглэх удирдамжийг байгуулгаж, ил шатны кадрын тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, ажил хийж үйлс босгох оргилом халуун сэтгэлгээг улам нэг алхам хөгжөөх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг чөхрөшгүй байгуулгах ба үйлдэгжүүлж, суралцах, байчаах, сайжруулах элчвийн үүргийг нэг чохшижуулан ахиулж, суралцлага хүмүүжлийн бодит үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Өртөн засаг орны намын хорооны холбогдлол бүхий хурлын жирг санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдан, Өвөр Монголын Чөлөөт Арилжааны Дуршилтын орны Арийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалт, хилийн бомбтын багтаамжийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлэх, тухайн газард нь эчүүлэн боловсруулах аж үйлсийн хөгжилт зэрэг ажлыг боттой атхан нарилга атгаж, гадаад нэгдлийн хэр төвшин болон чадвар зэрэгтэсийг дасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
Хурлаас өртөн жасаг орны намын хорооны холбогдлоо бүхий хурлын жорох санааг уламжилан суралчиж,

0: Тэр хагас жилийн аймгийн намын хорооны бүх талаар намыг чангаж ассан ажлын байдлын харин мэдүүлдийг сонсны дараа чухалчлагтан Элшат Эл Салам үчирийнхэн Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаа гүнжгээ суралчин туушлуулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалт болон Катрин Игнаны байгууллалтыг үргэлжилэн чангатгаж суртлыг чигчлэн сахлах батыг чангалж илжрэлийг эсэргүүцхийг чөхрөшгүй баримталж бүх талаар намыг чангаж асах ажлын гүнжгэрэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж хурдаас бас босож жилийг содолжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 31-ний өдөр Дундад улсын Ухамт намын Өвөр Монголын Үр Танц хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар удаагийн бүгд төрөл хөхөлтөд хуралдав. Бүгд төрлөөс намын 20 дугаар их хурал болон 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд төрлийн жирэг санаа гүнзгий туушлуулж Үр Танц хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг лавдуун баттай ахиулах, аж ахуйг үргэлжлэн шин тээш, шилдэг тээш хөгжихийг ахиулах голдлогтой үүргийг бүх талаар байрлуулж Бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн хаатарчуудын дунд чанга тусгал гарчээ. Үр Танц хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар удаагийн бүгд төрөл хуралцсны дараа Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл тэр дараад нь бүгд төрлийн жирэг санааг уламжлан суралцаж бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөх, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бодтоо атгах, аж ахуйн бүх талыг тогтун байлгах зэрэг байрлуулалттай нэгт уйлдуулан аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг бүх хүчнээрээ ахиулахар байна. Төрөө хагас жилд бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт 272 тоншүр 4,000 төмөн төгрөгт хүрч адил хугацааны хаас 106.6-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хурц нь бүх орны дундад шихээр төвчнөөс 10.1 ч өндөр байж 3 сар дараалан бүх орнд төрөөдөв. Аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Идэргүүн Сургалтын хүлээгтэн Дараачийн алхамд бүгд төрлийн ажлын байрлуулалттай чанга харгуулан чухал том төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг чанга анхаарч нэг голдлог нэг чухал хоёр шинийн төрийн бодлогыг сайтар хэрглэж холбоолон хинж холбоолон зөвшөөрөх ба төрөл зүйлийг холбоолон даачлах тогтчийг чанга найдваржуулан бүтэмжтэй бэл оруулалтын тулгуурлыг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн хамтдаа худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж элементийн батлагыг чангатган бүгжийн ээл зүйлийн харалт үүргийг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг бүх хүчнээрээ ахиулна гэлээ. Бүгд төрлөөс чухалчлагтан Умратын 3 орны инженерингийн бомб чөвтлөх дайлдааныг үргэлжлэн сайтар хийж хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөр чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Шилэнгол аймгийн байгалийн их баялагын төвчөө бүгд төрлийн байрлуулалттай өтөр түргэн харгуулж гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн газар хэрэглэх уурхай хэрэглэхийг хэнэн зөвшөөрөх явцыг бүгд талаар шилдэгжүүлж элементийн батлагын чадварыг үргэлдэн дээшлүүлж бодтойг өрхмөлсөн арга хэмжээгээр бүгд төрлийн жирэг санааг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулах болно. Аймгийн байгалийн их баялагын төвчөөний намын удирдлах дугаалангийн бүрэлдэхүүн дэд төвчөөн дарга Ли Чун сургалтлах хүлээгтэн Манай төвчөөн шин нэг ээлжийн уурхай хайх байдаг бодлогийн ажиллаг ба уурхай визсийн эрхийг зах дэлгүүрчлэн шилжүүлж өгөх ажлыг үргэлжлэн ахиулж аймгийн доторх суур мөнгөний төрөл зүйлийн үр бүтээлийг улируулахыг түргэтгэн ахиулж жилийн эцэс өмнө дахин нэг бүлэг хайм байцаалтын үр бүтээлийг тушаахаар чармиж нэгэнт хайм байцааж дуусгсан бөгөөд шилжүүлж өгөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн орон хэсэгт шилжүүлж өгөх дэс дараадлыг хамгийн түрүүнд явагдуулна гэлээ. Бүгд хурлаас ярдахтан эмчилгээ сургаан хүмүүжил, адла хуай, дулаалах хангах ба өртгүүлс нэлхэс зэрэг ардын амьдралын бодот явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Сүнэл баруун хошууны сайхан тал болгосны жахалгаан хүчний нийгэм тойргон намын байгуултаар жолоодомж болгож үндсэн шатны засалт, аюулгүй үйлдвэрлэл болон ардын амьдралын үйлчлэгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаж хил хязгаар орны засалтын чадварыг дээшлүүлэн бүгд төрлийн байрлуулалтыг үнэнхүү үндсэн шатны засалтын бодот үр бүтэмж болгон хувируулахар байна. Сүнэл баруун хошууны сайхан тал болгосны жахалгаан хүчний нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжи эрхлэгч Ли Ючи сургалтлах хүлээгтэн Нийгэм тойргийнх нь боттойг эрхэмсэн арга хэмжээгээр бүгд төрлийн жирэг санааг найдваржуулахыг ахиулж улаан богч нэмэх хөрс чиргэлдээд ашиг хүртэх хоёр их ачаалурыг сайтар ашиглан банкын чанартай ухуулаг өргнүүлж өтгөөс нэлхсэн үйлчлэгээ хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны сайжруултыг чанга анхаарч ардын амьдралын бодот явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж үндсэн шатны засалтын бодот үр бүтэмжээр суралцлагын үр бүтэмжийг шалгана гэлээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтэд хитэнгийн ширс мэдээллийн шихэр өнгөлсөн хорууд гэсэн 3 дугаар мөчлөгийг сонсгоё. Чихэр өнгөлсөн хурууд нь тариалах соёл болон нүүдэл малчлын соёлыг харилцан уусалчулж, үндэстнүүдийн олон том нь нэг гэр бүл мэт дотн гэх гүнжгэ улагдхууныг уулж байдаг. Одоохон бол яга тал нутгийн аялал жуулчлалын оргил хугацаа болохоор Юнхэ Жангу хоолон гэрте жочид олширж, чихэр өнгөлсөн хуруудыг чахалахсад олон байла. Хоолон гэрийн тогооч Ван Юйчэн чихэр өнгөлсөн хурууд хийхтэн чагаарж, шинийг үүдсэн чихэр өнгөлсөн хурууд нь нэнч тал нутгийн үндэстнүүдийн нөхөрлийг харуулж, олны таашаалыг олж байна. Чилийн хотын Юнхэ Жангу хоолон гэрийн тогоочийн дарга Үшиофэн суруулжлах хүлээхтэн. Чихэр өнгөлсөн хурууд бол манай Өвөр Монголын онцлогт жууш болно. Жуулчлалын оргил хугацаанд хэрэглэх нь нэмэгдэж, өнгийн үед өдөрт 10 хэдэн хувь худалдах байснаа, жуулчлалын оргил хугацаанд 50-60 хувь худалдах болсон гэлээ. Энэ мэдчилэн манай аймгийн ил төрлийн идэ ундаанч ил үндэстнээ уусалчлалыг харуулна. Аймгийн үндэстнээ хэрэг эрхлэх зөвлөлийн үндэстнээ бүлхэмдлийг ахиулах салаанай дэд дарга модон шин суруулжлах хүлээхтэн. Манай аймагт үндэстнүүдийн соёлыг уусалчулсан эдэнэ жийс арим байна. Шихэр өнгөлсөн хуруудаар жишээлэхэд хурууд нь шихрээр үнэр амтан дэжлүүлж, шихэр нь хуруудаар тал нутгийн онцлогийг харуулан, яг л тал нутгийн өл үндэстнээ хөөгд охид сэтгэл нэгдэн хамтаар ажиллаж, нэгтрэн бүлхэмдэж, өрлөхөглөн урагшилж байхтай адил гэлээ. Ойрын жилээс манай аймаг дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шугам болгон, өл үндэстнээ олон том хамтаар сурчхаас соёлыг уусалчлах хүртэл, аз ахуйн талаар холболтхоос нийгмийн торыг бүрдүүлэх хүртэл, сэтгэлийн сүг сүнсийг шуухаас сэтгэлээ нэгтгэн хүсэлжүүдэн тэргэсшүүлэх хүртэл ахиулжээ. Энэ жилийн нэг сард манай аймаг бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орныг амжилттай үүдэн байгуулав. Одоо бүх аймагт бүх улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх нэгч 11, улс өөртөө засах орон аймгийн төсийн хөхөөллийг хүртсэн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт 500 гарай, жишээч ховь хүн 900 гарайд хүрчээ. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын эрүү туулсыг бичгэлнэ.
1: Хамжуудлуурын төвийн сурвалдагч Агмагийн мэдээлснээр Ав хошууны билгүүдэ багсны нандан бүлэг Боцсон бос соёлын өвийн Монгол хөвцөс заслын хошууд эсийн өвлө уламжлагч юм. Тэрээр бүхий малгай, намнаачи малгай, уяачи малгай, хорми малгай гэд янз бүрийн Монгол малгайг сайхан ойдгороо олондоо танигджээ. Малгайны хийчин дээл төрлийг бодвол нарилгын хэмжээ илүү шаардагдаж хөвөлж хийх хатаах, имжэр имжих зэрэг нарилг урамхан ордог бөгөөд өвтө имжүүл барин үзэж гардаг юм. Тоорчог, шавгур малгай зэрэг янз бүрийн завгур байхаас гадна хэрэглэгчид өөрийн тоосон завгурын 6 өгч оюулж болдог. Нандан одоохонд жилд 200 гарын малгай ойж бий. Нандан 18 наснаас эхлэн үндэстний хувцас заслын багш болох Нарантуя багшаас дээл төрлөг оёх, малгай оёх, гар урлал урлаг зэрэг оюутлын бүх төрлийг 4 жилийн хугацаа зарчуулан суралцжээ. Иймхүү 2000 бөгөөд 3 онд ав хошууны билгүүдэ багсанд халуун үндэстний хувцас заслын дэлгүүрээ эрхэлж, одоохонд хормийн төрлөг, цагаан сарын захаалгын дээл, тоглолтын бөөм захаалаг зэрэг уламжилт ба шинчилсэн завгүрийн хувцсыг ойж, жилийн захаалаг 600 илүү цаг төрдөг байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-6 сард манай аймгийн хөвчөөчлөөс дэшиг аж үйлдвэрийн үйлдэгүүнээ үйлдвэрлэл борлуулгын норм 99.7-д хүрэн бүх орны 2-р дарав.
1: Дээр хагас жилд сүнүзүүн хошууны гажир орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 14 доншүүр 60,000 төм төгрөгт хүрчээ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгорчуул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удуул чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэнголын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг жүнжмчин хошууны баруун хойд бий, ав хошууны хойд биеийн хойд хэсэг, сүнжин хошууны хойд биеийн хойд хэсэг, Ярен хотын хойд бий, Хөөчөр хошууны зүүн бий, Шулунхөө чанга хошуу, Тайвс хошуу, Шулунхөө хошууны баруун бийд Адуус хэмжээний жирүүсхэн багвар орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүүсхэн багвар орно. Охор хугацаанд аянгат бороо орж ихсэлхлах зэрэг чанга солонгосгол чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг. Ихэнхий гажар орондоо аливаа хэмжээний жирүүсхэн багвар орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүүсхэн багвар орно. жарамсан гажар орон дохор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхалах, мөндөр орох зэрэг чанга цулуурсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дөрөвд сийн салх салхалана. Маргаашын хорончигаас нөгөөдрийн хорончиг болтол бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглах, шилиот, улгай, жүн үжимчин хошуу, баруун үжимчин хошуу, тайвс хошуу. Шулангын хөшүүнээ ихэнхий гажар орон, долон нур шанд аливаас хэмжээний жирвэсхэн багуура орно. Жарамсаг гажар оронд охор хугацаанд аянгат бороо орж их салхалах зэрэг чанга цулуурсгал чагуур илэрнэ. Жүнээс дөрөвд сийн салх салхалана. Шилиот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглах, өмнөөс дөрөвд сийн салх салхалана. Дулааны хамгадар хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглах, баруунаас 2-3 сийн салх салхалана. Дулааны хамгадар хэмжээ 19 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нөвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглах. Жүнжүмчин хошуунай баруун хойд бий, авуу хошуунай хойд бийн хойд хэсэг, сүнжүн хошуунай хойд бийн хойд хэсэг, ярин хотын хойд бий, хөөчөр хошуунай жүн бий, шулунхөө чан хошуу, тайвс хошуу, шулунхөө хошуунай баруун бийд адуус хэмжээний жирүүсхэн багуура орох юм уу, тэнгэр дугуурж жирүүсхэн багуура орно. Охор хугацаанд аянгат бороо орж их салхалах зэрэг чанга цулуурсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрөвд сийн салх салхалана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 20 цаг болтол бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглах. Ихэнхий гажар оронд аливаас хэмжээний жирүүсхэн багуура орох юм уу, тэнгэр дугуурж жирүүсхэн багуура орно. Жарамсан гажар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхалах, мөндөр орох зэрэг чанга цулуурсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дөрөвд сийн салх салхалана. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглах. Шилиот, улгай, жүн үжимчин хошуу, баруун үжимчин хошуу, тайвс хошуу. Шулангын хошууны ихэнхий гажар орон, долон нур шанд аливаас хэмжээний жирвэсхэн багуура орно. Жарамсаг гажар оронд охор хугацаанд аянгат бороо орж их салхалах зэрэг чанга цулуурсгал чагуур илэрнэ. Жүнээс дөрөвд сийн салх салхалана. Шилиот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглах, өмнөөс дөрөвд сийн салх салхалана. Дулааны хамгадар хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглах, баруунаас 2-3 сийн салх салхалана. Дулааны хамгадар хэмжээ 19 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жолгож байна. Тус ээлжийн дугаард жүүжимчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн Өлжи

1963 онд Шилийн гол аймгийн Жүүжимчин хошууны Хүрээтнүүр сумны Хараатгачаанд Хайсын Чойдон жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсээ. 1964 онд Шилийн гол аймгийн Жүүжимчин хошууны Хүрээтнүүр сумны Хараатгачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь Жүүжимчин хошууны 4 утас хуурын нийгэмлэгийн нэрийн бичээч Үжимчин Чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналыг хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин Билэг Төмөн Улжи Живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дууны үлгийн Шилийн голын тал нутг бол Сэчин Билэгд Уравьяас уран хоолой жаяасан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дууны урлаг содлолын гишүүн Өвөр Монголын үндэсний урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин Үжимчин уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэсний урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дууны төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох Үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхний хатаншиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ачаа. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан цагаан тохой нутаг.

За, эрхэм сонсогчдоо, тус элжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус элжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинах Чаламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг болон та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ бид мал өмлөгийн аянд нандин чөтгөлтэй Арааш Донруу гэсэн сорилтлох сонсгоё. Ажил үйсэнхэн торгон харах үед сэтгэл итгэлтэй яваа үе төмний думтаас мал аж ахуйн хөгжилтөд 60 жилийн хавар намрыг нэг л сэтгэл нийтийн жоргоор ажилласан тайвс хошуугаар нутагтай Арааш Донруу гуйгаа ус нутгийн олон нэн илэнгуя хөөчөр нутгийн төмөн антху мөтгөн дамжиггүй.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн
3: хаамар сууж байна уу? Үйн лагшин сайн.
4: Сайн.
3: За ингэдэг Арааш Донруу гуй гэдэг ярих юм бол одоо манай хөөд чарын малчин төмөр юу анх вэ? Гэхдээ хөөд чарын хаан мал аж ахуйн үйлсэд бол чухам өстэй насан туршдаа чөтгөлөө өгүүлсэн ийм сайхан гавьяатай хүн байж байгаа шүү дээ таавал. Тэгэхээр өнөөдрөөс одоо мал өмлөг нэвтрүүлгээр амс тантайгаа ингээ сайхан уучирж таны өнгөртэй сайхан ажил үйлсийн кандамдар чөтгөл хүчнөө өгүүлсэн үлгэр түүхийн бас одоо хүмүүст ха хаваалчиг бодлоо. Тэгэхээр өнөөдөр надад бас ийм сайхан сурвалжлахын жавшаа өгсөн танд их баярлж байна шүү.
4: А би сэтгэн талархж байна.
3: За
4: миний хийсэн атлиси нэг хайхан ингэж бишэж ойлгосон даа баялагчтай.
3: За тэгээд сада атрайл сайхан сорвлын гон сэдв дарья ингээд таа бол одоо сайн ингээд ойлголоо штэ. Багаасаа ингээд энэ мал өмлгийн мөрөгжилтэй ойртож суралцсан тахаа сүлд нь ингээд ажил дээр гарч ажилласан тахаа одоо ингээд нөмөд үчимэл 60 жилийн өрөвчгч.
4: Тий, жирийн үчи.
3: Тий, одоо ястаа жоохон нэг насараад энэ хийсэж чүтгэлээ л гэж хэлэхэд ястаа ирэхгүй юм байна шүү.
4: Тийм ээ. Харах магаасаа хэрэг энэ хийсэн юм аа.
3: Хэжээс одоо таана мал өмлгийн сайхан мөрөгжилтэй одоо ойртож эхэлж исэн бол бас ямар нэг одоо учирлаар өөртөө өөрчлөсөн бол тийм үү? Тэгээд багийн үеийн өвлгөрөөс эхлээд одоо хүмүүстэй ярьж өгнө үү?
4: За зөвхөн одоо багийн үедээ би хархан багаасаа хийсэн нь одоо соёлын явсгал эхлээд заа би гэртээ харьжээ. Гэртээ ирснээр цагаа бол одоо бригадын одоо удирдлагаас одоо манай зүгээр сууж хөөжээд одоо энэ хүүхдүүд одоо их ирээ юм сураа. Чи одоо багштараа багштараа мал өмлгийн адил сурах гэж. За ингээд би одоо Ороо тамаглан яг цархаар тагас багшид тагас цархаар жаржээ. Тэгээ тухайн үед миний багшид 32 гоё хүн жисэн 3 хүүхэдтэй гэрээр ангилсан дүүтэй амьдэрдэг юм аа. Багшаан дагаа би одоо мал өмнө хаж хийжээ. Миний багшлаад жигэн цан төрөн ямар хүн чанга ордог хүн аа. Бүйдээ чанга ордог хүн, өндө чанга ордог хүн.
3: Яг аав өөрөө одоо уугал нутгуул тайвс бо шугаа нутгтэй.
4: Тэгээ тайвс гомбруу сумны хайх чанаа төнд төрсөн хүнээг.
3: Яг тэр үед одоо тайвс бол хэн малч хад болж исэн тийм
4: үү? Хон хон олон.
3: Тийм.
4: Дагалдаа заад адуу нь өхөөс олон байдаг. Ингээд дөрөв дугаараа турж байгаа юм хөтэй байсан юм. Өдний малын одоо мал өмлөгийн адил болоод хөлтгийн адилыг бол одоо хийгээд ирсэн юм. Хөлтгийн адилыг бол одоо адуу нь хэрэглэв одоо одоо тусгай мөрөлтний дагал сураад одоо нэг өхөйг гэж өөрөө одоо хоньх байлгах юм байна. Одоо сараа хийчихсэн юм аа.
3: Ингээд
4: одоо
3: тэр үед ч одоо 14 настай юм багчууд хүүхдүүд ч юм уус одоо ийм мөрөгжлтэй ойртох ч юм уус их ховроо тийм үү?
4: Ховор ховор байхгүй шүү дээ. Хамгийн хүчтэй нь одоо адууны хэл гэж их хүчтэй байдаг. Тэр бол кичээхэн кичээ кичээгүй хэрэг харин хайгуулах хоглох явдлууд тань тоо олон гарч ирсэн би үзчихсэн. Тэр үуч гэсэн.
3: Тэр үед өөрөө бас одоо багч байлаа шүү дээ. Ийм нэг мөрөгжил суруулгүй бас тэр үед ямар шохон байж ирэв. Энд ч бас нэлээд
4: хатуу
3: мөрөгжлөд
4: хэлж болох шиг байна. Амархгүй. Би багасаа хийх нь одоо чөтгөд төссөн гэж хэлнэ. Ахтуу хоёр ус манай ах бүхий хоогод явчихын би одоо ханчаараа одоо сургаалаас осгоо. Одоо гээд хачаг хачаад. Тэгээ нэг авсан дээр одоо би сайн сурья. Жоролтон та чинь юм сэхийн үтчихээ сурахгүй, сур гэж ихэн сурахгүй болохгүй. Гитар ашаад сургаалцаж нэг сургаалыг бас суулгалаа. Буучаан чинь хоёр жил сайсар, нэг шилүү ба альфа. Гэсэн чинь мэдгүй юм чинь. За, энэ чинь хамгийн их чүү. За, чинь одоо тэр багш надад байна. Тэр дэвтэр одоо сэтгэн өгснө. Энийг туулж яхаад одоо багшаа нагаад тэр ингэж болжээ.
3: Тийм байна. Хаа ууд л одоо тэр үе чи одоо сургууль суртал суугч юмс их хүчээр тийм ээ.
4: Сургуулийн хүч юм чинь одоо.
3: Цаг үеийн бас нэг чүн чагийг дамжаа тийм ээ. Сургууль гэдэг юм тэр үед бас нэг жогсон гоороо.
4: Жогсон байсан. Гүн
3: тэр танд бас одоо их мэдлэгтэй хаантай багш таарч исэн.
4: Тийм
3: ээ. Нэг тэл бичгээ сураа тийм ээ.
4: Тэл
3: бичгээс өний мэдлэгсээр цаашаа юм сурахад амархан гэсэн үг ихэлсэн байдаг.
4: Ихэлсэн байна. Тэр үнэ хүч юм байна даа. Тэр тахсан багсч юмс сайн багш тагчий.
3: Тийм.
4: Сайн багш бол та өнөөс ята яач. Хөрөө мөрөө хөө өөрөө болон аяд багш хаан тэр мэрэ өнөө би гүтлээд ивэл аруу. Ясны нам бол тийм байв. Өгөө тэр өгөө тийм юм биш.
3: Тэгэхээр баав сургачаан бас юм сургий тийм ээ.
4: Тийм тийм тийм.
3: Өөрөө хүчээр нам сурч сургатай ам суулгах.
4: Тийм тийм тийм.
3: Юу ч гэсэн нэг юм болгий л гэдэг бас өмнө жисэн байх шүү.
4: Тийм ээ тийм ээ.
3: Тэрийг бас одоо энэ тал бичгээс сурч одоо ийм өжимшээ үгэн сайхан танд бас ингээд тэхэлж өгүүлж өгсөн. Та бас одоо өнгөөр нь бас ингээд сурч чадсан. Сайхан нэмдрэн дээ тийм үү?
4: Тийм ээ тийм ээ.
3: Та сайос ярьлаа шүү дээ. Ямар нэг жийс юм ингээд чавшааны сайхан атхад нэмдрэн дээ юм сайхан жанттай хүн байжээ. Тэгээ сүулт нь ярьж байгаа бусдаг тохиолдлоор байна. Сонныхоо мал өмлөгийн өртгөнд бас нэг ажиллах болсон гэж.
4: Тийм тийм.
3: Энийг надад бас нэг
4: За баяр төрөлд маний мэдээлэл мөрөнд дээрчсэн байж тэрсэн маяг хурдтай дараа та ирээд одоо тиймээс зэрэг одоо хөтөн дарагч ирээд одоо ингээд тойроод үзээд хэр чинь малчд яаж хариулно уу малчдын үе яаж сонсхи тэр төр жийлэн байхад энэ хүн яваатна ингээд нам яза нөгөө тэр инж очиж мэдүүлээ гэдэгтэн энэ дээр байна
3: тийм байх шүү. Тухайн үед одоо ямар нэгэн ажлын байр дээр нэг хүний авнаах гэхэд шууд авчихгүй шүү дээ.
4: Биш шүү. Тэр
3: нь доош оож ус махсан хүмүүс ус одоо ингээд хариуд ус халын нэг авдгийн
4: байх. Тийм тийм тийм.
3: Тэгэхээр таавал тэр үед одоо малчтаасаа их сайхан хариуд өнгө авдсан нөхөн.
4: Тийм ба тийм.
3: Өөрөө бас чармис нэг
4: байсан.
3: За тэгэхээр өөрөө бас 14 тартайсан багш таад энэ нэг их мөрөгдлийг сурлаа. Тэгээ таав сайн сурч чадлаа. Сараад бас 19 настай данс ажлын байрны дараа ингээд гар нэгдэх юмс ховор тохиолдлоо
4: шүү дээ.
3: Тийм. Тухайн үед одоо ажил дээр гашин дараахан бас ямар шиг хүн байж, хүчирдэл таарж ивүү, шулуухан байв уу?
4: Шулуун биш ээ, шулуун биш ээ та. Тэр нь одоо манай сонгол 18 гацаатай. Тэр 18 гацаа тавьж өгнө. Мач тэр үедээ утсаахгүй мөртөө ирээ жална. Ирээд хэлнэ. Манай тэр яаж яаж хүчинэ? Манай мал яаж хүчинэ? Энийг хэлсээр одоо бид доош явж тэр очиж үжи. Тэр очиж зэглэлд хүтэн өгсөн марийн зэглэлд хүтэн эргэж тэр яаж болов яаж хойд ажлыг хийв. Энд чинь гिचүү. За чи нэг алхам өний буруу хийдээ гэсэн одоо чи муухай хэрэгсээд боч бодуу хэрэгээ. Чир бам өртний чи зэглэл ажлахсаа зэглэл болохгүй өвч.
3: Тийм.
4: За хаднаас нүдтэй аяны бам өртний энийг үтгэх тийм нэг чадвар байх хэрэгтэй.
3: Тодол чадах хэрэгтэй тийм үү?
4: Аа, шууд тодол. За ийм. За энэ одоо чи өнгө хаачихсан бүгдээсээ тойроод дээгээр дамжаад хийхдээ хүчээр байна аа. Зарим нь чамай юу хөөх гэж байна. Аа, мастер энэ явуулчихсан шүү дээ. Би энэ үе сонсчихсэн. Гэхдээ тэр гээд магад нөгөө тэр би малын оролдоо босгоод өвтний яасан үе. Энэ хөөчихөө. Гэ манай энэ хийгээд тэр датч хүүхдийн өрөө тийм үү байх
3: шүү. Хөргийн хөргийн үгтэй
4: манай хөргийн
3: чэж юм гээд.
4: Тэр хөөсөд миний одоо багасаа сосны юм. Хэсэгээр яаж юм. За ингээд гүмбөр үүтэл юм шиг энтэй байгаа. Ингээд сураал хэвчээ.
3: Сая ярьлаа. Гүмбөрийн хаан Соманд бол мал өмлөгийн өртөнд бас нэг жил ажиллаа.
4: Ажиллаад явсан.
3: Тэр дунд нь буснаг одоо их чадвартай багш тараад. Таныг бол одоо бас өмнөх талын мөрөглөлийн нэг системтэй нэг сайн сурвал энэ хүн бол одоо амаргүй юм болоо гэж мэдсэн тийм ээ. Энэ дундаас нь та нар жив жигхэн систем мал өмлөгөө нэг сурахаар одоо манай аймгийн ган тэр үеийн мал өмлөгийн сургууль ирсэн байж
4: шээ. Тийм тийм тийм.
3: Тийм.
4: Тэгээд
3: Тэр яг тухайн үед одоо жиг жингэн энэ мөрөвдлийн одоо үдүрд нь гартал сурна гэж хэлж болно шүү дээ. Таамас нэлээд хөдөн жил өнөө ажилчсан болгоод мөрөвжил дэр нь ингээд амьд дэр нь ингээд нэг орж ирэх үед усны ондон байх та тийм үү? Сургууль дээр бас ямар ч байж байгаа.
4: Сургууль дээр бол одоо багшийн яахыг сонсноо. Төвөөс төч надад би шууд багштай альтх юм аа. Энэ бичиг болоод тэр мал зарим шинтэнд бол байхгүй шүү.
3: Тийм.
4: Аа, Жоны 80 шинтэнд байхаас Жоны 20 шинтэнд байхгүй. Жетад үсгээр Жоны 10 байна, Жоны 5 тийм илэрл байхгүй. Анхны манаас өндөр хадлт хийдэг учраас бол хол өндөрөөс байна. Энэ одоо нэг юм би одоо багштай зэрн өөрөө ч одоо мэдэж авсан. Ингээд чадлахын үчир одоо үжид таг бодож гарч ирж байгаа юм шиг.
3: Тэгэхээр онол үйлдэл бол жаавал ингээд уйлдаж явдаг юм. Жаавал их том толгоогоор онолдоо сойрж болохгүй.
4: Болохгүй. Тэр юм яасан ч болохгүй.
3: Онлайн сайн сурж байгаа чад жижиг хөө үйлчлэг дөр уйлдаад ирэх үед

0: сайхан мөрөөд ирчих юм
1: тийм ба тийм ба тийм тийм
0: тэгэхээр таны хавьд одоо өмнө нь ингээд үйлчлэгдэв нэлээд удаан жил бас оролцсон болонгууд өрөвч мөрөвлийн сургууль ирэх үе чинь 60 жил бол их дүгэн болсон байх та
1: дүгэн дүгэн тэр одоо трейдинг дүгэн болсон одоо тэр мартин гүйчи надад тэр хүчин гүйчи яг сэжигтэй байсан чи анчи нэг очсон байх юм нэг мэрэгжил байхгүй бали юм шиг л ярахгүй
0: юм шүү
1: сэжигтэй болох юм уу чинь өөр яаж зүйл чинь нэгтгэх юм ачиж штэ тийм биш ээ тэр нэг тийм
0: зүйл таа ол тэр үед барах
1: юм аа
0: тэр бас маяг бараг мууд мууд
1: чадсан
0: бодлоч гад таа ол ингээд манай нэг жиг жиг гэнэ наа амар дуршлагаар ингээд гарч ирсэн бодлоо эрдэл мангуйч мангуйч гэдэг нэг жилийн үе хаа нэг нь цахан үч аригад нэг нь халууны дээд доор байх юм шиг энэ нь гурван үеийн сайн эзэмшээд авчихвал ани сайн мал юм шиг би юу сайн надаа сайн хэлдэг хэр тэмцсэн сайн мал юм ч болно аа сая танаа ирсэн чагам тийм ээ шинжин
1: тэр гурван жилийн үеийг барьж одоо шинжлэх ухааны хамгийн гэж юу мөн гом байхэд юм тгэр болох юм уудын сар байх юм тгэр болох юм за энэ юм одоо юу атлын нэм одоо бидний жилийн юм юм туслах зам бол одоо бүр нэгтэй бол гараад авчээ
0: уулдаар үлээнэ шинжин тийм
1: ээ аа гаднаас шинжин дараа нь одоо хараа тэмтэр нүдний нүжин амийн нүжин одоо шалангу юу вэ халууны нүжин тийм гэсэн одоо чонэ наийн одоо аа нүжин
0: энийг гороор тодорхой байгаад одоо тодлоо шүү дээ
1: тийм ээ тийм үү тодлоо
0: тэгэхээр энэ нэг алхам дараа бол жаагал сэвжим шиг хэрэгтэй тийм байна шүү
1: жаагал сэвжим шиг хэрэгтэй
0: ганцхан одоо мон бичгээс гитнэгээс сурлаач гэсэн энэ нэг алхам дараа дээр
1: мөрөн шиг
0: амжилт болохгүй
1: одоо энэ үедээ амчаан сүгүүнтэй зүс цаавал халуун шүүж бидний хин юм чуу халуун үзгүй үзүүлэх байхгүй шүү дээ үгүй тийм цаавал тэр маш яаж харна тэр үе чанд түр мэдгэрч болж өгч юм.
0: Тийм.
1: Хана аргач ин аргаа хэрхэн мэдхинэ.
0: Ер нь одоо нөлөөд туршлахтайсаа юм чич уулдаар ер нь гадар байдлын бүр үүсэх
1: юм.
0: Мэдээл ингээл үүсэх. Хөлийн үүсэх шиг.
1: Хүн маань ч юм уу ялах.
0: Чиргүй ямар ялгаа байх вэ тийм
1: үү? Ялгаа байхгүй.
0: Заавал ер нь тэгэл алах
1: маа юм.
0: За. За тэгээд энэ манайгийнхаа мал өмлгийн сургууль дээр 2 жил сурч
1: байгаа. 2 жил сурч байгаа.
0: Суралцаад ус одоо уг нь өөрөө ажилд ойрчсон болонгууд нь сурагчдын хамт бол тохон амархан чалгарсан тийм ба.
1: Тийм тийм тийм.
0: За тэгэхээр 2 жил суралцаад өргөд одоо жиг жигээр ажлын гараагаа бас одоо хөвчөр хөшөнд давлаа гэж ярьж
1: байна. Тийм тийм тийм.
0: За тэгэхээр тэр үеийн компаниас эргэжүүлж ярих уу?
1: За тэгээд та тэрний төлөө хөвчөр татчихлаа. Унаамж байхгүй гэж таарам яа та яваа. Энэ арга байсан өөрчлөлтэй.
0: Тийм.
1: Арга байсан өөрчлөлтгүй.
0: Тухайн үед бол хатуужилттай байжээ тийм үү?
1: Хатуужилт
0: манай тийш өвшөөр харуул.
1: Унаа унш чөөхөн.
0: Тийм шүү.
1: Тэр унаа чөөхөн гэж. Энд болохгүй.
0: Замбус холоо.
1: Холоо тэр
0: надад. Тэр зэрэм зүйлийн нөхцөл бол одоо их барахтай байж
1: тийм. Тийм тийм тийм. За энийг одоо би ярьж байгаа одоо өвлөөс айхын 17 моцроороо хэсэгтэн дээр гаргалаа. Сүмсэн мөсөртэй. За. Энэ ирэх юм ийм одоо ано
0: хаалт.
1: 10 хэдэн жилийн хаалт зовшин. Хэдэн жилийн тэр юу вэ? Юу ч болохгүй.
0: Устгах чинь.
1: Устгах
0: чинь.
1: Үнэн чинь.
0: Тухайн үед одоо тавс өөрийнхөө тийм ээ хоёр харж байгаараа бас өдөөшөө явж гэн
1: гацсаглаа.
0: Тэгээд бас мөнгөс олж ирсэн. Жирэм дөхөрөмжөөс
1: ойртуулсан. Тэгэхээр энэ төр чинь бүр очиж ирсэн юм чинь.
0: Тушаалтын бас хийж байгаа даа
1: байх юм шиг.
0: Тэгэхээр та одоо энэ ажилдаа эсвэл одоо сэтгэл гаргасан, сэтгэл өвдүүлсэн хүн. Тэр үед ер нь нийтэмдэн бол одоо нөхцөл барахтайхан
1: тийм үү? Чи бодоод 32 хүн нэг сар өмнөртэй хоёр хүн болтой. Тэр зөвлөг яаж зү болон даа чинь.
0: Тэгэхэд ажил явахдаа гэж үү
1: шүү дээ.
0: Танай чармайл гар ус одоо их өөрчлөлттэй болсон байх шүү.
1: Гэж юу гэдэг юм бэ?
0: Тэр үед одоо бас 10 үед бол халдвартай өвчин гарч ирээ та сайн юу гэрээн донд ярьлаа шүү. Тухайн үед нь ямар шиг өвчнүүд гарч ирж үү?
1: Хамгийн өвчнүүд одоо хүн мал халд хамгийн одоо юм бол одоо нэртэй өвчин бол одоо аймаар өвчин бол юу? Бам өвчин. Хамгийн дараа нь бол шүлхэ өвчин. Өхрийн дуу тавтар одоо дуу тавтар төмөний ковро хонь хамуу хонь гурван өхөл фарцер юм чи фарцер үү тийм фарцер тэр манай шилэмэр өргөжсэн юм чи
0: тийм одоо манай нутаг орны өвчнөөс тийм
1: тийм
0: байна шүү. Энэ өвчнөө чинь нөх хөрсөөр бол одоо гэхч үү тийм үү урлах халдвар чанар
1: тийм халдвар бүр хүмүүс халдвар юм чи
0: тийм байна шүү.
1: Тийм гэж байдаг галзуу өвчин тагалаа өвчин байсан. Ер нь гол халууд өвчин эрдэггүй гэсэн өвчин бол баг байхгүй. Сүмэн яа цай нуу, өм яа хэрэглэн үү. Гэвч тэр баг өвчин хөрсөн үед бол баг өвчин өвчсөн чимээс тэпэр өгч чиг. Гэвч тэр за бүрийн дараа шингээр яах энэ хугацаанд тэр завтгүй юм үстэй. Ханкнаа чиж юм одоо тэр нь одоо баг хэрэглэн амчаа зүрх хийх. Энд баян хэмжээгээр энэ нэг газар гарч өнгөрсөн өнө газар гарсан бол нэг хоёр жилдээ болооны жилд хоёр удаа тарилах батхан. Ер нь хэд тарилавал 6 сар юм уу 7 сар өнгөрсөн бүгнээс хасаад одоо шалгуур ярвацаа замцаар байсаа гэдэг өөр юм тэр бүхэн төрөлдөр болохнаар яаж халдварлах юм юутай болж байгаа. За анги одоо нэг үний санаагаар баг өвч юм уу шүлхээ өвч юм зөв хоёр тарих бол хамгийн сайн
0: тохирмжтой юм шүү.
1: Энийг бид хийж бүрээр хийжээ сүүлдээ
0: одоо тухайн үедээс одоо өнгөж юу өмчилжсэн
1: байх шүү. Одоо өнгөж өмчилсэн сүүлдээ бол бид зүс одоо өнгөж хий.
0: Жилд бол хоёр удаа тарилгын тавиа тийм үү?
1: Тийм тийм.
0: Өнгөд бол бас туршилгаар бол өнгөж хоёр удаа тавьсан болонгууд нь энэ өвч юм бол бас өнгөсөн гөлгөр багсч
1: байна. Багсчихсан.
0: Багсад мөрт
1: одоо юм гэдэг юм. 34 он, 75 он, 76 он, 77 оноос бол хоо шигсэн баг өвчтэй бүгд усарч ятсан. Ань дээр би хөтлөвсөн.
0: Энэ бол одоо тэр үеийн та нар юм бол одоо жиг жиг туршилгаар хэвчилсэн.
1: Статистик дээр тэр
0: хаалгын үн талаар өнөр содлоо хийжсэн тийм үү?
1: Содлохгүй болохгүй чи нэг юм сурчаа гэх энэ нь чинь хүний ажил асуусан хүү, хүний нотох цэцсэн хүү, өөрөө шийдэхгүй хүний дараа үжигдэж байна. Одоо ийм байжээ би.
0: Тэр талаас одоо илүү буюу шаардлагатай байх зүйлдер санаа тавьсан байх
1: шүү. Тий, тий, тий.
0: Тэр одоо тийм ээ, одоо ч гэсэн ингээд альт нотхоор энэ жилийн өвчнөө бас гарч ирэв.
1: Гарч ирэв гэж. Тэр аамаар өдөө чимчүүдээ хоч өвчин чууд гарч ирэв.
0: Энэ Ахмад Буурал өвчин кан тухайн үеийн сайхан туршлагаас ус одоо сурулж иж жил тусна хоёр удаа энэ тарилгыг бас тавьж үзвэл бас л бас амжилтад хүрэх юм байна шүү.
1: Хүрэн шүү.
0: Тийм.
1: Болохгүй юм үгүй байхгүй.
0: Бид бас энэ бас одоо чогсооч чадна.
1: Тийм тийм тийм.
0: Хандихан үүсэх тэр нормын үед багсах.
1: Багсах чадна. Жодин чадна одоо. Тэр одоо манайхны энэ тарилга тарих чинь бол үгүй поп хотчих шүү. Тэр ясны үүтэс ингэж ярьж байгаа дээрээс нь доош ангатах нь. Тийм үү? Зарим нэг хацах суулахгүй сайхан гэж гүшүүд бүтэн тань дүүгээ хацглаа. Энэ чинь одоо сая бүйн мэс юм. Одоо тийм биш.
0: Тархан сайн шүү.
1: Одоо чинь чал хаанчхан шаалаа. Хаан нас юм уу? Хаас нэг тэрсэн юм уу? Махан нэг тэрсэн юм уу? Завсар нас юм уу? Гооцчих юм уу? Зарим гоозаад ингээ гүйж. Би ийм баах үүжиж.
0: Чихмээр өн. Ийм юм гүчин өвтний тарил тарихад хүртэл ус чанга байх хэрэгтэй юм байна шүү.
1: За.
0: Мөн
1: хүмүүс бид хүчээр сонсох хэрэгтэй. За ингээд одоо тэдний хэлтэр өөртөө бүгдийг дараа авчээ, хадварлуулж бүгдийг дараа авчаа. Тэгээд би одоо нэг боловсрох хийжээ. Одоо зүү тавих тухай танаас буяаны анхаараарэ. Зүүгийн үтийн жоргоор нь хөвдөв гэж бишээ. Одоо сайн хэлтгээр одоо. Тийм. Энэ нь бүгдийг хийгээ. Хонны хэлтгээр хийжээ. Дээр жаа шүүдэн жигэн чөлөхгүй, тэр хонны тэр өнөөгийн чөлөхгүй, шууд аваасаар хийгээ оруулах. Тэр хонхон бол тохно. Мм тавиул гэдэг нь манай хэзээ нэгэн цаг амын шиг хөөхтөн цаг гэнэтийн яа тэр үедээ хүчтэй шүү тий одоо 7 удаа шүлэн ба ман цаг 49 хүн сурсахад дөнгөд 17-8 сурсан байдаг юм бусдын тэр нэг гараа явж хараа тэр яаж малтай мод хиймдэ цаатаа нэг бүхсөөс нь дагаад юм материалнаа ортуунд байгаад байгаа. Тэгээ намайг
0: боловсролд орсон сурагчдынхаа бэкли ус
1: мөчгүй
0: болох юм байна шүү.
1: Өөр юм хоёр дараа хавхан баахан сууйм орцоо чи яг хийцгээ биш юм уу? Би яг хийсэн.
0: Малчтад ус гүчүүлж байгаа юм
1: аа. Хэдийг үгүй юм аа яг чи 3 4 дугаараа хаваа. За хийгээ. За хий чи. За хий. Одоо хий. За хийж ихтэн ямар шиг байна? Хийхгүй байгаа юм ч юм уу гэж яаж хүний баг хүний дээр чи хийчихэд гоё. Гоё нэг юм гэж хийж өгөх юм даа. Яснаа. Би өөр юм яаж хөслөв юм хэлээд. Ахаа өнөөдөр би чамд ингэж хэлчихээд чи орой яаж хийв? Маас өөрөө яаж хийв? Чи эцэгч юу юу?
0: Тийм байна. Тухайн үед бол бас 5 сая олон залуучууд байгаа боловсрол хийж өн талын мөрөгдлийг уламжилж байна. Гэхдээ жарын одоо сэтгэл тавиад нэмээ сурсан байхад бас одоо хөнгөн гомгын сурсан бас
1: байдаг. Тийм ээ. Одоо тэр чинь
0: тийм өнөртөд
1: таамаг залуучууд байна.
0: Их арга самбаа одоо хөтлөгчид өргөж өс одоо тэр нь жаан тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Бас одоо олон юм бас хөл тавихгүй тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Ерчин юм сайхан үз өгч.
1: Тийм тийм. Ерчин юм өгөхгүй байна.
0: Тэгэхээр ингээд хэлээд бас хүмүүсүүд юм залуучууд ээжэнхэд суусан юм илүү
1: сайн шүү дээ.
0: Тэгэхээр одоо буснуудынхан жаган жандарч хөлчих юм бол одоо сайн сурахгүй
1: байна.
0: Тийм.
1: Тэр залуучууд 20 минуттай бочны дээр цанаах юм бодно. Хараа өнөөх амнах юм гэж бодоод савыг суучих ус бай.
0: Тийм шүү.
1: За.
0: Тэгэхээр одоо өөрөө сайн малын өмж болтлоо гэхэд хүн жаах үед бас одоо их аргасан баар жаасан байх шүү. Тэгэхээр эн тал дээр бол ер нь асуудлууд нэлээд оршиж шít. Саяхан ус ярьж
1: байсан.
0: Тэр наадхтаа тарилга тавих үе тийм үү?
1: Тийм.
0: Түлжигээ тэр жүг чиглэл нь хүртэл босоод сайн хаахгүй болдог
1: юм аа.
0: Тийм.
1: Цаг уурсан доор тэр их нэмий чи махан наваад тэр чинь. Тэр өөм чиглэлгүй очих маань.
0: Тийм байх шүү. Тэгэхээр одоо бас эн талын мөрөдл сурж байгаа ажил хийж байгаа хүмүүсүүд илүү л энэ талаар бас анхаарах
1: хэрэгтэй юм байна. Тийм.
0: Нэг л хурм анхаарах уус болоод бас цаашаа бас ажилчин бас сайхан ярьцсангүй хэрэг хүрхгүй.
1: За тийм үгшүүл хай.
0: Чихнээр
1: одоо сурч хүн цаав юм да.
0: Тийм шүү.
1: Одоо гэдэг нь бүгдийн бүгдийн цагаар тарцгаа тийм амрах юм үгүй. Тийм үгүй хэрэг болохгүй.
0: Тийм байна.
1: Анхнаа бид бодоо тийм мөртөө гоншоршоо төчсөн гачаатай. Намар бол одоо гэр цоох юм гэхгүй үгүй. За тэрхтээ гарлаа хурм дээр хаваад хэзээ ч тэр хэлтийн гэрд байх. За. Хэн гадэр өнөөдөр болохгүй, маасаа болохгүй шээ. За, дараа хойд нэгэн үед чинь өгчих чинь тэр мөрөлт чинь уу хоёроос надаас бараг давхгүй дутхгүй болчихсон байх.
0: Тийм
1: байх. Энгийн сургана. Тийм байх сал хамнаас.
0: Тийм байх шүү. Та өөрөө одоо энэ тал дээр онцгой их чармайл гаргах зүүн болохоор нь 30 мянгад хүн жаах үедс одоо их чанга юм байж ажилласан. Тэгэхээр бас танай дараас бас сурж ийж юмсан уус бодоод бас их ондоо байдаг юм байна шүү тийм ээ. Одоо ингээд өргчүүлээд одоо бол та өөрөө мал өмлгийн амьдрал сайхан үйлсээр 60 жил зүтгэлээ өгүүллээ. Тэгэхээр таны гар дараас бас одоо хөдөө юм өргөжилтэн чалгарсан уу одоо болох
1: вэ?
0: Хөдөө сурч хүмүүжүүлж гинүү.
1: Дан 80 одоо би цаашаа өнгөдөхгүй. Тэг хаад одоо нэг учир байна шүү. Би одоо 2000 оноос одоо одоолын өөрө шишинаас бабаар урсгий. Одоо тэдний мал юм чи гэдэг. Тэр нэг орж ирэхэд 2-3 мянга, 4-5 мянга хүр орж ирнэ. Нэг хаан нэг мал юм болохгүй. Тэгвч би тэдний тэр компани болоодны одоо зөв үүснээс болоод энэ дөрөвний энэ цаанд бол 10 15 мал юм чи залуучууд гараж өгнө.
0: А жааг л давхруулна шүү тийм
1: үү? Давхруулахгүй. Тэд чи юу ч мэдэхгүй. Даваа хий нэг гэсэн юм бол тэр 10 өдөр төл чи үйлээ үгүй.
0: Тийм байх шүү.
1: Тэр чи тэр сайн сурахгүй чи тэр тэрний хугацаа малын тэр харалтчин бол мөө.
0: Шууд мөдөгдөш тийм
1: үү? Шууд мөдөгдөн.
0: Тэгэхээр энэ
1: 30 өдөр 40 өдөр өдөр тэр тэр мац уухын чи зөв юм тавьчих чадсан уу? Гүү зүгээр гадаа байсан тэр мал чинь бүхэн.
0: Тэгэхээр энэ малын өвчин энэ нэг чанар чансаа бол мал ачхан хөгжилтд бол одоо хонж хөгжилтөд үүжүүлж
1: шүү. Онцгой үүрэг аа.
0: Тийм байх шүү. Та бол одоо сургачийн үл бас 70-80 хүмүүжүүллээ.
1: Ямархэд юм бэ адил зэ?
0: Тийм.
1: Цөөхөн байхгүй, галсангүй хүн цөөхөн. Бараг байхгүй. Юу адил зэ?
0: Тийм байна. Яг одоо хөдөө мал өмнөж та өөрөө тоог нэг бүртгөөд үүж бүү.
1: Үгүй үгүй үгүй. Тийм зэмдгэл л байхгүй. Би зөвхөн өвчин зэмдгэлээр цаана би нэг онцгой өвчин таасаа сэргээ ирээд амцаа төмөрчих нь амцгүй төмөрөх.
0: Тэгэхээр одоо малын өмчүүд бол одоо хөдөө мал өмч өөрөө тоог нь ад
1: дийлхгүй дийлхгүй
0: юм байна.
1: Тэрний өмчөд тийш үү.
0: Тэгэхээр таны өмөөж үсэн 70-80 он сайхан сурагчууд чинь бүр л энэ талаар нь бүр ажиллаад
1: атлаад
0: ажилласан байх тийм үү?
1: Тийш
0: үү. Энэ мөрөөдлөн бүр хайсан гоо.
1: Хайсан гоо.
0: Хараад явчихсан байх
1: шүү. Хоёр бол магадгүй Нэг л өртний бүрийн бүгдийн сайхангийн үеэс насгаад бүгдөө хийчихсэн юм билээ.
0: Тийм байна шүү.
1: Аа, нэг л хүн байгаад нөхөн юм шиг хэвчихсэн хүн байдаг юм.
0: Тийм байна шүү. Энд доторс нэг одоо хүний өнц гарч тийм одоо 80-ын сурах чаасан. Чигт дараа үйл бол бүр энэ малаа
1: жаа. Тийм тийм тийм.
0: Чүтгэл өвжүүлээд явж байгаа. За, ингээд өвгөн багштай их баярлалаа. Ингээд өнөөдөр бас бидэнд ингээд сайхан сургалж илгээе яраа ярьж өгсөн. За, ингээд танд Асин бүгийн өрөөл өнгийг хүсэж өгнө.
1: За, баярлалаа. За.
2: Ажил хөвөл эртэлж оройлон байдаг арааш дон руугүй. Мэргэжил нэгтэй сайн ханинхан ачаар ажил амьдралан туйлын өвтэй чогчилж чаджээ.
0: За, та сайн байна уу?
3: Сайн уу?
0: Сайн хамар цууж байна уу?
3: Сайн хамар цууж байна.
0: За, ингээд өнөөдөр одоо танай сайхан хань бид бүхний одоо их хүндгүүлтэй багш. Одоо энэ сайхан хүний одоо сорвдлог ураа, сайхан яраа ирууллаа. Тэгэхээр тэгэхэд бас танаас уснаг сайхан яраа авъя гэж бодлоо. Тэгээд та бас өөрөө мөсөн мал өмнөхийн мөрөгчлөлтэй хүн юм бай. Сая одоо ингээд яраанаас ойлголоо. Тэгэхээр өөрөө бас одоо тохон үед бас ямар шихан ажлын дааж хийж ижүү. Одоо би мөн би хоёулаа бол одоо нэг л сургаалаас өгсөн нэг л сургаа. Нэг л мөрөгчлөл сурсан. Ингээд хамтдаа шүйгэн байла. Үхшийн хөдөлгөөний ажигч. Улаан үхшийн хөдөлгөөний ажигч. Тэрнээс үл мөрөгчлийн талаар бол үхшийн өөрийн шингэлж хөлдөх юм ажигчсэн. Одоо дараагаар нь одоо доошоо явж зөв тарилга тарих юм уу? Юу ч гадгүй хийгээд ирсэн. Энэ мөрөгчлийн
3: үйлдэлсэн ойлгохгүй орно.
0: Ойлгохгүй дээр бас дэмжигдэт одоо бас дэмжиж та.
3: Тийм. Дэмжлэг бас одоо
0: орно. Тийм
3: байна. Бид өгсөн
0: шууд одоо сэтгэлээсээ шууд дэмжиж. За одоо сүлдэн дандаа таашаа байна. Би одоо гэрээ авчихлаа шүү дээ. Хүний шаард. Байгуулгын хаада.
3: Атли ус амжуулна.
0: Амжуулна. Энэ одоо малын өмч хүн чинь одоо өдрсөн ялгаргүй тийм үү? Өглөө гарвал одоо суучихна. Өөрөөр чи ирэхэд махгүй. Биднес чадаа сайн. Тэр үчи шаша хиймээ хэд хоногтоор бүр 10 хоногтой хоногтой хөдөө явчихна. Диаспорад чи хамаарахгүй. Биднес одоо дахин өсөлт арсан дахин юу өсөлт явчих.
3: Тийм шүү.
0: Байгуулгын бас нэг хэмнэг гонзофогэд нэг юм байгаа.
3: Ажлын хөвчс.
0: Тэр тэмээ өмсөд л ята байсан. Галонцох ч юм уу, мөр өнгөч юм.
3: Тийм шүү дээ.
0: Тэр юу вэ? Тэр манай байхгүй.
3: Өвгөн багшиг бол одоо танаас илүүхэн ойлгохгүй тийм ээ. Таал энэ хүний сайн ойлгон бай, ямар шихан жан чанартай. Ажилдаа ер нь ямар овртой байх тийм ээ. Энэ талаар нь танаа ярих уу?
0: Энэ хүмүүс зэрэг их л ажилсах хүн. Атал хэтэл бусаад. Магатар юм хийх ажил бол өнөөдрийн хийх ажил бол яаг өнөөдөр нь хийх. Магатар гэдэг нь яасан
3: ашаалаа сунжруулахгүй.
0: Лавны сунжруулахгүй. Яар бол сандруу юм. Ийм сүрдэлэн бол одоо бүр санаас сарвахчихсан адил гэсэн одоо. Хаа мал үдчих, хаа энгийн гэсэн. Хаалаа хийхгүй барах гараад бичих. Хүний мал үгүй гэж ийж шүү. Тэр сандра. Тэр бидний үнээр адилаа гадгийн үнээр сайн хийчихсэн. Хариуцлагатай хийчихсэн.
3: Тэгэхээр та бол одоо ар гэрээ сайхан авч яваад нэг сэтгэлээр ажлын дэмжлэг нэг юм тус одоо хүүхд үеэсээ л оролдож одоо ажилласаа амрах болтер ингээд нийлүүлээд бодох юм бол 60 жил ажиллачихсан байх шүү.
0: Тиймээс
3: маш амрах уу
0: юм байна.
3: Одоо устрал мөлөө энэ ажилтаа босолч үтгэж
0: үтгэж байна.
2: Энэ дугаар нөтрүүлгэн энэ төрөөд өндөрлүүлээ. Нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүтсэн уяхан шингээгч Ариун Чана хянахч Майлс ерөнхий хянахч бүрэнтэй дараагийн дугаард баяртай жолхи баяртай. Хянахч Боожинхаа дараагийн нөтрүүлгээр баяртай болж баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Эрэлхийлэн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өнөө жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл, ард улсын анхаарч байгаа явдлыг нэгд нэгээр сайхан шийдвэрлсэн байна гэсэн мэдээлэл.
1: Дээр хагас жилд манай

0: төв голчоор хүртээсэн байна. Дундад улсын хамтар нам ард түмний төлөө төрж, ард түмний төлөө хөгжим мандлаа. Энэ жилийн 7-р сарын 1-р өдөр дундад улсын хамтар нам байгуулагдсанаа, жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дурдсан намын шилдэг онч чанарын дотор ард түмний дунд гүнж гэрж ямхт бат бэх үндэс суртаа байдаг гэсэн журмс байсан. Ерөнхий шүүжигийн дурдсан 5 эрх хүшин дотор эрх биш ард түмэнд чанга түшиглэн түүхийн агуу вилсийг үүдэн ботох хэрэгтэй гэсэн журмс байсан юм. Ши Жинпин хэлэхдээ манай нам төр гүрэн бол дараа ард түмэн бол дараа төр гүрэн мөн гэдгийг батж хэжилж, ард түмэнтэй эрс бат хамт жогсож, сэтгэл нэгдэн ажиллаж, ямарваа салхин давлгаанд ч говьлчихгүй бат бэх үндэс суртаа байх хэрэгтэй гэжээ.
1: Ард иргэд гэр орноор оршин амьдрахын амар амгалан болгодог. Тэдний гэр орнын амар амгалан болгохул сая ажил үйлсэн баяр баясгалантай хийж чадна. Ард амьдрал сайжирж, хот хөдөө чирэхэр ахин хөгжижээ. Энэ жилийн 6-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Шандун Мужин Дэжу хотын Линчхэн тойргийн Бянлин Балгаснай Барон Юйжа тосхнай ард Юйшин Хүйхэнгэрд жочилсан юм. Ерөнхий шүүжийн тэдний нэг гэрийн хүмүүстэй жоох дэлгэж, ажил олголт, олж орлох, настайчуудын эрүүл мэнд, хүүхдийн сурлахын тухай нэгэн гэрийн хүмүүсийн баг явдал болох бөгөөд бас ч төг түмэн айл өрхийн их явдлыг ярилцсан юм. Ерөнхий шүүжийн сэтгэл ханамжтай хэлэхдэн та нарын сайн сайхан амьдралтай байхыг хараад би маш баярлж байна гэжээ. Тэр жаахдан засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтий би болхон үйлдэлгжүүлэхэд эцсийн эцэстэн ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх явдал дээр найдваржуулах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдэн тулгуур жаралтан үл мартаж үүрэг хариуцлахан бадж хэжилж шин урт жамын аяндан хийж өвхамт намын удартсан нийгэм журмын үлсийг үргэлжилэн хөгжүүлж манай ард түмнэн нэн сайн сайхан амьдруулъя гэжээ. Ард түмний жал жаргалтай амьдруулах бол улсын их явдал болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хотоос хөдөө тосхон хүртэл чухал хурлаас орон нутагт ажил шинжин байжахад хүртэл ард олны дэрэгдэх их баг явдалд ямхт санаа ширсаар иржээ. Чагаан сараас өмнөхөн ерөнхий шүүжийн Бөөжин хотын Баруун хот тойргийн Бэйцао Чан гудамжийн настайчуудын асрамжин үйлчлэхөнэ тойрогт хүрсэн байна. Ерөнхий шүүжийн жаахдан настнаан дээдлэн хүндлэх бол дунтын үндэстнээ уламжлалт сайхан суртал мөн. Настнаан хайрлж, настнаан хавсрах бол бүх нийгмийн хамтын хариуцлах мөн. Өл шатнай намын хороо болон засгийн ордон өл төрлийн өх баялагыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нас жилийн асрамжийн үйлчлэхөнэ багтаамжийг өргөтгөж, яс чанарын дээшлүүлж, тогтвортой хөгжихийг яхуулж настайчуудын өтлөө насан жал жаргалтай өнгөрүүлэхэд нэн сан нөхчил бүрдүүлж өгөхөөр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
0: Ажил олголт бол хамгийн их ардын аж амьдрал мөн. Төргөн хөргөгч сүлжээгээр болжих машин тарганы жолооч сүлжээний худалдааны ажилтан шинэ ажил төрлөөр ажил олсон хамт олон бол сайн сайхан амьдралын хөөчлөгч үүдэн бүтээгч сахин хамгаалагч юм. Синжиакоу жээл гудамжийн настадад дөгөмжүүлэх хоолн герт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энд амарж байгаа төргөн хөргөгчтэй уулзж тэдний ажил амьдралыг халамжилан асууж тэдний шаргуу хөдөлмөр болоод үжүүлсэн ховь нэмрийн махтан сайшаасан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд ардын аж амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулж бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгчгийг лавдуунаар ахиулна гэж дурдсан юм. Товчд тохируулсан 20 жилийн гол жаалт тоогийн дотор ардын аж амьдралын буян жаргалын төрлийн жаалт тоогийн ижилх харьчилн хамгийн өндөр байж ажил олголт, орлого, сургаан хүмүүжил, эрүүл мэнд, нас жилийн асрамж, хүүхдийг харж харгалж явах зэрэг ард улсны хамгаас илүү анхаарч байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой асуудлыг хамарчаа. Настайчуудаан нэн жол жаргалтай

0: амьдруулж хүүхэд багчуудаан нэн баяр хөөртэй өсгөн байжуулна. Энэ жилийн 3 дугаар сард ерөнхий шүүж Ши Жинпин Хэбэ Можин Шунган шин тойрогтой ажил шинжин байчаасан юм. Ерөнхий шүүж Бэйжингийн 4 дугаар дунд сургуулийн Шунган дах сургуулийн тойрогтой жаргалт амьдралаа нандингэн хайрлж эрэлхэглэн урагшилж идэх үетэйгээр өөдлөн давшиж Шунган шин тойрогтой хамтар өссөн байж дундд улсын маягийн одоогчлолттой зэргээр хөгжөөрэй гэж хүүхдүүдийг жоригжуулсан байна. Ши Жинпин хэлэхдэн чармайсан дээрээ чармайж идэргүүнээр өссөн байж манай шилдэг нэг үеийнхэн болоорэй гэжээ. Сайн сайхан ам ахуй байгаль орчин бол хамгийн эрхэт тэгши олон нийтийн бүтээгдэхүүн мөн хамгийн түгээмэл ашиг хүртэх ардын аж амьдралын буян жаргал мөн. 3 дугаар сарын сүүлчээр ерөнхий шүүж Ши Жинпин нийслэлийн албан журмын мод тарих ажиллагаанд оролцох үе чухалчлагдан бүх нийгмийг тохон байгуулан дайчилж байгаад мод тарьж ойжулах ажилд өргөнөөр оролцуулж уул тал их гажиртан хэмэрлэг хатгамал нэмэрлэж дундд улсын маягийн одоогчлолтын суур өнгийг нэн үзэсгэлэнт сайхан болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Ард түмнээ эрүүл мэнд бол нийгэм журмын одоогчлолтын чухал бүлэг тэмдэг мөн. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүж Ши Жинпин тараачин ажилчнаа арчилсан нам Жусан нийгэмлэг, өм өмлэг эрүүл хамгааллын этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдийн тухайлан хамтарсан хуралд оролцох үе. Эрүүл өнх дунд улсыг бүтээн байгуулахад эрхэвш манай улсын улсын байдлаас үүсхий баримтлж дунд улсын ончлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн чамаар эрс говьшгүй жамнаж шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Одоо манай улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хөвчөөгөр хамгийн их өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийг байгуулж хүн бүрийн дундж жисэн насан хутаг дунд өндөр орлоготой улсын өмнөгнөнд дорж эрүүлэнх дундд улс идэр хүн явхаатай урагшилж байна. Ард түмнэн нэн сайн сайхан амьдруулж нэн халуун дулаан ардын амьдралын хууцыг бичгэлж байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж суугаал ардын орлого тогтуунаар нэмэгдэж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэх ажил лавтуунаар ахиж үндсэн олон нийтийн үйлчлэгээнээ бүрхчин хөвчөө тасралтгүй хөрөгдөж ардын амьдралын баталгаа хүчтэй бөгөөд бүтөмжтэй боллоо. Ард түмний дээдэлж ам насыг дээдэлж байна. Энэ жилийн 4-р сард намын төв хорооны улс төрийн товчоо гамшиг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай 25-р удаанаа хамтын суралчлах хийжээ. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин суралчлахыг эрхэлэх үе байгалийн гамшигын сэргийлэн арга чаах чадварыг хүчлэн дээшлүүлж ард олноо ам нас өд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэн хүү хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм.
0: Одоо үеэр устлын хугацаанд орсон болохоор ерөнхий шүүж Ши Жинпин ард олноо амар төвшин аж амьдралд санаа тавьсаар байна. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин олон удаа чухалж аавар буулгаж чухалчлахдан гамшигыг сэргийлж гамшихаас аврах ил талын ажлыг лавдун баттай сайн хийж ард олноо ам нас болоод эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их талын аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн нийгмийн хөгжилтийг судлах тасгийн дарга Лю Шүй хэлэхдэн энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо төрийг засах үйлдэлэг дунд ард олноо буян жаргалыг нэн таван байранд тавьснаар ардын аж амьдралын байгууллалт ил тодорхой чаг үеийн ончлог ба боттойг эрхэмлсэн чиг хандажтай болжээ. Чанарлаг хөгжилтийн явцад ардын аж амьдралыг батлан сайжруулахад ард олноо нүдэн өмнөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэх дээр хүч тавьхаар барахгүй алс холыг бодлохийлон урт хугацаа үр ашиг гаргах тогтчийг байгуулан бүрэн шүүлж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэх хугацаанд ард олноо буян жаргалыг нэмэгдүүлэх хамтар баячхийг лавдунаар ахиулахад бат бэх суур тавьсан байна гэжээ.

0: дундад улсын маягийн одоогчлолт нь ардын ажамдрыг төрүн байранд тавьж байдаг. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн жаасан чиглэлээр ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг үйлдэлжүүлж бодот арга хэмжээ бүхэн нь ардын ажамдрыг улам илүү батлан сайжруулах эрчимтэй нэгдмэл хүч болон хурамдаж ард улнаа сайн сайхан амьдрах хүсэл мөрөөдлийг нүдэнд үжигдэж гарт баригдах бодот ахвай болгож ард улнаа ололт хүртээмж жол жаргал болон амар төвшнийг нэн гүйчэд нэн баталгаатай нэн тогтвортой болгож байна.
1: Товараж үхэн мэдэг худалдааны явдлын яаман дөрөвнөө өдөр нийтлэгдэн энэ оны дээр хагас жилд манай улсын үйлчлэхөнэ гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан өртөг 3 том 7797 дуншуур 5000 төмөнд төөрөгд хүрч нэгэн жилийн адилах хугацаанаас чууна 8.3-аар нэмэгдэж оюун мэдлэг төвлөрсөн үйлчлэхөнэ гадаад гаргалт хагас илүү хавийг эжилсэн байна. Үүнд хов хүнээ соёл чингүүнээ үйлчлэх аюуна өмчий хэргэлсэн сүйтгэлийн гадаад гаргалтын нэмэгдлийн хурдач тус тус жуна 57.2 ба жуна 44.3-т хүрсэн байна. Аяллын үйлчлэхөнэ гадаад гаргалт ба ачаа жөөврийн үйлчлэхийг гадаадаас оруулсан хэмжээний нэмэгдэл нэлээд түргэн болсон байна. Нэгэс 6 дугаар сар болтол аяллын үйлчлэхөнэ гадаад гаргалтын өртөг 2292 дуншуур төөрөгд хүрч жуна 31.1-ээр нэмэгдэж төрөв тавд жагсаж байгаа үйлчлэхөнэ гадаад гаргалтын чар хүрээн дотор нэмэгдлийн хурд чинь хамгийн түргэн болсон байна.
0: Товараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтэмжийг илэрхий дээшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч бүх машин чогчлбарын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрглэсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээнэ энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг яхуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглээний хувийн жин 122% хүрч 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болдод төмрийн аж ахуй байл энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болдод боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуй байл жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жах дэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энээр харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дунд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дунд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15,400 дуншур төвөрөгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адилыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтаа 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт чуурга надад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуунд тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараан энерги харуулж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубараж үг юм дээр Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо илсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэлгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн гажрынхан тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11,95,000 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турши 448,06,700 дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн горонд жил бүр барах 2,700 дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногоор уулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147

0: гажиргаад хүрчээ. Илсэрхэгцэн гажир шаран жасалтын ноором Жуна 67 чих 82-т хүрчээ. Тус тус Жуна 1 чих 13 болон Жуна 12 чих 78-аар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхийд дээрх хамгийн хүнд нучтай илсэрхэг жиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд илсэрхэг жиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ам ухаан амар төвчнө халахвчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвчогийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халахвчогийн инженерин манай улсын их хуран нутаг дэвсгэрийн талбай хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи усхийн хэлбэрт орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдан, хорчин болон холын шаргад аагийн хоёр их элсэрхэх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан, хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орноо хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж Холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойш ухай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсээ жасахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбайн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбайн орнд элэснэ сурвалж өргөжих ба элэс манх өргөжхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халахвч ойгийн орноо Өвс модны бүрхчиг жуна 49-т хүргэж, элсэрхэг жиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуна 22-т хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, Шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахсан байна. 2026 онд олон гажрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн Бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гарах гээг баялуулж одоохонд төрөл жилийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 төхөрчи 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91 дэн ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргэн 500 гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээш их можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна.
0: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн буяар аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө, нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уулнай билээр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжээ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуул амьд утсын бодгаар бодсон Шангийн дурдан овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янз ята чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийн хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд зохиогч Бэ Асхнай Руман Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэсэн сурвалжлагыг хөргий таашаа сонсон уу. Эрхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Авах Хөшүүгаар нутгтай тууцсан зохиолч Бэ Асхан Авгын нутгийн анхны роман Авга Чагаан Уул буюу Хөтөлгөө морьтой хүн гэх номон 2020 онд тавлуулснаас нааш 3 дахь роман Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэх номон 2025 оны сүүлчээр уншигч олныхаа алганд дэвшүүлсэн байна. Одоо бид дээр жуна 80 оны сүүлчээс аваад ирээдүйн шин жуна 40-аад он хүртэлх Өвөр Монголын хөдөө нутаг малж хорны байдлаар ар үжигдэл болгож, тэрвийн хүмүүсийн аж амьдрал хотдөгийн ахуй байдлаар сэдвэлсэн Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэх романыхан тухай зохиолч Бэ Асхнай хуучлахыг сонсч гоё.
3: Энэ зохиолын гол төрийнхөө нэрийг бол одоо шууд намайг гарцад оруулсан байна. Тэр мөртөө одоо Сумны сургуулийн Дүүри Маа. Энэ одоо үзэгтэй зэрэг бол одоо Дүүри Маа яа харахгүй юм гэдэг хүн. Одоо зохиолын гол баатар бол Дүүри Маа гэдэг хүн байх юм байна. Одоо үзэгтэй зүйл. Одоо төрөлхгүй болов уу бодсон нэг тал. Бас нэг тал нь ардын дууны Дүүри Маа. Сүүлийн үед бол одоо уран зохиолын Дүүри Маа. Ийм хэвсэн байдалтай Монгол цолын дунд Монгол үзэгтэй. Мөртөн бас одоо бас нэг тал нь хэрвэл миний одоо анхны армаа Авах Цагаа болов уу гэдэг юм байна. Энэ зохиолын бас гол төр юм Дүүри Маа. Ийм эмгтэй хүний Дүүри суурьтай юм байна. Тэгэхээр үл ердөө энэ Дүүри Маа гэдэг нэр миний жихэнд болохоо их зүйлээ хэлтэй ер нь сэтгэлдээ дулаахаа санагддаг. Ер нь нэг эмгтэй хуваа үлдсгүй эмгтэй одоо бүрэн төгс эмгтэй хүний Дүүрээр одоо ингэ сэтгэл цоохсон болохоор шууд Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэж одоо гарсан. Энэ Сумны сургуулийн Дүүри Маа гэдэг номын одоо гол уулын дүгм ирвэл одоо энэ 80-аад оны сүүл 90-аад он одоо энэ шинэ зууны 10-аад он хүртэлх одоо одоо орон нутгийн байдлыг одоо аль хорны байдлыг бичгээр харуулсан болохоор тэгэхээр энэ Дүүри Маа гэдэг гол дүр бол одоо нэг ардын багш яагаад Сумны сургууль гэдэг ийм сэдвээ авсан юм бэ гэхдэр бол одоо яг бидний одоо 50-аад 70-аад он төрсөн хүмүүс бол Сумны сургуульд байж исэн, суралцж исэн, бас зарим дахилж исэн. Тэр мөртөө бедметийн хүмүүс бол одоо сумнд ажил алгатай адлийн гараа олгож исэн хүмүүс болохоор энэ сумны сэдвэр тэрчлэн одоо сумны сургууль гэдэг гол сэдвээ авч ирсэн юм гэж тал байна. Сумны сургууль сурагч байлаа, сумнд алгатан байлаа. Энэ талаас ард ичдэг нь бол одоо нэгд бид бас тэр үеийн байдал учрыг сайн мэднэ. Хөрснөн бас одоо Ахтандайны байдал явдлыг бас мэдэх болохоор одоо энэ сэдвийг одоо тасгаар сонгогдчихсан. Нэг онцгойлон бол одоо биднесийн насны, биднес ахмад одоо биднес дүүмүүд улсууд бол ер нь олонх нь бол одоо сургууль төгсдгийг суманд ажилласан. Нэн төрчлөн бол суманд багшилсан. Ийм өнгөрлөлттэй улсууд арим. Тэгэхээр бол бас зохиолдуус одоо энэ гарахтууд яг миний орчин тайланд миний эргэн тойрон, миний хажуу хавьд байсан улсууд болохоор бас дүр бүтээх юм уу, үлгэр гүйсэх тал дээр бас давуулаг талтай. Дүүри Маа болохоор бол одоо сая хэлсэн одоо аймгийнхан багшийн сургуулийг төгсөөд өөрөө одоо сумны сургуульд ажиллах юм санаачлал өгөөд одоо сумны сургуулиудаа их сэтгэл хөксөж шинэ адилхан байр, шинэ адилхан миний хөрхөн сурагчид ямархан байдгүй гэж их хөксөд дөвлөсөн байдлаар одоо Сумны сургуулийн зорж байгаа юм байдлаар зохиолоо эхлүүлдэг. Тэгээд энэ Дүүри Маа гэсэр бол одоо яг л одоо тэр одоо ансар төрж өссөн хүн эмэгтэй хүний төлөөлөх төрийг шууд босгохоор одоо тайлхан болох. Энэ Дүүри Маа гэдэг хүн болохоор гуваа үсгүүлэн өрөвчөн сайхан сэтгэлтэй. Гадар талаас нь харахад номын зөөлөн болгож зорьсон ажилдаа зоримог өөрийн амьдрал ажил яна хайртай Яхын арга тохиолын үнэч гойвшгүй байдаг юм. Эмэгтэй хүний төр бүтээхэр одоо дөрлөн болгож юм Дүүри Маа гэдэг хүний шууд гарах. Сумны сургууль гэдэг бол одоо нэг хэсэг хүмүүс одоо сумны сургууль байж исэн их дуртагтай. тэр мөртөө бас одоо энэ нийгмийн хөгжилтийг дагаад одоо энэ сумд бол одоо соёлчгоо одоо суугаар хардаг юм. Сүгч гэсэн. Тэгэхээр бол нэг хэсэг хүмүүсээ сэтгэлдүүлэн сум, сумд хайр, сумны сургууль, тэрвэр зогсгоо одоо сумны албан байгуул. Ердөө л нэг хүнд нэг тийм өнгөрөөд одчихсан босож ирдийлхгүй ч юм уу гэж бодсон тийм нэг ихнэг дуртгалтай. Эрийн санахад бас уяжмаар, баярлахмаар, ариун зүйлээ сэтгэлийн долигсолттой тийм байдалд ордог болохоор бол мөн л одоо энэ сэтгэл сонгомоор санагдаад байжээ гэдэг. Бичих явцын дунд бол одоо энэ тоцсон зохиол бичвэл бас энэ шүлэгний харин бичгтэй адилхан уу хонгох нуух буудгийн байна гэдгийг одоо энэ орчмын хатан дийл одоо тоцсон зохиол бичиг бас мэдрэлээ. А эхлээд би бичих үедээ бол энэ нэг сэдвийг сонголт яваад бичигэд бичих явсан. Гэнт өөр нь бүр нэг усад ондоо мэдэн сэрэл орж ирээд. Тэгээд тэр мэдэн сэрэлэн бариад ингээд алгаад бичих үед бол одоо их санаанд оронгүй үлгэр огцоо гарч ирнэ. Тэгэхээр үед бол зарим үед үнэхээр сэтгэл хөдлөлөд нөгөө бүр дүрдээ уусчихсан, өөрөө тэр дүр болчихсон. Тэр дүр сэтгэл хөдлөлд ойж ойлжих үед би л бас дискус нутус. Тэгэхээр одоо бүгд яг л хөвөлтийн явдал зондолоо. Энэ үл бас одоо үнэхээр ч одоо сэтгэл тавьж бичсэн юм одоо ястал хэлдэг онгод бууж ирсэнтэй холбоотой юм уу гэж одоо бас бодох боллоо. Эхлээ бичих үед үнэн мэдэн сэрэлүүдийн юм байт. Сүүлийн номыг бичих үед бол тийм мэдэн төрөлдөө байдаг бол. Намаа цалин дүүрима. Энэ дүүримад бол одоо нийгмийн өөр хүүхэ шиг. Одоо бид нас би ч одоо 60 хүрч байгаа юм. Одоо л энэ нэт нь одоо нэтэн жил үтсэн зохиол юм чиг л миний хүүхэ шиг. Тийм хайртай. Хайрлалтай өөр үтмөр. Оос бахармар. Тийм сэтгэл өрөхгүй төрөгдөж. Одоо ер нь энэ хүн байгаа миний хажууд байгаа шиг л. Одоо өөр дөрүүд нь авч хэлвэл миний нэг танил, уцуурийн танил. Дөрийн маа болохоор л одоо миний л өөрийн охин шиг л одоо тийм мэдрэмттэй болгож ирсэн юм. Ер нь одоо битчих үедэл бодож ирсэн. Одоо аль нэгэн үеийн одоо хүнд авч хэлсэн зүйлээ бэ. Миний битсэн цаг хугацаа болохоор бол дараагийн хүмүүсээ өөрснөө туулж гарч ирсэн цаг үе. Тэгэхээр л одоо энэ уншсан хүн бол оо тийм л байдаг юм да. Яг зөвл одоо биднүүсийн багт чи хөдөө ийм л байсан. А сум суугалч одоо ийм л байсан. Одоо сумны суугалч одоо тайцурын нэг тал байтай. А одоо нэг наран дээж гсэн хэдэн хүн байдаг. Одоо иймэрхүү байтал даа гэж одоо нүдэнд нь үзэгдэл одоо. Жишээлбэл одоо ээлжийн машин гараад нэг удаа явдаг. Ээлжийн машины хүлээгээд аюу хүмүүс хэрэгтэй хэрэггүй хүмүүс хүлээгээд сава үгэмд дуралцсоож байгаа харж байгаа тийм байдал энэ төр бүр гарна шүү дээ. Тэгэхээр л одоо а тийм л байсан да гэдэг бодол төрүүлэх үүднээс яг тоцсон зохиол бичих юм би одоо яг 50 настайгаас эхэлж бичсэн. Тэгээ энэ бас өмнөөс ярьжсэн одоо авалт цагаан уурыг хөтлөө морьтой хүн дайж авар хөдөр тогос гэж үсэн кинод үзэж бичсэн. Энийг хаврагаад одоо арман болгож бичсэн. Одоо би чинь одоо яг 20 онд ангадах руу манай хэвлүүлээд одоо 25 онд 3 дахь арман хэвлүүлж байна. Улаасан бол одоо энэ уран зохиолын талд үл энэ хүүхэд бол хасаал тууцын зохиолыг уншдаг. Шилхэд одоо дэлгэр хангай, тонголоо таймаар ороогүй сүмх юм уу. Тэр үеийн сонголтын арманууудыг их л хэрэг болгож уншдаг байсан. Дээр затар нь орчихсан, дур дүрийн нэг нэгээр нь бас шинжил судалчихсан тийм байдгийг. Тэгэд нэг мэдхэд одоо тууцын зохиол бичиж оролцчихсан. Бас 10 жил болчихлоо. Аа, уул нь бол одоо гошууны хараажуу тэлмэст найруулагчаар ажиллаж ирсэн болохоор одоо мэдээж хэмээж хэмээлэл мэдээлэл уран зохиол бичсэн бичдэг байла. Саа цаан чөлөөгөр шог яаж үчиг дооны үгэнд бичдэг. Тэр чи харин бичдэггүй байсан. Яг хэлвэл одоо бас 50 хүрээ тэдэв 50 хүрээд бичсэн боловч үл энэ одоо тооцсон зохиол үлгэрийн дунд бичгийн төршлө нийгмийн харж мэдрэх үү хүн хүний харьцааны байдлыг ажиглах уу энэ тал дээр бол би энэ үед аад хэлв миний өөрөө би энэ аад хэлв зохиог хэмээн оромдуулчихсан юм. Тэгэхээр л бас одоо их хожид өртлийг бодлол над байхгүй мөртөө яг л бичих цагдаа бичсэн биш л санагдаад байна миний хувьд.
2: Эрхэм сонсогчдоо, жохолч байасхан 2017 оноос тууцсан жохол бичиж эхэлснээс аваад 2020 онд анхны романаан, 2023 онд хоёр дахь романаан тус тус хэвлүүлж, энэ хоёр роман нь уншигчдийн дунд халуун тусгал гаргаж, сайн үнэлтийг олж, орчмын эдэн жилийн борлуулах сайтаа Монгол номын төрөн байранд жагсаагдсан байна. 2024 онд тэрээр авга чагаан уул буюу хөтлөгөө мартаа хүн гэдэг романа 2 дахь удаага хэвлүүлсэн бөгөөд одоо энэ романа хятад хэлэнд орчуулан хэвлүүлэхээр тулбарж бэлтгэл ажиллан шалгалтад хийж байна. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авга хошууна утга урлагийнхаа холбооноо дэд тэргүүлэгч зохиолч Боржгүн Соёлбаатар, зохиолч Бэй Асханыг малжих амьдралыг сайн ойлгодог, ардын аман хэлэлцээг маш амтлагаар хэрэгжилж чаддаг ажил амьдралын баялаг туршлага хормдуулахтай зохиолч гэж өндөр үнэлсэн байна.
3: Манай Асхан багшуд хөдөө тусгаар төлөвлөсөн одоо Мадихан тахад одоо Матан айлын хүүхдүүд өссөн. Инхтэлэн бүд энэ малжих амьдралыг тонхоо ойлгон ардын аман хэлэлцээг маш амтлагаар хэрэгжилж чаддаг. Өнгөрсөн үеийн араач төлөв хоорондоо ажиллаж ирсэн найруулагч бүгд нэвтрүүлсэн сорвол олон олон ажлуудыг хийсэн. Өнгөрсөн үеийн энэ бол амьдралын дунд байгалийн арван бор материалыг цуглуулсан болж одоо энэ зохиолоо бичгэд бүр соёлцсон байхаа. Тэгвэл энэ зохиолын бол энэ бүдэх хэсэг бүрнүүд бүр сайхан ингээд арчилтаж уусчихсан. Энэ талаар бол маш одоо чадамгай ажилтан гэж бодож байна. Дахиад хэлбэл одоо ажилгын шинжилт бол зохион бүтээлийн үндэс гэж бас алдартай үнэлсэн. Энэ хүн бол амьдралыг ажиглаж одоо аливаа юмыг бол ярихан үүдээр үзэж хартнаас бол энэ зохион бүтээлийг маш их дэмжлэг болсон гэж бодож байна. Хэрвээ нэг энэ амьдралын ажиагүй ямар юм шинжээгүй бол одоо түүний бичсэн аав цагаан үлгэр зөв мөртөө хүн тэгвэл хүдүрч

0: энэ олон зохиолуудыг хийж чадахгүй болдог. Дахиад хэлбэл түүний бол түүхийн мэдлэг төрийн бодлогын үзэлт үндэсний зан агаар газар зүй гэдэг юм уу нийгэм ахгүй гэвэл маш сайн ойлгоно. Энийхэн суурнууд бол энэ дүүрийн маягийн бичгээр дамжуулж одоо тухайн үеийн энэ одоо малчин хорны амьдрал үйлдвэрлэл төвөл сургууль сумны байдал ямар байсныг дагуулдуулаад бол маш сайн харууллаа гэж бодож байна. Дагаад хэлвэл гурван роман бүтээсэн хүн. Гэнэтийн бол гурван романы бүтээн гэдэг бол нүр их хөдлөмөр орно. Энэ гурван романы бүтгэд бол хөдөөгөр охсон утсан бүтээсэн бол олон жилийн тархан шахуц одоо ингэ альваагаан зөрүүлж өөрөөр хэлсэн бол одоо зарим зохиолын бол одоо зарим ном бичгэд бол 20-30 жилийн өмнөөс нь одоо ингэ бэлтгэр ажиллаж ирсэн гэж ярьж байна. Гэнэтийн бол Асхан багш бол маш их нүр хөдлөмөрийг бүтээсэн гэж бодож байна.
1: Жохолч бай Асханы сумны сургуулийн дүүрийн маяг гэдэг романы анхны уншигчийн нэг болж, сумны сургуулийн дүүрийн маяг сонгодог хүмүүжлийн хичээл гэж оршилын бичиж өгсөн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шилэнгол сэтгүүлийн уулын ерөнхий найруулагч, улсын 1-р дэсийн жохолч, яруу найрагч Понскийн чогт наран тус романы тухай өвөрмөч үнэлэлтийг хийжээ. Түүний үчигээр Жохолч бай Асхан ардын дунд байдаг яруу найрагчдын шүлэгт янах хайр боيو гоо сайхны дүрээр мэдрэгдсэн нийтлэг дүр дүүрийн маяг сумны сургуулийн дүүрийн маяг гэж хүрээх хвчээгийн 6 хүмүүжлийн 50 төхөртлө өргөтгөж өөрийн өнчиг хараасаас дахиж бүтөөснөөр ончлогдох юм байна.
2: Ингээд бидний өмнө бас энэ сумны сургуулийн дүүрийн маяг гэдэг манай Жохолч Асханы сайхан роман дэвэгцэн энэ романы атачбиэр бас барганкнес нөмсөж шахуу болсон. Тэгээд одоо бас нэг сэтгэл дагдлаад оршил өмнөдхөө нэрч өгсөн. Энэ романы атакод багтруулаад дүүрийн маяг гэж. Гэхдээ бодоо дүүрийн маяг гэдэг нь дөрвөл ардын дунд байдаг. Тэгвэл одоо яруу найрагчдын одоо сайхан одоо шүлэг бас одоо энэ дүүрийн маяг. Тэгээд яна хайрын юм уу? Гоо сайхны дөрвөл одоо ингээд мэдрэгдсэн. Энэ нийтлэг дүр. Энэ нийтлэг дүрийг бол одоо манай Асхан зохиолчлуулаад Сумны сургуулийн дүүрийн маяг гэдэг нь хүрээ хавцагийн 6 хүмүүдийн ан давчанд одоо авчиж ингээд энэ дүрийг дахиж одоо одоо өөрийн тэр өнцөг хараагаас одоо бүтээсэн дараа онцлогдно. Би одоо нэг үжигтэйгэн жиргэнэг туулахтайгэн жиргэ сумны сургуулийн дүүрийн маяг сунгад хүмүүжлийн хичээл юм байна гэж ингэж гарчлсан. За ингээд энэ Асхан бол одоо ойрын одоо 5 жилийн дуршаада их амжилттай Уран Батарын хүнс өлүгх гандыг дуурын жахаад бодёва. Урдан хамжаан тусаад амжилт олж ирсэн.
1: Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ дөхрөөд өндөрлж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, Хинахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа.
3: Цагаан грин тооныг тусан дулгуур тулган дасн дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Самбайч ханаа хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хөлнөө нөхдөрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын нүдэнэ дугаараар Эгшиг 2024 оны жинхүнд Эгшигийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн сөргөн дуулсан шилдэг бүтээлээр тодорсон Янаг дурлалан гамнаарэ гэх дууг дуулсан чомрлох совттой хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хаалж хар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.
6: Жагнаад чомрлох совт Янаг

0: та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Дуучин чамралэг байна.
1: Дуучин сугад байна.
0: Тэгвэл намайг 5 настай байхаас эхэлж манай өмг ээж намайг дагуулад өртийн дуу дуулдаг байсан. Тэгээд түр үеэс эхлээд багсаа дууны уралдаан хэмжээнээр ордог байсан. Тэгээд

0: 2020 оноос эхэлж өөрөө чөлөө дуран бүтээл хийж эхэлсэн. Тэгээд дуран бүтээлээ хийгээд 5 дахь жилээ болж 25 оноос. Тэгээд
1: бага сургуулиасаа аваад бас дуунд багтай болсон. Гэвч яг урлагийн тусгай нэрэлтээр явсан. Энэ нэг төр цагаан нараа чамтай
0: чинь бид хоёрын
1: анхтай
0: хүмүүс. Монч бид хоёрын хамтарсан анхны өрөм бүтээл. Манай хоёр бол хоёлын мөрөгжил их сургуулийн хамт сурагч.
1: Монч нэг байрийн.
0: Тий.
2: Сайхан байх уу?
0: Тий, сайхан байж дөрвөн жил өнгөрөж явсан. Чадаад. Саудын аав ээжийн ч сайн дэмждэг, манай гэрийнхэн ч сайн дэмждэг. Тий, та хэлсэн шүү дээ өрөм бүтээл бас тийм амархан ялуур юм биш. Гэхдээ бас бид нар дуу өрөм бүтээл хийж байгаа хүмүүс бас сэтгэлээр ажиллах хэрэгтэй. Бид хоёр одоо ерөөхдөө сай сургуулаан төгсч байгаа оюутан хүмүүс. Тэгээд бас ерөөхдөө ямар ч байсан дуу өрөм бүтээл цаашид үргэлжлүүлж хөгжүүлж хийж явъя гэж байна. Бид хоёрын хоёр дахь өрөм бүтээл бас одоо яг мэдлж байгаа тийм бас яг их сургуулийн мэрэгчлээ үргэлжлүүлээ цаашд сурч байгаа. Хоёулын мэрэгчлэр магистр хамгийн анхны тайз гэж мөн би сайн хэлсэн шүү дээ. Өртний дуу сурч хэлсэн цагаас аваад уралдаан тэмцээнээр орж хэлсэн. Тэгээ одоо анхны тайз гэдэг өөр багс сургуулийн нэгдүгээр он байхаа. Сургуулийн тайзсан гэдэг тийм.
1: Их хөрн авч хэлж байна.
2: Тэгээд бидний босон богоссын амьд амтлагийн кемцэний тэргүүн байрийн цагаан шүгэг амтлагийн авдагч мандлаа гэнэ хөтэс Антория.
3: Баяр хүргэе. Адрас шүүмдрээ.

0: ер нь бол их сургуульд орсон чагаасаа аваад хамт ингээд дуулдаг. Гэвч уран бүтээл хийн гэж бодож байсангүй. Тэгэд ерөнхийдөө бол их сургуулийн 4 дугаар анаас эхэлж сэтэж бодож ихэлсэн хоёул бас ингээд үнэн хамтраад уран бүтээл хийж болдгийн болов уу, яадын болов уу. Тэгэд жаргалаад анхны уран бүтээл гаргасан. Тэгэд анхны уран бүтээл нь бас маш бүлэгтэй. Өгшин оны чингүн чалгараад орчиход маш их сэтгэл өндрөө.
1: Яагаад энэ дууссан?
0: Манай найзууд өөрөө бүрээд юм шиг. А янаг дурлан гамнарын үл бүрээдийн хууцны сайхан дуу бас цохогдоод нэлээд уудчих. Тэгээд энэ дууны аялгуу ч юм уу, өгөн ч юм уу манайд их таалагддаг. Тэгээд энэ дуу сонгосон. Манай найзууд өөрөө урсгал дуудаг шүү дээ. Тэгээд би өөрөө ардын дуудвал юм болохоор бас найзтайгаа хамтраад ардын дуудвалчих тийм үү гэж бодоод. Бас урсгал дуудвалдаг юм хаалгаар бас ардын дуудвал бас хүнээ сэтгэл яаж өгдөг юм бол бас тэр талаар үргэлжлээд бас үзнэ. Тэгээд бид хоёрыг бол сэтгэл сэтгэлээрээ ажилддаг гэж боддог. Ер нь дуурын бүтэл дээр сэтгэл одоо үжих цансагч. Сансаа тий. А то ер нь сайнаар хэлдэг хүн байхад бас муугаар хэлдэг хүн бас байна шээ. Тэгээ одоо жирэм шүгэмжил нь бас яг өнөөхөө чиний дээр дутагдл юм уу, тэр чинь сэлж байгаа юм. Тим талын бол ингээ хүлэн ав. Сэтгэлдөө хүлэн аваад тэгээд өөр юм бие нэг сайн хөгжүүлэхийг хичээнэ. Тэгээд муу шүгэмжлийг яах вэ? Яах юм. Хөдөөгч хүч болгоно шээ. Түүний дээр шүгэмжил. Хүн хөлих тутам манаас удам чарна. Удам хүчлэн.
2: Заа бүгдээрээ баяр хүргэж байгаа даши.
3: Ашиан бастал тодорхой төгч юм байна. Манайхан одоо янах дуртай гамнараа энэ дуу сонсоход сэргийн дуусан дуу гэхээр гэх юм бол одоо манай энэ жагсаалтад орсон ванли гэдэг юм уу, харатэ гэдэг юм уу, тэгэхээр ардын дуу нь бас сэргийн дуусан дуунд орох юм биш үү гэж бодож магадгүй. Тэгэд яагаад чомрлог сулдагийн гамнараа дуу сонгогдсон бай гэвэл эгшигт нийтлэгдсэн эдгээр одоо дуунуудыг сэргийн дуусан дууны дотор хэмжээний шинжлэлтгүйгээр жишээ нь одоо манли энэ төр хөгжмийн найруулга маш гоё одоо шинжлэлттэй хийсэн гэж хэлнэ. Ингиж дуусан болохоор ийм тодорхойлтой хэлмээр байна.
2: За
3: баяр хүргэе.
2: Хоёр дуучтай баяр хүргэе. За тэгээд дуучид цомрлог бас манай залуумаар шинэд сэтгэл хөө байна.
4: За та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргье. Сайн байцгаана уу? За тэгээд өнөөдрийн төрөнд их шигтэй сонсогчтой баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд гамнарын дуугийн хувьд бол сувд нээжи маань анхны уран бүтээл. Тэгээд хоёрын хамтарсан анхны уран бүтээл. Тэгээд манай сувд нээж бас урсгал дуучин, урсгал дуулдаг. Тэгээд найзтан бас 25 он өөрийн гэсэн уран бүтээлтэй болоорэ гэж хүсэж байна. Тэгээд бид хоёрын хоёр дахь бүтээлээс одоо цагаан сараас өмнө гарч ирэн. Тэгээд тэр үед нь та бүхэн хүлээ авч сонсоорой гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.
2: За дуучин суу.
5: За энэ хөрөлдсөн ирсэн та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг хүргье. За тэгээд манай энэ дурлалтаа гамнарэ гэдэг бүтээлийг маань дэмждэг бүхэл сонсогчдоо чин сэтгэлээс баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд үүнч манай өвөр Монголын сонсогч дуучинд ийм сайхан тавчин хангаж өгсөн их шиг салттай баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд үүнч миний амьдрал бүтээл минь төшөв болж явдаг миний сайн найз чамлагтай баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд та нартай та бүхэн маань одоо шинэ нэгэн жилдээ юу сонсон, юу бүхэнтэй биелхийг хүсэж байна. Баярлалаа.
2: Ийм сайхан дуу зохиогоод хүмүүсээ баярлуулсан та хоёртай баярлалаа гэж хэлмээр байна.

0: бас сууч. Хамгийн сүүлд үжээ гинээс ямар бүлэг төссөн.
1: Хамгийн сүүлд үү? Өгсхийн оны чингүнэс гээд.
0: Тэгвэл өнөө баяр хөөртэй.
1: Тийм. Өнөөдөр саяхан өгсхийн оны чингүнд ороод шинэхэн бүлэг төсөж байна. Энэ бол бидний урамшуул зоригжуулалтын бүлэг гэж бодож байна.
0: Та хоёр одоо хамтарч уран бүтээлээ шинэ хам чигийн дараа
1: Та манай хоёр бол 5 жилийн дараа бүр олон хол уран бүтээлтэй болох гэж бодож байна. Тэгээд энэ нэг дэх уран бүтээл бас клипгүй олон түмэнд сонссон. Тэгээд дараачийн уран бүтээлээс эхэлж гоё клиптэй дүрсчүүлээд жоригтай гоё сайхан уран бүтээл үүсгэж түмэнд өргөн гэж төлөвлөж байна.
2: Амдэрхийн нэг хэсэг. 5 жилийн дараа би одоо ажлын байрны дараа гараад мөчдөө найтасан.

0: сууд манаар бол амьдралын яаж байсан ууган. Тэгээд одоо үргэлж цааштай уран бүтээлийн хамтрагч, уран бүтээлийн яаж ийм нэг үү тий, хашчаа нөмгцэн гэж бодд. За баярлалаа. Та нартаа бас баярлалаа. Маш их баярлалаа. Бид хоёр ярьсан гэж уурч оролцож байгаа нь баярлалаа. Чадмаг. За
1: хүндөтэй сонсогчдоо сая та бүхэндөө чамарлах суваттай хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Программын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дэж, нөвтрүүлэгч Хүнчин хүлэн.
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын Арааж телевиз хараанаа Монгол Арааж.
4: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Сони мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг таныг хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За ингээд энэ чахтаа манай орон улсын давуулыг ончлох та ажилсын 10 сүрэг жилийн хөгжилтийг төрөгдөж байгаа. Өвөр Монголын өөр тоон засах орны нутаг билчэрийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийг өнөө жилийн 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байгаа. 2026 онд өөр тоон засах орон сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгнөө хөгжилтийн тосгай бэл мөнгийг 6545 төмөн төгрөг нэгдэлтэд төлөвлөн тахируулсан зэрэг зөвлөгөө юм мэдэнүүдийг нэвтрүүлнэ.

одоо дэлгэрэнгүй мэдээг сонсоорой. 2020 оноос наашаага манай орон улсын давуулыг ончлохтой ажилсын сүргэжилийг нийт 10 байгуулан 11 аймаг хотын 65 хошуу шинэ хамарч 584 төслийг хэрэгжүүлжээ. Өртөө жасах орны дэс болон түүнээс дээш хэд агуулгач ажиг хөлөл 52 нэмэгдэж нийт 251 болжээ.

Жоровс, Сүүс хайлын Аж Вилси дэмжих 33 Жоровс, Өрийн Вилсийн Хөгжилтийн дэмжих 18 Жоровс, Нарилэг Гүнжгийн Эдсүүлэн боловсруулах Вилсийн дэмжих 9 Жоровс, Төгөрөмжит Трейлингийн дэмжих 7 Жоровс болон Төгөрөмжит Малажахыг дэмжих 6 Жоровс зэрэг төрийн бодлого арга хэмжээг тогтооно хэллээ. Одоохондоо манай орон дэгэнт Сүүс хайлын Вилс Эрдэнэ шиш эдчний хон жирийн эжгэнэлтийн орлого нь 1000 дуушур төрөгд хүрсэн 3 аж Вилс болон эдчний өөхөр тэжээл өвс төмөс наранхаар жирийн эжгэнэлтийн орлого нь 100 дуушур төрөгд хүрсэн 10 аж Вилсийг бүрдүүлж талнуудхийн эдчний хон хорчны эдчний өөхөр жирийн улсын давуулыг ончлох аж Вилсийн 10 сүрэг жилийн байгууллаа. Эл газрын ихнээ сөрөг жилийн бутан байгуулалтыг ахиулдаг идэвхжлийг улам нэгалахын хөгжөөхийн тулд манай орон аж үйлсийн сөрөг жилийн тосгай шагналын бэл мөнгөө гаргаж сөрөг жилийн бутан байгуулалтын тотоодлыг нөхөрлөх болон хилхэг уртдахад хэрэгжилж давуулыг ончлохтой аж үйлсийн сөрөг жилийн чанарлаг бутан байгуулалтад бат бөх бэл мөнгөний батлах хангажээ. Ард өртгөн жасах хорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 29-р сурлаас батлсан Өвөр Монголын өртгөн жасах хорны нутаг бэлчээрийн хамгаалалт ба хамааралтын дүрмийг энэ жилийн 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр бий. Танилц холснаар энэхүү дүрмбэл өртгөн жасах хорны орон нутгийн бэлчээрийн хүрээндх нэгэн суур чанартай, ерөнхийлсэн чанартай, орон нутгийн чанартай хуул тогтоол болно. Төвнийг нийтлэн хэрэгжүүлсэн нь Өвөр Монголын Ши Жинпингийн амь ахуйн боловсны үжил санаагийн гүнжгээ туушлуулан найдварж олж амь ахуйг урдаар бодлого илэн бохирдлгүй хөгжүүлэх айлх тууныг үйлдэлжүүлсэн чухал үр бүтээл байж манай улсын умартын чухал амь ахуйн амар төвчний халахвч бэхжүүлж нутаг бэлчээрийн амь ахуйг өндөр төвчнөр хамгаалах болон аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулахд чухал их бөгөөд алс хотын ач холбоотой юм. Дүрмийг ерөнхий дүрм нутаг бэлчээрийн эрхийн хараалал, нутаг бэлчээрийн төлөвжүүлэлтийг, нутаг бэлчээрийн бутан байгуулалт, нутаг бэлчээрийн хамгаалалт, нутаг бэлчээрийн ашиглалт, ханалт хамааралт, хуулийн хариуцлага, дагалдуулсан дүрм зэрэг 9 бүлэг 66 Жоровс хуваажээ. Нутаг бэлчээрийн хамааралтын байгуулалт тогтчийг бүрэншүүлэх, нутаг бэлчээрийн бутан байгуулалт хөгжилтийн тэтгэн батлаг хэрчмэж хангаруулах, нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сэргийг зэрэг арга хэмжээгээр нэрлэгжүүлэх, үндсэн нутаг бэлчээрийн хамгаалалт дүрмийг төгөлдржүүлэх, бүх талын хамгаалалтын системийг байгуулах, нутаг бэлчээрийн ам ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн улирлуулалтыг ахиулах зэрэг талаар тогтоол гаргажээ. Ермен 26 онд өртгөн жасах хорон сургуулийн хүрээний хөлбөн бөгнөө хөгжилтийн тосгай бэл мөнгөийг 65,545 төмөн төгрөг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулжээ. Энэхүү тосгай бэл мөнгө нь сургуулийн хүрээний хөлбөн бөгнөө гол гогцоод хандуулан улсын дэсийн хөлбөн бөгнөө сургуулийн өдөр тутмын ажиллаг ба сургаалтыг холдуулахтай баталж өртгөн жасах хорны дэсийн энгийн хөлбөн бөгнөө уралдаан эрхлэхэд дэмжихийн хамт улсын дэсийн сургуулийн хүрээний хөлбөн бөгний эмэгтэйчүүдийн хөлбөн бүгнээ төрөл жилийн хөгжилтийг ахиулахад хэрэглүүлэх болно. Тавтомөртөө үргэл жилхвэйч эдийн засгийн бадлагын шисчэмд төсөглөн манай орон сургуулийн хүрээний хөлбөн бүгнээ бүх хилхэний байгуулалтыг лавдуунаар ахиулж бий. Баримжаатсан талбайн бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж тусгай мэрэгжлийн сургаагчийг хүмүүжүүлэн олон төс давхаргийн хөлбөн бүгнээ уралдааныг эмх журамтай өрнүүлж залуучууд багчуудын хөлбөн бүгнээ бэлтгэл чадвартай нэгнийг тасраагүй төгөлдөржүүлж бий. Эвсэн сургаалт болон олон төсийн уралдааны жохон байгуулахаар дамжуулан бүх орны залуучууд багчуудын бие махбодын хөв чанар, бүлхэм нийтийн хамжилжих үжил ухамсар болон өрсөлдөөний төвчний жиргээр дэвшлүүлэн сургуулийн хүрээний хөлбөн бөгөөрө хүний хүмүүжүүлэх, яс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэхийн үн өртгий улам илэрхэ болгож бий. Дараачаар өртгөн жасах орноос бэл мөнгөний хамааралтыг үргэлжилэн чангатгаж бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшлүүлэн сургуулийн биеийн тамирын үйлсийн чанар сайтай амгийн хөгжилтийг биелүүлэхэд хүч нэмэхээр байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн одоогчлалт бол дундад

шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлхэтнэ альва шилдэг боловсны өрөвдөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлхэтний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний удагчлалтын жавгуртай адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөлхэтний боловсны хэлбэр маань.

0: хөдөө дайдах, нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уншахаар сэтгэл сэргэнэ гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн тарьжтэй.

Сарын хугацаанд манай орны дунд баруун биеийн газар хооронд агам халуун чагвар үргэлж илэн бороон хор чөөн болохоор анх саргааны байдал хүндэрж байгаа бөгөөд хэвчээн өргөдөж бий. Энэ байдалд хандуулан өртгөн жаасах орны усан ашиглалтын тэнхим бүх орны анх саргааны байдлыг үндэслэн анх саргаантай тэмчиж услалтын батлах ажлыг шилдэгж үйлчээ. Эл шатны усан ашиглалтын салаа мөчрийнхэн анх саргаантай тэмцэх харилцаалгын баттай жуулж барооны байдал, усны байдал, чийгийн байдал, таримлын ургачийн байдлыг ханин хэмжиж урчлын сэрэмжлүүлэхийг чанга анхаарч анх саргаантай тэмцэж хангалгын батлан бачин байдлын арга чаахыг бэлтгэл төслийг нарилгажуулан баттай жуулж услалтын орны ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүх хүчээрээ баталж бий. Үерийн сэргийлэгч ангилгын хугацаанд орсны дараа бүх орны усан ашиглалтын системийнх нь үерийн сэргийлэх ба анх саргаантай тэмцэх ажлыг хамтдаа наатгаж, усан чөөрөм, хашлаг далан зэрэг үерийн сэргийлэх буурайг огцоог бүх талаар байж анзаасан олон төмний шилжүүлэн аюулаас жайлуулах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулж, гол мөрөн нуур чөөрмийн эрэг дагуу газар орны хамааран эзэмдэх харилцаалгын баттай жуулж, гамшигт өмнөх сэрэмжлүүлийн тогтчийг чанга найдваржуулан, шүрүүн борооноос болох үер устлын гамшигт бүх чирээ сэргийлэн ард олны аймнаас эд хөрөнгө амар төвчнийг үнэнхүү баталж бий. Манай орны хил газрынхын жоны амралтын амар төвчний ухуул хүмүүжилийн бүх талаар өрнүүлэн залуучууд багчуудын амар төвчний ухамсарыг дэвшүүлж байна. Жоны амралтаараа Шилэнгол аймгийн Сүнэд Жүн хошуу жоны амралтын галын аюулын сэргийлэх цуслангийн ажлыг өрнүүлжээ. Ажлагад галын аюулын сэргийлэх шинжилгээ ухааны мэдээлгийг түгээмжилжүүлэх хичээл тохируулан сургуучдад гэр жуурын галын аюулын сэргийлэх, галын аюулын талгами байчаагч хэрэг мэдээлгээ тайлбарлж, сургуучдын галын аюулын сэргийлэх ухамсар болоо өөрийн аврагч чадварыг дэвшүүлсэн байна. Бүгд хотын биеийн тамрын төвийн онболтын ордон ойрд өдөр болгон 3,000 шахам хүний хүлээн авч бий. Үүнд залуучууд багчуудын онболтын боловсролд оролцож байгаа хүн 500 авъя. Усанд чачах болон бусдад гэмтэл гарахыг сэргийлэхийн тулд онболтын ордон нь тосгай мэрэгжлийн аврагчийг нэмж тохируулан баримжаадсан AAD бачим авралтын тасаг тохируулжээ. Хөр гаднах усан орны аюул төгшөрд хандуулан Баянур хотын хангийн хайд хошуун жоны амралтын усанд чачих өндөр аюул төгшөртийн орныг жааглан тогтоож голын сувгийн хөвөө жахаар авралтын ховчос авралтын чагараг аврам тослох дээс зэрэг эд бодисыг тохируулсан бөгөөд тайрын чагдаг эрчмэ чангаруулж залуучууд багчуудын усан дунбаж байгааг олж мэдвэл тэр дараад нь ятган хоригдж бий. Хөлөмбөр хотын Жалан айл хот нь усанд чачхи сэргийлэх тосгай сэдвтэ тайлбарж эрхэлж усанд чадсан үнэн бодтой хэргийн жишээтэй уялдуулан аюултай усан орны ялган таних усанд чачхи сэргийлэх өдөр тутмын ёрийн мэдлэг өөригөө аврах зэрэг авралтын мэдлэгийг тайлбарласан байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 16 дугаар хугацаанаа биеийн тамрын чуглаан эхлэх ард тосноор Өвөр Монголын жамаарилчааны бүлэглэл нь Хөх хотод бүгд 2 гажирт 11 жорвос оролт

уралдааны явдлын тусгай төргөн нэвтрэгч ам гаргаж, уралдааны тэрэг унааны өндөр бүтөмжтэй нэвтрэхийг баталж бий. Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглэлд нь гол уралдааны тойрог болон гол долготой нэвтрэгч амын хэсэг дэх хандуулан Бухт, Жиуюэн, Чиншан зэрэг гурван сүйтгэл хураа хөртөд 6 жорбос уралдааны явдлын тусгай төргөн нэвтрэгч ам байрлуулан Хөх хот, Хөх хотын баруун, Хөх хотын зүүн, Хөх хотын өмнө зүүн 2 дугаар тойролж ам зэрэг 5 сүйтгэл хураа хөртөд 5 жорбос уралдааны явдлын төргөн нэвтрэгч ам байрлуулж уралдаанд холбогдох төрөг унааны урсгалыг хуваарлан саатхуу нэвтрэхийг баталхаар бий. Уралдааны хугацаанд хянагч тамирчин зэрэг хамаатай уралдааны хүмүүс уралдааны явдлын баталгын тусгай нэвтрэгч амаар аялах эрэмжлэлээ урьдчилан дэвшүүлж зөвшөөрүүлсэн байдлаар тусгай нэвтрэгч амаар аялж болно. Үүний хамт J6 Бээжингээс төв төрөх хордны зам, J11 тэг улсын зам зэрэг уралдааны гол долготой зам шугамд хандуулж дутуудлыг байчаан засах ажлыг өрнүүлж, ил төрлийн гинтийн бачин байдлыг шийдвэрлэхдээ дараалын бүрэншүүлэн зам шугамын бачин байдлыг арга цаг чадварыг бүх талаар дэвшүүлж байна. Энжинэ агарын аяллын компани АИНЧ-ийн зуны амралтын хугацааны аяллын хэрэгцээг хангахын төлөө Өвөр Монголын агарын аяллын шугамд тасраагүй шилдэгжүүлжээ. 8 дугаар сард Улаанхад Чиндогийн хоорондох агарын аяллын шугамын улам нягтруулан үдийн хаан болон оройн бүх цагийг хамарчээ. Үүний зэрэгээр 8 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхэлж Тянжины агарын аяллын компани Хөлөмбөр Тянжин Гуанжуугийн хоорондох агарын аяллын шугамыг өдөр болгон нэг ээлж нэмж нэвтрүүлэхээр бий. Энэ удааны шинээр нэмж нэвтрүүлсэн 2 жорбос аяллын шугам нь Өвөр Монголын Зүүн Бэй болон Бөөхө тангисын эргэн тойрны газар Гуандун, Шанган, Омне, Том Булангийн орны холбосон өндөр бүтөмжтэй агарын замыг нэвтрүүлжээ. Одоохондоо 2 жорбос агарын аяллын шугамын билетийн нэгэнт бүх талаар худалдаж эхэлжээ. Дараачаар Тянжины агарын аяллын компани АИНЧ-ийн урсгалын хувралтыг үргэлжилэн анхаарч тээврийн хүчнээ нэгдэлтэй төлөвлөлт тохируулж үйлчилгээ шилдэгжүүлэн амар төвшин өндөр бүтөмжтэй төхөмтөд агарын аяллын үйлчилгээр АИНЧ-ийн зуны амралтын аяллыг баталгаар байна. Төрөвхөн Бухт хотын Болод төмрийн бүлэглэлийн чаар хөнгөн чагаа магнаар өнгөлсөн болод хавтасан бүх улсын анхдагч өвс бэлчээрийн гэрэл чингийн харилцан нөхөрлүүлэх аргаар эсрэг жилийн сэргийлэн засах гэрэл чингийн төслийн жахиалгын тосч жахиалгын хэмжээ нь 3950 тонд хүрчээ. Энэхүү төсөл бол бүх улсын анхдагч чөлөрхөх нутаг бэлчээрийн өвс бэлчээрийн гэрэл чингийг харилцан нөхөрлүүлэх жишээ үзүүлэх инженер болно. Мөн ч манай орны 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанаа чөлөрхөх жилийн засах ба шин энергийн аж үйлсийг уусалчлан хөгжүүлэхийг ахиулах гол долготой төсөл болно. Бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн үйлдвэрлсэн чаар хөнгөн чагаан магнаар өнгөлсөн болот хавтас идэгдэлд даамгай мөртөө өнгөлсөн давхарг нь өөртөө сэргэх онцлогтой болохоор салих шуурах ихтэй идэгдлэр чанг хэлсэн чөлийн орчин тойронд тон тохиромжтой байдаг. Чинхай их сургуулиас эрхэлсэн ёслолын хувьсалт болон дундуудын үндэсний хамтын цогц байгуулах эрдэм шинжилгээний судлын ярилц хурал 8-р сарын 4-ний өдөр Хөх хотод явагджээ. Чинхай их сургуулиуд төвийн үндэсний их сургууль зэрэг улсын дотоодын олон ихтэй сургуулийн тосгой мэрэгжилтэн эрдэмтэд ёслолын хөгжмийн хараасаас дундуудын үндэсний хамтын цогцын бүрэлдэлөө хөгжилтийн гүнзгий судлын ярилцж ёслолын хөгжмийн дүрмийн нийгмийн соёлын чадамжийг уудалж дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттахыг гүнжгэрүүлэн бодтой жолохыг ахиулсан байна. Бухарны анхдагч тарэлингийн төхөөрөмжийг данжилж жээллэг жээлэх тохиолсон ажлыг ойрдоо амжилттайгаар найдварж болжээ. Цагар барангаран өмнөд хошуун хүйнэн таримэл тэжээврийн тусгай хоршоожилн тэжээн үржүүлэх хашаа сарвч болон гажир шороон эжгнэлтийн эрхэ данжилж 980 төмөн төгөргийн тусгай жээллэг болсон байна. Бухт хот ойрд уралдааныг дагаж бухтаар аялах хөдөөж хөө соёл жуулчлал биеийн тэмэр арилжаа хөдөлдааг уусалчулсан ширс ажилгыг эхлүүллээ. Ажиллагааны хугацаанд 4 их төрлийн 25 жилийн гол долготой гол сэдвд ажиллах өрнүүлэх болно. Энэхүү ширс ажилгын дайчлалтаар бухт хот нь 7-р сараас 9-р сар болтол улсын дотоодын жуулчдын бараг 600 гаруй төмөн хүн удаа хүлээн авч жуулчдын ерөнхий зардал нь 85 дуушрууд хөрөгдөх боломжтой байна.
39-р хоогчааны Өвөр Монголын тэрэлэнгийн үзэгсэлэн болон 15-р хоогчааны Өвөр Монголын Жүүн биеийн тэрэлэнгийн машины үзэгсэлэн 8-р сарын 4-ний өдөр Улаанхаддад өндөрлөжээ. Үзэгсэлэнгийн хоогчаанд 1000 шахам жахаалаг тогтоож тухайн талбай арилжаа бүтсэн хэмжээ 7.8 сая төмөнд төгрөгдөвчээ. Нэрт их сургуулийн алшаад гүнжирэх болон сургууль орон нутаг аж ахуйлал үйлдвэрлэл жан сургаалтаа судалгааны уусалчлах ажиллаг 8-р сарын 4-ний өдөр эхэллээ. Бүх улсын 37 ихтэй сургуулийн төлөөлөгч аж ахуйллын үйлдвэрийн тасаг болон төслийн өмнө фронтоор гүнжирэн алшаагийн аж үйлсийн хөгжилтийг ойлгожээ. Өртөн жасаг хоорны киногийн тавчаагаас голлон эрхэлсэн 2026 оны Умард хилийн киногийн аялал гэсэн киногийн үзүүлгийн ажиллаг Ойрд Шилэн хотод эхэлжээ. Бүгд хотын 95-р дунд сургуулийн сурагч Ян Анри Ойрд явагдсан 40-р хугацаанд бүх улсын залуучууд багчуудын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хурлаанд оролцож Африк ТВ-ийн шинжилгээ ухааны содон төлөөлөгчийн шагналыг хүртжээ. Төрөөхөн Хөби Можийн чуглалт хаалгад явагдсан Умартын 5 Мож хотын сургуулийн хүрээнэ хөл бөмбөгний холбоот уралдаанд Баянор хотын Линхэ тойргийн 5-р баг сургуулийн эмэгтэй хөл бөмбөгний анги баг сургуулийн эмэгтэй дугуйлангийн уралдаанд манлайсан байна. Цагаан араагаас болоод манай энэ цагийн өдрүүлэг ийм хөндрөлж байна. Нариулах ханагч ариун ерөнхий ханагч бүргэд.

Монголын улсын хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлал нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл, нэгдэ эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар чижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод эрхүүсийн үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэх

байдлыг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүчдийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүчийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мөтед дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүчийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүчийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүчийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дондтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чухал төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхөлдө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэргэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургал нам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радиогийн Шилийн цураа нэвтрүүлгийн өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Тамгыг малчид мал сүргэн бусдын малаас ялгаж танихд хэрэгэлдгээр барахгүй. Мал сүргийнхэн өнөр өсөлт өлзих юмртай байхыг бэлэгшээсэн санааг уулж байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Тамган суйлын бодсын бос суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнэт зүүн хошууны мандалт балгасны Баянуур хацааны малчин Ганбаатрийн Тамган суйлын талаар ярьсан сурвалжилгыг сонсохгор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв.

0: та одоо юуны өмнө нэ тамхины эргүүлслийн талаар ярьж өгнө үү?
1: Тэгээ тэгээ. Би бол одоо Шилэн гол аймгийн Хүн зүүн дошооны тамхины соёлын өвөг уламжлагч Ганбаатар гэдэг юм байна. Тамхыг бол одоо анх үүсгэсэн овог ухсааны хамтын бэлгэдэйн сүлд хямар болж байснаас сүлдэж ирээд бол мал матчлын үүсгэл өвчлөлийн дагалдаад нүүдэрчин үндэсний малын өмчийн тамганд уламжлан өвлөгдсөн гэж ярьдаг аа.
0: Тийм байна. Тамгыг одоо юунд хэрэглэдэг вэ?
1: Тамгыг бол одоо мал бол одоо манайханд бол адуу тэмээ хоёрдол толдоо хэрэглэж байна.
0: Тэгвэл одоо энэ адуу тэмээ тамгатай байхын үйлдэлийн хэрэгцээ юм уу? Одоо үсэн утгасараа юу юм болов?
1: Ана адуу тэмээний тамгатай байдг нь бол одоо хүний малаас өөрийн малаа ялгал таних эртэндэг ба.
0: Гол нь одоо хүний малаас өөрийн малаа ялгал таних гэрч тэмдэг. Тэгвэл бас одоо тамгын одоо яг бас энэ хэлбэр дүрсийн ховдч гэсэн бас бэлэгдэл утга санаагийн бас өөрж байдаг байхаа.
1: Тийм тийм бүр байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ тамга одоо яг эхэлж үйлдэж хийхдээ одоо яаж юу хийдэг вэ? Бас ямар материалаар хийдэг вэ?
1: Аа бид бол одоо энэ тамгыг хийхдээ бол зураг дүрсэн бол өөрөө өгөөд тэгээ төмөрчнөр бол тийм гал дэсвэртэй сайн чанарын бол төмрөөр хийлгдэг.
0: Аа. Тэгвэл одоо тамга бол яг гал дэсгдэг хэсгийн төмрөөр хийгээд одоо бариулын бас одоо ондоо юмар хийх юм уу?
1: Одоо бүх үеийн бүр төмрөөр хийлгэж байна.
0: Аа бүх үеийн бүгдээрээ төмрөөр.
1: Бариулын уртхан шиг хийлгдэг.
0: Бариул нь урт юм байна.
1: Тий, уртаа.
0: Аа. Тэгвэл одоо энэ тамганд бас ямар ямар зүйлийн тамга байдгийг?
1: Тамга бол одоо их олон зүйл байна. 1000 гаруй зүйл байдаг гэж ярьдаг
0: аа.
1: Үүндээ манайханд одоо хэрэглэгддэг нь бол бас нэг хэсэг байна шүү. Тэрүүндээ бол одоо манайханд бол 100 зай тамга, гас тамга, онгон тамга, цайнжин тамга, загсан тамга, туурн тамга, эрдэн тамга, дун тамга, төв төсх юм бол одоо маа тамга, ард та тамг. Эдгээр тамгуудыг бол манайханд одоо ихээр хэрэглэгддэг.
0: Аа тийм байна.
1: Тамгууд чинь бол бас одоо нэр нь юм болохоос биш сойлтай, сойргүй, нүдтэй, нүдгүй гэж олон зүйлийн хувиралтай дотроос.
0: Аа тийм байна. Тэгвэл нэг тамга ч гэсэн дотор олон зүйлийн хувиралтай юм байна.
1: Тийм.
0: Бас
1: тамга ч гэсэн 5-6 зүйлээр хувирна. Өөр гисэн гас, буруу аргисэн гас, сойртай, сойргүй. Тэгээ 5-6 зүйлээр хувирдаг. Хувирал дарддаг нэг тамгай.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо айл болгон дээр нь жоохон жоохон өөртүүлээд тийм өөрийнхөө тамга болгохдаг юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл одоо энэ хас тамгын хувьд бас одоо ямар шиг утга санаагийн бэлгэдэгин, ямар шиг утга санаагийн төлөөлдөг байна уу?
1: Хас тамга гэдгийг одоо яг ихэл сайн зүйл байх та сайн бэлэгдэлтэй тамга байх гэж боддог. Их өргөнөөр хэрэглэгддэг тамга юм.
0: Аа хас тамгууд их өргөнөөр хэрэглэгддэг. Тэгвэл 100 цай тамга гэж та ярьлаа сая. 100 цай тамга бас ямар шиг хэлбэр дүрстэй байдг уу?
1: 100 цай тамга бол одоо гятусхийн авьяа бол нэг С авьяатай л адилхан тийм.
0: Аа
1: тэр бас манайханд бол их арын хайлт байдаг. Зоозайгаад нүдтэй нүдгүй зоозай тамгоод хэргэлдэг айлаа их арын байдаг
0: аа. Аа тийм байна. Тэгвэл мөн дээр нь дагсаг нэмэлт оруулаад тий алан зүйлээр хэргэлж юм.
1: Тий.
0: Аа. Тэгвэл одоо энэ тамган одоо сонгохдоо ДЦ-сэн үе залгамжлан одоо ингэж хэргэлж ирсэн тамган одоо ингэж үеийн үе доошоо ингэж хэргэлдэг үү? Эсвэл бас одоо өөрийн өөрийнхөө дур бахаасаа болж үсэн ингэ тамгаа өөрөө сонгож хэргэлдэг үү?
1: Ана уулаасаа адуу тэмээтэй байсан айлууд бол бүр дээдсээсэн ингээд үйл залгамжлагдсан ирсэн тамгаа хэргэлж байна. Одоо шинээр адуу тэмээтэр малжиж байгаа айлууд бол одоо өөр өөрийн дураараа бас шинэд нь тамгайг бол хийлгдэг учир байна.
0: Аа тийм байна. Тэгэл одоо
1: үе залгамжлагдсан, дээцээсээ залгамжилж ирсэн нь тамгаал хэргэлж байна.
0: Тийм байна.
1: Тийм ээ. Олон сольдоггүй дураараа.
0: Тамгийн үл дэмээр нь сольдоггүй. Тэгвэл одоо аав нь ч юм уу, за тэрнээс дээр үеийн адуу тэмээ мартчихсан бол мөн л тэр тамгаа хэргэлэх юм байна.
1: Тийм тийм, тэр л тамгаа.
0: Тэгвэл одоо уулаасаа одоо яг адуу тэмээ мартчихсэнгүй үлээс одоо өөрийнхөө байдлаа үнслээр бас нэг тамга сонгож болох юм байна.
1: Тийм.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ адуугийг одоо бараг хэдэн наснд нь тамгалдаг уу?
1: Адууг бол олонхидаа л унах дааганд нь тамгалдаг. Унгаан бол намар тамгална. Дааг болгоод тамгалвал хавар. Энэ 3 сараас 4 сарын хооронд тэр үед л тамгалдаг.
0: Тийм байна. Унах байх дээр нь тамгалвал одоо намар хэдэн сар тамгална?
1: Намар 10 сарын л орчим. Одоо 9 сарын 20, 10 сарын 10-д одоо тэр зэргийн тэр л хугацаанд тамгалдаг.
0: Тэгэхээр
1: одоо хамгаалахад одоо үсэн нингэн болохоор үсэн бас хайчлах жоохгүй тамгаан сайхан хөрсөнгийн гал дээр улайлгачхад тэгээд хамгаалцдаг. Бол одоо өвөл үсэн их урахсан учраас хамгаас юм сайн тод гарахгүй гэж үсэн бас хайчилдаг учир байдаг.
0: Тэгэхээр одоо намар унган дээр нь хамгаалахгүй л хавар болоод одоо дааган дээр нь хамгаалах юм байна.
1: Тийм.
0: Адуу тамгалах нэг үйл ажиллагааг одоо ямар хэдэн алхам дараагаар явагдуулдаг вэ? Энэ талаар нэг нарийн шиг ярьж өгнө үү?
1: Адуу тамгалахад бол одоо ойр сахалтын хамдаа хэлээд л одоо чигээд өглөө адуугаа харааж ирээд чигээ морьтой уургалаад имлэгчэд нь ноцоод чигээ тамгаан сайхан хөрцөнгийн гал дээр улайлгаад тэгээд бол дашааных нь яг гавтай дэрд дардаг.
0: Тэгвэл адуу тамгалахад бол одоо бас хүн арван цуглддаг байхаа.
1: Тийм, хүн арван цуглана.
0: Гөр өөрийнх нь дураараа хүрээ ирчихнө үү бас нэг нэгээр хэл өгч дуудна уу?
1: Өөрийнхөө сайн дураасаа сонсоод өөр хүрээ ирнэ. Адуугийн чинь ер нь тамгалахад бүр ойр сайхалтынхны хийгэж өөрөө бие бие хандан бүр хамждаг гэдэг. Та манайх тамгалаад орвол баруу айлх тамгал бол одоо бид усал очиж хамжина. Тэгээ адууны тамгалаанд бол одоо манайхны их идэвхтэй оролцсон биеиндээ сайн хамжиж өгдөг.
0: Тийм байна. Тэгвэл адуу тамгалахад бол одоо бас нэг сүрэг адууныхаа одоо унаг даагийг тамгалахад бас нэг өдрийн цаг авчихно.
1: Нэг өдрийн цаг авчихна шүү. Тэр чинь бас ажил нь их яа унагаан барьж аваад тэгээд нэг хүн унагаад 2-3 хүн дарж угаад хамгаалаг учраас адуутай нь бол тогч юмс өдөр цагд бол хаалттай нэг өдөр болчихдаг.
0: Тийм байна. Тэгвэл унаг дааг тамгалахад хөрсийн хэтрхийн шатаа хас сэргийлэх зэрэг анхаарах зүйл байна уу?
1: Тэр байна шүү. Тамгалахдаа одоо тамгаан тийм их удаан гүчтэй дарж болохгүй. Хөрсийн одоо гараад иртэл үсэн шатаж бараад л хөрснийх нь өнг гартал дарвал болчихно. Тэрнээс дайктер цаашаа гүн шитаа бол шархуулна.
0: Тэгвэл одоо адуу тамгалах чинь үсэн шатаагаад хөрснийн одоо баг шатааж ийн гэсэн үг. Тийм үү?
1: Тийм тийм. Хөрсөн дээр нь үргээд тамгаа авдаг гэд. Дайктер цаашаа гүнд маханд нуртал шитаа бол одоо шатсан бас шарах сорв их болно.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг ингээд хөрсөнд нь хөрөгвөл тэр бол яг одоо дахиж тэрнээсээ өрөвсөд өрөвсөл болох юм уу? Тийм байдал илрэхгүй юу?
1: Үгүй.
0: Яг
1: хөрсөнд нь өрөвчгүүл одоо тамга ус тод гарна. Тэгэж шарах энтер болохгүй.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас тэр махан дээр нь одоо тамлах үедээ тэр цагаан бас их анхаарах хэрэгтэй юм байна.
1: Тийм тийм тэр тамга барьж байгаа хүмүүс бол их анхаар дарддаг.
0: Хүн дөнгөрөө анхаарна.
1: Тийм, хүн дөнгөрөө анхаарна. Тамгаан дэгшгэн байна уу, дэгшгэнгүй байна уу тэрийг үзэн. Сайхан дэгшгэн дарахгүй бол тамга тодгүй болно.
0: Тийм, бас тэр цагаанч ус анхаарах хэрэгтэй юм байна. Айхтар гэт удааж болохгүй юм байна.
1: Тийм, тийм, гэт удаан төөнж явбал бас шарах болно.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг ингээд адуу тамглаад барсны дараа бол шарах болох үзэгдэл бол нийтм оршихгүй гэсэн үг тийм ба.
1: Оршихгүй оршихгүй.
0: Тийм байна.

0: Тэгвэл одоо энэ адуу тамгалахад бас ондон анхаарч тэрлэх зүйл өөр юу байна уу?
1: Адуу тамгалахад одоо их анхаарах зүйл бол одоо айхтар хүйтэн цагд болохгүй. Адуу цагд бас болохгүй. Цагд бол одоо манай тамгалсан орноос бас яршиж ярхалах зүйл гарах аюултай. Өвдөлийн цаг бол хөлдөх аюултай. Яг л сайхан хавар намрын сэрүүн цагт тамгал.
0: Тийм байна. Сэрүүн цагт л хамгалах юм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо таны нутгаар энэ адуу малж байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
1: Оо, адуу бол одоо манайхны айлууд бараг нь бүр малж ийж байгаа шүү. Бага айлын нэг 30, 50 жаар одоо тэгэл цоогөр адуудууд бүр байна. Айл болгон бараг юм байна.
0: Тэгвэл одоо нутгийн адуу малж чинь үү?
1: Манайхны ус одоо нутгийн хуваан өгүүлдрийн адууч байна.
0: Тэгвэл одоо нийтм одоо адуугаа бас аль чиглэлээр хөгжүүлж байна уу?
1: Одоо нутаг адуу голцоо шиг малж байна манайхны.
0: Тэгвэл одоо бас хөдөө орон нутгаар одоо энэ өгүүлдрийн адуу бойжулж эсвэл гаднаас оруулж байсан уралдаан морины чиглэлээр бас ариун хүмүүс энэ талаар оролдож байгаа. Таны нутгаар бас иймэрхүү одоо уралдаан морины чиглэлээр адуу оролдож байгаа хүмүүс бас одон байдаг байхаа.
1: Байна байна. Тэгвэл тэр өгүүлдрийн адуу нь бол одоо цөөвөр тоогоор малж байна. Тинхэн малж байгаа нь хааш нутаг адуу аривнтай. Нутаг адуу нь бол одоо хүйтэнд сүртэй хижээхэр я баг. Тэгэхээр нутаг адуугаараа голж байна. Яг уралдаж дагуулхад бол одоо бас хуулийн хортой гэж өгүүлдрийн адуу бас цөөвөр авч байгаа байна.
0: Голдо уралдаан чиглүүлж өгүүлдрийн адуу авч байгаа юм байна. Тийм ээ. Тэгвэл одоо адууга малжаад бас одоо адууныхаа ашиг шимийг бас одоо борлуулж байгаа талаар одоо гүү саах ч юм уу энэ талаар бас хийцгэж байна уу?
1: Хийж байна. Манайхан ч юм бол одоо гүү сааж байгаа бас байна. Борлуулаад.
0: Гүүгэн саагаад цэгээгэн борлуулж.
1: Цэгээ борлуулж байгаа байна.
0: Тэгвэл одоо энэ их сургууль төгссөн оюутан залуучууд бас хөдөөнөө буцаж адуу малж байгаа иймэрхүү залуучууд оюутад олон байгаа юу танай нутгаар?
1: Байна байна. Манайханаас ч одоо их сургууль авчир төгсөөд ирсэн хүүхдүүд хөдөөнөө ирээд малаа малжаад сууж байгаа адуу мал малж байгаа ер нь арим байна.
0: За тэгвэл одоо та хэдийн онд одоо энэ тамган соёлын боцин бос соёлын өвийн өглөө уламжлагч болсон уу?
1: Би 2014 онд бошууд эсийн өглөө уламжлагч болсон тамган соёлын.
0: Залгаад одоо тэгвэл аймгийн дэсээр хэдийн онд?
1: Тэгээд 15 онд аймгийн дэсэд ороод 21 онд орны дэсийн өглөө уламжлагч болсон юм.
0: 21 онд болсон юм байна. Тэгвэл одоо та бас одоо өөрөө нэг өвлөө уламжлагч болсны хавьд одоо энэ тамган соёлын залуу багцуудаан уламжлах талаар бас ямар арга хэлбэрээр уламжилдэг вэ?
1: Би одоо залуу багцуудаан бол одоо адуу тамгалж байгаа бодит байдалтай л уудаж энэ төр бас багцууд өнөрд бол одоо сайн зааж хэлж өгдөг.
0: Тийм. Голдуу одоо адуу тамгалах үедээ л одоо ойр сахалтынхаа залуу багцуудаан дуудаж тэгж баттай үйлчлэгт оролцуулж хэлж өгдөг юм байна.
1: Тийм
0: байна. Тэгвэл одоо яг танаас одоо энэ адуу тамгалахыг яг таны дагаж үзэж сурсан за ийм одоо таны шавч гэж хэлж болмоор иймэрхүү залуучууд дараа хэдий байна уу?
1: Манайханд одоо бас 10 гараач байна. Гүр нь одоо нөө буугаад адуу мал амалжж байгаа дүүнрүүд би бас адууныхан тамгалаанд очиж хэлж өгөн өөрийнхөө адуун дээр ирүүл бас хэлж өгөн тэгээд манай нутаг усны дүүнрүүд бас надаас бас их асууд сургалж тамгаан бас сайхан хэрэгэлдэг.
0: Тийм байна. Бас 10-аад одоо энэ нутаг орны залуучууд бас танаас асууж сурж таны дагаж үзэж харж тэгээ одоо ингэж энэ тамган соёлтой ойртож явж байгаа юм байна.
1: Тий.
0: За тийм байна.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвэрдэн тусгай болон

0: Австрийн хүүг дэмбрэл сурвалжлах хүлээхтэй.
1: Тэгэд та одоо хэдэн наснаасаа ааван дагаж энэ адууд хамгалах ажилд оролцсон уу?
2: Энэ одоо 10 хэдтэйгээс л гэж адуу аав одоо айлын адуу матуугаар явах гэж байгаа юм дуу гэсэн юм аа. Тэгэлд явсан.
1: 10 хэдтэйгээс эхлээд л. Ааван дагаад айлын адууд хамгалах энэ төр явсан юм байна. Тэгэд ер нь багасаа энэ адуу малтай оролдох юм дур бахтай байсан уу?
2: Тийм, багасаа дур бахтай байсан.
1: Ер нь багасаа уралдаан морин төр ундаг уу?
2: Ундаг байсан.
1: Аа, тийм байна.
2: 7-8-тэй л эхэлж байсан.
1: Аа, 7-8-тэй эхлээд уралдаан морин төр. Тэгэд морионад бас хэр зэрэг хурдлуулж байсан уу?
2: Аа, бас амжилтад, овоо амжилтад байвуурчсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл тамгын соёлын талаар одоо та бас юу гэж ойлгодог вэ? Өөрийн ойлголтоо ярил.
2: Аа, тамгын соёл одоо ханхандаа бол монголчуудын нүүдэлчин үндэстний юу? Одоо ингээд адуу малаа ялг тэмдэг байснаас одоо болоход нэг монголчуудын нэг сайхан уламжлалт ёс заншил болсон байх шиг харагдаж байна.
1: Тэгвэл одоо тамгын соёлын талаар бас та өөрийн ойлгодог энэ тамгнаасаа ярвал бас ямар ямар тамганд илүү дур бахтай байдгүй.
2: Аа, тамганд одоо чи ердөөд бол тийм эртний ховор тамгууд нь их дуртай байдаг. Одоо хас тамга, нар сарны тамга гэтэл ч юм уу их эвлэг байдаг шүү дээ.
1: Тийм. Тэгвэл эртний ховор тамгууд гэж ямар шиг тамгуудыг хэлж гин үү?
2: Одоо төвд тангад үсгийн тамга гэтэл тийм хадан зургийн хэвтэй энэ төр тамгууд байдаг шүү дээ.
1: Тийм тамгуудад дуртай юм байна. Тэгвэл тэр эртний одоо ховор тамгуудыг бас одоо хэрглэж байгаа айлууд байна уу?
2: Аа, тийм одоо ахандаа үтгэхэд бас цөөхөн байх шиг байна. Одоо ч юм бүр л энэ тэрэг унааны биодер энэ төр тиймэрхүү юм арил ороод ирсэн шиг харагдж байна.
1: Тамгуу.
2: Одоо ирж хэсгээд байгаа даа.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл одоо бас энэ адууны тамга бас ховорж байгаа юм байна.
2: Харин тиймэрхүү харагдаж байна.
1: Тиймэрхүү байгаа юм байна. Тэгвэл та их сургуулаа одоо хаа ямар сургуульд суралцсан уу?
2: Хөнх хот үндэсний дээд сургуулийн мэдээж бодлогын салбарын зурглан үйлдэх ангид байсан. Сүүдэрлэгчээр.
1: Сүүдэрлэгчийн мэргэжлээр суралцсан юм байна. Тэгвэл их сургуулаа төгсөөд одоо бас хэдий удаж гин үү?
2: Одоо бас 4-5 жил болтлоо.
1: Төгсөж ирээ 4-5 жил болцсон.
2: 6 жил, 6 жил амлж байгаа юм байна. 20 он төгссөн.
1: Тэгвэл одоо бүр хөдөөнөө малаа малжж гин үү?
2: Тий.
1: Тэгвэл одоо жилдээ энэ адууд хамгалах, адуу дэллэх зэрэг одоо энэ үйл ажиллагаа бас олон удаа оролцож гин үү?
2: Оо, оролцож гин үүр. Хавар, намардаа бүр оролцож байгаа.
1: Тэгвэл одоо таны нутгаар их сургууль төгсөөд одоо хөдөө орон нутгадаа буцаж ирд. Тэгвэл адуу малтайгаа оролдож, адуу малаа малжиж байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
2: Оо, манай үеийнхний одоо дахиад эргээд эвлэг болж шүү. Адуунд дайртад байгаа залуучууд, тэгээ хавар энтер адуунд дэллэг, тамглаа энтерээ явж байгаа залуучууд төр ер нь олон болж байна.

0: тэмээгийн жоохон яач тамгалдаг байна уу?
1: Тэмээ тамгалахыг одоо би яг тамгалж яхих нүднээс их яг тэмээнд бол одоо ер нь тэмээ ойртоггүй.
0: Тэгвэл та үтснээр яриад байна уу тэмээ тамгалах талаар?
1: Тэмээ тамгалж яхих бол одоо хавар мунд. Тэмээ бол үсний их цугаан амттан болохоор үсийг бол сайн хайжилж байгаа тамгалах юм билээ.
0: Тэгвэл тэмээгийн үс нь одоо хэдэн наснд нь тамгална уу?
1: Торм мундлголтой тамгалж идэгээ тэмээх.
0: Торм голтой.
1: Аа, торм голтой.
0: Одоо хавар уу, намар тамгална уу?
1: Тэмээг бол голтой хавар тамгалж идэх.
0: Хавар тамгална.
1: Тий.
0: Тэгвэл тэмээ хэрэглэх одоо энэ тамга болоод адуунд хэрэглэх тамга бол адилхан юу?
1: Адилхан.
0: Адилхан.
1: Адилхан.
0: Аа. Тэгвэл тэмээ тамгалахад бас адуу тамгалахыг бодвол бас бүер бүдүүн болохоор илүү хүчээр орох байха.
1: Тэмээг тамгалах юмс гэзүү.
0: Тийм
1: мөн л одоо ойрсан анхаалтынхаараа хамжилцаад мөн хүн аргунтай л хийдэг ажиллаа тэр.
0: Тийм. Тэгвэл одоо бусд нь бол адуу тамгалахтайгаа адилхан тийм ээ?
1: Адилхан.
0: Тэгвэл одоо та бас одоо тамган соёлын бас юм бас соёлын өвийн өвлө уламжлагч басны хавьд одоо залгаад энэ соёлынхаа талаар бас ямар шиг ажлуудыг яаж хий гэсэн ийм өөрийн төсөв төлөвлөгтэй байна уу?
1: Би бол одоо ингээд намартаа л одоо адууга хурааж одоо жоохон өргөн дэлгэрэнгүйгээр одоо би өнөө намраас бол ер нь усаг баг сургуулийн сурагчд энтрийг бас нэлээдийг дуудаж үзүүлж яг нэг бодит байдал дээр адууган тамгалж байгаа антремас хөгд өнрөөдтэй ихэр үзүүлээ. Заач.
0: Тэгвэл яг адуу тамлах үедээ мас одоо сургуулийн сурагчдын авчирж үзүүлэх гэсэн юм төлөвлөгдөж байгаа юм байна. За. Цаг цаваан гаргаж манай сургууль зэрэг үлээсэн танд маш их баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За тэгээ танд ажил хэлсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнээ.
1: За, ёроолдох тохиолдог бай.
0: За, баярлалаа, баяртай.
1: За, баяртай.

манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ тамган суулийн бодсын бас суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сүнэт зүүн хошууны мандалт балгасны Баяннуур гацааны малчин Ганбаатарын тамган суулийн талаар ярьсан сурвалжилгыг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг эн түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Та бүхнийхэн хүлэн авч сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн жохоох цэмээ хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Төрүү хэдэн жил жилийг чөөрн амьд байхад альмаа жил бүр чагаан сүргийн тайлгаар ирдэг үед сайшинга тайжил сүрхийхэ чүрхтсэн бидгэгч нь богдын алтан урагтан 31-р үеийн ачнар нэма гэж өөрийн эм бэрэдэн нүүртэн торгоор бүрхүүл хийлгэн богдын чомчгийн бараа харахад л тэр бүрхүүлийн буулгуулна. Хожим үеийн жолгоодыг бэрэд тануус дээдэст улаан нүрээр нь жолгож болохгүй шүү гэж чирлүүлдэг байсан нь альмагийн өнөөдрийн очдөггүйгийн бас нэг шалтгаан болсон ажээ. Алима, алтан очир дүнж хоёулыг дагуулан явлаа. Алима урдаар олон газараас ирсэн майман гал дээр очин жаахан мөсөн шихэр чавг мэт савн хоёр мөнгөн жоосон гуулан түнсээр ховлгож хоёр хүүхэдд шихэр чавгаан хуваан өглөө. Хоёр хүүхэд Алимагийн өвөрт хэдийхэн жоос байдгийг мэддэг хүн болохоор аль нь ч авч ядан чаргалвал Алима гартан хүчээр чихэн өгөв. Энэ жилийн маймай сүрхий ариун ирчихсэн байж жамын хоёр хажуугаар торгод урдан, манашүр, огью сууд, элдвийн жасал байхаар барахгүй өдөр тутмын хэрэглээний аяга шанага, хэвийн чай, тамих тараа, эмэл тохом, тэгвэл бас тангад төвдийн элдв үнэт эмжиргий дэлгэж элдв ирээнээр хасгаралчиж байна. Алима алинч авчхмаар санагдавчээ. Алинч авч дийлэлгүй явж байтал өмнө нь нэг ариун өмс хүүхэд бөөмнөрлөлдөн байгааг үзэхлээр бээс ноёны хатан хэдэн жарж хүүхнээ дагуулж огёо шүрний маймай дээр очин энэ нь сайхан тэр нь муухай гэж бараа сунгаж байна. Чухам сайх би яая яасангүй байтал гэгчийн барилгаар алима яая яасангүй байтал түүний сүрхий хардан боддог хатан гэнтэл алима харчихч могоо хорхоо үдсэн шиг нүд гарна жарж хүүхнэн сэмхэн удраад
3: үжиггүй хөй үжиггүй тийм өмс зүтсэн хүн бас ийм найр наадмын газраар яваад юу хийх

0: Харин битгийл нэг пял шиг өргөн чараатай юм авчихдаа. Тэгсээр чи өргөн чараа дээр том шүр жохор алдаж улам палайчгаад нэг юм болчих шүү. Гэвэл ялаан барж яваа муу амар ингэж маазуулсан хатан дэлвэрчих шахаж чарайн өрн улайн гар хуруугаан гожгон улсаар.
1: Тэ! Бөгсөндөө шир хатсан муу дууч эмчи? Хөхөр тэлэрж нүрээн барцсан муу дууч чи?
0: Одоо тэр ширээн нүртэй хатчи. Эринкэн толгой хатсан муу жолиун эм гэж хатун хүнээ ихэмсэг байраан алдан элдв шалдвар хараалаа. Түүнээ ингэж харахыг хэдийн мэдэж байсан Алма уурлаагүй мөртөө харин жаахан энийч. Алтан очир дүнж хоёулын дагуулан ажигчгүй чаашаа явхад хатнаа уур нэн шатаж арнаас нь тав дэлхий дөрвөн мөлхий амлан сүрхий харан хочирчээ. Хатна ийм хэмгүй жангасныг таних хүн гайхсан байхад таних хүнөөс хоёр эм эр булаалдан чуугалчж байгаа л гэж бодон энээлдэж байлаа. Альва богдын чомчог хулан хатна чагаан ордон мөтийн гол шүтөнд ойртож чадаагүй. Холоос бараадан гуру гуру мөрөгчөөд чаашаа ууж богдын өндгөн чагаанай дэргэд очиж гуру мөрөгчөөд төрүүшин ойртуулаа. Тэр морь уруулаараа нь Алимагийн толгой дээр адис тавилаа. Би тэдгээр хүнүүсийн хилдэг шиг ял нүүлтээ бузар муухай хүн биш шивдээ. Богдын хөлөхөр надад адис тавихыг бодохлоор гэж бодсон Алима мөн л хэдэн гуулан түнсээр өргөж чааша алтан гадас гэж хөлийн булан жогсоосон хүний өмнө бас хэдэн түнсээр өргөж гурван таа мөрглөө. Алима тэд гуру жийлсэн шүтөөдийн ард очиход богдын шархасаг тэнд тэнхийн жогсож хэдэн хүүхэд хөссөн нүд гялалзуулан тэнд жогсох бөгөөд шархасагт мөрөөхөр ирээ тайж жирэгтэй хүний үжингүүдэн хэдүүл хоолой нийлүүлэн. Он ирээд отог нэм отхнаас чин оч бадар жил ирээд жинс нэм жинсэнд чин гэрэл нэм. Хатан жилийн эдид жороо жороо мартай тарган тарган дээлтэй идэх чин өжим шихэр унах чин усан жороо гов гов адуутай гурван хуш умалтай тал тал адуутай таван хуш умалтай болоо гэж ирөөтлээ. Нэг ихэши хүүхэд нь хоёр гараан дэлгэж ноён авгаа шар хасхийн голоор тав арваар таржигнуул гэж хасгар бол тэдгэр хүнөөс атга атга түнсэрийг шар хасаг руу шидэвэл дангналчин унахад тэдгэр хүүхэд булаалдан авчгаалаа. Эний харсан Алима инээч гэж эдгэр хүүхэд чинь бас сөрхөө юм шүү. Жаахан юм орхихгүй явсаар л арнаас чинь алаг морчин алга бол амь нас чин охор бол гэж хараад юм а гэдсэн нэ төрөөшө очин тэдгэр хүүхдийн их багын ялгалгүй нэг нэг түнсээр баруулжээ. Дахин алтан очир дүнж хоёулдчээ нэг нэг өгчгэд шар хасагт гурван таа мөргөж айдас аваад хоёр хүүхдийн дагуулан чаашаа явлаа. Тэдгэр хүүхд аранд нь за авгаа мянган мянган хонтой бол мэлгар чагаан хүүтэй бол төм төмөн хонтой бол түнтгэр чагаан хүүтэй бол гадаа дэнгэрчин ганж хүүтэй дотоо дэнгэрчин долоон хүүтэй болоо адуу малчин ариуж ам насчин урт болоо гэж ирэвэл энэ ирэлд сэтгэл уярсан Алимагийн нүд бас л жаартаж дотороо хөөрхи хэрэггүй амьтны ирэл тогтох болтгой гэж сүжиглэн боджээ. Тахлаг барсны дараа хүнүүсийн дунд өнөөдрийн тахлагын тухай хэлэлцэн болжээ. Нэг өвгжээр хүн. За, энэ жилийн бор өндөр баруун шан халиглаа шүү. Баруун жүгтч бол хур ус тэгшив ууж өншиг жил болондоо гэж ярихлаар бусдуулан толгой дохсноо бас нэг нь. Үгүй ээ, хэлвэл хүн итгэмээргүй л хэрэг дээ. Богдын чаан тэмээ энэ жил зунгараас өөрөө тутаагаад тайлг анжаад ирцэн гин шүү. Тэмээ хадгалсан дарахад нь танхилгын уртай хэдэн өдөрт тэмээгэн өөрөөд олохгүй болчихож сүрхий сандран хэдэн өдрийн эрэл болон танхилгын өдөр тулгаж тэмээ алдсан гэн бурган хүлээх гэж их ижин хорон дээр ирэхлээр харин сая чагаан тэмээ нь өөрөө ирчээд чах талтах газраан жогсож байна гин шүү. Аа хачим аа хачим гэчгэн. Бас нэг нь хоёр гараан хамтдахын жалуурж Аа, богдын аварлаа. Чаан ээжинтэй байна шүү. Тэр чагаан тэмээ энгийн юм биш шүү.

дээ. Тэгэхлээр нь ирэхэл учиртай. Тэрний гайхмаар юу байна да гин. Бас нэг хүн ярианд дурлаж. Манай энтхийн хоёр хүн өчигдөрсөн гарлийн тахилганд явсан хүнээ буцхад нь таарчж. Тэдгээр хүнөөс тэр хоёулыг морин ташуураар орой төрүүгүй буулгаж орхичоод дахвултлаа гэж байна. Гэхдээ нэг өвгжээр хүн ганц гараараа нь элгэн дээрэн жалуурж. Ээжээ, гарлийн хөнгөгчийн сүрхий тогшин явчихад юм аа. Тэдэнд өгтөл ямар сайн байх дөө. Гэе хэд ташуурд ултсан бол гайн гарсан гин. Өнөөдрийн ховд их баярлсан хүн бол Данзан маам байлаа. Тахилгын яамнах нь Данзан маамыг элжигт лам гэж голсонгүй мөртөө их л хүндлэж бүхний нари засж өгөж тусгай урилга болон тусгай бужаасан жодог шудаг шагнаж тусгай өрөөнд оруулж билээ. Данзан маам ч ганцхан өдөр дээр 30 нас жалуужсан шиг алхаж гисхэхэн чондоо болон бүхний дансыг уншуулан сонсч ирсэн бөхчүүлийн гэр майхнаар орж шингэн харчаа хатуу чансан маха тогшин айргийн амсж бүхний яраа болж явнаа. Энэ жилийн чагаан сүргийн тайлга дээр ордос чуулгана олон хошуудын бүх ирсэн бөгөөд өөр чуулгадын бүхч олон ирсэн байлаа. Тэдгэр бүхнэр тэр яваа янхар өндөр ламыг нэрээр нь таниж хоорондоо. Хөөй, энэ лам чинь сүрхий бүх явсан хүн гинлээ. Жалуу бүхий чагт 10 жил чагаан сүргийн тайлга дээр их туйлаж олон олон хүнийг тэргуүнд оруулахгүй гондоож явсан гинлээ. Харин манай аавал хижээдэн энэ хүний дурсдаг байсан юм. Тэгээд л олон жил олон наадам хэрэж олон ч бүх үжилээ. Уул дансан шиг уран барилдаг хүний л үжигүй дээ. Хөрхинх нь янж сайхан тэгээд аулчаад эхлэхэд олон талтай барилдаж дан хар хүчээрэн биш харин ухаанаа нь илүүхэн жарж хүний мэхэнд хариу хийхэд чагаарсан хөнгөгч нь тэр дээ. Уул дансан барич ханхадл жасуулч нь хэшхийн асар уруу эргэж нөгөө бүхинх нь махан уул эргэдэг болохоор уул дансан гэж чулшсан хүн гэдэг юм. Хин түүнээ барилдахыг үзүүлгэн гэвэл жүн он хошуунаа нэг нэлээд дээгүүр барилдаж энэ удаагийн бүхэн шанд санаатай ирсэн сүрхий жужаа махтай сагсуу маягийн нэг жалуу их л тоохгүй чарай гарын ярвайж. Вэй, их л дээгүүр барилдаж явсан хүн гэж шуухын чи шуух юм аа. Ийм нэг янхагар өгөлвэн штэ. Харин дээгүүр барилдаж байсны би л үжээгүйт. Дээгүүр барилдаж л байсан байлгүй. Бүхгүй чаг таарчж энэ хүн өсөрч байсан ч магадгүй гэж ярьсны нь чаана нь байсан Данзан маам сонсцоод их л гумдсан үд гарн сүүрс алдаж. Эй, хүн хөксөрч өгөх чинь бас нэг жоолон ан шүү дээ. Жалуугийн чахта ийм хор маадсан үгийг арван сонсч байла. Тэгэд юм боддогчгүй байсаа. Одоо харин хүн өтөлвөл хүүхдийн тоглоом, хөлөг өтөлвөл даагын тоглоом гэгчээрээ хүнээ өгөн барьдас болдог вэ шүү. Жа тэгвч яант, Дансан би өтөлцснөөс биш үхүцсэн ч биш. Тэгэхлээр би сагсуу бүх санаагаараа ундаг гэснээ ёсыг энэ жалууд жаах юм да. Гэчгээд явж Дансанд нэрэн хадаж бүх тахилгын бас нэг шин хоргоон болж билээ. Та насаа ихч байна шүү. Тэр жалуучуудын тэмцээнд орох гээд юу хийх вэ? Гэм гом болцохоч болж ашгүй л дээ. Тэртээ тэргүй таа чин дархан бүхний шангаас хожидгүй гожир гэж бүхний даамал хэлэхэд Дансан маам толгоогоо дохиж. Тийм ээ, тийм. Би харин эдгээр жалуучуудад бүхний хөл жав гэж 20 хэдэн жил сардганж явсан хүн байж дээ. Гэснээн одоосаа мэдлээ шүү. Энэ тайлга дээр би одоо хөгшин ясан хугалахар бодож эдгээр жалуучуудад сэтгэлийн мөхч аа гэж бодож байна гэж. Энэ жилийн бүхийн тоо 1000-ыг давж олон сайхан бүх чугларсан найр болж байна. Анхнаа өнөөдөр Данзан маамд шин бүх таарсныг нэлээд арга чам байж хайсан бөгөөд 2-р өнөөн дээр гайгүй шиг нэг бүх таарсан боловч Данзан маамын баруун дэгээд аптаж амархан унаж. Энийн харсан бүхний даамлын нээсэр
Та ч бол мөн жангаран байх шиг байна да. Жалуугийн чагта би таны гоё хэрхий бахархам. Нэг удаагийн овоон тахлага дээр таны дуурайн хэрэгтэл нөгөө хөдөлмөн гинтэл орж ирэн намайгаан тэнгэр харуулчихаад. Уул дансны хэрлэгч бол мөн мөнөөр байна. Харин чамд уул дансны хүлгүү болчихжээ гэсэн юм дээ гэж хэлж байлаа. Гурав нуглах болоход дансан маам сайх сахсуу жалуу амлан авлаа. Нөгөө жалуу хүнээр амлуулсан дан сүрхийл уурлаж. Тэр өвгөн нь тэгээд эжин болох хүн тэл юм биз дээ. Гар даахгүй яс хөс нь хугарчвал би тижээхгүй шүү гэж хорн намаан сацж байлаа. Гурван даваа өнгөрөхөд бүх үжистэй болдог мөртөө энэ удаагийн бүхэн дээр өвгөн жалуу хоёр бүх нэг нэгтэйг нь эрчимлэж байгаа болохоор бүх үжих хүнөөс арзганан багларж төрүүшэн зүтгэж байна. Тэгж байтал хөгшин жалуу хоёр бүх магшин гарч ирнэ хэрлээ. Хөөй, уул дансна хэрлээ. Энэ өвгөн ч чирэг байна шүү. Эй, хөөх хөгширч чи, хөгширч чи. Урдад барилдахын тануус хараагүй. Хэрж байгаад гинт хөдлөхөд арандан тоос борт гэдэг байсан шүү. Үгүй, тэр жалуугийн нүдч бол ууртай байна да. Хэтрүүлчих швэ. Эй, чон өтлөөж, хонин дон жив, чорж өтлөөж, догжор дон жив гэдэг биш үү дээ. Гаагүй байлгүй, гаагүй байл. Бүхий харин тэгж эхэлж болохгүй л дээ. Бүх чинь бүх. Хоно догжор биш л дээ. Гайгүй, гайгүй, харж л байда. Өвгөнд тэнхэнгүй хуучин дэмэн харин байх шүү дээ. Үжигч дээ, ингэж үемэлдэн хэлэлчж байтлаа. Нөгөө жалуу гинт хөдөлж өвгөнөөс барич болоав гэгч нэ. Баричаан хүнд өгсөн явдал болж. Юрдэн ингэхийн хүлээж байсан данзан мам хүргэж ирсэн жалуугийн жодгоос авна. Барич ханам өгч дашиж орхивол. Жалуу хичээхэн жав бололгүй унасан байлаа. Талбай дүүрэн хүнөөс үемэлдэн хашгиралчтал данзан мам. Урдын чагтган адил магшин дэвж очин бүхэн хишгэ навн сачж орхивол. Бүх үждэг хүнэн биш харин бүхчүүлэн дархан бүхэн хишиг хүртэж сайн бүх болох гэж их бол алчаан болон үемсэн байлаа. Хаяа! Энэ өвгөн жангаран байна шүү. Уул дансны барилдахын үжич ховтой байжээ манаас. Хаяа, узуурт уул дансны бараа үжигдэхэд л биднээс өвдөг суларж, тэгээд уул дансан гэгч гэлрад гэлрад л тэргүүн үжүүрт үлдэж байдаг юм аа. Энэ өвгөн энэ жил бас гэлрад гараад явчих биш үү? Аяа, би үжүүлгүй байхаа. Уул дансан тэргүүн үжүүр дээр хөрхөдлсэй энэ хуслагтай ташлагаан хийдэг байсан. Одоо бараг жодог тайлнавэ гэж нэг насжирхуу хүн хэлсэн нь оноос нь болцгож дансан маам өнөр гурван даваад авчихад шав дарахад бороон дуудан жодгоо нь өгчээд. За, бүх барилдахаар барилдаа. Бүх барилдаа өгөгч нь хүн бүхнээ барилддаг л хэрэг. Чи ганцаар барилдаж байгаа ч биш л дээ. Тэгэхээр даруу бодож доор дуурч яваа. Ямар чадалтай хүн я байд юм аа гэчээд болисон байлаа. Нөгөө жалуу нь амандаан торч нэгхэн ташлага даалгүй унасандаа нүүрт нь хүрн бүх бархыг хүлээлгүй харсан байлаа. Энэ учрын тухайд хүмүүс бас олон янзаар хэлэлцэн болов. Зарим нь аа та жалуу хүн бас нэг омог байд юм аа. Гэхдээ ямар омог байхаар бодоход амандан бас эжин болж явах хэрэгтэй штэ. Аман чадласан илүү болцоор л нүрээн барах уу? Бас нэг бодвола тэр жалуу бас болчихно уу? Болчихно. Төрөө үеийн сөрхий дархантай барилдаад амжичлаа штэ. Тийм биш юм уу? Гэж хэлэлцэн ба дансан мам сүлдэн нам хаан сүрс алдаж. Би түүний гурван даваа давуулцхад амлаж авах байв уу да? Ид барилдаж яваа жалуу хүнэ жоргийн хэтэрхий эрт хугалсан магадгүй л дээ. Тэр надад гомдсон байхаа гэж хэлж билээ. 6 сарын 21-ний чагаан сүргийн тайлгын дараа өдөр

улаан өдөр боллоо. Аюур тайжиж алуугийн чагт барилдаж явсан хүн. Овоордын тахлага нутгийн найр дээр нэлээд дээгүр орсон удаатай бөгөөд 25 насн дээр нь хушуу овоо тахлагаанд нэг удаа төрүүлж. Энэ хийдэн дараа жилийнхэн чагаан сүргийн тайлгад очиж бүхний дансанд нэр мэдүүлсэн байжээ. Гэхлээр өрт хүн гайд өшөөт хүн даваанд гэдгээр төрүү жилийнхэн овоо найр дээр тэргүүн үжүүр гэж их булаалдан байсан бүхтийг нь хоёрын даваан дээр жолгосон байв. Тэр бүх төрүү жилийн барилдлагыг эр хүний наадам гэж бодоогүй байж харин эм хүний жүтээгээр аюур тайжийн тойг руу эсгөлж аюур тайж барьж тойгоон дараад ойдсан байлаа. Бүхийн даамал тэр бүхийг буруу шахаар буруу шааж бусууд бүхчүүл харанхаар хараасан боловч эм жүтөөтийн эр хүн нүүр авдаггүйгийн хуулаар нөгөө бүхэн харна. Би мөн ингэц танаас яах юм гэсэн нүд гарч бүхийн талбайгаас ажигчгүй жайлан явсан байж. Тэгтэн уул дансан их уурлаж лам хүнээ чээр ёсоо нь алдан нөгөө бүхийг урд газрын янхан эмийн хүү гэж хараасан бөгөөд аюур тайжийн дэргэд ирж тойгийн тэмдэрж үжээд гаслан олж. Аш, тойг хагарсаарч бүх барилдахыг битгийхэл насны хазгар болон шүү. Хурдан, хэнд уужимшид хөнгөлөг байн хурдан аваад ир гэхлээр нэг нь гүйж шаншуургатай том төнгөлөг авчирлаа. Уул дансан сандарсан хүн өөр хүрч. Үгүй тануус юрдэн нэг шаншуургүй юм олдохгүй байна уу? Энэ шаншуургийн сэнж махын нухад болдё юм уу? Гэчээд шаншуургийн гурван хуруугаараа барьж аваад гэж хүчлэн мошгоход шаншуургийн сэнж тас очин тойрсон дугуйсан хүнөөс хилэн болтойлгож билээ. Уул дансан өнөөх төнгөлгөн сам байгаар ороож аюур тайжийн тойг төхөчээр өвлөн боож өгöd. За, утгүй хавдах үедээ өөрөө нь өвдөг уруугаан шийчих. Тэгээд хазгаргүй явъя гэж бодвол мах өвдхий тэсчээ насныхаа тойгоор 25 хоногийн дараатай өнөөх нь авч хаяа. Тэгээд л барилдаж болдоггүй болсон. Ааш хайран хайран. Эр хүнд насандаа барилдаж болохгүй шиг харамсал өөр юу байх вэ гэсэн байж. Түүнээс хойш аюур тайж барилдаж болохгүй болсон боловч бүх гэсэрл их хорхоотой хүн болж бүхний талбайд хамаг өмнө суун. Аш! Охи! Ох! Ох тэгэд! Гэж чагаан солиоттой хүн шиг дуунайхаа их багын мэдгүй суудаг болжээ. Өнөөдөр аюур тайж бүх үжих гэж яарна. Өмийгэн чай оройтуллаа гэж хэрдэг дуурсан бөгөөд чайган галчин мүлчин ууж амандан аамж ажилан гарсан байлаа. Сарын уужимшиг чай уух байсныг хүүн алтан очир сандруулан байж өхүү хоёул нийлээд гарсан бөгөөд майханд алима ганцаараа үлдлээ. Хүний майханд ганцаар үлдэх баахан өвгүй шиг боловч алима тэр олон түмнээ дунд очихын дурггүй байлаа. Тэгээ дотроо сохор нохой годлын дунд гэдгээр би юунайхан гайд хүний дүргэн дагаж энэ газарт ирцэн билээ дээ. Тэр хэрн аргалаан түүгээд тэндэн хоцорцсон бол хонжхол байсан та. Нэр сураг бартай хүн олонхын газарт жохордггүй байж дээ. Эсвэл тайж тэднийг ирүүлчээд явдаг ч юм уу гэж бодож байтал гадна нэг хүнээ чимээ. За за ор ор гэх санастан хоёр хүн майхны үди мөлтлөн орж ирсэн нь таних алуутнаар байж альма тэдгэр хүнөөстэй мөндлөх гэж байтал бис ноён бүхсгэн орж ирчээ. Альма ухасхан хөдөлж жай тавьж өхөд бэйс ноён альмаг доогуур нэг ширүүлсэн нь майхнаа голд очин суугаад одоос альмаг харсан хүн болж. Аюур тайж хаа явлаа гэж асуухад нь альма жүрүү харсан хэвээр мэддэггүй юм а саяхан гарсан гэлээ. Бэйс ноён энд юунд ирсэн? Төмөн хүн айдаг бэйс ноёны өмнөөс энэ жардсан бүсхий ажигчгүй байдгийн учрыг хоёр алууд сайхан мэддэг болооч мэдхгүй хүнээ маяг гарч альма харна. Хөөе тэгээд чай

шүү гэж Сэмэрхэн дуугаар дутуу хагас дүтэнвэлээ. Альма дуртай дургүй хөдөлжээ бэйс наянд хоосон чайгаллаа. Альмагийн энэ аврыг харсан бэйс наян дотор чи чи чадахчгүй юм дээ. Мам мануу шүү хүнөөстэй ирэл мэнь чамад ямар тус болох вэ да? Харин бэлтгэс гэтэл энэ чиж тэр юм маань өгчгэж байсан бол юун дан гэж чи эди хал амсах вэлээ. Чадалтай ээрэж үстэй эмийн жан баатарх гэж хууччуул хэлтгэн буруугүй байж шүү гэж хорлон бодсон боловчээ. Альмагийн жүрүү харсан чарай нэн үжисвэлэнтэй харагдан ганхсан нарийн сайхан бүй далалгаан сум шиг өвдий харагдан бээс ноёны дур горыг жирэгдэн хөдлөгж байлаа. Бээс ноён хоёр ооч чай ууснаа хамраа нь өнгөж өнгөөд нэг их өвшээлгэвлээ. Түүний удаан дагасан нэг алуут ухааны мэдэж авч явсан хатхмал хуартай далвайсан саваа нээж гадуураан сэлмэл мөнгөн бүрхөвчтэй эдэн ногоон хас суруултай гош модон голтай тоогийн гаргаж авчирхад бээс ноёны нүд шоног гэрэлтснээ аюур тээжийн дөгөм хураасан орыг төшин хажууллаа. Нөгөө алуут дингийн шатааж шаргалтсан хар тамхийн ишгэн хорглын чинэ бондгойлж хар тамхин тоогинкэн хорд дээрн наалдуулан бээс ноёнд өгчөөд мөнгөн чаргуур авчи дингийн гал дээр улайсглаа. Бээс ноён 20 наснаас хар тамхинд орцсон хүн. Одоо болоход тамхин дуршил улам нэгтэж яам алвын учрыг тунгаад суухтан хүртэл тамхин дур нэрвэл нус нулмсан гоожуулан тис галдрахтаан чихний гэрт орж тамхи татан зөвдөлгөөнд оролцохоор ирсэн төшмөлүүд нь удаан хүлээлгдэг жангтай хүн. Гэхдээ өнөөдөр тэр аюур тайжи майханд тамхи татан хөвцөн нь данганч тамхины дур гор биш гэснийг дагсан хоёр алуут сайхан мэдэжээ доктор дотроо. Чэхүй, бээс ноёны сайхнын хөдөлж хэл чарай боллоо. Одоо л мануусын юу юндаа жарав гэж эндээс жайлуулах байх уу? Харин энэ юм луун бичээчийн юм биш шүү дээ. Сайхан шогширч чадхгүй болсоор ч араа нь өчгөж нүүр барах магадгүй дээ. Гэе хушуу мэдсэн бээс ноёны тэр хрээтэгэн мэдхэл байлгүй. Эний юм ял чаддагчгүй юм аа. Чигж их хөксийн оронд ярчс гэтэл энийгэд л наалдуулчих юм бол тэгж үйлэн үжиж жардас болоод тахаа занснаа далайсан газарт нь далдраж далалсан газар нь илэрхээр гүү ада. Харин муу тахаачи гэхдэл муу тахаа галаар халаалгасан шиг чочхог гэлэх. Эй хүнгчтэй юм байхаар бодоход бас чадмаа. Чадхгүй бол юу гэж бодож өгсдөл альма тэдний бодсноор үнээр чадхгүй юм байж хоёр алуутын ээлжлүүлэн харснаа. За би явла. Танаас ябл аюур гойгийн майхнаа үүдийн чөгчүүргэлчээд явж уу гэчээд гарын явжээ. Бээс ноён хоёр алуутын бодсон шиг чүлэс орох эргэлээ вэшээ. Бээс ноён альмагийн жүсэнд дурлж явсан нь үнэн тийм өртөөнэ. Энэ дурандан хүрх гэж үйлдэн байгаад альмаг жардас хүртэл болгосон хүн. Бээс ноён альмаг жардас болгодогт бас учиртай. Аван доор бол чи арсаар бөхсөн бөрөөд туулчихыг их юм байна. Чамайг удаан жоож чи яад юм бэ? Санаа чинь эргэн үгүй юу гэж бодсон бөгөөд бээс ноён одоо зөвхөн альмагийн жүс бүйинд дурлсан явдал биш болчихж харин эрх зэрэг гарал язуурын сөрхий гэснийг бэлүүсэн өмд мэдүүлхийн жориг шуудаж бэлүүсэн өмтө эрчил мань ирлэж явах болж байна. Тэгээд энэ удаагийн ялд унасан жардаст хоёр өдрийн чөлөө тавихыг бээс ноён өөрөө шийдэж тахаа замснаар уламжилуулсанд тэдгэр жардаснаар баярлаж дөрвөн жүг бутархад альма энэ аргын мэдлгүй богдын гэгэнд мөрөгхөр ирэн нэг ухаа дутуудсан байлаа. Альма өчөдр өрлөө нааш хөдөлснийг бээс ноён тодхон харсан мөртөө нь луун бичээчийн амыг дэлдэн
Алмагийн аюур тайжинд суусны хүртэл битүү оноч энэ өрлөө нүдөөрөө утан байж аюур тайжин хийг майханаас нь гаргачаад худраг дарн орж ирсэн нь энэ ач юм. Байч, одоо чамайг нүүжид. Чи чухам наашаан эргэн үгүй юу? Гэж бэйс ноён тэнсхэр ирснийн алмаач бэйс ноёны санааг битүү хавж ажигчгүй гарч явна. Бэйс ноёны өөрийг бучлагаж хайчээ. Бэйс ноён дотор нь чам муугар би юрдэн дутгахчгүй. Чи явандаа л мэдэн. Ихэр барчаалсан хүн өчс үлдэн хөхөр хатан дээ гэж бодон хоцорчээ. Хүн гэсэн юм эрхэж ирэг олчих бол бас амар байхгүй. Эрхэж ирэг олчихсан хүн юм бүхний эрхэж иргийн хэрхэмээр чачуулан үжиж, түүний эрхэж иргийн хэрхэмээс нь доор байгсдыг таалан үжиж таашаан харна. Харин түүний хэрхэмээс хэтрэгсдийг халаар үжин хадаар шөргөж, дөрвөн хэсэг тастаад 8 жүг рүү шидэчхийн санаа үнээр төрөгддөг ажээ. Ингээд л нэг нь дарах, нэг нь даруулахгүй гэж ил булаалтан далд тэмчиж зүү хөрхийн насаан зууртан жоводог бөгөөд түүнээс нэн их эрхтэй нь хоёрын тэмчээний бахархан харж жавсар олжонд өвөр төрөө дүүрэн суудгам энэ замбуу төвийн хуул буюу. Бэйс ноён ийм хүнэ нэг нь үлээ. Харин нэг мүү бэлүүс нэмтээ ингэж эрчимэлсэн нь ёсон дээрэн бол бэйс ноён бүүсэнд сүхт алайсан хэрэг болсон байлаа. Алима бэйс ноёныг үнэн голоосоо жигшсэн хүн билээ. Жигшдгийн учраг бол түүнээ эр хүнээ лагшингүй ягжгар богн бэйдэн бишээ. Харин эм хүний хүнээр үжиггүй эдлгэний унаа шиг нь унах дур хөдлөл унчих гэдэг. Тэгэд бүтгүй болоход араар хоорон дом хийж чөтгөр жардаг арчаагүй муухай санааг юм билээ. Гэтэл алма туту боджээ. Алма бодохдоо нь бэйс ноён чадтсан хүн одоо тавн ханж дээшин тулсан ихэхийн тавирсан байлгүй гэж бодсон нь буруудажээ. Бэйс ноён голон тасаркүй бол горин тасаркүй гэгчээр бас түүнийг зууран дагаж байсны мэдээгүй явснаа нь энэ үрлөөсөө ухаарж тэр майхнаас зайлан гарч иржээ. За одоо хаа явдим гэгч? Найрын газраар очих уу? Өрлөө аюур тайж эрэм хоёрт хаач явахгүй гэж хэлсэн юм дээ. Тэднүүс намайг найрын газар харчих гад. Аа, тэ энэ юм үгэндэн хүрдэггүй зээдэн тавьдаг гэж бодно доо. За яах вэ? Тэгж бодвол бодох л үуч. Харин юу ч болсон бэйс ноёны элдв элдвийн нүдэр чоргуул сууснаас дээр байхаа гэж бодсон алима найрын тал байж үг явлаа. Олон хүн хөрлж байна. Бүхэнд хорхойтой нь их дугуйлан сууж бүх үжих бөгөөд бүхэнд дурггүй хүнөөс нь олон майман галын дунд тасраагүй явж л байна. Алима бүхэнд дурггүй болооч одоо бүх үжихэл хэрэгтэй болжээ. Харж ойж байгаад түүнд саад болмооргүй гэж бодогдсон нэг бүлэг эмс охтын дунд шахалдан орж суулаа. Бүхийн талбайд хоёрхан бүх зуурлж байна. Алмагийн уртай суусан хэдэн эр хархун бүхийн тухай сүрхийл хилэлчэн жог болж байснаа нь нэг нь чөхөрсөн өдөр зуурлдсан хоёрыг харж. Жэ. Одоо нэг нь нэгийг нь унгаачвгээ салалчвал бас салалчж болдог л боллоо доо. Айл өрлөөнөөс зуурлж чад одоо гэвэл нөгөө нэг нь инээцэн байна. Бүхэн бүх барилдаад унъя гэдэг хаа байдаг вүлээ дээ. Нэр биш үү, нэг алд бий биш үү гэдгээр хэнэнье унгаагаад тэр олон даваг даваад тэргүүн үжүүрт хүрий гэдэг баада гэхлээр дөрөвнөө хүн сөрхий ярвайж. Ай, энэ хоёр зуураа өөр тэргүүн үжүүрт ортлоо холоохол. Энэ удаагийн найр дарахд ворын найр гэж л бодох юм. Хайр чуулганаас хэдэн сайн бөхөө ирэхээр ирлээ гэдэг. Миний нүдэнд торсон амтан гараагүй. Зүгээр л жангаан сагсалжаад байхаас үшээ хүн гайхчмаар хэдэн сайхан мөхийэл хийдэгчгүй. Тэгээд тэр жангаан үнэн чим бөлөө ходол чим бөлөө хэн мэдхэв гэж парчгнаа ярахлаараа бас нэг нь үг өлгөж.
Аа, да сайн бүхө дөрвийн даваа болтол чадлан гаргахчгүй дээ. Дээр 8 уруу орж ирэхэд л нуусан хумс нь бүр гарч ирэх штэ гин. Тэд бүхнийг тэгж эхлэлчин байтал бүхий нураа дуулж, бас нэг бүлэг бүх хоёр гарлан магшин орж ирлээ. Жодог туухуун алагшиж их сүртэй харагдах боловч жангатай бүх дэмийлгүй байж, нөгөө хөдөн харчуулын урам хугарвалтай нэг нь "Вэй, энэ бүлэгтээ дэмий сайн байхгүй штэ" гэхлээр нөгөө нь "Хүй, түүний мэдэх аргагүй шүү. Жангатайл бол сайн бүхэж хэлэхийн арга бас гүй байналаа жоо. Заримдан хушуу бүхэнд ч ороогүй, нэргүй бүхье, дээр 8 4-д орчихсан магшиж байдаг байналаа. Хүнийг ч та басах аргагүй, басах аргагүй гэн." Бүхчүүл оноогон олж байрлаж эхэллээ. Альма харан харсаар байгаад нэг жалуугийн бие дээр нүдэн тогтов. Тэр жалуу жодог хуучвтар, туухуу өвдөгч энгийн бүгд их хуучирсан том гутлаа нь шин сураар ногтолж орхисон боловч түүнэ дотсон хураасан нарийн итэр гэдэс хос хөрөн толовтай хангар чээж өргөн мөр аргамжин суршиг жангирсан булчингтай хоёр гар нь тэдгээр хуучирсан эдлэн гололгүй жохирч харагдахад Алимагийн сэтгэл хөвсгөн дотроо тагнай тагширж "Аяа, ийм сайхан эр хүн бас байдсан юм шүү. Тэр нүд" гэж бодотлоо. Тэр эр гинэт хөдөлж нөгөө бүхийн кам барьж өх өхгүй хамаарсанчгүй шууд л очиж барьж авангууд ганцхан дэгэнд нөгөөгөө унгаачгаад дэрвэг дэрвэг ёсон тэдий хоёр магш чаад гүйн явлаа. Тэр жалуугийн дээр Алимагийн нүд тогтож байснаар баргүй нөгөө хөдөн харчуулын нүд чи тосоод байсан байж нэг нь "Хой хоо, энэ нэг жалуу юм хийх биш ба. Яасан сүрхий ээдэгчгүй ордог ир байна. Нөгөө бүхний муул юм биш байтал хоны хурганд орж байх шиг л шууд дав өгчихэд" гэвэл нөгөө нь "Ох харин да, сайхан ч витэ жалуу. Чиний хилдгээр сайх дээр дөрвүүд жангаачгүй дэвдэг нь байх биш ба. Хаанах жалуу байна" гэвэл "Эй, хэм мэдүүлгэн. Узуурт бэйл хушуунаа чуутай шар усын гэгчээ ийм л айдагчгүй хурдан хүн байсан. Сүргийн тайлга дээр уул дансны ганцхан хайсан хүн тэрэл болсон. Түүнээ хойчс байх биш үү" гэчихэн. Алима одоо сууж тогтхон боллоо. Юм өнгөрүүлсэн бүсгүй хүний байтхаа, хар үсэн хагалж хар үжээдий хүүхэн хүн хүртэл нүдэнд тоогдох хар хүү үжигдэмэгч тогтуур алддаг нь хүн хорвоогийн жим хойно яан гэхвдээ. "Хойноос нь очио, жавшаанар танилчихч магадгүй." "Үгүй, ер нь танилчиж болдоггүй нь яасан. Би ямар нүртэй нь онгостай биш дээ. Очингол жа энэ дүгийн нутаг хаагур байна гэчихи. За тэгээд нутаг асуугаад яах гээ" гэвэл харуудна. "А төрлөөн сургалга гэсэн юм а" гэдэл "Чааш танилчичи" гэж бодсон Алима зориг орж бүхний асарт майхан руу явлаа. Бүхний майхны дэргэд тэр жалуу жодог туухугаан тайлж байна. "Очоод л танилчих уу" гэж зоригтэй бодож явсан Алима одоо тэр жалууг үжингүүдэн жоргон сулрж өөрийнхөн хүүхнээсээ бүсгүй болтол хүнээ таньхгүй хар хүүг ээрэн жолгож байсангүйгэн сая ухаарж нүүр уруу нэг юм нэл хэшүүл болон жогслоо. Харин жавшаан болоход тэр жалуу тайлсан жодог туухугаан эвхэн боснаан гэнэт туухугийн оосор тасмаа болснаа нь мэдэж ийш тийш харснаа нь Алимаг үжичээд барилддаг тагаан адилхан шуудхан Алимагийн дэргэд ирж хүссэн нүдээр хараад "Энэ жаажэд жүү утас байдаг билүү? Миний туухуна уяадас хагзарчхлаа" гэхлээр нь энэ гинтийн уцралд хагсан Алима жаахан чаг эг баг гэсэн боловч доорхон нь болж дотроо "Хэрэг мэддэх юм байа" гэж бодоод аль болохоор энгийн чарайлаж "Байл үгдээ" гэж ганцхан дуурлаа. "Миний туухан уяадсан хагзарчжээ.
Заа заа надад оёод өгөхүй юу гэж жалуу хэлвэл алма жалуу даламдан харснаа.

Оо, боллог дэ гिचээд зүүвчнээс нь зүү гарган утас сүглээд жалуугийн гараас туухыг нь авлаа. Энэ агшинд тэр ховчстаас хангалсан эр хар хүнээ хөлөсний өнөр алмагийн хамарт содон ханхулж хүчээр дарж байсан бүсгүй жүрх айж маань алдан хурдсж байлаа. Бүсгийн гар өчүүхэн чичир хийснийг бүх жалуу үжиж гараагүйгээр жаажа нутг хаагур байна гэвэл алма энэ жалуу ийм юм асуучих гэсний юр санаагүй хүн болохоор эг баг гэснээн. Мөн бэс хошуу нэхэ гэчхэд энэ сандарснаа нуух гэж утсаан татснаа хэмэн алдаж утас тасаржээ. Жаажа танай тэр хаагур суудын гэж бүх жалуу асуухад л алма нөөмсөн сандарчиж. Миний кирио гэдэ төгдөрсгсэн анкент ямар жоргн орчж вүлээ хахаан болон тайвширж. Надад гэр байдаггүй. Би явдалд орж ямар шангийн жардас болж явдаг хүн гэчээдэ. Энэ жалуу юу ботсон болов а гэж жалуу харвал бүх жалуу юу ч болоогүй шиг л ээлдэхэн харж. Оо тэр чи яах вэ? Ямар шан гэсэн юм байвал жардас алуут гэсэн юм бас байдаг учиртай штэ. За тэгэд би намар тийшээ жаажиг эргэж үжихээр очио гэж шулуухан хэллээ. Энэ үг алмаад сайхан сонсцсон боловч тэгээд тэг очилд гэж нэг л хэлж чадалгүйгээр туухнайх нь уяадсыг ойж барсан бөгөөд сайхан эхвэж бүх жалууд өгчээд тэгэд дүүгийн нэр хэн гэдэг вүлээ гэсэнд бүх жалуу сайхан инэмсэглэж оо бүх чулуу гэдэг юм а. Харин танай нэрийн асуухан мартад байна шүү гэтэл алма анх удаа инэмсэглэж алма гэдэг гэчгээд зүгээр жогсоод байхын аргагүй чаашаан явлаа. Бэл хошууны бүх чулууг найрын даамлч хартсан байжи. Тэгээд дархан авраг гэж сууга уул дансны дэргэд очин сэмхэн дугаар. Та харж байна уу гэж бүтүүхэн асуул уул данс нь үгийн оночхож толгоогоон дохоод. Харлаа харлаа. Тэр чүүл дээр орж ирэндэ. Шарвасынгийн хүүн өвшүүл шавин байх уу? Хурдан ордог нь ав адилхан мөртөө нь хийдэ хийдлнээ тэр үеэр мөн байна штэ. Өнөр шарвасынгийн хүү юм уу эсвэл шавин мөн байвал хамаг сүлийн тэргүн үжүүр дээр сүрхий нэг мөлтөрхөө мартацсан боргон дэгэ байх штэ. За дараа нугалгаанд тэр хар чуулганы жанка навсаасан юмст энэ жалуу аманд нөхчих дээр 16-д оруулж болохгүй гэж зөвлөлөг болжээ. Өдийн хойноха тавын даваан дээр бүх чулууг хар чуулганы төргөн намдаг гэсэн жаан чултай бүхний аманд өгсөн байлаа. Төргөний төргөнд нь тааруулдаг домыг уул дансан хийсэн нь сүрхий сайхан таарчиж хоёр төргөн бүх ухас хэмгч нэг нэгэндээ нь орчгож нэг л тоос будан орхиод хүн үжихийн уртаа хоёулаан дарчаад унжгож нэг л мэдхэд жангатай жаам бүхийн дээрээс бүх чулуу босч ирсэн бөгөөд мөн л ёсын тэдий ихэд дэвчээд чаашаан гүй нодвол уул дансны чараа ховрс гэж амандаа чи шаравсын гэж бол гэгэнээрээ мөн байна шүү энэ нэр болчихож ба гэж дүдэнчээ. Хаврын онтон хай шарнаар жалхуурн гойгуурсан юм уу? Эсвэл энэ өдрийн шовтарганы бүхий үжих гэж төдгөлдсөн ч юм уу гэмээрэ шингэнүү байна уу гэж байгаад аажмаар шингэлээ. Найрын хүнөөс ч гэр орон майхан хөсөктөө орчгоож оройгийн чай болох бөгөөд аюур тайж бүх хижээнэ тархсан байтал 5-3-аар суусан хүнөөсийн дэргэд очин бүхний жоги сонсч сонсоод их орой майхан дан орж ирлээ. Бүсгийн сарн том гуулын тоонд өхрийн ястай мах бочлогос суув. Харсанг майхнаа хормойгоор хөндлөн хөвдөх бөгөөд хон жужан гуян том нудрагаан хөнгөхөн жодож байгааг харсан аюур тайж шохтой нүдээр харан инээж. Жахуй, чи ч бол тавын даваан дээр чи гэлраад гарчхан шахаж дэвсхийн нэг нь эрдэм юугаа мартаж халаваа гэж хэлэхтэн харсанга бушуухан босчиж айчлаад. Хай, миний хэрдэн бол тавын даваа ял далай далай. Нэг даваа я

0: Уулгүй тэнгэр харцсан бол нүрээн барчгүй юм уу? Тэнгэр бурхан богдын сахиус өршөөж тавын даваан дээр арслан чултай хүнэ бараа өвж чивгээд унацсан нь одоо болоо да. Түүнээс илүү яах юм? Харсанг хавт хасар яа биш байна. Ямар наажих нь хүнөөс? Оо, харсанг бас хангэр байна шүү. Ажгүй дэж арслана аманд өгтөчлөө дээ. Үгүй болч бас хоёр даваа давуж мэдэх амтан гэж хэлэлчилгүй. Гэчгээд өөрийн нүгэндээ нь өөрөө нээхэд аюур тайж чи нээч гэж. Үнээр үнээр. Ая чи ч үнээр ханг барилдлаа да. Одоо нэг 10 жилийн уртаа энэ хэртий барилдаж байсан бол юу? Одоо болоход тэрүүн үжүрийн даваан дээр гүрлийж байдаг ялмаагадгүй ээ гэж бүхний тухай хэлэлчинэ. Хоёр өдөр бүх үжиж байгаад нөөмсөн адамд нь орцсон алтан очир дүнж хоёулаа тэд хоёрын яраанд сорогдсон эчиг эчхинхэн өвдгий төшин амын харан байлаа. Өрийнхэн ерхий харан мах гаргаж байсан саран чарайга нь өрчилжүүлж. Жа, одоо байга. Нэг нь нэг юм барилдавгээд хүнээр нулга ташуулцсан. Нэг нь барилдсан чгүй мөртөн хажууд нь суучхаад дуунайхан их вагын мэдгчгүй чагаанаар солиорсон хоёр хүн. Хазаарт мөр гөтөлцсөн шиг харгал суугаад ямар тус байна. Одоо идэж амжих биш юм уу? Гэж хэлвэл харсан гэнэсэр. Манай бэрин хэрв нэг эрх хүн болсон болов уу? Гэтэл саран томжиргүй нэмсэглэн тэд хоёулын ээлжлэн гэлээгээд. Эр болоод ч юу хийх вдөө? Эм хүний бүхэнд оруулдаггүй нэг гай. Хэрв оруулдаг байсан болов уу? Би шивгийн кан аптхрыг холуучаад тэр муусайн жаан арслын жүүншэн баршан гуйд чинь. Гэхэд энэ үгэнд нь хоёр эрх хүн ихэд инээлчжээ. Харин мах идэх болоход сарн гэнт алмаагүй лэж. Хөөй, алма яалаа. Үддий харж ирсэнгүй тэр хүн гэвэл алтан очир. Нар шингэхийн урдуур алма заажээ тэр баруун махнуудын араар бараншаа хандаад явж байна лээ. Би харин тэр майхнуудад орох юм уу гэхлээр орсонгүй. Нөөмсөн баршаа явчин лээ гэлээ. Саран гайхал болж. Өв, баршаа хаа явчд юм аа? Энэ баруун сууд төрөл садан байдаг байв уу гэвэл аюур тайж. Аа, мэддэггүй юм аа. Алма жүнван хушууны хүн гэсэн биш билүү? Тэвж хэм мэдэх үү гэж. Алтан очир жив хүнийг үжсэн байлаа. Алма бүх чулуутай тэгж нэг явган танилцсан нь явдал болчихож. Эр ээжнээ сан салж нэг жовн энэ тэр хүнтэй самуурав гэж ялдагдан бас нэг жовж байсан хүнээ сэтгэлд бүх чулуугийн хэлсэн. Би намар тийшэн жаажиг эргэж үжихээр очиё гэсэн үг хатан шин бодогдож бүсгийн сэтгэлд янгийн халуун нар тоссон байлаа. Тэгээд алма бүх чулууг холуур даган явж сэтгэлэн хуурсан бөгөөд үдийн хойно тавын даваа дээр бүх чулуу төргөн намдагтай авалцхад алма жүрхэн гартаан барьж бүх чулуу төргөн намдгийг унгаачхад л хонхор нарын дуугаар оохайлж хажуугийн хүнөөсөн сочоосон бөгөөд тэрхэн агшинд бүх чулуу түүний харан таниж толгой тогчоод чаашаа магшин явсан нь алмагийн сүнсийг гүтдөөд явцсантай адил болж билээ. Алма бүх чулуугийн хойноос хол даган явлаа. Бүх чулуу маймай дэлгэнэ газруудаар очоочгүй. Шуудхан явж уяатай морныхон дэргэд очин морин тайлж авснаа нь явганаар чаашлан айлын худаг дээр морин усалснаа нь ганжганаасан гэхүрэг буулган ус савлаж ачаад чаашаан явлаа. Алма бас л араасан даган. Бүх чулуу байдаг майхнуудын туулан чаашаа өнгөрөхөд алма дотроо. Хөө энэ хүн яах гэвэ? Айл торж хонох гэж байх ч юм уу? Эсвэл энэ майхна энэ баруун дор байх ч юм уу? Тэгэд би яах вүлээ? Хүнээ жалуудагаад айлд хонолтой ч биш дээ. Хэрв энэ баруун дор майхан байдаг бол яалтай сайн. Нүур баатарлж майхан дэр нь очих гэж үү? Бүх чулуу юу бодчих вэ гэхчлэн элдвээ бодсон боловч хөл сэтгэл хоёр нь өөрийн эрхгүй бүх чулуугийн арнаас даган явж байлаа. Бүх чулуу хэдэн далан туулжээ. Нэг хар орой нь ингэрт хөрснөн жогсожээ. Мориноос анги хүрэхтийн усан буулган аваад өмөл дохмон шууж морин чөдөрлөн орхисонд морин хаврын шин чухыс ногоог уруулаараа нь уран түүж чаашлав. Бүх чулуу гөхүрэгтээ ус эмээл дохмон дүүжилж чааш хэд алхаснаан тавьж их тавгтай шавгийн доороос тэмэн утсаар дэлдсэн сайхан чачагтай даалан гаргаж авхуд харганы завсраар маран шахасан альма дотроо оо энэ хүн талын мэрэн тавьхснаат юм байна штэ. Ажигчгүй яваад дэрэгдэн хөрхөд л энэ ичгүй хэрд үжиг сонсох хүнч байх штэ. Тэгээд л гээд элдвээ бодон хөвсгсэн боловч ажиггүй яваад хөрхийн жарыг альмаад юур төрөгдөхгүй байлаа. Бүх чулуу тэр шавгийн нараас бичхан гуулан тоо гаргаж гэхүрэгтээ уснаасаа хийснэн газар тулган дээр нь тавьж доогуур нь гал төллөө. Аш би очоод галын төлөөд чайын чанаад өгдөгч болоосай. Тэгэд сайхан ярилцах юмсан гэж альма их дурлан бодсон боловч чадаагүй. Гэхдээ бүх чулуу чай чанаагүй. Харин даалын аасаа нь хөрөөдөн салгасан үхрийн том чүмүүдийн төрөө тарган хавснууд гарган тогоон дан хийлээ. Хүү энэ бас байхтай айлын хүү байх маягтай. Хатсан хавар дураараа махч чаддаг байн шүү гэж альма бодоход арааныхын шүлс хурвал одоос өрлөөнийхэн чагаар яваагаан бодож олжээ. Тэнгэр улмаар харангуйлж ойрын бүрий тасарлаа. Тэр харангуй харганы чан байгаа альмаг бүр нуусан байхад харин улам гэрэлтээ улсан галын гэрэлд бүх чулуу нэн тодорж чарай нь улвалжин альма бүсгэд улам сүрлүүн улам гой харагдаж сэтгэлийн хөвөлжүүлэн тогтуур алдулж байна. Хөнгөхөн хоёр ханаалгаж хүн гиснээ мэдэгдээд аажмаар яваад очиж хож баруун сууд төрөл байдимаа. Тэгэд явах цуур гал үжигдэхлээр хүрээд ирлээ. Харин та байсан юм уу? Та тэгэд майхан энэ тэр аваагүй хүн юм уу гэж хий. Тэгэд и таарвал сайхан жалуугийн өвөрт чирхаадах хөний. Эй таардаггүй бол баруун шаа явчи. Тэр ямар та миний баруун сууд төрөлтэй төрөлгүй байчаахч биш гэж айлма хэлэх үгэн бодон бодон тогтоогоод хэд дахин дав тав гэсэн боловч хүн гэсэн амтна улайх нүур унжи хамарна альмаг босхолгүй дарж байна. Бүх чулуу юу ч мэдээгүй хүн болохоор хуурай шавг нуглан газар тулгандан чихснэн тогооныхан хавхаас явн дээш хандуулан тавснаан дээр нь тарган хавс гаргаж хутхан суглан их их охтлон идэж эхэллээ. Ими харсан альма улам өлссөн боловч яг хүний идэж байгаа дээр дээрэсэн хөрхийн жариггүй болж за идээд гарга гарга идээд гарсны дараа те гэж бодон тесвэрлэн хүлээлээ. Бүх чулуу их иддэх хүн байлаа. Чансан махтан бүр идэчээд ясын хэдэн тийш чохолснаа нь даалын асаан том хар аяг гаргаж шөлийн ууж байна. Бүх хүн болчин руу мах идэж ясан шүлүү бол болчин яс чангарж хатуу газар унтвал хөдөлгөн бушуу болон гэж уул данзан маам дарахад борд хэлж байсан юм дээ. Үнээр тэгдэг байж шүү гэж альва бодсон бөгөөд энэ бодлын хацуугаар гинэт нийлдэг жардсан бүсгийн хэлсэн үлгэр бодогдож билээ. Тэр бүсгийн нэг удаа альматай нийлж аргал түүж явахтаа нь энүүн тэрүүний хэлэлцээр байгаад үг уул данзан дарахад бор дээр шилжихэд л тэр бүсгий жаахан энэчж дарахад бор ялхува данзан маамийн шав болж эрдмийн сурчхаар бодоход сахилын сахиж дийлхгүй байлгүй хүнээ данзан маамгыг чин хар багаасаа нь эм хүүхэнтэй ойртаагүй хүн болохоор битүү чимхтэй байлгүй дэ дарахад бор хар хүн дээрээс нь отоог гал жалуу дээр нь байгаа хүн эм хүүхэн жолох юм бол сүнийн ихэд чахаад л чөмгөөн тасалж гаж маргааш өрлөн болоход өөрөө бүдрүүд унчилгүй гэвэл альма тэр үгэнд нь энэд хурч чи дансан мамын бүтэн чимүүтэй мэдэх юм уу гэхлээр нөгөө бүсгийг хэдгэнэ инээж. Би мэдхэр юу болцъё. Харин манай баруун найлын настай жаажэ жалуу байхтаа дансан мамтай чагаан сүрэг дээр жолгочиж тоглоон духу болохлаар нь дансан мам чоно нохоогоос айсан шиг гүйгээд явчлаа л гэдэг штэ. Үнэн байх магадгүй байналаа жүү. Дансан мам эм охинтой гүйллэгсний би л сонссонгүй. Тэгсэн тэн л байлгүй дансан мам одоо ялтыг гэж яа шүү гэвэл альма улам чаашлуулж. Тэгвэл чиний лам ямар шүү вэ? Гэвэл нөгөө бүсгүй эр хөлөлцөөр байгаад хөөрөө хөдөлчиж ийш тийш харснаа нь альмагийн мөрийг түшин царай нь улайн инээчж. Хай, юу гин хэлэхв? Тэр юм чинь хорин хэд болтол юм мэддэгчгүй юм байнлээ. Юм мэддэггүй хэрэн дуртай гэгч нэ. Манайд нэг хүнгүй таарс юм аа. Би ганцаараа байж байтал тэр юм жолоо жолоо гэд ирчлээ. Тэгээд л нүд нь ондоо ондоогоор харж л байна. Тэгээд би лам хувар хүн гэгч нь хонишгүй номхон байдим гинлээ гэж бодоод ажиггүй л байла. Харин тэр юм чухам сайх үлгэрт байдаг шигээр хоньны дотор усны хуч байдаг шүү гэсэн барилгаар дөнгөө дэн унтраахад л хамран шуугтнаад өвөрд ороод ирсэн шүү. Би хэрдэглэлээ. Ажигчгүй. Түлхлээ. Баас ажигчгүй. Жаахан жогж байтал ноорлдоод гуйгаад л ихлээ. Эй, би тэгээ чөхрөхтэн. Жаа, өгчөө амарв. Тэгвэл явах юм ба гэсэн нь харин чаддагчгүй юм байна лээ. Тэгэд би нэг чадуулаад өгдсөн нь намайг нэг сүн унтуулсан чгүй. Яа, чөмөг нь тасарсан чараа байна лээ жүү. Маргааш нь өөрийн сүнээр явсан юм аа. Би багуудад мөрийн үжихлээр тэмтчээд гүйсэн байна лээ гэсэн байжээ. Алима иймийг бодохтай зэрэг бүх хүн барилдахын уртай хичнээн хоногоос эхлээд өм хүүхэнтэй ойртхон байж чөөрлдөг бөөд барилдаж байхдаа нэмч чөөрч хангарч өм хүүхнээ эсрэг чих харддаггүй гэсэн хэлэлэг санагдахтай Алимагийн сэтгэл нэг л дор хөрөн. За бай бай. Хүний тэр гялрж байгаа залуу харлуулхаа л байчхи. Очижх бол эр хүнээ жангийн ямар мэдхгүй ч биштэй. Буян барж дийлхгүй болсоор л хон үдсэн чон шиг нүүр нүдгүй ирчихштэй. Тэгээд л маргааш болоход тэр олон хүний дунд тэмтчээд унчих уу гэж бодно доошоон тэнхээ сулран суулаа. Бүх чулуу идэж ууж гарснаа ширдгэн дэлгэн өмөлэн дөрлөж ганцхан зөөлгөрөн хучин унтснаа. Тэр гал чогийн гэрэлд бүр түр харагдахад их сагсалж авсан алима уртаахан сүрс алдснаа нь ирсэн жамаараа буцаж билээ. Найрын 3 дугаар өдөр тэнгэрийн хаягаараа цайвар манан татсан будангу шиг өдөр боллоо. Чагаан сүргийн тайлга шуптрах тийшэн хандаж найрын хүнүүсийн жарымд нь майхан хөсгөн ахвэлэн хөдөлсөн боловч бүхний талбай дээр хүнүүс бас л пиг дүүр. Бүх тавын даваг давж зургаагийн даваан дээр дээр 16 бүх үлдэж хүнөөсийн яриа олширж байла. Чэ, энэ удаа чул манай хушу бүхөн алдаж амархал царай байна шүү. Ууха харин. Сөн аваргал их дайсан болон доо. Олон чуулган хэрэж мөрийн аваа сурцсан хүн. Одоо энэ үлдсэн 10 хэдэн бүхний хөлийг алганайхан зураас шиг мэдэтсэн сууж үйдэ. За, тийм болтугай. Бүх барилдуулсан хон жаавал нэгэн төрүүлдэг учиртай. Тэгэхдээ жаавал манай хушуу төрүүлэн гэсэн учраа байхажгүй л байлгүй дээ. Богдын шан хэсгийг бүх Монгол айлын яа хүртэж боллогдоо боллогт. Энэ ямартаа мөнгө өгөө зүучдэг хайрын жиргэч юм шиг дээ. Харин өр хар хүч эрдэм чадал мэх гурваар олж байх юм чинь. Жаавал өөрийн хушуу өөрийн чуулган гэдэг ч бас муухай жан шүү. Тийм. Гэхдээ ата гэдэг юм хүний дагаа төрцөн хонь яах юм гэж хэлсэн бөгөөд энэ яра хоосон ярсэн тэдий байлаа. Харин бүхний даамал төрөөтэй нэг бүлэг хүнээ яраа нь тас ондоо байж уул данзна. Савын аврагч бол яахав дээ. Хичнээн жил барилдаж хөл мөх хоёроон бүр хүнд өгцөн дээрээс нас шүдийэл явчихаж жалуучууд түүний мөхийг хичээс гэж түүний дэми их оролдолгүй бариад байвал тэр өөрөө хатачих уу? Нас вэ шүү. Тэр хэдэн арслан жаанууд гэхлээр нэг нэгэн хэмхэ дууснаа. Харин тэр бүх чулуу өссөн жалуул одоо болтол юуня мэдэгдэхгүй дэвэдл байх юм гэвэл бүхийн даамал нэлээд бодмогласнаа. Бэжээ. Зургаагийн даваан дээр саван аваргын аманд өгөх үү. Тэгсээр нэгнэглэ лав унахшда. Дархад бордо бэйл хушууны амар хишиг жааны тааруулаад орхич. Амар хишиг жаан солгой хөл сул хүн. Дархад ворын ташилгаанд л амархан автах уу?
1: Сая та бүхэнд он цохоогц юм хас багны битсэн нутгийн халуун сорог роман их сонсглоо. Тус романа маргаашийн өвтрүүлгээр жалгаж хүлэн авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

Сэрийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За одоо 36 номерт оролцогч Тодоогийн улсын хувийн нийтлэлийн 88.74 37 номерт дуучин Ли Арухны улсын хувийн нийтлэлийн 90.326 одоо залгаад 39 номерт дуучин Эрдэнэ улгийг өрий дуулагтуу Алтан 2 бугуувч

За одоо 38 номерт дуучин Чулуун Баатарын олсон говийн нийтлээ 9714. 39 номерт дуучин Эрдэнэ Булгийн олсон говь 91.6.2. За эрхэм хүндэт үзэгчдээ одоо залгаад 41 номерт дуучин Ялгамгийн өрөө дуулах дуу авга цагаан уул

За баярлалаа. 40 номерт оролцогч Саран Тоягийн олсон хамаг хэсгийн тэгтгэл хавийг нийтлээ. Ирчиг 1-2 тэг, ирчиг 1-2 тэг. За үргэлжлэн 42 номерт оролцогч Баясгалангийг тайсна хүндэтгэн өрөө. Дуулах дуу, сарүүгэр хаднай зэргэлгэн.

За залгаад 43 номерт дуучин хас хувог өрий дуулахдуу могой хэр 44 номерт дуучин урга бэлдэж байгаарай.

За баярлалаа. 42 номертой оролцогч байсгалын олсон хамаг улсын тэтгэл хов 88.892 88.892. За 44 номертой оролцогч ирээгүй учраас үргэлжилнэ. 45 номертой оролцогч болор дуулах дуу солонго. За 41 номертой оролцогч ялгамын олсон хамаг улсын тэтгэл хов 88.354 88.354.

За баярлаа. Залгаад 46 номерт дуучин сөрөлгийг өрий, дуулах дуу хон галуу. 47 номерт дуучин Баян Жиргал, Шилийн хотын Баян Жиргал бэлдэж байгаарай.

43 номерт оролцох Часгоагийн улсын хамгийн тэгшлэх ховор 89-78-тиг. За 45 номерт оролцох Болрын улсын хамгийн тэгшлэх ховор 88

88.37.7. За үргэлжлэн 47 номерт оролцож баян зэрэгэл таныг тасна хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу самган буурлээ.

За баярлаа. 46 номерт дуучин сүрлэгийн олсон хувийн нийтлэг 91.334. Одоо залгаад 48 номерт дуучин үндсийг тайсан дүрий дуулах дуу үнсэн саарл дурдан.

0: 6 номерт оролцох цэсвэрлэгийн олсон хамагдсан төгсгөл хов 91-334 47 номерт оролцох баян зэрэгдэн олсон хамагдсан төгсгөл хов 87-818
1: тус ардын дууны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн
2: Чичин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
3: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах цагал ишгүй чинхэр толгоон чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох

0: агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: ууга үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхийг хамтар суралж тусгайн өдрүүлээ.
1: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Намын түүхийн хамтар суралцээ тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндөө Ши Жинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлгийг хүлээ авч сонссноо. Шин цаг үед нам баар түмний эрэлхийлэн урагшилгын зайлшгүй хүй замнах зам. Шин цаг үед нам баар түмний эрэлхийлэн урагшилсан өнгөрлөлтийн хэрэгцүүлэгтэн бид одоорох чухал танилтаа нэм баттгав. 1. Намын бүх талын удирдлагын баримтлах хөл, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэхийн жайлшгүй зам мөн намын бүх талын удирдлагын эрс говьшгүй баримтлж, намын төв хорооны эрэг сүр ба төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалдаг юм бол бид лавтая бүх нам бүх улсаараа бүлхэмдэн тэмцэх хүчрхэг их улс төрийн нэгтрэлийн хүчин хөгжилтийн итгэл жоргтой байхыг үнэнхүү баталж, төв ёсыг сахин шиний үүдэх цагийн бэрхээр хамтэр туулах хүчрхэг их хүчин чадлыг нэгтрүүлж салих бороонд дайрагдах үйсдэх бүх ард түмний хамгийн найдвартай түшиг тулгуурыг бий болгож чадна. 2. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам бол дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн жайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын замаар ямагт говьшгүй замнадгал юм бол бид лавтая ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай өсөл өрмдлийг тасралтгүй биелүүлж бүх ард түмний хамтар чинэлэгчхийг тасралтгүй ахиулж чадна. 3. Бүлхэмдэн тэмчихвэл дундад улсын ард түмний түүхийн агуу үйлсийг үүдэн бүтээхийн жайлшгүй замнах мөн. Намын удирдлаг доорох бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн бүлхэмдэн нэгдэж, түмэн олноороо сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж, жоригтойгоор тэмчил хийж, чадамхайгоор тэмчил хийдгэл юм бол бид лавтая урагшилтын замдах аливаа хүчир бэрэгшил ба шалгалтыг элэн тавж, хүмүүсийг бишрүүлэм шин гайхамшиг үргэлдлэн үүдэж чадна. 4. Шин хөгжилтийн ойлгодууныг туушлуулах хүл шин цаг үед манай улсын хөгжин бузгаархийн жайлшгүй замнах зам мөн. Шин хөгжилтийн ойлгодууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан шин хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулж, чанар сайтай хөгжилтийн ахуйлан шинжлэх ухааны мэрэгдлийг биеэн дан хүчрүүлэхийг түргэлэн биелүүлдэг юм бол бид лавтая манай улсын хөгжилтийн өрсөлдөх хүчин ба үргэлжлэх хүчнийг тасралтгүй дэмжлүүлж, өдөр ирэхүйе шүрүүсж байгаа олон улсын өрсөлдөөний дунд санаачлагт эрхийг эжимдэж, ирээдүйг тэмчиж чадна. 5. Намын бүх талаар чанга засах бол намын амжилтын хүчин ба амьдлын хүчний үүр татгалж, шин шалгалтын аянаа сайтархөхийн жайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын учир явдлыг сайтархийхийн жангалг нь намд бий. Жангалг нь намыг бүх талаар чанга засахт бий. Агуу их нам байгуулах жориг санааг ихээр бадруулж, тулгуур жоригт үүрэг хариуцлага үл мартан, жоригтойгоор өөрийн баядаа хувьсгал хийж, намын төрүүний чанар ба чивэр чанарыг хохируулах аливаа хорт хүчин чадлыг тасралтгүй арилгын, намын эрүүл чийрэг бие чөгчийг хохируулан хөнгөх аливаа өвчин үүсгчийг тасралтгүй арилгын чөвөрлөлтгөл юм бол бид лавтая намын чанар ховорхгүй, өнг ховорхгүй, үнэр ховорхгүй байхыг үнэнхүү баталж чадна. 2. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлая. Улс хурдны их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалтгийг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрээ үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. 1. Ухамсараасаа улс төрийн эрхмэлж, улс хурдны их явдалд дотроо тоотой байж, намын төв хороо юунд сэтгэл тавьж, юуг чухалчилж байхыг анхаарж, нам болон улсын хамгийн чухал ашиг тус гэж юу болох, хамгаас эрс хамгаалагч чухалтай зогсолт гэж юу болохыг гүнжгэ ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ баттгах, хоёрын хамгаалтгийг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрээ үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Зөвхөн ураа хашгираад байж болохгүй. 2. Удирдах кадрчуд асуудлыг бодол хэлж, бодлого тогтоохтон заавал улс хурдны их явдалд дотроо тоотой байж, их бодлог илүүхэн гаргаж, их данс илүүхэн бодож, аар сар зүйлийг дутуу хөөчилдөж, баг данс дутуу бодож, газар орон ба салаа мөчрийн ажлыг нам ба улсын ажил үйсийн их шатрын хөлгийн байрлуултад уурсхан оруулахтан чадамгай байж, нэг орон бүсэд өнгөрл нэмэрлэх мөртөө нэнч бүх талд өнг гэлваа нэмэрлэх хэрэгтэй. 3. Эс шатны намын гишүүн кадрчуд ялангуяа удирдах кадрчуд чөм намч чанарын зогсолтоо баттгаж, намч чанарын боловсролоо чангатгаж, улс хурдны их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, асуудал тулгарах, бодлого тогтоох, ажил шийдвэрлэхтэй энэ төрөнд улс төрийн талаас бодол хэлж, намын дүрм, намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаа, намын сахлах батын шийтгэл өгдөрөмтэй харьцуулан нэг нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдэж, хийж дийлэх эсэх, хийх ёстой эсхийг зөв таньж, салих давулгааны шилгалт дунд хөл тогтун, өдөөлгийн хуурхлын өмнө сэтгэл тогтун байж, ямах тулс түрийн талаар мэргэн хүн болох хэрэгтэй. Мурал ану ааны бөгөөсө, алсыг өвөрлж эс чадмай, мэдлэг энүү мөгс болвоосө, ихийг бодож эс чадмай. Дөрөв. Ганцх улс төрийн өндөрчд зогсуулах намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлт ба шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сая нэн нэвтрэхэй ойлгож чадах бөгөөд ажиллахдаа сая нэн илүү зөвнөлт чанар ба санаатлаг чанартай бол чадна. Эс шатны удирдах кадрчуд ялангуяа дээд зэргийн кадрчуд улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийг ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж, улс төрний их явдлын тухай дотоод тоотой байж, намын төв хорооны жирг санааг туршилтлуулахыг чухал их байлдах бодлогыг ухуулн төлөвлөх, чухал их төрийн бодлогыг тогтоох, чухал их үүргийг байрлуулах, чухал их ажлыг ахиулах үйлдэлгийн дунд илрүүлж, үргэлж харьцуулан баримжаа алдаагаан цаг тухайд нь залруулах хэрэгтэй. 5. Энэ жилүүд нийгэм журам тогтогчлсон улсыг бүгд талаар бүтээн байгуулах 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт зүг урагшлах шин аяллын чухал нэг жил болно. Манай нам 20-р их хурлын хурлдуулахар байна. Намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны удаа бүрийн бүгд төрлийн зөрг санааг бүгд талаар туршилуулж, дөрвөн ухамсараа чангатган, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалалтыг бийдүүлэн, улс төрний их явдлыг тууштай ойлгож, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээр ямагт намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. 6. Улс төрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн бүгд тал болон байлдах бодлогын өндөрчөөс асуудлыг бодлохилж, учир явдлыг бүтөөж, альва ажил чум намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахаар урдл болгох хэрэгтэй. Хэсэг талын ашиг тусын төлөө бүх талын ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Түр цагийн ашиг тусын төлөө үндсэн ашиг тус ба алс хэтийн ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай нам удлагуу 100 жилийн өгөн ухдах гэж байна. Нам байгуулж, галав дэлхийг тогтоосноос аваад, шин дундад улсыг байгуулж, тэнгэр газрыг өөрчилсөн хүртэл, өөрчлөлт нээлтгэж, тэнгэр газрыг донслогсон хүртэл, дахиад намын 18-р их хурлаас нааш нам ба улсын ажил үйлс төвхөд чанартай амжилт бүтэмж олж, төвхөд чанартай хувьсалт гаргасан хүртэл, үндсэн шалгалт нь манай нам дундад улсын ард түмэн зол жиргэд олгох, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг бийлүүлэх, тулгуур зорилт ба үүрэг хариуцлага ямар та бат сагсанд оршно. Манай нам урт хугацаагаар урагшлыг өвөл эрхэвш улс төрийн ухамсараан чангатгаж, улс төрийн талаар асуудлыг үүсгэхтэн чадамгай байж, улс төрийн их талыг эжимдэхтэн чадамгай байж, улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Туг тэмдэг тодорхойгоор улс төрийн эрхэмлэх бол марксийн үзлийн төрийн намын ил тод ончлог бүхий мөн ч манай намын ямагта туйшлуулсаар ирсэн улс төрийн давуулаг мөн намаас ард түмнийг удирдан төрийг засаж засгийг эрхлэхэд хамгийн чухал нь зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлан манай намын улс төрийн уур чанараа ямагт хадгалж ямагт дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын замаар урагшлах явдал болно. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд байршлаа оновчтой олж, орон байраа оновчтой сонгож, харалтаа оновчтой өнөлж, улс төрийн талаас асуудлыг ажиглах ба шийдвэрлэхтэй чадамгай байж, улс төрийг эрхмэлэх шаардлагыг гадаад шаардлагаас дотоод санаачлаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Улс төрийн эрхэмлэхэд эрхэвш улс төрийн магдлаг чадвараан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар санаачлагтай байхгүй хамгийн ашигтай санаачлагт байдал мөн улс төрийн талаар санаачлаггүй байвал хамгийн аюултай санаачлагт бус байдал мөн гэсэн ёсыг манай намын ард түмнийг удирдан хувьсгаж бүтээн байгуулж өөрчлөлт хийсэн түүхэн агч дахин давтан гэрчилсэн юм. Улс төрийн магдлаг чадвараан чангатгахад улсын улс төрийн амар төвчнөр их явдал болгож, ард түмнөр голдлог болгож, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэхээр үндэс болгож, байдлын хувиралтыг шинтлэн ухаанчаар эжимдэх, үзэгдлийн мөн чанарыг нарилаг онцтойгоор ялган таних, үйл ажиллагааны зөв бүрүүг сэргээр тодорхой ялгах, түгшүүр шилгалтын бүтэмжтэй хориглох чадвараа чангатгах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд нам болон улсын ажлын их тал толгодох үндсэн чанартай, бүх талын чанартай, алс хэтийн чанартай асуудлыг бодлох хэлхтэн чадамгүй байж, байлдах бодлогын чанартай, системтэй чанартай, бараалх хэлтэй чанартай, судалгаа хийх ба ухуулн төлөвлөхөн чангатгаж, чухал их асуудал болон зангилгийн гогцоо дээр тарих толгой онцгой сэргэх, харч онцгой хурч байхыг бийлүүлэн, энгийн хэрэг явдлын дундаас улс төрийн асуудлыг илрүүлэхтэй чадамгүй байж, хэлбэрлэлийн чанартай, Шохолтын чанартай асуудлын дундаас улс төрийн сүвгчийг илрүүлэхтэй чадамгүй байж, нарийн бодлоонтай зөртөл харьцааны дундаас улс төрийн логийн эжимтгтэй чадамгүй байж, улс төрийн зогсолт гойхгүй, улс төрийн чиглэл хэлбийхгүй байхыг баримтлах хэрэгтэй. Улс төрийг эрхмэлэхэд эрхэмш, улс төрийн ойлгогч чадвараа дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн удирдах кадрын үүргэлж байгаа нь улс төрийн хариуцлага мөн болохоор эрхэмш намын төв хорооны жориг санаа гүнзгий сүрэлцэн уулсчлуулан нэвтрүүлчүүлж, намын төв хорооны жориг санаагаар байдлыг задлах ажлаа ахиулхийг баримтлж, намын төв хороотой ямагт дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөдвөл намын төв хорооны жориг санааг туйшлуулан найдвуржуулах чухал жохон байгуулагч ба ахиулагч мөн болохоор нэнч улс төрийн ойлгогч чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэн улс хүрний их явдлын тухай дотроо тоотой байж өөрийн тушаал хариуцлагын байр тогтоолтон тодорхой болгох хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрхэмш, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр үргэлж намын төв хорооны жориг санаатай харьцуулах ба түүнээр баримжаалах, намын төв хорооны санаачилсан зүйлсийг эрс чуураад нь дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны чаачилсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг үнэнхүү байлуулж, намын төв хорооны эргэсүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалан эгнээгээс хочрохгүй замаасаа хэлбихгүй байхыг бийлүүлж, намын төв хорооны жориг санааг тэр ёсоор нь туйшлуулан найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхийг баримтлах, асуудлаар удирдамж болохгүй баримтлахыг ажилдаа ямагт туйшлуулж, багаас ихийг мэдэх, хэргийг гархаас нь өмнө сэргийлэхийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Хариуцлагын ухамсараа чангатгаж, хариуцлагаан чийжилж, хариуцлагаан үүргэлэн, хариуцлагаан гүйцэтгэж, асуудалд жорготтойгоор шууд хандаж, зөртлөөс жайлахгүй, асуудлаа нуухгүй байж, асуудал гарвал жорготтойгоор хариуцлага үүргэлэх хэрэгтэй. Улс төрийн эрхмэлэхэд эрхэмш биеэн чанга шаардах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд эрхэмш биеэн засаж өөрийгөө шаардаж, ямагт хинур болгоомжтой байж, цаг ямагт биеэн хичээж, биеэн тунгааж, биеэн сэрэмтлүүлж, биеэн жоргжуулж, ганцаар байхдаа ч хичээнгүйлэх, эхлэх үедээ хэрсүүлэх, жижигхэн явдалтаж болгоомжтой байх, найжилж нөхөрлөгдөн ч хичээмттэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Эм насан нандгнах шигээр сүртэл боловсрлоо нандгинж, бейдэн өчүүхэн чиг хэр буртаг халдаахгүй байх хэрэгтэй. Төрүүлэн ариун чигчээр гэр бүлэн засаж, төрүүлэн онц эрхийг эсэрхүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтах, намын бүх талын удирдлагыг чангатгах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог бол дундад улсын ухаант намын удирдлаг мөн хамгийн ил тод онцлог бол онлын шинэ үүдэлт болон үйлдлийн шинэ үүдэлт байгууллагын ихтгэл болон соёлын ихтгэлийг нэхт үйлдүүлж хөгжилтийн ахуйлаг талаар хүчрхэг их улс төрийн дагуулаг, онлын дагуулаг, байгууллагын дагуулаг, соёлын дагуулагтай байх явдал болно. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд төрлийн жориг санааг туйшлуулан найдваржуулахыг, намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд төрлийн жориг санааг туйшлуулан найдваржуулахтай нэгт уялдуулж, төрийг засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг тасралтгүй ахиулж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах улс төрийн дагуулаг, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журамтай байгууллагыг баримтлах байгууллагын дагуулыг шинэ хөгжилтийн ойлголт дүнтэй баримтлах онлайн дагуулгатай нэгтгэж, нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулагдах намын удирдлагын үүрэг чадварын тохируултын талаар нэн шинэлэг ухаанч жүйж явах ёстой, байгууллал тогтчийн талаар нэн бүрэн бүтэн гүйцэд төгс төгөлдөр ажиллагааны хамааралтын талаар нэн өндөр бүтэмжтэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд төрлийн жориг санааг сайтар туйшлуулан найдваржуулж дийлэх хэсэг нь ирээдүйн 5 жил, 15 жил чаашлуул нэн урт хугацааны нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн их талтай холбогдно. Бүгд төрлөөс батлсан 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгын ойлго нь маш баялаг байж, хорвоо сэтгэмж, жолоодох зарчим, байрлах бодлогын үзэл санаатай мөртөн бас бодтой шаардлагатай. Намын 18-р их хурлаас нааш туйшлах цаар ирсэн байрлах бодлогын байрлуулалттай мөртөн бас шин чухал их магадлалт, шин байрлах бодлогын арга хэмжээтэй болохоор ихээхэн хүч тавихгүй бол сурч эжимшиж дийлэхгүй юм. Сурч эжимшиж дийлэхгүй бол бүгд төрлийн жориг санааг туйшлуулахад жангилгийн эжимжид дийлэхгүй юм. Ан дээр нь хүчилж дийлэхгүй, бодот газарт нь найдваржуулж чадахгүй юм. Элсэтний удирдах Катар ядангуяа дээд зэргийн Катар тэр хэвээр нь суралцаж, Жоргус Бадаг дараалан ойлгож, бүхэл цогцоос нь нэжмсэн урдлдоор голдлого ба шинийх үүдсэн зүйлийг товилгон сайтур атгаж, онлыг боттойтой уйлдуулах шин суралцах шилдэг суртлыг бадруулж, одоохны байдалд суурлан алс хэтийг бодол хэлж, ажлын идэвхжил, санаачлах чанар, бүтөл чандраан чангаруулах хэрэгтэй. Дээд зэргийн Катар марксийн үзлийн улс төрчим болох хэрэгтэй. Эл шатны удирдах Катар улс төрийн талаар мэрэгэн хүн болох хэрэгтэй гэж би олонтаа ярьж өнгөрсөн билээ. Төрөөхөн төв хорооны улс төрийн товчооны арчлын амьдралын хурал дээр би энэ асуудлыг бас товилгон ярьсан юм. Аж ахуйн ажил ёроос хийсүр тусгаардмал биш, харин бодтой холбоотой байдаг. Эл шатны удирдах Катар ялангуяа дээд зэргийн Катар эрхэвш дундтын үндэстний агуйг сэргэн мандалтын байлдах бодлогийн бүх талбаа Дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолтод суралж, улс төрийн магтлаг чадвар, улс төрийн ойлгогч чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дэвшлүүлэн, улс хурны их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлж, шин хөгжилтийн шатыг эжимдэх, шин хөгжилтийн ойлгогдүүнийг туршлуулах, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах, улс төрийн чадвар, байлдах бодлогын харж, тусгай мэрэгдлийн төвчнөө тасралтгүй дэвшлүүлж, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн, чадамхаагаар ажиллаж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуултыг сайтар туршлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Манай нам 10 хэдэн дон шүрхэн ам бүхий дорн дахны том улсыг удирдан нийгэм журмын одоогчлтыг биелүүлэхэд эрхэвш үннээс ч үгүй эрэх тогтун байлгийг зэрэгд нь урагшлуулж хамжилчуулан ахиулхийг баримтлж бараалхэд чанартай бодол хийлэл бүх талын чанартай төсвөлөл байлдах бодлогын чанартай байрлуулалт бүхэл жогчийн чанартай ахиултыг чангатгаж хөгжилтийн яс чанар бүтэж хэвчээ хурдаж үр ашиг амар төвчний нэгтгэгийг биелүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын одоогчлтыг бүх талаар бүтээн байгуулахад нэг газар орон нэг үндэстнийгч орхитуулж болохгүй. Энэний хамтаа манай улсын орон бүсийн жүрөө их хөгжилтэй тэнцвэргүй байдаг болохоор одоогчлтын агчийг жиг далхамтай байлгах боломжгүй юм. Нөхцөл бүхий газар орных нь одоогчлтыг урдаар биелүүлж, бусад газар орныг дэмжин дайчилж одоогчлтыг биелүүлэхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Жилийн эцэс болох гэж байна. Орон нутгийн нам засгийн удирдах Катар хичхий сэргийлэх, хангалтгийг батлах, ардын амьдралыг батлах, амар төвчнийг батлах, тогтун байдлыг батлах талаар илүүхан анхаарч, илүүхэн сэтгэл тавьж, аюул түгшүүрийг арилгах ажлыг эртхэн атгаж, найрлаг атгаж, бодтой атгаж, амар тогтун эй найрамдуу нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. Хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг чөхрөшгүй сайтар атгаж, эл зүйлийн сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг бүх талаар нарилаг найдваржуулж, дархай бодорхой үүссэн өвчний жишээг өтөр түргэн бөгөөд бүтэмжтэй хамааран эжимдэх хэрэгтэй. Эл зүйлийн нийгмийн жирчлийг бүх талаар дараалан байцааж, задлалт хийж, содлон магтлан чангатгаж, эл зүйлийн далд аюул төгшүүрийн хүчин зүйлийг эжимдэж, санаачлагаасаа сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Цагаан сарын хугацаанд энергийн сорвуулж болон эд бодсын хангалтгийн батлах зам харилцааны амар төвшин зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгмийн амар төвшнийг сэргийлэн эжимдэх системийг төгөлдөржүүлж, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшний хөнгөөсөн хуулаас зөрчиж ял хийсэн үйл ажиллагаад чанга чухалд өгч, нийгмийн амар тогтууныг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Барилгын зоос болон хөлсөн ажилтны цалингийн өрдөж удаашруулж байх зэрэг хамтлагийн чанартай хэрэг явдлыг амархан үүсгэх асуудлыг цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй. Нөхдөө Дэн Шопи нөхрийн 1992 онд ярьсан нэг бадаг үг надад үргэлж бодогддог. Улс байгуулагдсанаас аваад 100 жилийн цагийг хэрэглэсэн манай улсан дунд зэргийн хөгжсөн улс болгон бүтээн байгуулчихвал амаргүй хэрэгэ. Одоогоос дараа зууны дундч үе хүртэлх хугацаа бол маш чухал цаг үе мөн. Бид ширгаагүй хатуужилтай ажиллах хэрэгтэй. Манай үүрэг хүнд хариуцлага их шүү дээ. Одоо үүрэг бид бүхний биеийн дээр тавигдаж, хариуцлага бид бүхний мөрөн дээр хурч ирлээ. Бид бүгдээр заавал хүнд үүргийг зоригтой давж, хүнд хариуцлагыг зоригтой үргэлж, ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, үнэнхүү атхам бодтойгоор хийж, ширгаагүй хатуужилтай ажиллан, намдан үл осолдох, ард түмэнд үл осолдох, түүхэд үл осолдох, амжилт бүтэмж гаргахаар чармайх хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгуултыг баримталж, намын бүлхэмдэл нэгдлийг ямагт батлах хэрэгтэй. Намын бүлхэмдэл нэгдлийг батлах үед намын амь нас мөн басч манай намын 100 жилийн том нам болж 90 зууны агуу үеийг бүтээж чадсан нэ жангалаг мөн 100 жилийн турш Манай нам ямагт намын улс төрийн байгуултыг чухалчилж, өргөн олон намын гишүүн Катрин улс төрийн ухамсараа чангатгаж, улс төрийн чиглэлээ баттган, улс төрийн зогсолтоо бат баримтлж, намын улс төрийн шугамын 90 туушлуулах хэрэгжүүлэхийг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож, бүх намын ямагт нэгдэлтэй үзэл санаа, 90 бат чорог санаа, жогчонгүй үйл ажиллагаа, хүчрхэгийг дайчин хүчинтэй байхыг ахиулв. Намын төвхөөс үжвэл манай нам боловсронгүй бус байснаасаа 90 бат боловсронгүй болж, хүчин мөхөс байснаасаа батчинг хүчин төвлөр болж өсөн бодсон явчийг өнгөрүүлжээ. Цүнхийн хуралдаанаас өмнө манай нам хархан боловсронгүй болоод байж, ялангуяа нэгэн боловсронгүй намын төв хорог бүрэлдөөлөөгүй, бүх намын бүлхэмдлийн нэгдлийг бүрэлдөөлөөгүй байж, энэ бол нам болон ард түмний ажил үйлс хувьсгалын эхний үед удаа дараалан нугарл бүдрэлд учирч чаашлуул ялагдах аюул тулгарч байсны чухал шилтгаан мөн. Цүнхийн хуралдаанаас Мозед үн нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон марксийн үзлийн зөв шугамын намын төв хорондох удирдах байр суурийг эхлэн тогтоож, Мозед үн нөхрөөр голлуулсан намын 1-р үеийн төв хорооны удирдах хамтар эхлэн бүрдүүлж, түүнээс хойш нам сая ялтаас ялалт зүг тасралт үе урагшилж чадсан юм. Намын бүлхэмдлийн нэгдэл бол нам ба ард түмний ирээдүй ба ховь заяад холбогдох явдал мөн, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний үндсэн ашиг тус мөн. Ямарваа цаг үе, ямарваа байдлын доорч гисэн хааш яаш хандаж болохгүй, говьлзж болохгүй гэдгийг түүх ба бодот байдал ч юм хэрчилж байна. Манай энэх дэлхий дээрх хамгийн том төрийн нам ба хүн амаар хамгийн олон улсыг сайтар засахад эрхэвш намын төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан, намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалж, намын ямагт бүх талыг ерөнхийдөө эжимдэх, эл талыг жогчлуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш бид нэг үе намын удирдлагыг найдваржуулах тан судруулж, хийсвэржүүлж, ерөмдүүлж, зах хөвөөдүүлж байсан асуудал чиглүүлэн намын төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгахыг бүх намын хамтын улс төрийн хариуцлага болгож, намын удирдах байгууллагын системийг тасралтгүй төвлөрдүүлэн бүх намыг үзэл санааны талаар нэн нэгдэлтэй, улс төрийн талаар нэн бүлхэмдэлтэй, үйл ажиллагааны талаар нэн алхам нэгтэй болгов. Энэ удаагийн бүгд төрлийн шийдвэрт намын төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгахын чухал чанарыг онцгойлон чухалчилсан, бүх намаараа 90 говьш буйгаар намын төв хороотой нэгдэлтэй байж, намын төвгийн доор хатан бат болот төмөр болж бүлхэмдэн алхаа нэгтэй өршлөхийг шаардсан явдал юм. Намын бүлхэмдлийн нэгдлийг батлахад бүх намаараа эрхэвч намдаа үнэн чудраг байхыг шаарддаг. Намдаа үнэн чудраг байхвал их хамчуудын эрхэвч бүрдүүлэх хэрэгтэй улс төрийн зан чанар мөн. Жинхэнэ үнэн чудраг нөхчөлгүй үнэн чудраг байх явдал юм. Энэ үнд дутуу торгон хийж арга басаар хэрэглэн ар хойгоор үйлдэж болохгүй. Бүх намын нөхөд ялангуяа удирдах кадр ямагт улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн зам дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, нам ба ард түмэнд үнэн чудраг, намын хүслийн жоргод үнэн чудраг, намын тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагад үнэн чудраг, намын жохон байгуултад үнэн чудраг, намын онол ба шугам чиглэлт төрийн бодлогод үнэн чудраг байхыг үнэнхүү биелүүлж, намын улс төрийн сахлаг бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахиж, намын төв хорооны төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах үзэл санааны ухамсар, улс төрийн ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Намдаа үнэн чудраг байх нь бодтой бөгөөд үйлдэлхийх юм. Хийх хоосон ураа биш, аман дээр оврон илтгээд л зогсож болохгүй, харин түүнийг намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг төвшлүүлэх үйл ажиллаг дээр идрүүлж, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх, тухайлсан ажлаа сайжруулахыг бодот үр бүтэмж дээр идрүүлж, өдөр тутмын үг яриа үйл ажиллаг дээр идрүүлж, намын төв хорооны санаачилсан зүйлийг эрс чураад нь дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны чадлсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг ухамсараасаа биелүүлж, нөхчөл дуурдахгүй, жогчлуулан ховруулахгүй, игнээгээсэн хаягтахгүй, замаасаа хилвэж гарахгүй байж, бүх намаараа дугуур бол дуу нэгтэй, духтар бол хүч нэгтэй байж, сэтгэлээ нэгтгэж хүчээ хамтдгийг батлах хэрэгтэй. 3. Ард түмнийг дээдлэхийг ямагт баримтлие. Ард түмнийг дээдлэхийг баримтлие. Дундад улсын хамт намын үндэс суурь нь ард түмэнд бий, амин суудц нь ард түмэнд бий. Ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлах нь намын хүслэн итгэл жорог, шинж чанар жорогт, тулгуур жорогт үүрэг хариуцлагыг илрүүлсэн юм. Мөн ч намын тэмцлийн өнгөрөлт болон үйлдэлгийн туршлахын тухай гүнзгий дүгнэлт болно. Манай нам байгуулагдсанаас нааш ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж хувьсгал, бутон байгуулалт, өөрчлөлт хийсний үндсэн зорилго бол ард түмнийг сайн сайхан амьдруулахын төлөө юм. Хичнээн их шалгалт ба даралтад тулгарсан ч, хичнээн их өргөдөл ба үн өртөг гаргасан ч, энэ талаар ч юм ямагт ховрошгүй, өчүүхэн ч говьшгүй байсан юм. Ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлах нь хийх хоосон ураа биш. Түүнийг өрхөвш ил зүйлийн шийдвэрт бодлог байрлуулалт болон бодит ажлын дунд найдварчлуулах хэрэгтэй. Нэгдүгээрд, ард түмнийг дээдлэхийг баримтлан, эртний хүн дэлхий дахин луга ашиг юугаа хамтдахаа басу, дэлхий дахин төр хүрээлэгдмэ, дэлхий дахны ашгийг эзэрхөөсү, дэлхий дахны эсрүүчлийг олмай гэж үгэлсэн байдаг. Манай намд өөрийн онцгой ашиг тус гэж байдаггүй юм. Нам ямарва үйдэж хэсэн олон түмний ашиг тусыг түрүүн байранд тавих хэрэгтэй гэж намын дүрмд тодорхой тогтоожээ. Энэ үл манай намын марксийн үзлийн төрийн нам болсны ховдох, бусад төрийн намаас ядагдах илэрхий шинж тэмдэг мөн хөндгийг хийжгийн өмнө бид эхлэнгүүдэн ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодийн эрүүл мэндийг түрүүн байранд тавих хэрэгтэй гэж ил тод дурдан гаргав. Бид бүх улсын хөвчөнд хамгийн сайн эмч, хамгийн түрүүний бэлтгэмж, хамгийн бачим хэрэгсэх их баялагийг дайчлан цуглуулж, хижиг өвчнийг аварн засгал бүх хүчнээрээ оролцож, аварн засах зардлыг бүхнийг улсаас үргэлв. Ард түмнийг дээдлэн амь насыг дээдлж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодийн эрүүл мэндийг хамгаалахад ямар ч үн төлбөр гаргахаас бүчгүй байж болно. Одоохонд манай улсын гадаадаас халдварлан орж ирэхийн сэргийлэх даралт үргэлж нэмэгдэж, улсын дотоодод хижиг дахин дэлгэрэх аюул түгшүүр оршсоор байна. Хижигийн сэргийлэн хязгаарлах сонор сүрэмжээ ямагт чангатгаж, байнгын чанартай сэргийлэн хязгаарлах тогтчийг төгөлдржүүлэн, хижиг дахин дэлгэрэхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хоёр дугаард ард түмэнд чанга түшиглэн, ард түм бүл манай намын төр барих хамгийн итгэл хүчин мөн. Энэ удаагийн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцэл дунд намын төв хорооны нэгдэлтэй удирдлагдор бүх улсаараа хөтлчөж, ард нийтээрээ оролцож, хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлж, олноороо сэргийлэн, олноороо засаж, хамгаалсныхт чанга сэргийлэн хязгаарлах системийг байгуулж, эвдэршгүй бат бэх хүчрэг их хүчнийг нэвтрүүлв. Өргөн олон ард түмэн ерөнхий байдлыг таньж бүх талыг харгалзан, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцлийн их талд ухамсараасаа хамжилчиж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах суурлаг чанартай хүчнийг бүрдүүлв. Эртний хүн төмний хүчний хэрэглвэсүү хандсан зүгтөр дайсангүй болмой, олны ухааны хэрэглвэсүү богд мэрэгнээс ч үл сүртмэй гэж үгэлсэн байдаг. Манай улсын нийгэм журмын арчлал бол ард түмний үндсэн ашиг тусыг хамгаалах хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн үнэн бодтой, хамгийн тустай арчлал мөн. Бид ардын арчлалыг баримталж, ард түмний оюун ухаан ба хүчин чадлыг нам болон ард түмний ажил үйлсэд нэн сайн нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын өртөн засаг хорон бол манай улсын хамгийн эрт байгуулагдсан үндэстний өртөн засаг хорон болно. Таандрын үндэстний орны өртөн засаг байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, үндэстнүүдийн хоорондох явалцаа солилцоо улс цаг чангатган, үндэстний газар орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн арслахаагаан түргэтгэж, үндэстнүүдийн бүлхэмдэл давшилтын ахуйлаг талаар үргэлжлэн өмнө нэгнээд явахыг хүсэж байна. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөх ажлыг сайтрах хийхэд ард түмэнд нэгт төшөглөх хэрэгтэй. Энэ удаагийн хичгэн манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд нэлээд их дайралт ба нөлөө үзүүлжээ. Гэвч манай улсын аж ахуй тогтун байхын зэрэгт сайжрах, урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховроогүй. Дэлхий дээрх ямарва хэрэг бодос ч юм өөрийн хоёр талтай чанартай байдаг. Энэ удааны хичгэг бол нэгэн удааны хямрал мөн, гэвч ямар нэгэн хэмжээнд дээр бас шин тохиолыг бойжуулсан байна. Идэвхий бөгөөд санаатлагтайгаар ажиллаж, чухал их төслийн бүтээн байгуулалтын ахуулах, загтлгүүрийн бич чогчийн хөгжилтийг дэмжих, аж үйлсийн бүтцийн тохиролтыг түргэтгэх, үндсэн шатны засалтын чадварыг дээшлүүлэх зэрэг талаар тусдаа арга хэмжээнүүдийг гаргаж, чанар сайтай хөгжилт, үйлдэл чадвар сайтай засалтад хөтлөмжийн чанартай чухал төлөвжүүлэг, чухал их өөрчлөлт, чухал их төрийн бодлогийг хандлага чанартайгаар байрлуулж, хямралыг арга зах дунд ажлын санаатлаг төрхийг эжимдэж, хөгжилтийн санаатлаг дайныг сайтрах хэрэгтэй. Эрхэм хүнд сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсноо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж сингээсэн Нурхан, хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 8 сарын 5, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 23, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдгдий.
3: Энэ цагтаа
2: аймгийн намын хорой 2026 оны 36 дугаар удаагийн хурал хуралдуулсан.
3: Өөр танц хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар удаагийн бүгд хурал бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийн дунд чанга тусгал гарсан.
2: Энэ жилэс нааши өрөн бомтын хилийн ардын харилчин арилжаалахаа тойргийн хилээр оруулсан тааварын арилжааны хэмжээ 3 доншуур 1200 төмөн төгрөгт хүрсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хорой 2026 оны 36 дугаар удаагийн хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы зориг санааг уламжилан суралчиж, дээд чатны холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжилан суралчиж, хамаа бүхий байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон, дараачийн алхмын ажлыг байрлуулж, Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбай Чан хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас 7 сарын 30-ны өдрийн Дундад улсын Авхант намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын зориг санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Ил гажир орон ил салаа мөчрийнхэн хариучлал сэтгэлэг ба толгом сэтгэлгээ үнэнхүү чангат гаж догтсон байрлуулт ёсоор ажлын ах чанд түрэгдэхэж нэмэгдлийг докторжуулах, хөгжилтийг ахиулах, амар төвчнийг батлах, Дохтууны хамгаалах элчвийн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдраа атгаж, хэрэгжүүлэлтэн чангатгаж, бомб шувтлахаар хүчлэн чармайж, аймгийн намын хорооны элчвийн шаардлагыг үнэн бодтой үр бүтэмж болгон хувируулж, өл хүрээнд шинэ ахаж, шинэ шувтлалтай болохоор чармайн, шилдэг амжилтаараа хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Дундад улсын Авхант намын төв хорооны намын гадны хүмүүсийн ярилцах хурал дээрх чухал ярианы зориг санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Бүх аймгийн ил арчилсан нам бүлэг, үйлдвэр худалдааны холбоо, нам бүлгийн бус хүмүүс үүрэг хариуцлага нарийн хянамгай гүйцэтгэж, аймгийн намын хорооны гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, байчаан судлал хийх, төрийн бодлогыг ухуулах, сэжиг төрөгдлийг тайлах, хамтын танилтыг нэгтруулах зэрэг ажлыг боттой нарилаг хийж, аж ахуй нийгмийн ил жилийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Ил гажир орон ил холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн зөвлөх тогтцоог үргэлжлэн төвлөрдөж, төрийн явдалд оролцсон төрийн явдлыг зөвлөх тавчингийн байгуулж, намын гадны хүмүүсийн үйлдэлэн бадруулахад бат чанга батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Дундад улсын Авхант намын төв хороогийн улс төрийн товчоогийн 27 дугаар удаагийн хамтын суралцлаг дээрх чухал ярианы зориг санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Ил гажир орон ил хамаа бүхий салаа мөчрийнхэн намаас живсэд хүчнийг хамаарах хариучлагыг чанга найдваржуулж, дайнд бэлтгэж, дайнд илэлт олох чадварыг дэвшлүүлэх, хүчин хамтдхан хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлэх, чирэг ардын хэрэглэгийг уусалчлан хөгжүүлэх, чирэг ардын бүлхэмдлийг ахиулах зэрэг талаар системтэй арга бодлого хэрэгжүүлж, улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоох жилтийн бүтээн байгуулалтыг ахиулахад нэг их хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Төвийн сахлан баатар байжа хороо улсын хэнэн байжаахаа зөвлөлийн олон төмнөд эрэгдэг төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засаг ажлын тохиролцолтын хурлын зориг санааг уламжилан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Ил гажир ил хамаа бүхий салаа мөчрийнхэн олон төмнөд эрэгдэг төв бус суртал ба илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засаг ажлыг чухал байран тавьж, бүх улсын чанартай чигчлэн засаг төрөл зүйл ба ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжлын асуудлыг төвлөрүүлэн засгийг бүх хүчнээр нь сайдраа атгаж, олон том ханамжтай байх үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хэрэг шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж, үүдэн нээж чигчлэн засгийг баримтлан, нэгээс нөгөөг жүйчлэн, дүрм тогтоол тогтоож, нэг хэргийг байчаан шийдвэрлүүл, нэг бүлгийг сэрэмжлүүлж, нэг гажрыг засаг ерөнхийлсэн үр бүтэмж олохыг боёлуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Дундад улсын Авхант намын Өвөр Монголын Өртөн засаг орны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар

0: Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг чөкрөшгүй бай болгох ба үйлдэгжүүлж, суралцах байцаах сайжруулах элчүүлийн үүргийг нэг чохчжуулан ахвалж, суралцлах хүмүүжилийн бодит үр бүтэмж олохыг ахвуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урдан засаг орны намын хорооны холбогдол бүхий хурлын жорог санааг уламжилан суралцсан дараа чухалчлагдан, Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны дуршилтын орны Арийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалт хилийн бомбтын багтаамжийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлэх тухайн газард нь эчүүлэн боловсруулах аж үйлсийн хөгжилт зэрэг ажлыг боттой атган нарилга атгаж гадаад нөлөөлтийн хэр төвшин болон чадвар зэрэг дэвсгийг дасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урдан засаг орны намын хорооны холбогдол бүхий хурлын жорог санааг уламжилан суралцж, дээрх хагас жилийн аймгийн намын хорооны бүх талаар намыг чанга зассан ажлын байдлын харин мэдүүлдийг сонсны дараа чухалчлагдан, Элшат Эл Салам үчирийнхэн Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаа гүнжгэ суралчин туушлуулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалт болон Катрин Игнаны байгууллалтыг үргэлжилэн чангатгаж, суртлыг чигчлэн сахлах батыг чангалж, илжрэлийг эсэргүүцхийг чөхрөшгүй баримталж, бүх талаар намыг чанга засах ажлын гүнжгэрэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 31-ний өдөр Дундад улсын Ухамт намын Өвөр Монголын Үр дүнд цохорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар удаагийн бүгд төрөл хөхөлтөд хуралдав. Бүгд төрлөөс намын 20 дугаар их хурал болон 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд төрлийн жирэг санаа гүнзгий туушлуулж, Үр дүнд цохорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг лавдун баттай ахиулах, аж ахуйг үргэлжлэн шин тээш, шилдэг тээш хөгжихийг ахиулах голдлогтой үргийг бүгд талаар байрлуулж, Бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийн дунд чанга тусгал гарчээ. Өвөр Танц хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар удаагийн бүгд төрөл хуралцсны дараа Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл тэр дараад нь бүгд төрлийн жирэг санааг уламжлан суралцж бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөх, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг боттой атгах, аж ахуйн бүх талыг тогтун байлгах зэрэг байрлуулалттай нэгт уйлдуулан аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшгийг бүх хүчнээрээ ахиулахар байна. Төрөө хагас жилд Бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт 272 тоншүр 4,000 төмөн төгрөгт хүрч, адил хугацааныхаас 106.6-аар нэмэгдэн, нэмэгдлийн хурц нь бүх орны дундад шилхэр төвчнөөс 10,001 ч өндөр байж, 3 сар дараалан бүх орнд төрөөдөв. Аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Идэргүүн Сургалтын хүлээгтэн, дараачийн алхамд бүгд төрлийн ажлын байрлуулалттай чанга харгуулан чухал том төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг чанга анхаарч, нэг голдлого нэг чухал, хоёр шинийн төрийн бодлогыг сайтар хэрглэж, холбоолон хинж, холбоолон зөвшөөрөх ба төрөл зүйлийг холбоолон даачлах тогтчийг чанга найдваржуулан бүтэмжтэй бэл оруулалтын тулгуурлыг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн хамтдаа худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, элементийн батлагыг чангатган бүгчлийн ээл зүйлийн харалт үүргийг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг бүх хүчнээрээ ахиулна гэлээ. Бүгд төрлөөс чухалчлагдан Умратын 3 орны инженерингийн бомб чөвтлөх дайлдааныг үргэлжлэн сайтар хийж, хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөр чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Шилэнгол аймгийн байгалийн их баялагын төвчөө бүгд төрлийн байрлуулалттай өтөр түргэн харгуулж, гол хариуцлаг гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн, газар хэрэглэх уурхай хэрэглэхийг хинэн зөвшөөрөх явцыг бүгд талаар шилдэгжүүлж, элементийн батлагын чадварыг үргэлдэн дээшлүүлж, бодтойг өрхмөлсөн арга хэмжээгээр бүгд төрлийн жорог санааг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулах болно. Аймгийн байгалийн их баялагын төвчөөний намын удирдлах дугаалангийн бүрэлдэхүүн дэд төвчөөний дарга Ливчун сургалтын хүлээгтэн, манай төвчөө нь шин нэг ээлжийн уурхай хайх байдаг бодлогийн ажиллаг ба уурхан вилсийн эрхийг зах дэлгүүрчлэн шилжүүлж өгөх ажлыг үргэлжлэн ахиулж, аймгийн доторх суур мөнгөний төрөл зүйлийн үр бүтээлийг улируулахыг түргэтгэн ахиулж, жилийн эцэс өмнө дахин нэг бүлэг хайм байцаалтын үр бүтээлийг тушаахаар чармиж, нэгэнт хайм байцааж дуусгасан бөгөөд шилжүүлж өгөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн орон хэсэгт шилжүүлж өгөх дэс дараадлыг хамгийн түрүүнд явагдуулна гэлээ. Бүгд хурлаас ярдахтан эмчилгээ сургаан хүмүүжил, адла хуай, дулаалах хангах ба өртгүүлс нэлхэс зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Сүнэл баруун хошууны сайхан тал болгосны жахалгаан хүчний нийгэм тойргон намын байгуултаар жолоодомж болгож, үндсэн шатны засалт, аюулгүй үйлдвэрлэл болон ардын амьдралын үйлчлэгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаж, хил хязгаар орны засалтын чадвархийг дээшлүүлэн, бүгд төрлийн байрлуулалтыг үнэнхүү үндсэн шатны засалтын бодит үр бүтэмж болгон хувируулахар байна. Сүнэд баруун хошууны сайхан тал болгосны жахалгаан хүчний нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжи эрхлэгч

0: ЮЧ сургалтын хүлээгтэн. Нийгэм тойргийнх нь боттойг эрхэмсэн арга хэмжээгээр бүгд төрлийн жорог санааг найдвартуулхыг ахиулж улаан погч нэмэх хөрс чиргэлдээд ашиг хүртээх хоёр их ачаалурыг сайтар ашиглан банкын чанартай ухуулаг өргнүүлж өтгүүлсэнийхсийн вилчилгээ хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны сайжруултыг чанга ангарч ардын амьдралын бодот явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж үндсэн шатны засалтын бодот үр бүтэмжээр суралцлагын үр бүтэмжийг шалгана гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтэд хитэнгийн ширс мэдээллийн шихэр өнгөлсөн хорууд гэсэн 3 дугаар мөчлөгийг сонсхий. Шихэр өнгөлсөн хорууд нь тариалах соёл болон нүүдэл малчлын соёлыг харилцан уусалцуулж үндэстнүүдийн олон том нэг гэр бүл мэт дотно гэх гүнжгэ уулгадхууныг уулж байдаг. Одоохон бол яга тал нутгийн аялал жуулчлалын оргил хугацаа болохоор Юнхэ Жангу хоолон гэрте жочид олширж шихэр өнгөлсөн хоруудыг чахалгасад олон байла. Хоолон гэрийн тогооч Ван Юйчэн шихэр өнгөлсөн хоруд хийхтэн чагаарж шинийг үүдсэн шихэр өнгөлсөн хоруд нь нэнч тал нутгийн үндэстнүүдийн нөхөрлийг харуулж олны таашаалыг олж байна. Чилийн хотын Юнхэ Жангу хоолон гэрийн тогоочийн дарга Үшофэн сурвалжлах хүлээгтэн. Шихэр өнгөлсөн хурууд бол манай Өвөр Монголын онцлог жууш болно. Жуулчлалын оргил хугацаанд хэрэглэх нь нэмэгдэж, өнгийн үед өдөрт 10 хэдэн хувь худалдах байснаа, жуулчлалын оргил хугацаанд 50-60 хувь худалдах болсон гэлээ. Энэ мэдчилэн манай аймгийн эл төрлийн идэ ундаанч эл үндэстний уусалчлалыг харуулна. Аймгийн үндэстний хэрэг эрхлэг зөвлөлийн үндэстний бүлхэмдлийг ахиулах салаанаа дэд дарга модон шин сурвалжлах хүлээгтэн. Манай аймагт үндэстнүүдийн соёлыг уусалчулсан эдэнэ жийлс арим байна. Шихэр өнгөлсөн хуруудаар жишээлэхэд хурууд нь шихрээр үнэр амтаан дэжлүүлж, шихэр нь хуруудаар тал нутгийн онцлогийг харуулан, ягаал тал нутгийн өл үндэстнээ хөвгүүд охид сэтгэл нэгдэн хамтаар ажиллаж, нэгтрэн бүлхэмдэж, өрлөхөглөн урагшилж байхтай адил гэлээ. Ойрын жилээс манай аймаг дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шугам болгон өл үндэстнээ олон том хамтаар сурчхаас соёлыг уусалчлах хүртэл аз ахуйн талаар холболтхоос нийгмийн торыг бүрдүүлэх хүртэл сэтгэлийн сүг сүнсийг шуухаас сэтгэлээ нэгтгэн хүсэлжүүдэн төрөгшүүлэх хүртэл ахиулж энэ жилийн нэг сард манай аймаг бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх орныг амжилттай үүдэн байгуулав. Одоо бүх аймагт бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ хөгжүүлэх нэгч 11 улс өөртөө засах орон аймгийн төсийн хөхөөллийг хүртсэн үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт 500 гарай жишээч ховь хүн 900 гарайд хүрчээ үндэстний бүлхэмдэл давшилтын эрүү туулсыг бичгэлнэ.
0: Хамжуудлуурын төвийн сурвалдагч Агмагийн мэдээлснээр Ав хошууны билгүүдэ багсны нандан бүлэг Боцсон бос соёлын өвийн Монгол хөвцөс заслын хошуу төсийн өвлө уламжлагч юм. Тэрээр бүхий малгай, намнаачи малгай, уяачи малгай, хорми малгай гэд янз бүрийн Монгол малгайг сайхан ойдгороо олондоо танигджээ. Малгайны хийчин дээл төрлийг бодвол нарилгын хэмжээ илүү шаардагдаж хөвөлж хийх. Хатаах, имжэр имжих зэрэг нарилг урвахан ордог бөгөөд өвтө имжүүл барин үзэж гардаг юм. Тоорчго шавгур малгай зэрэг ян бүрийн завгур байхаас гадна хэрэглэгчд өөрийн тоосон завгурын жургаан өгч оюулж болдог. Нандан одоохондо жилд 200 гарай малгай ойж бий. Нандан 18 наснаас эхлэн үндэсний хөвцөс заслын багш болох Наран Туя багшаас дээл төрлөг оёх, малгай оёх, гар урлал урлаг зэрэг оюудлын бүх төрлийг 4 жилийн хугацаа зарчуулан суралцжээ. Иймхүү 2000 бөгөөд 3 онд ав хошууны билгүүдэд багсанд халуун үндэсний хувцас заслын дэлгүүрээ эрхэлж одоохонд хормийн төрлөг, цагаан сарын захаалгын дээл, тоглолтын бөөм захаалаг зэрэг уламжилт ба шинчилсэн завгүрийн хувцсыг ойж жилийн захаалаг 600 илүү цаг төрдөг байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-6 сард манай аймгийн хөвчөөчлөөс дэжиг аж үйлдвэрийн үйлдэгүүнээ үйлдвэрлэл борлуулгын норм 99.7-д хүрэн бүх орны 2 дугаард орв.
0: Дээр хагас жилд сүнүзүүн хошууны гажир орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 14 доншүр 60,000 төм төгрөгт хүрчээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгорч бол хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удуул чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнөх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Домддын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: жил бол хүндрэл хитний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуйн асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харуулчлах мөн. Хүндрэл хитний ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүндрэл хитний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Сүлэн голын Аражуу Тэлүс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үх, Доржийн Баярын Ай, Сорог Нахиагийн дуулсан Алтай Хаан гэдүүх сонсох гор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сонгом Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Аян, Сорог Нахийн дуулсан Алтай хаан гэхэд уух сонсглоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонгом Доржийн Төмөр Баатар бол Сөнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар дутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сөнөөчөн Хосуунай данс акмлын төвчөөс ажлын амралтаа авсан жургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сөнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сөнөөчөн Хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа айду айргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Алтай хаан дуугийг дуулсан Соргон Хяа болоо Жүүжимчин Хосуугаар нутагтай нөрт Мартин дуудсан Бат Зөхийн Гарын Сев Төвийн үндэсний их сургуульд дуулаачийн мөрөгдлөөр төгссөн. Одоо Сөнөөчөн Хосуунай улаан мөчөрт Мартин дуудснаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц Алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг болон та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ тугаар нэвтрүүлгээрээ бид мал өмлөгийн аянд нандин чүтгэлтэй Арааш Донруу гэсэн сурвалжлаг сонсгоё. Ажил үйлсийнхэн торгон харах үед сэтгэл итгэлтэй яваа үе төмний дундаас мал аж ахуйн хөгжөлтөд 60 жилийн хавар намрыг нэгэл сэтгэл нийтийн жоргоор ажилласан тайвс хошуугаар нутагтай Арааш Донруу гуйг ус нутгийн олон нэн илэнгуя хөөчөр нутгийн төмөн антхуу мөтгөн дамжгүй.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн.
3: Сайхан амар цууж байна уу? Үйл агшин сайн.
4: Сайн.
3: За ингэдэг Арааш Донруу гуй гэдэг ярих юм бол одоо манай хөөд чарын малчин төмөө юу аадах вэ? Гэхдээ хөөд чарын кан мал аж ахуйн үйлсэд бол чухам өстэй насан туршдаа чөтгөлөө өгүүлсэн ийм сайхан гавьяатай хүн байж байгаа шүү дээ таавал. Тэгэхээр өнөөдрөөс одоо мал өмлөг нэвтрүүлгээрээ бас тантайгаа ингээ сайхан уучирж таны өнгөртэй сайхан ажил үйлсийн кан жамдар чөтгөл хүчнээ өгүүлсэн. Өнөөдөр түүхийн бас одоо хүмүүстээ хаваалчиг бодлоо. Тэгээд өнөөдөр надад бас ийм сайхан сурвалжлагын жавшаа өгсөн танд их баярлж байна шүү.
4: А би сэтгэн талархж байна.
3: За
4: миний хийжсэн атлиси нэг хэрхэн ингэж бишэж ойлгосон даа баялаа штэ.
3: За сада атрайл сайхан сорвлын гоо сэтгэл дөрёо ингээд таавал одоо сайн ингээд ойлголоо штэ. Багасаа ингээд энэ мал өмлөгийн мөрөгжилтэй ойртож суралцсан тахаа сүлд нь ингээд ажил дээр гарч ажилласан тахаа одоо ингээд нөмөөд үч хэмэл 60 жилийн өрөвч.
4: Тий,
3: одоо өөстэй жоох нэг насараа л энэ хийсэж чүтгэлээ л гэж хэлэхэд өөстэй ирүүлдэггүй юм байна шүү.
4: Тийм үү. Харахан багасаа хэрэгтэй нэг хийсэн юм аа.
3: Хэжээс одоо таана мал өмлөгийн сайхан мөрөгжилтэй одоо ойртод өхөлж исэн бол бас ямар нэг одоо учирлаар өөртөө ойрцсан бол тийм үү? Тэгээд багийн үеийн өвлгөрөөс эхлээд одоо хүмүүстэй ярьж өгнө үү?
4: За зөвхөн одоо багийн үедээ би харахан багасаа хийсэн нь одоо соёлын явсгал эхлээд заа бид бүр гэртээ хэржээ. Гэртээ ирснээр цагаа бол одоо бригадын одоо удирдлагаас одоо манай зүгээр сууж хэв үзээд одоо ам хүүхдүүд одоо их илүү юм сураа. Чи одоо багштайгаа мал өмлөгийн адил сурах гэж. За ингээд би одоо мал өмлөгийн адил сурахаар одоо дагаж багшид дагаж сурахаар жаржээ. За тухайн үед миний багшлт одоо 42 гоо хүүж исэн 3 хүүхдтэй гэрээр ингээд сайхан дүүтэй амьдэрдэг юм аа. Багшаан дагаа би одоо мал өмнө хажи хийжээ. Ми багшлаад ажиг чан төрөн ямар хүнд чан ордог хүн аа. Бүйдэн чан ордог хүн, хүнд чан ордог хүн.
3: Яг аав өөрөө одоо уугал нутгуул тайвс бүх шугаар нутгтэй.
4: Тэгээд сайн болсон. Гомбро сумны хайрх чанэ тэн төрсөн хүн аа.
3: Яг тэр үед одоо тайвс бол их хон малч хар болж исэн тийм
4: үү? Хон олон.
3: Тийм.
4: Дагалдаа заад адуу нь өхөөс олон байдаг. Ингээд дөрөв дугаараа адуу хэрж байгаа юм хөтэй байсан юм аа. Өдний малын одоо мал өмлөгийн адил болоод хөлтгийн адилыг бол одоо хийгээд ирсэн юм аа. Хөлтгийн адилыг бол одоо адууны хэрэглэг бол одоо тусгай мөрөлтний дагс сураад адууны үхрийг гэж өөрөө одоо хоногт ярих болно. Өөрөө сураа хийчихсэн юм аа. Ингээд одоо
3: тэр үед ч одоо 14 настай юм багчууд хүүхдүүд ч юмс одоо ийм мөрөгжлтэй ойртох ч юмс их ховроо тийм үү?
4: Ховор байхгүй шүү дээ. Хамгийн хүчтэй нь одоо адууны хэрэглэг жиг хүчтэй байдаг. Тэр бол гिचийн гिचөө гिचээгүй хэрэг харна. Хайгуулах хөглөх явдлуудтай тоо олон гарч ирсэн би үзчихсэн. Тэр үлж ирсэн.
3: Тэр үед өөрөө бас одоо багч байлаа шүү дээ. Ийм нэг мөрөгжил сурууллыг бас тэр үед ямар шохон байж ирэв. Энд чинь бас нэлээд хатуу мөрөгжил гэж хэлж болох
4: шүү дээ. Амар
3: хөө.
4: Тэр бага сайн зөвхөн одоо чөдөг төссөн юм гэж хэлнэ. Одоо ахトゥ хоёр одоо манай ах бүхий хоогд явчихын би одоо ганчаараа одоос сургаалаас осгоо одоо гээд хачаг хачагтна. Тэгээ нэг авсан дээр одоо би сайн сурья. Жоролтон та чинь юм сэхийн үтчихээ сурахгүй, сур гэж ихэн сурахгүй болохгүй. Гитар ашаад сургаалцаас нэмэс сургаалыгаас суулгалаа. Буучаан ч 2 жил сайсар, нэг шил удаа аарфа. Гэсэн нь мутгүй юм чинь. За, хань чинь хамгийн их чүү. За, чинээ одоо тэр багш надад байна. Тэр дэвтрүүдээ сэтгэн өгснө. Энийг туулж яагаад одоо багшаа нагаад таны юм болжээ.
3: Тийм байна. Хаа ууд л одоо тэр үе чи одоо сургууль сурч суугч юмс их хүчээр тийм ээ.
4: Сургуулийн хүч юм чинь одоо.
3: Цаг үе юм басна гिचүү цагээ дамжаа тийм ээ. Сургууль гэдэг юм тэр үед бас нэг жогсон гоораа.
4: Жогсон байсан.
3: Гэхдээ танд бас одоо их мэдлэгтэй ухаантай багш таарч исэн.
4: Тийм
3: ээ. Тэл бичгээ сураа тийм ээ.
4: Тэл
3: бичгээс өнийг мэдчихсээр цаашаа юм ийм сурахад амархан гэсэн үг ихэлсэн байх.
4: Ихэлсэн байх. Тийм ээ. Өөр гिचүү юм байна даа.

0: сая юус ярьлаа шүү дээ. Ямар нэг жийс юм ингээд чавшааныхаа хатхад мэндрэмдэг юмсхан жантай хүн байжээ. Тэгээ сүулт нь ярьжээ босног тохиолдлоор нь сонныхоо мал өмлгийн өртөнд бас нэг ажиллах болсон гэж
1: байна. Тийм тийм.
0: Энийг надад бас нэг хаваалчий.
1: За одоо түрүүд одоо миний мэдээлэлээр мөрөнд дээрчсэн байж тэгсэн мага хурдтай дараа ирээд одоо тиймээс тэр одоо хөтөн даргач ирээд одоо ингээд тойроод үзээд хэр чинь малчд яаж хариулно уу? Малчдын үе яаж сонсхи? Тэр төр жийлэн гоохад энэ хүн яваатна. Ингээд нам яза. Нөгөө тэр нь очиж мэдүүлээ гэдэгт энэ дээр бай.
0: Тийм байх шүү. Тухайн үед одоо ямар нэгэн ажлын байр дээр өнөх хүний авнаах гэдэг шууд авчихгүй шүү дээ.
1: Тийм шүү. Тэр
0: нь доошоо бууж ус мах хүмүүс ус одоо ингээд хариуд ус халын нэг авдгийн
1: байна. Тийм тийм.
0: Тэгэхээр таавал тэр үед одоо малчтаасаа их сайхан хариу бүнгээ авдсэн нөхөн.
1: Тийм ба тийм.
0: Өөрөө бас чармиснаа
1: гэдэг.
0: За тэгэхээр өөрөө бас 14 тав тагсан багш таад энэ нэг их мөрөгдлийг сурлаа. Тэгээ таав сайн сурч чадлаа. Сураад бас 19 настай данс ажлын байрны дараа ингээд гарна гэдэг чинь бас ховор тохиолдлоо
1: шүү. Тийм тийм.
0: Тийм тухайн үед одоо ажил дээр гарсан дараахан бас ямар шихуу байж байгаа хүчирдэл таарж игөө. Шулуухан байв уу?
1: Шулуун биш ээ, шулуун биш та. Тэрнээ бол манай сонгол 18 гацаатай. Тэр 18 гацаа тойж өгнө. Мач тэр үедээ утсан яхгүй мөртөө ирээ жална. Ирээ тэхэлнэ. Манай тэр яаж яаж хүчинэ. Манай мал яаж хүчинэ. Энийг хэлсээр одоо бид доошоо явж тэр очиж үжинэ. Тэр очиж зэдэлцүүд нь өгсөн малын зэдэлцүүд нь эргэж тэр яаж болгуул яаж хойд ажлыг хийв. Энэ чинь гिचүү. За ингээд за чиний алхам миний буруу хийдээ гэсэн одоо чи мохоо ерсэд бочи бодуу хэрэг. Шинэ том үртний чи зэдлээ захсаж зэдэлж болохгүй өвчөн.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр хаднаас нүдтэй аа нэг том үртний энэ мэдг тийм нэг чадвар байх хэрэгтэй.
0: Тодол чадах хэрэгтэй тийм үү?
1: Аа шууд тодол. За ийм. За ингээд одоо чи өнгө хаачихсан бүгдээс их тойроод дээгээр тамжаад хийхдээ хүчээр байна. Зарим нь чамай энэ юу хөөхдөө мэдчих нь вэ? Аа настаг энэ явуулчих шүү дээ. Энэ юу сонсож ирсэн. Гэхдээ тэр гээд манай тэр нөгөө тэр би малын оролтой босгоод өвтний яасан үйл. Энэ хөөхчээ вэ? Гэхдээ манай энэ тийм юм даац хөөхдгийг хараа тийм үү байх.
0: Тэр би хөргийн хөөхдөө
1: манай
0: хөргийн чэдж байгаа нэгэд
1: тийм үү. Тэр хөөсөө миний одоо багасаас сосны юм. Хэсэгээр яаж юм. Тэнгэ одоо гүмбөр үүд юм шиг байгаа тэндээ сураал явжээ.
0: Сая ярьлаа гүмбөрийн хаан Соманд бол мал өмлөгийн өртөнд бас нэг жил ажиллаа.
1: Ажиллаад явсан.
0: Тийм. Тэр дунд нь тусмаг одоо их чадвартай багш таараад таныг бол одоо бас өмнөх талын мөрөгдлийн системтэй нэг сайн сурвал энэ хүн бол одоо амаргүй юм болоо гэж мэдсэн юм аа.
1: Тийм.
0: Энэ дундаас нь та нар жив жигхэн нэстэ мал өмлөгийн нэг сурахаар одоо манай аймгийнхаа тэр үеийн мал өмлөгийн сургууд ирсэн байж.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тийм.
1: Тэгээ.
0: Тэрс яг тухайн үед одоо жив жигхэн энэ мөрөгдлийн одоо үйлдвэрлэлд гартал сурна гэж хэлж болно шүү дээ. Таамаг. Нилээд хөдөн жил өнөө ажиллачихсан болгоод.
1: Тийм тийм.
0: Мөрөгжил төр нь ингээд амралтэр нь ингээд нэг орж ирэх үе тусна ондон байх та тийм үү?
1: Тийм тийм.
0: Сургууль дээр бас ямар ч
1: байгаад. Тийм тийм. Сургууль дээр бол одоо багшийн яахыг одоо сонсноо. Жоохон сонсоо. Түүч надтур би шууд багштай альтх юм аа. Ийм бичиг болоод тэр мал зарим бүшин тэнд бол байхгүй шүү.
0: Тийм.
1: Аа. Жоны 80 шинтэмтгэхээс жоны 20 шинтэмтгэх байхгүй. Зэтад үсгээр нь жоны 10 байл жоны 5 тийм илэрл байхгүй. Тэгэхээр манайс энд тул хадлт хийдэг учраас бол гол нь энэ дээрс байна. Энэ одоо нэг юм би одоо багштан зэрн өөрөө ч одоо мэдчих авсан. Анаа чи зэтлэхийн үчир одоо үжид тав бодлоо гарч ирж байгаа юм шиг.
0: Тэгэхээр орол үйлдэл бол жаавал ингээд үйлдэж явдаг юм.
1: За.
0: Тэгээд тань толгойгоор онолдоо сойрж болохгүй.
1: Болохгүй. Тэр юм яасан ч болохгүй.
0: Онолдоо сайн сурж байгаа. Чад жиж их хөө вилсэг дээр уялдаад ирэх үе.
1: Сайхан
0: мөрөөд ирчих юм.
1: Тийм ба тийм ба тийм. Тийм.
0: Тэгэхээр таны хавьд одоо өмнө нь ингээд вилсэг дээр нэлээд удаан жил бас оролцсон болонгууд өрөвч мөрөвчийн сургууд ирэх үе чинь жарим жис бол их дүгэн болсон байх та.
1: Дүгэн дүгэн. Тэр одоо тайлын дүгэн болсон. Одоо тэр маа тань гүйж ин одоо тэр хүрсэн гүйж ин ийм сэжигтэй байсан чинь энэ чинь юм очсон байх. Ийм нэг мэрэгжил байхгүй балийн юм шиг л яахгүй
0: юм шүү.
1: Сэжигтэй хөрөх юм уу чинь өөрөө яач ч үгүй чинь юм бий гэх юм ачиж. Тийм биш.

0: Тэгэхээр нэг тийм
1: зүйл та бүхэн тэр үед барьж байгаа. Тэгэхээр 80 гар мууч
0: бодолч
1: гад. Тэгэхээр та өнгөөр манай чиг чиг кинона амар дуршлагаар ингээд гарч ирсэн бодлогод эргээд намгийн
0: зэрэг манай нэг жилийн үед хар нэг нь цаг үч. Аригад нэг нь халууны дээд доор явах юм шиг. Энэ нь гурван үеийн сайн эзэмшээд авчихвал энэ нь сайн мал юм шиг байна. Тэгээ шинэ тань сайн хэлт.
1: Хэр тавьсан сайн малын өмж болно аа сая танаа ирсэн. Чагам тийм ээ. Шинжин.
0: Тэр хурун гэлийн юм ирж. Одоо шинжчний хамгийн гэж юу? Нүд нь гам байх гэж юм уу тхүүл болох юм уу? Нүдний шар байх юм уу тхүүл болох юм. За. Энэ одоо юу атлын нэм бол одоо нүд гэлийн юм юм туслах юм байна. Одоо бүр энэ тавь хэрэг авчээ.
1: Улдаар үү юм уу? Шинжин тийм ээ.
0: Аа, гаднаас нь шинжин.
1: Дараа нь
0: дараа нь одоо хараа тэмтэр нүдний нүжин, амийн нүжин, одоо шалан юу вэ? Халууны нүжин. Тэгээ ингэсээр одоо чонэ найн одоо аа, нүжин. Энийн
1: гороорд байгаа нь одоо тодлоо шүү
0: дээ. Тийм үү, тодлоо.
1: Тэгэхээр энэ нэг алхам дараа бол жаагал сав эжимших хэрэгтэй. Тийм байх шүү.
0: Жаагал эжимших хэрэгтэй.
1: Ганцхан одоо ном бичихээс гитнэндээ судлаач гэсэн энэ нэг алхам дараа дээр
0: мөрөн шиний
1: амжилт
0: болсон. Одоо үнэ хэрэгтэй та амчаан сүгүүнтэйгс цаан халууны шүүж. Шинэ тийм юм чинь халуун үзгүй үзүүлэг байхгүй шүү. Бүр үгүй.
1: Тийм.
0: Цаан тэр машин чарна. Тэр үг чамд төөр мэдгэрч болж өгч. Тийм. Ханаар гэж янаа гэж их юм тийм аа.
1: Ер нь одоо нөлөө туршлагатайсаа юм чи уулдаар ер нь гадар байх юм бүр үүснэ.
0: Тийм.
1: Ингээл үүсчих.
0: Тийм тийм.
1: Хөлийн үүсчих шиг.
0: Тийм. Хүн юм чи юу яах вэ?
1: Чирэг ямар ялгаа байх вэ?
0: Ялгаа байхгүй.
1: Заавал энэ дээр алах
0: маа юм
1: байна. За. За тэгээд энэ манай аймгийн мал өмлөгийн сургууль дээр 2 жил сурч
0: байна. 2 жил сурч
1: байна. Суралцаад бас одоо уган өрөө ажилд ойрчсон боломжууд энэ сургуучдын гандамд бол тохон амархан чалгарсан тийм байна.
0: Тийм тийм тийм.
1: За тэгэхээр 2 жил суралцаад өргөд одоо жиг жигээр ажлын гараагаа бас одоо хөвчөр хөшөнд давлаа гэж ярьж
0: байна. Тийм тийм тийм.
1: За тэгэхээр тэр үеийн компани ус эргчүүлж ярих уу?
0: За тэгээд та тэр үед одоо хөвчөр очихлаа. Унаашвах хүлээж таарам яа та яваад энэ арга байсан өөрчлөжээ.
1: Тийм.
0: Арга байлаа өөрчлөхгүй бол
1: хатуужилтай байжээ тийм үү?
0: Манай
1: тийшээ хөшөөг харуул.
0: Унаа унш чөөхөн.
1: Тийм шүү.
0: Тэр унаа чөөхөн жаа.
1: Зам бас хоолоо.
0: Хоолоо тэр
1: нэр жирэм зүйлийн нөхцөл бол одоо их багтай байж
0: тийм. Тийм тийм. За энэ одоо би ярьж байгаа одоо өвлөөдөө сайхан 17 моцроолаа хэсэгтэн гаргалаа. Сүм сүм мөсөртэй. За энэ үеийнх нь үед одоо харин хэдэн жилийн халдвар зуршил хэдэн жилийн тэр юу вэ? Юу ч болгоч.
1: Устдаг
0: чадсан.
1: Үнэн
0: чадсан.
1: Тухайн үед одоо тавс өөрийнхөө тийм ээ хоёр харьж байгаараа мэс өдөөшөө явж гэн
0: гэсэглээ.
1: Тэгээд бас мөнгө жаас олж ирсэн. Тэгэхээр жарам дөхөрөмжөөс
0: ойртуулсан. Тэгвэл хаяасан энэ төр чи бүр очиж ирсэн юм чинь.
1: Тушаалтын бас хийж байгаа
0: болов уу гэсэн
1: юм шиг. Тэгээд таа одоо энэ ажилдаа эсвэл одоо сэтгэл гаргасан, сэтгэл өвжүүлсэн хүн. Тэр үед ер нь нийтэн дэм бол одоо нөхчил барахтайхан
0: тийм үү? Чи бодоно 32 хүн нэг сар мөртөө хоёр хүн болтой тэр зөвлөгийн яаж зүг болон дагарч юм.
1: Тэгэхэд ажил явахдаа гэчихв
0: шүү. Гэчихв шүү.
1: Танай чармайл гарус одоо их өөрчлөлттэй болсон юм байна шүү.
0: Гэчихв.
1: Тэр үед одоо 10 үед бол халдвартай өвчин гарч ирэв та сая Instagram донд ярьлаа шүү. Тухайн үед ямар шиг өвчнүүд гарч ирж үү?
0: Хамгийн өвчнүүд одоо хүн мал халд хамгийн одоо юм бол нэгтэй өвчин бол одоо аймаар өвчин бол юу? Бам өвчин. Хамгийн дараа нь бол шүтгэ өвчин. Өхрийн дуу тавтар одоо дуу тавтар төмөний ковруу хоньны хамуу хоньны гурван өхөл фарцел өвчин. Фарцел өвчин. Тэгэхээр фарцел өвчин тэр манай шилэмэр өвчнөөс юм чи.
1: Тийм. Ачаа даа манай татгаг орны өвчнөөс
0: шүү. Тийм.
1: Тийм байна шүү. Энэ өвчнөө чи нөх хурсаар бол одоо гэхчүү тийм ээ. Өрөлдөх халдвар чанартай.
0: Тийм халдвар. Бүр хүн мал халдна энэ жаа.
1: Тийм байна шүү.
0: Тийм гэчүү байх. Галж өвчин. Тэгэхээр аа өвчин байсан. Ер нь хатад өвчин эдэггүй гэсэн өвчин бол баг байхгүй. Сүмэн яад цай нөө, өм яад хэргэл нөө. Гүйч тэр бом өвшүй хүрсөн үйдүүл бом өвчүүсний чимийсүү тэпүр өдэг чинь. Гүйч тэр бүйн дороо шингээр яах бүйн хугчан тэр ав завтгүй нэм үчэртэй. Хэнкэнээр нь жий зүн одоо, түрүн одоо бомын хэрлгаам амчхай зүрүүл хэгэхгүй. Бомын хэрлгаам энэ нэг гадаар харж өнгөрсөн, өнгөрсөн гадаар гарсан бүйн нэг хоёр жилдээ болууны жилд хоёр удаа тарилах баттах нь. Ерөнхийдөө тарилах бол 6 сар юм уу 7 сар өнгөсөөр бүйнээс одоо ялгуудсаас замцаар байсаа гэдэг өөр юм тэр түр болохнаар яаж халдварлах юм юутай болчихвэ. За анги одоо нэг бол хүний санаагаа бом өвч юм уу шүлхээ өвчний жилд хоёр тарих бол хамгийн сайн.
1: Тохирмжтой юм шүү.
0: Өнөөдөр бид хийж бүрээрээ хийжээ. Сүйл заата.
1: Тухайн үедээс одоо өнгөж юу өмчилжсэн
0: юм бэ? Тийм шүү. Өнгөж өмчилсэн үед юм биш үс. Одоо өнгөж хий.
1: Жилд бол хоёр удаа ингэж тарилгын тава тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Өнгөд бол бас туршилгаар бол өнгөж хоёр удаа тавьсан болонгууд нь энэ өвчин бол бас өнгөсөн гөлхөр багасч.
0: Бүр багасчихсан.
1: Багасан
0: мөч. Одоо ерөнхийдөө бол 34 он, 75 он, 76 он, 77 оноос бол хоёр шигсэн баг өвчин бүгд усарчихсан. Энд дээр би бүтээсэн.
1: Энэ нь дахиад тэр үеийн та таамарын бол одоо жиг жигтэн туршилгаар
0: хэлчихсэн. Яста жигтэн туршилгаар хэлсэн.
1: Та бүр энэ талаар өнөр содлоо хийжсэн тийм
0: үү? Содлохгүй болохгүй. Жиг жиг нэг юм сурчаад энгийн үүсвэл хүний газар оссон хүү, хүний нутагт оссон хүү, өөрөө шийдэхгүй хүний дараа үүсгэдэг шээ. Одоо ийм байжээ би.
1: Тэр талаас одоо илүү буяа шаардлагатай. Манай жиг дээр санаа тавих юм байна
0: шүү. Тийм тийм.
1: Тэр одоо тийм ээ одоо ч гэсэн ингээд эс нутгаар энэ жилийн өвчнүүд бас гарч ирэх
0: юм. Гарч ирэх
1: гэдэг нь
0: чинь аамаар өдөө чимчүүдээ хоч өвчнүүд гарч ирэх.
1: Тэр Ахмад Буурал өвчнүүдийн кан тухайн үеийн сайхан туршлагаас ус одоо сурулж иж жил тусна хоёр удаа энэ тарилгыг бас тавьж үзвэл тусал бас амжилттай төрөх юм байна шүү.
0: Хүн шүү.
1: Тийм.
0: Болохгүй юм гэж байхгүй.
1: Бид бас энэ бас одоо чогсоо чадна.
0: Тийм тийм тийм.
1: Ихэнхдийн үүсэх тэр нормын багасгах.
0: Багасгах чадна. Төвтиш юм надад. Тэр одоо манайх нэ тэлэг тарих чинь болоод хөөв хөдчихсэ. Тэр ясны үүтэс ингэж яжгаад дээрээс нь доош ангатхна. Тэгмээ зарим нь өвтгцэх суулахгүй сайхан гэж гүшүүд тутан тавин дүгээ гацглаа. Энэ чинь одоо сая бэйн мэс юм. Одоо тийм биш.
1: Тархан сайн шүү.
0: Одоо чинь очил хаанчхан шаалаа. Хаан болсон гэдэг. Хаасны тэрсэн юм уу? Махан дүн тэрсэн юм уу? Завсар насан юм уу? гооччих юм зөв гоозаад ингээ гүйж би ийм баах үүжиж
1: чихнээр энэ ийм юм гүчи өвдөнтэй тарил юм тарихад хүртэл ус чанг бах хэрэгтэй юм байна шүү.
0: За
1: ахмад хүний үүрэг би хүчээ цансах хэрэгтэй.
0: За ингээ одоо тэдний хэлтэр өвдөний бүгдийг дараа авч хадварлуулж бүгдийг дараа авч чихээ би одоо нэг полосор хийжээ. Одоо зүү тавих тухай танаас буяны анхаараарэ. Зүүгийн үтим жоргоороо хөвдөв биш. Одоо сайн хэлтгээр одоо
1: Тийм.
0: Энэ нэг бүгд хийгээ. Хамгийн хэвэл хийсэн дээр жаад шүүдэн жигэн зүлэхгүй тэр хамгийн тэр өнөөгийн зүлэхгүй шууд аваасаар хийгээ оруулах. Шүү хоёрын тохно. Энэ нэг тавыг л бидэн манайх зэрэг очих нь аа шүү. Энэ хөөхдөг чи байгаа. Гэнэтийн гэдэг. Яа, тэр үед одоо хүчтэй шүү. Тэр одоо долоо удаа шүлэн ба маань цаад 49 хүн сорсгоо. Төнгөд нь 17-8 сурсан байдаг. Бусдын дэрмээ гараа явж. Хараа тэр яаж малтай мод хиймээ. Чаатаа ингээ бүксөөсөн дагаад юм. Материалнаад 3-4 дугаад нь дагаараа. Тэгээ намаа
1: боловсрал давсан сурагчдынхаа бэйдлийн ус
0: мөчгүй
1: болохгүй байх шүү.
0: Өөр юм хараад дараа хавхан баахан суурь юм гарцаа. Чи яг хийцсэн юм биш юм уу? Яг хийсэн.
1: Малчтад ус гүчүүлсэн юм
0: байна. Хэдийг өдөөний мал яах вэ? Чи 3-4 дугайлаа хаагаад яваад. За хийгээ. За хийж, за хий. Одоо хий. За хийж гэтэн ямар шиг байна. Хийхгүй гад юм ч мөн үгүй шүү дээ. Яаж хүний баг хүний дээр чи хийчихэд байна. Хөөе, энэ нэг их хийв зүгээр юм даа. Яснаа. Би өөр юм жаас. Өөрсдөө юм хэлээд. Ах энэ өөрөөр би чамд нэг их хэлчихэд чи орой яаж хийв? Маас өөрөө яаж хийв? Чи өчөвч юу юу?
1: Тийм байна. Тухайн үед бол таавс одоо олон залуучууд байгаад боловсрал хийж өн талын мөрөдлийн уламжилж гин. Гэхдээ жарим нь одоо сэтгэл тавиад нэмрээ сурсан байхад бас одоо хөнгөн хуумгаас сурсан бас бэ.

0: их 10 сам байгаа одоо хөтлөгчид өөрөгч ус одоо тэр нь жаан тийм ба бас одоо олны өмнө бас хөлд тахгүй тийм ба явчих юм сайхан үзөө өгч
1: тийм явчих нь болохгүй байна
0: тэгэхээр өнгөд хөсөөдөөс хүмүүсүүд юм залгацгаад ээжтэй цусан юм
1: сайн шүү дээ
0: тэгэхээр одоо буснуудынх нь жаган жандарч хөлчих юм бол бас одоо сайн сурахгүй
1: байна тэгэхээр цаадаа ч одоо 20 минуттай 30 минутад тэнаах юм байна. Хараа байх амархан гэж бодоод савыг суучих ус бай.
0: Тийм шүү.
1: За. Тэгээд
0: цаадаа өөрөө сайн малын өмж болтлоо. Гэхдээ хүн жаах үед бас одоо их аргасан баар жаасан байх шүү. Тэгэхээр энэ тал дээр бол ер нь асуудлууд нэлээд оршиж шít. Сайн хаус ярьж
1: байгаа юм. Оршин.
0: Тэр наачтай тарил тавих үе тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэр зүйлчгээ тэр зүг чиглэл нь хүртэл бас одоо сайн хаахгүй болгоно. Тийм.
1: Цаг наасан доор тэр ихний юм чи махан наа гэж тэр чинь. Тэр юм чи хэлдэг болчих юм.
0: Тийм байх шүү. Тэгэхээр одоо бас энэ талын мөрөдл сурж байгаа ажил хийж байгаа хүмүүсүүд илүү энэ талаар бас анхаарах
1: хэрэгтэй тийм үү? Тийм.
0: Мөнгөс хурм анхаарах уус болоод бас цаашаа бас ажилчин бас сайхан ярьцсангүй хэр хүрхгүй.
1: За тийм үшрэл хай.
0: Чихнээр
1: одоо тосурч хүн цаа байна да.
0: Тийм шүү.
1: Одоо гэдэг үгний үүдий цагаад тарцгаа тийм амрах юм үгүй. Тийм үүсчих болохгүй.
0: Тийм бай.
1: Анхаа бид бодоо тэр өөртөө хөшөөл зүтгсэн гачаатай. Намар бол одоо гэр цоох юм гэхгүй үгүй. За тэрхтээ гараа хорон доороо хаваад хэжээ тэр хэлтийн гэрэл байх. За. Хэн гад ирэх үүс болохгүй, маасаа болохгүй шээ. За, дараа хоёр нэгийн үүс чинь өгчих чинь тэр мөрөлдөл чинь уу хоёроос надаас бараг давхгүй дутхгүй болчихсон байх.
0: Тийм байна.
1: Энгийн сурлана. Тийм байна сар хамнис.
0: Тийм байна шүү. Та өөрөө одоо энэ тал дээр онцгой их чармайлаг гарах зүүн болохоор нь 30 мянгад хүн жаах үүдс одоо их чанга юм байж ажилласан. Тэгэхээр таны дараас бол сурж яж юмсан уус бодвол бас их ондоо байдаг юм байна шүү тийм ээ. Одоо ингээд өргчүүлээд одоо бол та өөрөө мал өмлгийн амьдрал сайхан үйлсээр 60 жил зүтгэлээ өгүүлсэн. Тэгэхээр таны гар дараас бас одоо хэдий мөрөгжилтэн чалгарсан уу одоо болохоо. Хэдий сурч хүмүүжүүлж гинүү.
1: Таны 80 одоо би мэд цаашаа өнгөдөхгүй. Би хаад одоо нэг учир байна шүү. Би одоо 2000 оноос одоо одоо л яваа шишинаас бабаарчээ. Одоо төдний мал имчтэй одоо тэр нэг орж ирэх 2-3 мянга 4-5 мянга хүр орж ирнэ. Нэг хаан нэг мал имч болохгүй. Тэгвч би төдний тэр компани болоодны одоо зөв үснээс болоо. Энд дөрөвний энэ цаанд бол 10-15 мал имч залуучууд гарч ирнэ.
0: Оо жааг л давхруул нь шүү тийм
1: үү? Тохиохгүй. Тэд чинь өөрөө ч мэдэхгүй. Даваадаа хийнэ гэдэг юм бол тэр харин өөдөө төлчих юм үйлээ үү?
0: Тийм байхгүй.
1: Өөрөөр хэлбэл тэр сайн сурахгүй чи тэр тэрний хөгжлийн малын тэр харалт чинь бол мөө.
0: Шууд мөдөгдөн шүү тийм үү?
1: Шууд мөдөгдөн.
0: Тэгэхээр энэ
1: 30 өдөр 40 өдөр тэр тэр мал зүхэн чи зүгээр төвч чадсан уу? Гэхдээ зүгээр гадаа байсан тэр мал чинь бүхэн.
0: Тэгэхээр нэг малын өмчийн нэг чанар чансаа бол мал ачхан хөгжилтд бол одоо хонд хөгжилтөд л үүжүүлж ин
1: шууд цай үүрээ.
0: Тийм байх шүү. Та бол одоо сургачийн бол бас 70-80 хүмүүжүүллээ.
1: Юу гэдэг юм бэ адилжээ?
0: Тийм.
1: Цөөхөн байхгүй, галсангүй хүмүүжүүлхөө бараг байхгүй. Юу адилжээ?
0: Тийм байна. Яг одоо хэд мал өмнө жоо та өөрө тоог нэг бүртгөөж үүж бүү.
1: Үгүй үгүй үгүй. Тийм зөндгөл л байхгүй. Би зөвхөн өвчин тэмдэглэхээр цаана би нэг онцгой өвчин таасаа сэргээ ирээд амцаа тэмдэглэж гэн амцгой тэмдэглэв.
0: Тэгэхээр одоо малын өмчүүд бол одоо хөдөө мал өмч өөрөө тоог нь ад
1: дийлхгүй дийлхгүй.
0: Тийм байна.
1: Тэр нь өчөртэй шүү.
0: Тэгэхээр таны өмөөж усэн 70-80 он сайхан сурагчууд чинь бүр л энэ талаар нь бүр ажиллаад
1: атлаад
0: байна. Энэ мөрөдлөн бүр хайсан гоо.
1: Хайсан гоо.
0: Хараад явчихсан байна шүү.
1: Тэр хоёр бол магадгүй одоо бүгд өртнө бүрийн бүгдийн сайхан гэ үеэс насангаад бүгд хийчихсэн юм лээ.
0: Тийм байна шүү.
1: Аа нэг л хүн байгаад нь хүн юм шиг явчихсан хүн байдаг юм.
0: Тийм байна шүү. Энд дотрос нэг одоо хүний өнц гарч тийм
1: байна.
0: 80-ын сурагчаас нь чигд 70 үед бол бүр энэ малаж
1: байгаа юм байна.
0: Чөтгөлөө өгжүүлээд явж байгаа. За ингээд өгөн багштай их баярлалаа. Ингээд өнөөдөр бас бидэнд ингээд сайхан сургалжилгийн яраа ярьж өгсөнд за ингээд танд
1: Асин бүгийн өрөөлөнгөө хүсэж
0: өгнө. За, баярлалаа.
2: Ажил хөвөл эртэлж оройлон байдаг араш дон руугүй. Мэргэж

0: нэгтэй сайн ханинхан ачаар ажил амьдралан туйлын өвтэй чогчилж чаджээ.
1: За та сайн байна уу?
2: Сайн уу?
1: Сайн хамарч сууж байна уу?
2: Сайн хамарч сууж байна.
1: За ингээд өнөөдөр одоо танай сайхан хань бид бүхний одоо их хүндэтгэлтэй багш. Одоо энэ сайхан үний одоо сорвдлол ураад сайхан яраа ирүүллээ. Тэгэхэд бас танаас сонсох сайхан яраа авъя бодлоо. Та бас өөрөө мөсөн мал өнгөлийн мөрөгчлөлтэй хүн бай, сая одоо ингээд яраанаас ойлголоо. Тэгэхээр өөрөө бас одоо тохон үед бас ямар шихан ажлын дааж хийж ижүү. Одоо би мөн бид хоёулаа бол одоо нэгэл сургаалаас өссөн, нэгэл сургаа, нэгэл мөрөгчлөл сурсан. Ингээд хамт шүйжан байла. Үхшийн хөдөлгөөний ажилч. Улаан үхрийн хөдөлгөөний ажилч. Тэнд бол би мөрөгчлийн талаар бол үхрийн өөрийн шингэлж хөлдөх юм ажилчсэн. Дараа дараагаар нь одоо өндөө шаяж зүү тарилга тарих юм уу? Юу ч бат хийгээд ирсэн. Өнөө мөрөгчлийн
2: үйлдэлсэн ойлгох болохоор
1: ойлгох гэдэг дээр бас дэмжигдэт одоо бас дэмжиж та.
2: Тийм. Дэмжлэг бас одоо
1: орлоо. Тийм
2: үү? Бид өгсөн.
1: Шууд одоо сэтгэлээсээ шууд дэмжиж. За одоо сүлд дандаа таашаа байна. Би одоо гэрээ атлаа шүү. Хүмүүс рат байгуулгын хаада.
2: Атлиус амжуулна.
1: Амжуулна. Ер нь одоо малын өмч хүн чинь одоо өдрсөн ялгаргүй тийм үү? Өглөө гарвал одоо сүүчил нь өөрөөр чи ирэх гэт махгүй. Биднес чада сайн. Тэр үчи шаша хинэ хэд хоногтоор бүр 10 хоногтой хоногтой хөдөө явчихна. Диаспорад чинь хамаарахгүй. Биднес чада дахин өсөлт арсан дахин юу өсөлт явчих.
2: Тийм шүү.
1: Байгуулгын бас нэг хин нэг үзүү фугаад нэг юм байга.
2: Ажлын хөвчс.
1: Ажлын хөвчс. Хин тийм юм өсөлт явдаг байсан. Болонцч юм уу, мөр онгч юм.
2: Тийм шүү дээ.
1: Тэр юу вэ? Тэр мөр хага байхгүй.
2: Өвгөн багшиг бол одоо танаас илүүхэн ойлгохгүй тийм аа. Таал энэ хүний сайн ойлгон бай, ямар шихан жан чанартай. Ажилдаа ер нь ямар овртой байх тийм аа. Энэ талаар нь танаа ярих уу?
1: Энэ хүмүүс зэрэг их л ажилсах хүн. Ата хэтэл хэсэг. Магатрын хийх ажил бол өнөөдрийн хийх ажил бол яагаад өнөөдөр нь хийв? Магатрын хэдүүл яасан?
2: Ашаалав уу? Сунжруулахгүй.
1: Лав нь сунжруулахгүй. Яар бол сандруу юм уу? Ийм сүрдэгэн булаата бүрдсэн сагаарчсан адил гэсэн л одоо. Хаамал үтчин хаа энэ гэж хэлсэн. Хаалаа хийхгүй барахан гараад бич. Хүний мал үгүй гэж ийсүү. Тэр сандар. Тэр бидний өнөр адил адил өнөр сайн хийчихсэн. Хариуцлагатай хийчихсэн.
2: Тэгэхээр та бол одоо аргараа сайхан авч яваад нэг сэтгэлээр ажлын дэмжлэг нэг бас одоо хүүхд үеэсээ л оролдож одоо ажилласаа амарх болтер ингээд нийлүүлээд ботлон бол 60 жил ажиллажсан байх шүү.
1: Тэгэхээр
2: маш амарх уу
1: юм байна.
2: Одоо устрал мөл өн ажилтан бослж
1: үтгэж байна.
0: Энэ дугаар нөтрүүлгэн энэ төрөө дундэрлүүлээ. Нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулах хөтлсөн уухан, шингэгч Ариун Чана, хянахч Майлс, ерөнхий хянахч Бүрэнтө дараагийн дугаард баяртай жолхи. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
3: Ice cream.

За сайн бач хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэж олгож байна. Өглөөний цаг мөндөд өргөн төвшүүлээ. Сонсогч та бүхэн маань сайн амарчгааснаа. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна. Өнөөдөр архи уулралын 2026 оны 8 дугаар сарын 5 гаргийн 3 болж байна. За ингээд шинэ өдөр эхэлж байна. Тав хүн маань бас шинэ өдрөө аядуутай, дуу хөгжимтэй, сайхан эхлүүлээрэй, сайхан ухтаарэй гэж нэвтрүүлэгдээ орж байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа. За мөн бас нэвтрүүлгээ боломжтой бол чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. За бас эрхий дарамтарч өгчгээ та бүхэнд баярлалсан шүү. Өглөөний мэндийг та бүхэнд өргөн төвшүүлж байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ бүтэн нэг цагийн турш та бүхэн надтай хамт байхыг, нэвтрүүлэгтэй хамт байхыг найдаж байна.

сүлжээнуудаараа. За гачаанахан албанд дамжуулаад өгөө гэдгөө. Холбоо сүлжээнуудаараа дамжуулж өгч болно шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үнэхээр ингээд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж бас нэвтрүүлгээ сонсхийн хамт чин сэтгэл гаргаж байгаа та бүхэндээ маш их баярлж явдах шүү. За манай нэвтрүүлэг эхлээд бас нэг 6-7 минут болчлоо. Тэгээд нэг сайхан уран бүтээлээр эхлүүллээ. Шалгаа та бүхэн бас өөрсдөө одоо сонсъё гэж бодож байгаа дуунуудаасаа жахаалан сонсож болно.

сонсогчд маань сайхан бодол хэлж байгаа, ямар дуу сонсох вэ гэдгийг бодож байгаад сэтгэл хөдлөлтөд бичээд явуулж болно. За тэгээд галгаар бичсэн ч болно, авьяагаар бичсэн ч болно, хятад үсгээр бичсэн ч болно. Гэхдээ заавал нөгөө үгүүдэд салгаж бичээрэй. Жишээлбэл үн жаяаны амраг гэсэн дуу бол үн өгснөө нэг бичээд голд нь тасалбартай, голд нь өөрөөр хэлбэл жай хаяад жаяаны гिचгэд жалгаад нэг жай хаяад амраг гэж ийм гурван үсгээр бичвэл уншихад амархан байдаг. Бүгдийг жалгуулаад бичихээр нь уншихад жоохон өвгүй байдаг шүү. Тийм болохоор манайхан бичгтэн жоохон ингээд тасалбартай бичээрэй. Өнөөдөр ямар нөтрүүлэг юм бэ гэж чинь. Өнөөдөр гаргийн гурван ухраас аялгын нөтрүүлгийн одоо дууны жахалах явагдчихээн. Ингээд тав хүн бас дуу жахалан сонсож болно. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар одоо эхэлж явагдаад 10 минут болж байгаа. Аюун гэдэг сонсогч маань асууж байгаа юм байна. Өглөө бол гарааж байгаа сонсдгоо. Тэгэд орчин одоо гарааж байгаа сонс дийлхэн байсаа таны тань часууртай байна уу гэж нэ. Манай энэ биш нөгөө дамжуулах өртөө байдаг штэ. Манай энэ долгионы ч бас нэг чааш дамжуулж сачруулдаг те. Тэр дамжуулах өртөө энэ хоёр өдөр часууртай байж байгаа. Тийм болохоро энэ хоёр өдөрөө бараа гарааж дугарч яхгүй байгаа магадгүй. Эсвэл одоо дунд долгионд дуурахгүй байгаа юм уу? Эсвэл одоо аль долгионд дуурахгүй байгаа юм? 1170 юм уу? Эсвэл одоо 2 чиг 1 юм уу? Аль нэг нь дуурахгүй байх боломжтой шүү. Учир нь дамжуулах хөртөө часууртай байж байгаа. За тав хүн сайхан бодол хэлчихэд сонсё гэж бодож байгаа дууныхаа нэрийг доор нь бичээд явуулж болно шүү.

Чи сонсогчид та бүхэнд хүлээ сонсож байгаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэнд бас өнийн жаяаны амраг гэдгийн сайхан хайрын тухай уран бүтээлийг сонслоо. Манай сонсогчид маань одоо ямар дуу сонсдог вэ? Эсвэл одоо сонсохдоогаа яаж бичдэг вэ гэд өргэлжээ сууж байгаа юм болоо. Өнөөдөр бүгдээрээ таг байна тийм ээ. Тийм болохоор одоо нөхтрүүлгийн жүгээс та бүхэнд яах дуунуудаасаа сонгоод сонсгочийн тав хүн бас нөтрүүлгээ сонсхийн хамт яг ямар дуу сонсгий гэж улсын дотоодын уран бүтээлүүдээс ямар дуу сонсгий гэж бодож байгаа бол тэр дуугаа чахаалаад доор талд нь нэрэн бичээд хэнэ дуулсан ямар дуу гэдгээ бичээд ирүүлээд за дуугаа бас сонсож болон шүү. За яг одоо ямар дуу сонсмоор байна. Эсвэл одоо Аражо сонсож байгаа хүмүүстэйг айлдах хуваалцад сонсмаар байна. Магадгүй та ойрын хугацаанда маш их сонсох дуртай дуунууд юм уу? Сүүл одоо хит болж байгаа дуунуудаас сонгон сонсож гинөө? Шинэ маягийн дуунуудаас сонсож гинөө? Шинэ уран бүтээлүүдээс гол дуу сонсож гинөө? Сүүл бас дурсам цэргээсэн хуучин сайхан дуунуудаас сонсож гинөө? Ардын дуунуудаас илүү сонсож байгаа юм болоо? Хүн хүнийхээ сонирхлоос болоод сондон байдаг. Гэхдээ өдөр болгон нэг өдөрт ганц ширхэг дууч сонсохгүй өнгөрүүлдэг хүн гэж би бодвол үгүй байх та гэж бодож байна. Дуугаар амьдрал яаж үргэлжлэх вилээдэ тийм ээ. Дуу хоргоол амьдрал нэг яг давсан тутсан юм шиг бодно шүү дээ. За манай дуучин Тамираа юу гэж нү? За өөрийнхөө дуу сонсъё. Чиний дээрээс бороон туслаад Тамираа гэж. За чиний дээрээс бороон туслаад гэдэг үү болж гин. Энэ дуугийн сонсъё. За би энэ дуугийн жоох өөрийя. Төмөн дууныхаа дундаас Тамираахан дуу гэрээтэй. Энэ хоёр та нар жоохон ондоо дуу сонсчих.

Чи Тамирагийн шинэхэн уран бүтээл чиний дээр бороон туслаад гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Аялгаа нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Ингээд бас ийм сайхан уран бүтээлүүдийг одоо сонсогчид түмэнд өргөн барьж байгаа олон сайхан уран бүтээлчид дуучид дандас хүнд итгэл төвшүүлж байна. За шалгаад манай Ганбаатар гэсэн сонсогч маань хар нүдэн бүсгүйг сонсъё гэж. Хар нүдэн бүсгүй юу? За тэг хар нүдэн бүсгүй. Хар нүдэн бүсгүй чинь хар нүдэн бүсгүй. Хар нүдэн бүсгүй. Я улсын дотоодоос одоо хэнд уусан байх вэ? Хар нүдэн бүсгүй. Я баян намрын дэлсэн хар нүдэн бүсгүйх сонсч хоё.

Тэгэхээр баян намрын дуулсан хар нүдэн бүсгүй дуух хамт та сонслоо. Тавхан шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай нөтрүүлэх гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. Гэхдээ тавхан бас өдөр болгон нөтрүүлэгдэж ирж байгаарэ. Манай 5 өдрийн нөтрүүлгийн уулга бас ондоо байдаг шүү. Чаг өнөөдөр гаргийн 3 болж байгаа учраас дууны чахалга явагдаж байна. Сонсогч тавхан бас хинээ дуу ямар дуунд дуртай байдгүй. За бас олонтойгоо хинээ дуусан ямар дуу хуваалцсан сонсё гэж боддгоо. За тэр дууганыг яг доор талын сэтгэгдэл хэсэгт бичээд ирүүлж болно шүү. Дууныхаа нэрийг за хинээ дуусан гэдгийг тодорхой бичвэл бүр сайн байна. За усын дотоодынхаа дуучид уран бүтээлчдийнхээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсох боломжтой. Чагмөч үргэлжилж байна. Нөтрүүлэг үргэлжилж байна. За үргэлжилэн хамт байгаарэ. Тав хүн бас хажуугаар нь нөтрүүлэгдэн тэр доор талыгаа сэтгэгдэл хэсгээр дарах юм бол дээр нь нөгөө байршил байдаг. За байршлаа илгээж болно. Байршлаа ингэ шууд илгээж болно шүү. Үсэг бичгүүгээр шууд байршлааныг дараад тэгээ илгээчих болно. Тэгэд хаанаас хэн сонсож гэн гэдгийг бас бид нэр харам баясах боломжтой. Олон олон газруудаас хүмүүс маань сонсож идэх бас олон олон хот аймагуудаас манай сонсогчид маань орж ирд нэвтрүүлгээ сонсож идэх бидэнтэйгээ хамт байдаг. Тийм болохоор бид нарт маш их урам жоргоо өгдөг та бүхэнд дандаа сэтгэл дотроо баярлж явдаг шүү. За тэгээд манай дармын тавс төм өнгөрцсөн байна. Видео дугаар дээр орж ирээд бидэнтэй орон мөгж игөө жавс нэвтрүүлгээ сайхан хамт сонсож байгаа та бүхэнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Сонсогч та бүхэн аялгаа нэвтрүүлгээ үргэлжлэн сонсхийн хамт бас сэтгэл хэсэгт хэний тулсан ямар дуугийг сонсё гэж бичээд чахаалгаа ирүүлж болно.

Чи манайхан чахалах дуу байхгүй нь удаан чалгуу да. Чахалах дуу удаан чалгуул миний өндөөс дуунууд таваа сонсоход байна шүү. Манайхан өөрсдөө бас дуртай дуугаа чахалан сонсож болно. Чахалах дуу байхгүй гэвэл манай нөтрүүлгийн жугаас бас сонсож та жаруулаад сайхан дуунуудаасаа сонсож болж байна.

За аялгын нөхтрүүлэг үргэлж жилж байна. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлж жилж байна. За видео дугаар дээр анх орж ирж байгаа сонсогчид маань бас видео дугаартайгаа нэгдээд тэгвэл дараа удаа бас нөхтрүүлгээ ирж болоход амархан болно. За мөн маргаашийнхаа нөхтрүүлгийг урдчлан болжиж болно шүү. Дараачийн нөхтрүүлгээ урдчлаад болжиж болж гин. За нөхтрүүлэгтэйгээ нэгдэж болж гин. Тэгвэл дараа дараачаар ирж болоход амархан байдах. Өөрөөр хэлбэл энд нь одоо үжимчний дуугч, урлаг үжимчний дуугч. Аа, үжимчин нотх уу? Сүл бахарам сайхан үжимчин гэж бас нэг сайхан дуу байдах тийм ээ. Нөгөө дууж хаалх хүн чөөхөн болсон олон болсоор би чинь дээш нь доош нь гүйлгээд дээр доор нь оруулаад ганцаараа жоохон амжихгүй байдалтай болдох. Чөөхөн болсоор бол нэг бичвэл нэг олж үдэж гинүү. Аяр хордоолоо үдчихсэн байна уу. Үгэн дутуу яриад л. За байж хари. Үжимчин нутаг гэж сайхан дуу байдах. За олныхоо томд бүр ардын дуушиг сайхан төгчгсөн. За туулын тансаг үжимчин гэж бас байдаг тийм ээ. Туулын тансаг үжимчин энэсэн гадна бахрам сайхан үжимчин гэж бас дуу байдаг. Үжимчин нутгийн тухай дуунууд бол ер нь одоо сайхан сайхан дуунууд байдаг шүү. Энийхээ томд хамгийн эрт ч хоогцсон. За бас олныхоо томд баргал ардын дуушиг сайхан төгсөн дуу үжимчин нутаг байдаг. За хамгийн ойрхон байж байгаагаар нь бүрэн жаргалсчин гоогийн дулсан бахрам сайхан үжимчин гэж энэ дуугийг та бүхэнд сонсгоё.

За бахрам сайхан ужимчин гэж сонсогчийнхаа чахаалгаар ужимчин нутгийн тухай дуу сонсгийгсэн болохоор бахрам сайхан ужимчин дуух тавхандаа сонсглоо. Жалгаа тавхан бас чахаалгаа бичиж болно шүү. Сайн сонсогчтой маань адилхан. Тэгээд одоо яг чахтай жавтай байгаа юм болохоор бүгдээ сонсгий гэж бодож байна гэсэн. Тэгээд жалгаад тулхтаа амтлах дуу чимураатай болсон туулын тансаг ужимчин гэж бас ужимчин нутгийн тухай бас нэгэн сайхан дуу байдаг. За энэ дуугаас сонсъё.

Чи туулын тансаг хөжимчин гэж энэ сая гурван бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Илгүй нөтрүүлгийн гаргийн гурвын аяд ууны чахалах үргэлжилж байна. Тав хүн бас нөтрүүлгийн сонсгын хамт видео дугаар дээр байгаа сонсогчид маань сэтгэл хэсгэд өөрийнхөө сонсох дуртай дууныхаа дуучин дууныхын нэрийг бичээд ирүүлж болно гэд тав хүн бас өөрийнхөө сонсоё гэж бодож байгаа дуунуудаас чахалан сонсох боломжтой шүү. Манай нөтрүүлэг одоо бас 18 минут байгаа. Тийм учраас тав бүхэн бас хэд хэдэн дуу чахалан сонсох боломжтой. Нөтрүүлэг дээр идэх үедээ оролцоорой. За, дармын тоогоос хөжигжээгөө тав бүхэнд баярлалаа. Мон баруун гар талынхаа дээд талд байж байгаа тэр морай суман тэмдэг дээрээ дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээр манай нөтрүүлгийг хуваалцаж болно шүү.

Жоён гэдэг сонсгоч маань сайхан гэсэн дуу сонсъё гэж байна. Тийм ээ. Энэ сайхан нам нь за би яг сайхан гэсэн дуу тавьж ирсэн. За тэгвэл сайхан гэж бас нарсын дуулсан ардын дуу байдаг. За сайхан даа гэж уян билэг гоогийн дуулсан дуу байдаг.

сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 3 болохоор та бүхэн бас дуунуудаасаа чахаалан сонсож болно. Одоо манай нөтрүүлгийн чаг бас 10 хэдэн минут үлдэж байгаа. Та бүхэн бас өөрийнхөө дуртай дуугаа эхний дуулсан ямар дуу гэдгээ бичиж ирүүлээд дуугаан чахаалан сонсож болно шүү.

уухийн Монголын дуунуудаас чахалах боломжгүй. Манай нөтрүүлгийн ер нь дөрвөн болохоор тийм улсын дотоодынхаа дуучдын дуунуудаас чахалан сонсох боломжтой шүү.

За сонсогчид маань одоо чахалан сонсох дуу байхгүй бол жалгаад нөтрүүлгийн жүгээс тав хүндөө нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонсгоё. За манай нөтрүүлэг болохоор гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. За гаргийн 1-нд хийт болж байгаа дуунууд одоо шинэхэн уран бүтээлүүд, шинчил дуусан дурсамжтай сайхан уран бүтээлүүд тав хүнээ одоо сонсох дуртай дуунуудаас сонгон сонсгодог. За гаргийн 2-ын болохоор манай дуу таах тоглоом тусга дугаар явагддаг. За гаргийн 3-ндаа толгом асуулт буюу дууны шахалт явагддаг. Гаргийн 4-нд жочинтой өглөө тусгай нөтрүүлэх явагддах. Гаргийн 5-нд хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамжч тусгай дугаар. За ийм одоо 5 уулга болон бол адилгүй уулга болнаар одоо гаргийн 1-наас гаргийн 5 болтол гэж явагдж байгаа. Та бүхэн бас өглөө болгон 9 цагт нөтрүүлэгдээ ирж байгаарай. Манай нөтрүүлгийг сонсож байгаарай. Бидэнтэй хамт айдуунуудаасаа сонсож шин нэг өдрөө ай дуутай сах ухтаж байгаарэ гэж тавхныг нэвтрүүлэгдээ урж байна шүү. За маргаашийн нэвтрүүлгээ бас урдчлаад болжиж болно. За өнөөдөр бол дууны чахалаг явагч байна. Гэт өнөөдөр дууны чахалгаараа чөөхөн шүү байна. Одоо нэвтрүүлгийн цаг бас 9 минут 8 минут үлдэж байгаа учраас үлдсэн цагт нь тавхнтөө жалууд учрахны тулсан салхич өвж өөлхөн гэдэг энэ сах уран бүтээлийг сонсгоё.

Тэгээ архим хүндээ сонсож байгаа та бүхнээ маань хүлээн авч сонсож байгаа. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Одоо манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх төгч байна. Тэгээд гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай нөтрүүлэг адилгүй уулгаар явагддах 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэг явагдаж байгаа. Тийм болохоор радион дээрээ сонсож болно. За бас манай одоогийнх энэ нөтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогчид маань энэ хөө видео дугаар дээр бас видео дугаартайгаа нэгдээд тэгээд видео дугаар дээр одоо чагтаа орж ирээд нөтрүүлгээ сонсоод үжиж байж болно. За бас олонтойгоо хуваалцах болно. Гаргийн нэгэнд та бүхэнтэй сайхан дуу уран бүтээлүүдээс шинэхэн уран бүтээлүүд шинчилт ус уран бүтээлүүд эсвэл одоо ойрын хугацаанд олны хадамд маш их хит болж байгаа эсвэл манай сонсогчдын байнгын одоо сонсох дуртай тийм сайхан дуу уран бүтээлүүдээс та бүхэнд сонгож сонсохдог гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоом явагддаг. За гаргийн 3-нд тулхам асуулт буюу одоо өнөөдрийнхтэй адилхан дууны жихалаг явагдаж байгаа. За гаргийн 4-нд очинтой өглөө гэж дуучид уран бүтээлчдээс сонгож байгаа манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд та бүхэнтэйгээ сайхан хуваалцлага хийдэг. За гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар явагдаж байгаа. За иймэрхүү одоо гаргийн 1-нээс 5 болтол 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байдаг. Та бүхэн бас тухайн цагт нөтрүүлгээ банк сонсож байгаарай. Нөтрүүлгээ бас банк олонтойгоо хуваалцаж байгаарай гэж найдаж байна.

дорны чагаан сар гэдэг энэ хүү сайхан айдоныхаа гişгэн дээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээ жаргаая. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө сувдчих хянагч алмас ерх хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа тав хүнтэйгээ болж байна. За маргааш 9 цагтаа хэдүүлэн хамтдаа сайхан уулзцгаая. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэ.

Хэмжээр торгон нутгийн хаан Уилсын алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тээхтэн жургал нам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радиогийн Шилийн цураа нэвтрүүлгийн өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Тамгыг малчид мал сүргэн бусдын малаас ялгаж танихд хэрэглэгээр барахгүй. Мал сүргийнхэн өнөр өсөлт үлцэх юмртай байхыг бэлэгшээсэн санааг уулж байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Тамган суйлын Бодсын бас суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнэт зүүн хашууны мандалт балгасны Баяннуур хацааны малчин Ганбаатрын Тамган суйлын талаар ярьсан сурвалжилгыг сонсохгоор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болгоо.

0: За та одоо юуны өмнө нэ тамхны эргүүлслийн талаар ярьж өгнө үү?
1: Тэгээ тэгээ. Би бол одоо Шилэн гол аймгийн Хүн зүүн дошооны тамхан соёлын өвөг уламжлагч Ганбаатар гэдэг юм байна. Тамхыг бол одоо анх үүсгэсэн овог ухсааны хамтын бэлгэдэлийн сүл хямар болж байснаас сүлдэж ирээд бол мал мадчлын үүсгэж өвчлээ дагалдаад нүүдэлчин үндэсний малын өмчийн тамганд уламжлан өвлөгдсөн гэж ярьдаг аа.
0: Тийм бай. Тамгыг одоо юунд хэрэглэдэг вэ?
1: Тамгыг бол одоо мал бол одоо манайханд бол адуу тэмээ хоёрдол холдуу хэрэглэж байна.
0: Тэгвэл одоо энэ адуу тэмээ тамгатай байхын үйлдэл хэрэгцээ юм уу? Одоо бас энэ утгасараа юу юм болов?
1: Ана адуу тэмээний тамгатай байдг нь бол одоо хүний малаас өөрийн малаан ялгал таних эртэндэг ба.
0: Гол нь одоо хүний малаас өөрийн малаан ялгал таних гэрч тэмдэг. Тэгвэл бас одоо тамгын одоо яг бас энэ хэлбэр дүрсийн ховдч гэсэн бас бэлэгдэл утга санаагийн бас ууж байдаг байхаа.
1: Тийм тийм бүр байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ тамгаан одоо яг эхэлж үйлдэж хийхдээ одоо яаж юу хийдэг вэ? Бас ямар материалаар хийдэг вэ?
1: А бид бол одоо тамгыг хийдэгтэн болоо зураг дүрсэн болоо өөрөө өгөөд тэгээ төмөрчнөр бол тийм галттай сүрттэй сайн чанарын бол төмрөөр хийлэгдэг ээ.
0: Аа. Тэгвэл одоо тамаг бол яг галт бол исхдэг хэсгийн төмрөөр хийгээд одоо бариулын бас одоо ондоо юмар хийх юм уу?
1: Одоо бүх үеийн бүр төмрөөр хийлгэж байна.
0: Аа бүх үеийн бүгдээрээ л төмрөөр.
1: Бариулын уртхан шиг хийлгэдэг.
0: Бариул нь урт юм байна.
1: Тий, урт.
0: Аа. Тэгвэл одоо энэ тамганд бас ямар ямар зүйлийн тамга байдгийг?
1: Тамга бол одоо их олон зүйл байна. 1000 гаруй зүйл байдаг гэж ярьдаг
0: аа.
1: Үүндээ манайханд одоо хэрэглэгддэг нь бол бас нэг хэсэг байна шүү. Тэрүүндээ бол одоо манайханд бол 100 зай тамга, гас тамга, өнгөн тамга, цайнжин тамга, загсан тамга, туурн тамга, эрдэн тамга, дун тамга. Төвд үсэх юм бол одоо маа тамга, ард та тамга. Эдгээр тамгуудыг бол манайханд одоо ихээр хэрэглэгддэг.
0: Аа тийм байна.
1: Тамгууд чинь бол бас одоо нэр нь юм болохоос биш сойртай, сойргүй, нүдтэй, нүдгүй гэж олон зүйлийн хувиралтай дотроомс.
0: Аа тийм байна. Тэгвэл нэг тамга ч гэсэн дотроо олон зүйлийн хувиралтай юм байна.
1: Тийм. Бас тамга ч гэсэн 5-6 зүйлээр хувирна. Өөр гисэн гас, буруу гисэн гас, сойртай, сойргүй. Тэгээ 5-6 зүйлээр хувирдаг. Хувирал дарддаг нэг тамгай.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо айл болгон дээр нь жоохон жоохон өөртүүлээд тийм өөрийнхөө тамга болгохдаг юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл одоо ана хас тамгын хувьд бас одоо ямар шиг утга санааг бэлгэдэг юм, ямар шиг утга санааг төлөөлдөг байна уу?
1: Хас тамга гэдгийг одоо яг их л сайн зүйл байх та сайн бэлэгдэлтэй тамга байх гэж боддог. Их өргөнөөр хэрэглэгддэг тамга.
0: Аа хас тамгууд их өргөнөөр хэрэглэгддэг. Тэгвэл 100 зай тамга гэж та ярьлаа сая.

0: бүр дээдсээсэн ингээд үйл залгамжлагдсан ирсэн тамга хэрглэж байна. Одоо шинээр ату тамир төр малжиж байгаа айлууд бол одоо өөр өөрийн дураараа бас шинтэн тамгайг үл хийлэгдэх учир байна.
1: Аа. Тийм байна. Тэгэл одоо
0: буюу залгамжлагдсан дээдсээсэн залгамжилж ирсэн тамгаал хэрглэж байна.
1: Тийм байна.
0: Тийм ээ. Олон сольдоггүй дураараа.
1: Аа. Тамгыг үл дэмээр үл сольдоггүй. Тэгвэл одоо аавн ч юм уу за тэрнээс дээр үеийн адуу тэмээ малдчихсан бол мөн л тэр тамгаа хэрглэх юм байна.
0: Тийм тийм тэр л тамгаа.
1: Тэгвэл одоо уулаасаа одоо яг адуу тэмээ малдчихсэнгүй бол бас одоо өөрийнхөө байдлаа үнэлээд бас нэг тамга сонгож болох юм байна.
0: Тийм.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо энэ адуугийг одоо баг хэдэн наснд нь тамгалдаг уу?
0: Адууг бол олонхдоо унах дааганд нь тамгалдаг. Унгаан бол намар тамгална. Дааг болгоод тамгалвал хавар. Энэ 3 сараас 4 сарын хооронд тэр үед л тамгалдаг.
1: Аа, тийм байна. Унах байх дээр нь тамгалвал одоо намар хэдэн сар тамгална уу?
0: Намар 10 сарын л орчим. Одоо 9 сарын 20, 10 сарын 10-д одоо тэр зэргийн тэр л хугацаанд тамгалдаг.
1: Аа.
0: Тэгвэл одоо тамгалхад одоо үсэн нингэн болохоор үсэн нь бас хайчлах жоохгүй. Хамгаан сайхан хөрсөнгийн гал дээр улайлгачхад тэгээд хамгаалцдаг. Бол одоо өвөл үсэн их ургасан учраас хамгаас юм сайн тод гарахгүй гэж үсэн нь осо хайчилдаг учир байдаг.
1: Байна. Тэгвэл одоо намар унган дээр нь хамгалахгүй л хавар болоод одоо дааган дээр нь хамгалах юм байна.
0: Тийм.
1: Адуу хамгалах нэг үйл ажиллагааг одоо ямар хэдэн алхам дараагаар явагдуулдаг уу? Энэ талаар нэг нарийн шиг ярьж өгнө үү?
0: Адууд хамгаалахад бол одоо ойр сахалтын хамдаа хэлээд одоо чигээд өглөө адуугаа хараад ирээд чигээ морьтой уургалаад имлэгчэд нь ноцоод чигээ хамгаан сайхан хөрсөнгийн гал дээр улайлгаад тэгээд бол дашааных нь яг гавтгай дээрд нь дардаг.
1: Тэгвэл адууд хамгаалахад бол одоо бас хүн арван цугладаг байхаа.
0: Тийм хүн арван цуглана.
1: Аа, бүр өөрийнх нь дураараа хүрээ ирчин үү бас нэг нэгээр хэл өгч дуудна уу?
0: Оо, өөрийнх нь сайн дураасаа сонсоол өөр хүрээд ирнэ. Адуугийн чинь ер нь тамгалахад бүр ойр сайхалтынхны хэрэгж өөрөө бие бие андаа бүр хамждаг гэдэг.
1: Аа.
0: Та манайх тамглаад орвол баруун айлынх тамгалвал одоо бид усл очиж хамжина. Тэгээ адууны тамгалаанд бол одоо манайхны их идэвхтэй оролцсон биеиндээ сайн хамжиж өгдөг.
1: Тийм байна. Тэгвэл адууд хамгалахад бол одоо бас нэг сүрэг адууныхаа одоо унаг даагийг хамгалахад бас нэг өдрийн цаг авчихно.
0: Нэг өдрийн цаг авчихна шүү. Тэр чинь бас ажил нь их яа унагаан барьж аваад тэгээд нэг хүн унагаад 2-3 хүн дарж угаад хамгаалаг учраас адуутай нь бол тавчмас өдөр цагд бол хаалттай нэг өдөр болчихдаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл унаг дааг тамгалахад хөрсийн хэтрхийн шатахаас сэргийлэх зэрэг анхаарах зүйл байна уу?
0: Оо, тэр байна шүү. Тамгалахдаа одоо тамгаан тийм их удаан гүчтэй дарж болохгүй. Хөрсийн одоо гараад иртэл үсэн шатаж бараад хөрснийх нь өнгө гартал дарвал болчих юм. Тэрнээс дайктер цаашаа гүн шитаавал шарахулна.
1: Тэгвэл одоо адууд хамгалах чинь үсийн шитаагаад хөрсөн одоо баг шитааж ийн гэсэн үг. Тийм үү?
0: Тийм тийм. Хөрсөн дээр нь түргээд тамгаа авдаг гэд.
1: Аа.
0: Дайктер цаашаа гүнд маханд нуртал шитаавал одоо шатсан бас шарах сорв их болно.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл одоо яг ингээд хөрсөнд нь хөрөвөл тэр бол яг одоо дахиж тэрнээс өрөвсөд өрөвсөл болох юм уу? Тийм байдал илэрхгүй юу?
0: Үгүй.
1: Аа.
0: Яг хөрсөнд нь өрөвчгүүд одоо тамга ус тод гарна. Тэгэж шарах энтер болохгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас тэр махан дээр нь одоо тамлах үедээ тэр цагаан бас их анхаарах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм, тийм. Тэр тамга барьж байгаа хүн бол их анхаар дарддаг гэдэг.
1: А хүн дөнгөрөө анхаарна.
0: Тийм, хүн дөнгөрөө анхаарна. Тамгаан дэгшгэн байноу, дэгшгэнгүй байноу тэрийг үзэн. Сайхан дэгшгэн дарахгүй бол тамга тодгүй болно.
1: Тийм, бас тэр цагаанч ус анхаарах хэрэгтэй юм байна. Айхтар гэт удааж болохгүй.

0: юм байна.
1: Тийм тийм. Гэт удаан тоон явбал бас шарах болно.
0: Аа, тийм байна. Тэгвэл одоо яг ингээд адуу тамглаад барсны дараа бол шарах болох үзэгдэл бол нийтм оршихгүй гэсэн үг. Тийм ба.
1: Оршихгүй, оршихгүй.
0: Тийм байна.

0: Тэгвэл одоо энэ адуу тамгалахад бас ондоо анхаар цэвэрлэх зүйл өөр юу байна уу?
1: Адуу тамгалахад одоо их анхаар зүйл бол одоо айхтар хүйтэн цаг болтой. Адуу цаг болтой. Цаг бол одоо манай тамгалсан орноос бас яршиж шархлах зүйл гарах аюултай. Өвлийн цаг бол хулдах аюултай. Яг л сайхан хамар намрын сэрүүн цагт тамгал.
0: Тийм байна. Сэрүүн цагт л хамгалах юм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо таны нутгаар энэ адуу малж байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
1: Оо, адуу бол одоо манайхны айлууд бараг нь бүр малж байгаа шүү. Нэг айлын нэг 30, 50-аар одоо тэгэл цоогөр адуудууд бүр байна. Айл болгоно бараг бүр байна.
0: Тэгвэл одоо нутгийн адуу малж байна уу?
1: Манайхны ус одоо нутгийн хуайн өгүүлдрийн адууч байна.
0: Мэн тэгвэл одоо нийтм одоо адуугаа бас аль чиглэлээр хөгжүүлж байна уу?
1: Одоо нутаг адуу олцоо шиг малжж байна манайхны.
0: Аа. Тэгвэл одоо бас хөдөө орон нутгаар одоо энэ өгүүлдрийн адуу бойжүүлж эсвэл гаднаас оруулж байна. Уралдаан морины чиглэлээр бас ариун хүмүүс энэ талаар оролдож байгаа. Таны нутгаар бас иймэрхүү одоо уралдаан морины чиглэлээр адуу оролдож байгаа хүмүүс бас олон байдаг байхаа.
1: Байна, байна. Тэгвэл тэр өгүүлдрийн адуу нь бол одоо цоогөр тоогоор малчиж байна.
0: Аа.
1: Тинхэн малж байгаа нь хаашаа нутаг адуу аривнтай. Нутаг адуу нь бол одоо хүйтэнд сүртэй хичээхээр я баг. Тэгээд нутаг адуугаараа голж байна. Яг уралдаж дагуулхад бол одоо бас хуулийн ордтой гэж өгүүлдрийн адуу бас цоогөр авч байгаа байна.
0: Голдоо уралдаан чиглүүлж өгүүлдрийн адуу авч байгаа юм байна.
1: Тий.
0: Тийм ээ. Тэгвэл одоо адууга малжаад бас одоо адууныхаа ашиг шимийг бас одоо борлуулж байгаа талаар одоо гүү саах ч юм уу энэ талаар бас хийцгэж байна уу?
1: Хийж байна. Манайханд ч юм бол одоо гүү сааж байгаа айл бас байна. Борлуулаад.
0: Гүүгэн саагаад цэгээгэн борлуулж байна.
1: Цэгээ борлуулж байгаа байна.
0: Аа. Тэгвэл одоо энэ их сургууль төгссөн оюутан залуучууд бас хөдөөнөө буцаж адуу малж байгаа иймэрхүү залуучууд оюутад олон байгаа юу танай нутгаар?
1: Байна, байна. Манайханаар ч одоо их сургууль амтар төгсөөд ирсэн хүүхдүүд хөдөөнөө ирээд малаа малжаад сууж байгаа, адуу мал малж байгаа ер нь арим байна.
0: За, тэгвэл одоо та хэдийн онд одоо энэ тамган соёлын бодисын бас соёлын өвийн өглөө уламжлагч болсон уу?
1: Би 2014 онд Бошууд эсийн өглөө уламжлагч болсон тамган соёлын.
0: Аа. Залгаад одоо тэгвэл аймгийн дэсээр хэдийн онд?
1: Тэгээд 15 онд аймгийн дэсэд ороод 21 онд орны дэсийн өглөө уламжлагч болсон юм.
0: Аа, 21 онд болсон юм байна. Тэгвэл одоо та бас одоо өөрөө нэг өвлө уламжлагч болсны хавьд одоо энэ тамган соёлын залуу багцуудаан уламжлах талаар бас ямар арга хэлбэрээр уламжилдэг вэ?
1: Би одоо залуу багцуудаан бол одоо адуу тамгалж байгаа бодит байдалдаа л буудаж энэ төр бас багцууд өнөрд бол одоо сайн зааж хэлж өгдөг.
0: Тийм, голдоо одоо адуу тамгалах үедээ л одоо

0: одоо таны шефч гэж хэлж болмоор имерхүү залуучууд дараа хэдий байна уу?
1: Манайханд одоо бас 10 гараач байна. Гүр нь одоо нэм буугаад адуу малаа малжиж байгаа дөөнрөөд би бас адууныхан тамглаанд очиж хэлж өгөн өөрийнхөө адуун дээр ирүүл бас хэлж өгөн тэгээд манай нутаг усны дөөнрүүд бас надаас ус их асууд сургалж хамгаан бас сайхан хэрэгэлдэг.
0: Тийм байна. Бас 10-аад одоо энэ нутаг орны залуучууд бас танаас асууж сурж таны дагаж үзэж харж тий одоо ингэж энэ тамган суйлтаа өртөж явж байгаа юм байна.
1: Тий.
0: За тийм байна.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвэрдэн тусгай болгон.

0: Улсын хөвг дэмбрэл сурвалжлах хүлээхтэй.
1: Тэгэд та одоо хэдэн наснаасаа ааваа дагаж энэ адууд хамгалах ажилд оролцсон уу?
2: Энэ одоо 10 эдтэйгээс л гэж адуу аав одоо айлын адуу мадуугаар явах гэж байгаа юм байна юм аа. Тэгэлд явсан.
1: 10 эдтэйгээс эхлээд л. Ааваа дагаад айлын адууд хамгалах энэ бүр явсан юм байна. Тэгэд ер нь багасаа энэ адуу малтай оролдох юм дур бахтай байсан уу?
2: Тийм, багасаа дур бахтай байсан.
1: Ерэн багасаа уралдаан моринт руу ундаг уу?
2: Ундаг байсан.
1: Аа, тийм байна.
2: 7-8-тэй л эхэлж байсан.
1: Аа, 7-8-тэй эхлээд уралдаан морин ундсан. Тэгээд моринад бас хэр зэрэг хурдлуулж байсан уу?
2: Аа, бас амжилтад, овоо амжилтад байвурдсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл тамгын соёлын талаар одоо та бас юу гэж ойлгодог уу? Өөрийн ойлголтоо ярил.
2: А тамгын соёл одоо ханхандаа бол монголчуудын нүүдэлчин үндэстний юу одоо ингээд адуу мала ялг тэмдэг байснаас одоо болоход нэг монголчуудын нэг сайхан уламжилт ёс заншил болсон байх шиг харагдаж байна.
1: Тэгвэл одоо тамгын соёлын талаар бас та өөрийн ойлгодог энэ тамгнаас ярил бас ямар ямар тамганд илүү дур бахтай байдаг уу?
2: Тамганд одоо чи ердөө л бол тийм эртний ховор тамгууд нь их дуртай байдаг. Одоо хас тамг, нар сарн тамг энэ төр ч юм уу их эвлэг байдаг шүү дээ.
1: Тийм. Тэгвэл эртний ховор тамгууд үс ямар шиг тамгуудыг хэлж гин үү?
2: Одоо төвд тангад үсхийн тамг гэтэл тийм хатан зургийн хэвтэй энэ төр тамгууд байдаг шүү дээ.
1: Тийм, тийм тамгуудад дуртай юм байна. Тэгвэл тэр эртний одоо ховор тамгуудыг бас одоо хэрглэж байгаа айлууд байна уу?
2: Тийм одоохондоо үтхэд бас цөөхөн байх шиг байна. Одоо ч бүр л энэ тэрэг унааны бьордер энэ төр тиймэрхүү юм ярил ороод ирсэн шиг харагдж байна.
1: Тамгуу.
2: Одоо ярьж хэсгээд байгаа даа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас энэ адууны тамга бас ховорж байгаа юм байна.
2: Харин тиймэрхүү харагдж байна.
1: Тиймэрхүү байгаа юм байна. Тэгвэл та их сургуулаа одоо хаа ямар сургуульд суралцсан уу?
2: Хөнхөт үндэсний дээд сургуулийн мэдээж уулсарын салбарын зурглан үйлдэх ангид байсан. Сүүдэрлэгчээр.
1: Сүүдэрлэгчийн мэргэжлээр суралцсан юм байна. Тэгвэл их сургуулаа төгсөөд одоо бас хэдий бодож байна уу?
2: Одоо бас 4-5 жил алтлаа.
1: Төгсөж ирээ 4-5 жил болсон.
2: 6 жил амлж байгаа юм байна. 20 он төгссөн.
1: Тэгвэл одоо бүр хөдөөнө малаа малж гинүү.
2: Тийм.
1: Тэгвэл одоо жилдээ энэ адуу тамглах, адуу дэллэх зэрэг одоо энэ үйл ажиллагаад бас олон удаа оролцож гинүү.
2: Оо оролцож гинүү. Хавар, намардаа бүр оролцож байгаа.
1: Тэгвэл одоо таны нутгаар их сургууль төгсөөд

0: одоо хөдөө орон нутгадаа буцаж ирж адуу малтайгаа оролдож адуу малаа малжиж байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
1: Оо, манай үеийнхний одоо дахиад эргээд эвлэг болчихсон шүү. Адуунд давертаад байгаа залуучууд, тэгээ хав аримт дээр адуунд дэллэх, тамглаан энтерээ явж байгаа залуучууд тэр ер нь олон болж байна.

0: тэмээгийн жоохон яач тамгалдаг байна уу?
1: Тэмээ тамгалахыг одоо би яг тамгалж яхих нүднээс их яг тэмээнд бол одоо ер нь тэмээ ойртоггүй.
0: Тэгвэл та үтснээ нэг яриад өгнө үү тэмээ тамгалах талаар?
1: Тэмээ тамгалж яхих бол одоо хавар мунд. Тэмээ бол үсний их цугаан амттай болоод үсийг бол сайн хайчилж байгаа тамгалах юм билээ.
0: Тэгвэл тэмээгийн үс нь одоо хэдэн наснд нь тамгална уу?
1: Торм мундлголтой тамгалж яадаг тэмээг.
0: Торм голтой.
1: А торм голтой.
0: Одоо хавар уу намар тамгална уу?
1: Тэмээг бол голтой хавар тамгалж яадаг.
0: Хавар тамгална.
1: Тий.
0: Тэгвэл тэмээ хэрэглэх одоо энэ тамга болоод адуунд хэрэглэх тамга бол үр адилхан юу?
1: Адилхан.
0: Адилхан.
1: Адилхан.
0: Аа. Тэгвэл тэмээ тамгалахад бас адуу тамгалахыг бодвол бас бүер бүдүүн болохоор илүү хүчээр орох байхаа.
1: Аа, тэмээг тамгалах юмс гэзүү.
0: Аа.
1: Тийм, мөн л одоо ойрсан анхалтынхаараа хамжилцаад мөн хүн аргунтай л хийдэг ажиллаа тэр.
0: Тий. Тэгвэл одоо бусад нь бол адуу тамгалахтайгаа адилхан тийм ээ?
1: Адилхан.
0: Тэгвэл одоо та бас одоо тамган соёлын бас юм бас соёлын өвийн өвлө уламжлагч басны хавьд одоо залгаад энэ соёлынхаа талаар бас ямар шиг ажлуудыг яаж хийхсэн ийм өөрийн төсөв төлөвлөгтэй байна уу?
1: Аа, би бол одоо ингээд намартаа л одоо адууган хурааж одоо жоохон өргөн дэлгэрэнгүйгээр одоо би өнөө намраас бол ер нь бас бага сургуулийн сурагчид энтрийг бас нэлээдийг дуудаж үзүүлж яг нэг бодит байдал дээр адууган тамгалж байгаа антремас хөгд өнрөөдтэй ихэр үзүүлээ. Заа.
0: Тэгвэл яг адуу тамгалах үедээ мас одоо сургуулийн сурагчдын авчирж үзүүлэх гэсэн юм төлөвлөгдөлтэй байгаа юм байна. За. Цаг цаваан гаргаж манай сурвал зургийг үлээсэн танд маш их баярлалаа.
1: За, баярлалаа.
0: За, тэгээ танд ажил хэлсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнээ.
1: За, ёроо тогтох болтугай.
0: За, баярлалаа, баяртай.
1: За, баяртай.

манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ тамган суулийн бодсын бас суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сүнэт зүүн хошууны мандалт балгасны Баяннуур гацааны малчин Ганбаатарын тамган суулийн талаар ярьсан сурвалжилгыг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг эн түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй та бүхнийхэн хүлэн авч сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За одоо 36 номерт оролцогч Тодогийн улсын хувийн нийтлэг 88-74-тэг 37 номерт дуучин Ли Арухрын улсын хувийн нийтлэг 90-326. Одоо залгаад 39 номерт дуучин Эрдэнэ улгийг өрий дуулагтуу Алтан 2 бугуувч

За одоо 38 номерт дуучин Чулуун Баатрийн олсон говийн нийтлээ 9714. 39 номерт дуучин Эрдэнэ Булгийн олсон говь 91.6.2. За эрхэм хүндэт үзэгчдээ одоо залгаад 41 номерт дуучин Ялангуй өрөө дуулах дуу авга цагаан уул

За баярлалаа. 40 номерт оролцогч Саран Тоягийн олсон хамаг эсгийн тэтгэл хавийг нийтлээ. Ирчиг 1-2 тэг, ирчиг 1-2 тэг. За үргэлжилэн 42 номерт оролцогч Баясгалангийг тасна хүндэтгэн өрөө. Дуулах дуу, сарүүгэр хаднай зэргэлгэн.

Чаа залгаад 43 номерт дуучин хас хувог өрий дуулахдуу могой хээр 44 номерт дуучин урга бэлдэж байгаарай.

За баярлалаа. 42 номерт оролцогч байсгалын олсон хамаг улсын тэгтгэл хов 88.892 88.892. За 44 номерт оролцогч ирээг уучраас үргэлжилэн 45 номерт оролцогч булар дуулахдуу солонго. За 41 номерт оролцогч ялгамын олсон хамаг улсын тэгтгэл хов 88.354 88.354.

За баярлаа. Залгаад 46 номер дуучин сөрөлгийг өрий дуулах дуу хон галуу. 47 номер дуучин баян жиргал шилийн хотын баян жиргал бэлдэж байгаарай.

43 номерт оролцогч Хасгоогийн улсын хамгийн гүйцэтгэл хов 89.78T-г. За 45 номерт оролцогч Болрын улсын хамгийн гүйцэтгэл хов 88.37T-г. За үргэлжилэн 47 номерт оролцогч Баян Жиргал таныг тасна хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу самган буурлээ.

За баярлаа. 46 номер дуучин сүрлэгийн олсон хувийн нийтлэлийн 91.334. Одоозалгаад 48 номер дуучин үндсийг тайсан дүрий дуулах дуу үнсэн саарл дурдан.

0: За баярлалаа. 46 номерт оролцож байгаа сүрлэгийн олсон хамагдсан төгсгөл хов 91-3-3-4 47 номерт оролцож байгаа Баян Зэрэглийн олсон хамагдсан төгсгөл хов 87-8-1-8 87-8-1-8
1: Тус ардын дууны уралдаан ажалгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн
2: Шилингуудын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингуудын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 5, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 23, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
5: Энэ цагтаа.
4: Манай аймаг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг бүжилтийг бай болгон үйлдэгчүүлэх суралчлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг үнэнхүү олон төмөд ашиг хүртээг бодот хүчин болгон хувирулсан.
5: Шулуун хөх хошууны сайн хөдөр сум хамтын аж ахуй хөгжүүлж малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байхаг.
4: Тансаг сайхан амтад идэнгэх ширис мэдээллийн эсгсэн ногоо гэсэн 4-р мөчлөг жиргээ сонсгоно.
5: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг үжилтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх суралчлах хүмүүжилийг өрнүүлснээс нааш манай аймаг олон түмнээ бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн эрмжилж байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж суралчлагаар үйлдэлгийг ахуулан үнэнхүү хатхам боттой ажиллаж ардын амьдралын хүрээнд үргэлжлэн хүчилж суралчлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг үнэнхүү олон түмэд ашиг хүртээг бодот хүчин болгон хувируулв. Олон төмнөд тусгал чанга байгаа гэр байшингийн яс чанар адал ахуйн үйлчлэг зэрэг дутуудал чиглүүлэн аймгийн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөө хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 6 салаа мөчр хамтран сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын төслийг тогтоон журж төлөвлөх байрлалгийн яс чанарыг атгах адал ахуйн үйлчлэгийг сайжруулах хуучин суугаал тойргийг өөрчлөн сайжруулах зэрэг 4 их хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж орон суучийн яс чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэхийн хамт 15 минутын ардд дүгэм үжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж хүүхдийн чичирлэг хоолон гэр бие чаргажуулах гэр зэргийг ижвэртүүлжээ. Аймгийн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөнө намын удирдах дугаалынгийн бүрэлдэхүүн дэд төвчөөн дарга шүүбийн сурвалжлах хүлээхтэн бүтээн байгуулалтын яс чанарын бомбтыг чанга хатгаж адал ахуй нас жилийн асрамж найдаг хүмүүжүүлэх гэрийн явдал зэрэг ерөнхийлсэн үйлчлэг тайшээ гүнжгэрхийг ахуулан бүх аймгийн хот болгосны суугаал ардд нэн олон чанар сайтай сайн гэр байшин хангаж Энэ жилэс нааш шинээр байгуулсан тааварын орон суучийн борлуулгын талбай адилах хугацаанаас жууны 7-6-аар нэмэгдэж 1250 иж өөрчлөлт сайжруулах чанартай орон суучийг худалдсан гэлээ. Дахгүй 20-д суугаал өрхийн бүл чуглуулан байгуулсан гэр байшингийн өмчлөх өрхийн үлдэгдэл асуудлыг шийдвэрлэхин тулд аймгийн чиргэн албан салбарын явдлын төвчөө олон салаа мөчөртэй холбоолон ажил дуусныг дэвш мэдүүлэх гайлс битгэлийг тушаасан зэрэг гар гүйцэтгэлийг журуус дараалан нөхөр үнэмлэх гүйцэтгэх зам шугамыг нэвтрүүлв. Одоохонд нөхцөлийг бүрдүүлсэн өрх нэгэнт үл хөдлөх хөрөнгийн өрхийн үнэмлэн амжилттай авч бусад суугаал өрхийн үнэмлэн авах ажилч идэвхтэй ахиж байна. Аймгийн чиргэн албаас халагдах сэтийн явдлын товчооны дэд дарга 3-р дэсийн байчаан содлогч боолын шин сурвалжлах хүлээхтэн данс хэмэл тутагтах төрийн бодлого солигдох зэрэг асуудал чиглүүлэн санаачилгаасаа төрүүлэн бомб шуталж олон талаар жохчуулан гардмыг нөхөрлж үнэмлэх гүйцэтгэх бүх явцыг шулуутхан 20-д суугаал ардын үл хөдлөх хөрөнгийн өрхийн үнэмлэгийг гүйцэтгэхийг давтуунаар ахиулан олон жилийн өмчлөх өрхийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж олон түмний амар амгалан орон суучтай болох хүсэл эрмжилийг баялуулж байна гэлээ. Суралчлах хүмүүжилийг өрнүүлснээс нааш манай аймаг ардын амьдралын хамаатай сандыг 1500 шахам журуус хурааж ард олны 1000 гарын удааны бодот асуудлыг шийдвэрлж өгөн сайн гэр байшингийг бүтээн байгуулах ажил олголтыг докторжуулан ардын амьдралыг батлах зэрэг нэг бүлэг ардын амьдралын бодот явдлыг найдварж болов. Аймгийн намын хорооны жохон байгууллаг хилцсийн 3-р дэсийн байчаан содлогч Жан Личийн суралчлах хүлээхтэн Уутэнэж ардын санааг сонсон ардын хүчирдлийг шийдвэрлж 1-2-3-4-5 шууд утсыг банк хэрэглэх засгийн явдлын үйлчлэгийг дараахан хүргэх удирдах кадр үнэнчээр ажиллах салаа мөчр байгуулга нэгч онцтой оролцох ажлын арга барилыг хэрэгжүүлжээ. Энэ нь мөн ч намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг дагуулах ашигтай сөвгчлэлт байж, олон түмний хэрэгжээ шаардлагыг үнэнхүү ханган тэдний харамжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
5: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилээс нааш шулуун хөх хошууны сайн хөдөг сум намын байгуултаар ажилсын хэлбэрийг хувируулахыг хөтлөн дагуулж, хамтын аж ахуйгаар орлогыг нэмэгдүүлэн, ам ахуйгаараа чанар сайтай хөгжүүлтэд хүчин нэмэрлэхээр дамжин, уламжилт малаж ухаан хөгжүүлтийн хүчирдлийг шийдвэрлэн, хараа орны 12 гацаа хамтаар хөгжүүлж, намын байгуултад хүчрэх, ажилс хөгжсөн, малчад баяжсан, сайн сахан хөгжүүлтийн байршлыг бий болгож, шанд балгасанд байгаа сайн сайн халуун тогооны газрын арилжаа хөгжөөнтэй байлаа. Тус хоолон гэрийг сайн худаг сумны намын хороогоос мал аж ахуйн хэлбэрийг хувируулан дэс дэвшүүлж, тухайн газрын эдэнийг тухайн газарт нь нэрд тэмдэгжүүлэхийг ахиулахын төлөө нээж, одоо болоход хоолон гэрн нэгэнт мал жих орны хамтын аж ахуй хүчрэгжүүлсэн жишээ болжээ. Шулуун хөх хошууны сайн худаг сумны бор хужир гачааны малчин Чингэлт сурвалд хүлээхдээ, сумны хамтын аж ахуйдад байгуулагдсаний дараа малчид өвхөр хорон ойр ховдоо худалдах болж, үн ханшин загтлгүүрийн үнээс өндөр мөртөө нөхөртэй, манай нэг жилийн орлог өнгөрснийхөөс нэмэгдсэн гэлээ. Сайн худаг сумны мал аж ахуйн уулдаан малаан худалдаж, бага шиг олох бүдүүлэг эзэгнэлтийн шатанд байж, ил гацааны хамтын аж ахуй дархаа ботрохоо байжээ. Тус хүчирдлийг төлөвлөртэй шийдвэрлэхийн төлөө сумны намын хороо голлогч жолоодох үйлдлэнгүйчэд бадруулж, 12 гацааны их баялыг нэгтгэж, 2023 онд хамтаар бэл мөнгө гаргаж, Өвөр Монголын сайн тариалан мал аж ахуйн бэл оруулалтын хязгаарт компанийг байгуулан, сумны намын хороо, гацааны намын үүр, аж ахуйлал, малчих хөрөх холбоодох хөгжилтийн загварын шинийг үүдэн, хамтын аж ахуйн дүрмтсэн эзэгнэлтийн системийг байгуулжээ. Тахвал сайн хутаг сум нь ончлогт идэ өмдөнаар суур болгон, мал малжих, иччүүлэх, борлуулах, идэ өмдөн, ам ахуйг нэг чогччүүлсэн бүх аж ахуйн хэлхээжлийг амжилттай бий болгож, хараа орны шилдэг малчлын талбайд түшиглэн, шилдэг сүүний ирэлт ба махны ирэлтийг баталж, цахар хонь хулан дах зэрэг ончлогт нэр тэмдгийг чогчилжээ. Одоохондо тус сумны өхөр хонин махны бүтээгдүү нэгэнт бүх улсын 18 мож хотод борлуулагдаж, малчдын мал худалдахад хүчтэй үн ханш доор байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлэжээ. 2025 онд компани эзэгнэлтийн хэмжээ 1,000 түмэн төгрөгийг давж, бүх сумны 12 гацаа нийт 52 түмэн төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлого хуваарлаж, 2000

0: Жалин Малаж ахын аж үйлсийн харилцан уусалчин хөгжгөөд хүчин намрална. Долноор балгасны шагналын тосгоны Чанло ба Эдэнэж үйлсийн хижгарт компанид хүрэхэд эсгсэн ногооны хүчлэг үнэр хангална. Аж ахуйн хариуцлагатан Чэнжин дүн үйлс босгосон 10 жилийн турш амттай мөртөн өрүүл чагаан ногоо дарчуулах шин аргыг жоргтой дурчсаар иржээ. Нэг удаанаа гэнтийн тохиолоороо тэр шарсанд чагаан ногоо дарчуулах бодол орж дахин давтан дурсахаар дамжин бутлоо. Чэнжин дүн сурвалжлах хүлээгтэн шарсанд дарчуулсан ногоо өлбөг сүн хүчлийн багчаарын нөхчөлдөөр дарчуулж гаргасан хүчлэг мөртөн багчаар үсэхгүй болохоор амт нь сайхан бас дарчуулах чагаан охор мөртөн дарчуулах явцад дутуу азот хүчлийн давс үсэхгүй гэлээ. Долнор шинэ зүйн чагаан идэн боловсруулах үйлдвэр өдөр бүр дунджаар 1 тонн сүв боловсруулж 800 кг шарс гаргадаг. Өнгөрсөнд эдгээр шарсан үхэр хонондон өгч үлдснийг нь бүр хасчихдаг байжээ. Гэвч ойрын жилд эсгсэн ногоо дарчуулахд хэрэгжилж байна. Одоохонд энэх өндөр бүтэмжтэй илжирхээ сэргийлэх дутуу азот хүчлийн давс уул уулгатайхаа чагаан ногоог шарсаар дарчуулах арга жичээ эсгсэн ногооны бүтээгдэхүүнийг улсын мэдлэгийн өмчлөлийн өрхийн төвчөнд өрөмжлөн мэдүүлж анхнаа хяналтын шатандан байна. Долноор балгасны шагналын тосгоны Чэнло ба Эдэнэж үйлсийн хижгарт компанийн хариуцлагатан Чэнжин дүн хэлэхдээ хагас жилийн туршилтаар дамжин биднээ шарсаар дарсуулсан чагаан ногооны ур мэрэгжил нь үндсэндээ амжилт олж одоо сар болгон 2 тонн дарсуулж байна. Хойшид бид хөвчөөгөн улам өргөтгөн гэлээ. 2025 онд бүх аймгаараа чагаан идэ боловсруулах явц томд 54 төмөн тонн шарас илгэрүүлжээ. Ойлгосноор шарсанд сүүнийх нь жууны 55 шим төжил уулгадаж байдаг. Энэхүү манай аймаг шарсаар чагаан ногоо дарчуулахаас гадна шарсаар сүүн шихэр, уургийн талах, умдан хийж нэгэнт жагтэлгүрт гаргаснаар шарсан одоо олон аж үйлсийн холбон хөгдсөн ховор эрдэнэ болсон байна. Шарсаар дарчуулсан чагаан ногоо нь уламжилт ур мэрэгжил болон одоо үеийн шинтлэг мэрэгжлийн гүнжгэ уусалчил байжээ. Дэнч уламжилт чагаан идэгдээс төвшөрхийг тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ачлуулгатай уусалчулсан амтлаг үйлдэл болжээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч чимэг хураагчийн мэдээлснээр 8 сарын 3-ны орой баруун өвчмчин хошууны Сэргэлэн хараатын үдэш айдууны цуглааны анхны талбай тоглолт Сэргэлэн хараат үжимжийн оронд явагдав. Тус удааны ажилхан баруун өвчмчин хошууны 99 номерт тал нутгийн засмал зам Сэргэлэн хараат үжимжийн орон жирэг соёл жуулчлалын нэрд тэмдэгдэх түшиглэн тал нутгийн жуулчлалын шижир алтан хугацаа хамжин тал нутгаар зугаачих одтой сүний үжимж бодсон бос соёлын өв ардын зам үйл бүх ардын дүү хөгжмийг уусалчулсан жуулчлалын шин байдлыг бий болгож суугаал ард болон ил газрын жуулчлагсдын соёлын амьдралыг баялагжуулсан байна. Анхны тоглолтод залам хар хамтлаг, азтай хамтлаг, отхон туяа зэрэг орны дотн гаднах нэрт дуучдыг урсны хамт баруун өвчмчин хошууны улаан мөчөр урьтын дууны өвлөн уламжлагч ардын найрал дууны бүлхэм зэргийн урж гойд цайхан тоглолт гаргаж улс орны хөгжилт тавшилт ард түмний баяр баясгалан амьдрал орн нутгийн соёл жуулчлалын үйлсийн үр бүтээлийг магтан дуулж үндэстнүүдийн кадр олон түмэн ил газрын жуулчлалсад тал нутгийн утга урлагийг ойлгуулв. Ахуй талбайд бас 500 гараа завгуур нисгэлийн үзүүлэг тохируулан тал нутгийн өнг үжимж 99 номерт засмал зам зэрэг жураг төрсийг жургалан Сэргэлэн хараатын сүний үжимжид өнг бодог нэмэрлжээ. Ойлгосноор тус удааны айдууны чуглаан нь 8 сарын 8-ны орой 8 сарын 14-ны орой үргэлжлэн явагдахаар байж 3 талбар тоглолтын хөв намбан өөрмөж анхны талбар тоглолт нь соёл иргэншлийн тал нутгийн дуугар голдон дараагийн 2 талбай нь сонгодог айдуу рок дуугар гол болгон олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулах болно.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн чиргийн төврийн ажлын байрд 15 жил гавшгайлж яваа бүрэн гисэн чимээллийг сонсхий. Бүрэн бол дундад улсын Төмөр замын Хөх хотын Товчоогийн бүлэглийн жүрх эжнэлтийн тасгийн төврийн ажилтан болно. Тэрээр 15 жилийн турш чиргийн төврийн батлахааны 1-р франтиг бацаахаж төврийн амар төвчнийг батлах ажлыг нарийн нэм бай чанга хатхан чиргэн хүрээлэх батлахааны ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж чиргийн төврийн саатхуу нэвтрхийг бүх хүчнээрэн сахин хамгаалсаар ирв. Бүрэн 15 жил чиргийн төврийн батлахааны 1-р франтад гавшгайлж удаан болхон эд бодос ачаа төврийн байдал зэргийг нарийн нэм бай шалган байчааж амар төвчнээ бомбтыг чанг сахсаар иржээ. Төврийн оргил үе болоход санаачилгаасаа амрах чагаан умартан тухайн талбайд жижигрүүлж хүнээ хүч ба тэрэг хүсгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж чиргийн эд боцсыг өндөр бүтэмжтэй шилжүүлэн төвөрлөхийг баталдаг. Тэрчлэн урт хугацааны бодот үйлдэлгээ дурчлагтайгаан уялдуулан тухайлсан

0: ажлын талаар шаргаагуу судалж ачаж буулгах явцыг шилдэгч болон адил бус эд боцтой чиглүүлэн тусгай төрлийн ажлын тусал тогтоож чиргийн арт талын эд боцсын төврийн ажлыг улам дүрмжүүлэн амар төвшин байлгахыг баталдаг. Дундад улсын төмөр замын хөх хотын товчоогийн бүлэглийн жүрх эжигнэлтийн тасгийн төврийн ажилтан бүрэн сурвалжлах хүлээгдэн орон нутгийн төмөр замын төврийн ажилтан болсны хувьд эрхүүч сайтар үйлчилж арт талын баталгааны ажлыг сайтар хийх нь бидний үүрэг хариуцлага мөнгөлө. 2025 онд бүрэн жижигрийн дугаалангаан дагуулан чиргийн эд боцсыг 1.28 чова ачиж буулган 5650 тэрэг хүргэж эд боц хүргэсэн хэмжээ нь 16 том 8600 гарэ тоонд хүрсэн байна. Ажилласан гадна тэрээр санаачилгаасан суугаа чирэг ангитай жолгуулж чирэг ангийн хэрэгцээ шаардлагыг байнга ойлгон чиргэн хүрээлэн сайтар үйлчилдэг. Энэхүү түүний дагуулга доор жижигрийн дугаалтны ажил үйлсэн дээдлэн чиргэн хүрээлэх сайн сайхан уур амьсгалыг бай болгосон байна.
1: Залгаатад товч мэдээ сонсхий. 2026 онд авах хөшүүний амьхан бомб шүвтлэх ажил бүх талаар эхэлж анх дугаар бүлэгт 54 төм 9800 мөн элсийг засаж 6 сарын дунджаар даачлалт зарласны дараа 12 төм мөн элсийг битүүмжлэн өвс ургуулж инженерингээр 2820 мөн элсийг тогтворжуулан эсрэх газрын амь ахуйг сэргээх ажил үргэлжлэн үр бүтэмж олов.
0: Ард моделийн уран жохоол төрийн хэшигтэй чагаан үхрийн монгол хэлний хөвлийг тархах ёслол баруун жимчин хошууны хоолтын гол балгаснаа баян булаг гачаанд ямгтав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт урхан, шингээгч хонгорцул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хоор, хинагч удулцэг, ерөнхий хинагч бүрэнтэй. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал. Өнөөдрийн 20 цагаас 8-ны өдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Ихэнх газар орнд адил бус хэмжээний жүрөвсгөн баг бороо орох юм уу? Ангит бороо орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, төр жуур их үсрэхөг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөө салхилж байснаа эргээд баруунаас 4 дэсийн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Шилийн хотын өмнө бай улгай жүүжмчэн хошуу, баруун жүүжмчэн хошуу, шулуун хөө цаан хошууны ихэнх газар орнд тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шанд адил бус хэмжээний жүрөмсгөн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд төржөөр их үсрэхэг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсийн салхинттай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 8-ны өдрийн 20 цаг болтол хөвөөчөр хошуу, шулуун хөө цаан хошуу, тайвс хошуунд адил бус хэмжээний жүрөмсгөн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнд тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхинттай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороо орох юм уу? Аянгат бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дагчныгуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Ихэнх газар орнд адил бус хэмжээний жүрөвсгөн баг бороо орох юм уу? Ангит бороо орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, төр жуур их үсрэхөг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөө салхилж байснаа эргээд баруунаас 4 дэсийн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Шилийн хотын өмнө бай улгай жүүжмчэн хошуу, баруун жүүжмчэн хошуу, шулуун хөө цаан хошууны ихэнх газар орнд тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шанд адил бус хэмжээний жүрөмсгөн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд төржөөр их үсрэхэг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсийн салхинттай. нөгөөдрийн 20 цагаас 8-ны өдрийн 20 цаг болтол хөвөлчөр хошуу, шүлэн хөвөцөн хошуу, тайвс хошуунд адил бус хэмжээний жүргэсгэн багбар орно. Хэсэг гажир орнд тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах мөндөр орох чирэг чанга салх хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Бусад гажир орнд тунгалаг хэсэгдэн үлттэй зүүнээс 4-5 дэсийн салхантай шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 20 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороо орох юм уу аянгат бороо орно баруунаас 4 дэсийн салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жодгож байна. Тус хэлжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултхүйн Чойжин жав, Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжмчин хошуунай дөрвөн утас хоорын нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгөлөл хүртсэн юм а. Сэчин бэлэг Төмөн үлжи живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн шилийн голын тал нутга бол Сэчин бэлэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутхан ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн, Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин, үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн, одоо Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог, түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөөг айс мөхн нь учирсан болгоны жүрхнээ хадамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан чагаан тохой нутаг

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Үр дээр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны гадаад нээлт бүх талаар төрөгдсөн.
0: Дээр хагас жилд бүх хотын AEO гэрчлэлтэй аж ахуйн гадаад арилжааны өртгөн бүх хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн хагасаас дэшгийг эзэлсэн.
1: Төрөвнийхөөс даган суралч хийж орхитойгоор хариуцлага үүргэлээ гэсэн тосхой болон гингэх бичиг.
0: Чанар сайтай хөгжилтөд сан сайхан уур амьсгалыг бий болгохгүй. Өртөн зас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүх төрлийн зөргснаг туйшлуулан найдваржуулах тухай дөрвөнтэй өгүүлэх нь гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонины шүүмжлэгчийн цохол.
1: Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглэл 11 журбас уралдааны явдлын тосхай төрөг нэвтрэгч ам гаргаж, өртгөн жаса хорны 16 дугаар хугацааны биеийн төмрийн цоглаанд жамарилчааны батлаг хангаж байгаа жирэг мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сансаарай.
0: Өвөр Монголын аражуу тэлбэц хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны гадаад нээлт бүх талаар төрөгдчээ. Энэ жил Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны төршилтийн орн жинкнэр илэрхийлээ сөхөж, 84 зүйлийн өөрчлөлтийн төршилтийн чигийн үүргийг бүхнийг эхлүүлжээ. Улсын дэсийн 485 зүйлийн дүрмийн үр бүтээлээс 294 зүйлийн манай оронд хуулбарлан дэлгэрүүлжээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон Манжуур, Эрен хотын ерөнхийлсэн хүйс бомбын бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, ганц мод цэгээ зэрэг тусгай мэрэгжлийн бомбын дутуудлыг түргэн нөхрөлж, үндсэн бүтээн байгуулалтын төслийн бомб шавтлах хурдчийг түргэтгсэн байна. Дээр хагас жилд манай орноор дамжсан Дундад Европын жишээний гал тэрэг нийт 5417 цуваат хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 125 гараагаар нэмэгдэн 52 том 7000 баримжаа чингэлхий зөөвөрлж, нэдний адил хугацааныхаас 119 гараагаар нэмэгдчихэ. Манай орноор дамжсан Дундад Европын жишээний гал тэрэг бүх улсын ерөнхий хэмжээний 148 гарааг эзэлж бүх улсад төрүүлсэн байна. Голтлогтой хилийн бомбын эрчимлэг өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ихээр ахиулахын тулд Өртөн зас хорны Ардын засгийн ордны албан тэнхим бүх орны гадаад арилжааны хилийн бомбын ажлын эрчимлэг өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахиулах 3 жилийн ажиллагааны төслийг нийтэлж 16 зүйлийн үүргийг бүх талаар найдваржуулан эх байлгаа төвлөрүүлэн Манжуур, Эрен, Ганц мод цэгээ, Мандал тавын их голтлогтой хилийн бомбын түргэн хөгжихийг голтлогтой дэмжижээ. Дээр хагас жилд бүх орны хуурай замын бомбын барааны тээврийн хэмжээ 8257 том гарай тоонд хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 143 гараагаар нэмэгдэн үргэлжилэн бүх улсад төрүүлжээ. Бомбын арилжааны өртөг 744 дүншүүр 9000 том төгөрөгт хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 163 гараагаар нэмэгдэн бүх орны гадаад арилжааны нэмэгдэл 28400-ийн хувьар дайчлагдсан байна. Дээр хагас жилд хил алсалсан электрон худалдааны арилжааны өртөг 100-100 гараагаар нэмэгдэж, хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны өртөг 100-117 гараагаар нэмэгджээ. Хил алсалсан электрон худалдаа нь Өвөр Монголын үйлдэхүүний гадаадын хэрэглэгчдэд шууд хүргэж, хилийн ардын зах дэлгүүр нь хил дагуугийн олон төмнийг арилжааны хэлхэд гүнзгий усалцуулжээ.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд мандал бомбын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 84 адил хугацаанаас 2 дахин шахам нэмэгдэж түүхийн тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Үүнд AAO гэрчлэлийн тохан гажрын аж ахуйн алын усын зах дэлгүүрийн хүчтэй багж болжээ. Одоохондоо бүхт хотод AAO гэрчлэлийг олсон аж ахуйн ийс байж ил аймаг хотод төрүүлж байгаа юм. Эдгээр аж ахуйн бүх хотын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах аж ахуйн ерөнхий тоон 110 төс хүрэхгүй боловч гадаад арилжааны өртөг нь харин бүх хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртөгийн хагасаас дээш нэжилж гадаад арилжааг тогтворжуулах бүтчийн шилдэгжүүлэх хүчтэй хөдөлгөгч хүчин болжээ. Бүгд хотын Инсет хавар шорон соронжийн шин материалын ховор улсан бүрэн бас харилцаад компани ард EEO гэрчлэлийг олсон болохоор үйлдэхүүнээ гадаадд гарах гэдэ байчаан шалгах норм нь буурсан бөгөөд урдаар бомтоор өнгөрүүлэх харгалжилтыг хүртэг болжээ. EEO гэрчлэл нь бүх өмөрчгийн арилжааны итгэмжийн үнэмлэл хамаагддаг. Гэрчлэлийн олсон аж ахуйл нь улсын дотоодын бомбтод жохих хэмжээний харгалжилтал хүртэхээр барахгүй, бас олон улсын арилжаан мэдрэх тогтчдод түшхилж, дэлхийн 50 гаруй аж ахуйн чогчдод адилхан харгалжилтал хүртэх болохоор хил алсалсан арилжааны өөрийн өртгийг ихэхэн бууруулжээ. Нэн олон аж ахуйлалд ЕЭО гэрчлэлийн харгалжилтыг хүртэхийн тулд бухтын боомтынх нь нэг аж ахуйлалд нэг бодлогыг хэрэгжүүлж, аж ахуйлын хавсрын зөвлөн хатуу тоногийн тутуудлыг нөхөрлжээ. Дээр хагасжилд бүх хотын ЭЭО гэрчлэлийг олсон 9 аж ахуйлалын гадаад арилжааны ерөнхий өртгөн 68 дуушор төрөгд хүрч, бухт хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн 156 гарааг нэжилжээ.
0: Одоо тариуныхаас даган суралцаж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлээ гэсэн тусгай болонгийн эх бүчгээс нэвтрүүлээ. Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошууны тансаг булга балгасын энгэр ус гацааны малчин нэма наргам залуу наснаасаа цал буурал болтлоо хил нутгаа сахин хамгаалж өдлөхийн үзүр хүү болон амболдоо хил сахих дархан үргээ тушаасан үйл явдал нь хол ойрын хүмүүсийн хүндэтгэл сайшаалыг олж жишээч үйл ажиллагаа нь өргөн тэнгэр говь нутгаас эх улсын өнцөг болон бүр болтол уламжилэгдэн дууршиж байна. 1971 онд 25 настай нэма хил сахих үүргий тосож нутгаасаа салж Алшаа баруун хошууны тансаг булга балгасны энгэр ус гацаанд нүүжээ. Тухайн үед хил дагуу оронд хилийн хамгаалалтын цэрэг ангаас өөр ямар ч айл хот байгаагүй. Хөвөө зах нь харагдахгүй их говьд зундаа шатам халуун өвөлдөө маш хүйтэн элсэн говьд цахилгаан нэвтрэхгүй гадагшаа харьцаа холбоо авахд туйлын хүчтэй байдаг. Тухайн үед нэма хилээр цагдахаар ябал бараг нэг өдөр алхачихдаг юм байна. Байд зэлүүд нутаг дээр нэма настан хил сахих үүргээ хичээнгүйлэн гүйцэтгэсээр нэг мэтгэд хагас зууны гардаа өрхөж ганцхан олдох залуунаасаа хил нутгаа сахин хамгаалах үйлсэд зориулжээ. Эдүгэ 80 насыг зоогилж байгаа нэма настан хэдийвээр залуугийн үеийнхээ адил хил цагдхийн аргагүй болсон боловч түүний хүү хад бүх омбол боож байна нь бөөхэ досож хил нутгаа үргэлжилэн сахин хамгаалж байна. Элгэн харт эв хамт нам болон агуу ихэх улсынхаа төлөө хил хязгаараа ямах цахин гэж үргэлж ярьж явдаг нэма настан урд тожид умарт хилийн жишээч бүх улсын 38-ын улаан туугч бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хов хүн зэрэг ярва алдрыг хүртэж энэ жил бас бүх улсын шилдэг эв хамт намын гишүүнээр үнэлэгдэжээ.
1: Одоо чанар сайтай хөгжилтөд сайн сайхан уурамсгалыг бий болгосгүй өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын зориг санааг туушлуулан найдварж болох тухай дөрөвөнтө өгүүлэх нь гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонин шөөмжилэгчийн захиалын нэвтрүүлээ. Нэг ховын байгууллалт 9 ховын найдвар зөвлөлт өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын Өвөр Монголын бодтойд суурилж одоохны хөгжилтийн байдлыг шинжилгээ ухааны чар судлан магдлан дараачийн шатрын ажилд гол шавталтын чиглэлийг тодорхойлж өгчээ. Орон даяараа дараа түргэн хөдлөлчиж найдвар зөвлөлтийн хүчтэй атгаж ажил хийж үйлс босгох сайн сайхан урамсгалыг идэвхтэй бий болгож бүгд хурлаас дурдсан илжвэлийн харалт үүргийг бодтойжуулан найдвар зөвлөх хэрэгтэй. Намын хамаарч намын засах ажил хэдий бүтөмжтэй болох тусмаа ажил хүй нийгмийн хөгжилтийн баталгаа төдий хүчтэй болтгоо. Чанг хөг аяс, чанг арга хэмжээ, чанг уурамсгалыг ямагт баримтлж бүх талаараа намыг чанг засгийг урт хугацаагаар ахиулан улс төрийн ам ахуйг тасраагүй чивэршүүлэн зэргэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зүв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлаг хүмүүжилийг тууштай болгоомжтой сайтураад гэж гүнжгэ суралцах үнэн байцаах бодтой өөрчлөлхийг тууштай баримтлах хэрэгтэй. Хугацаа солих ажлыг төв чангаа нарийн ханамгаа сайтар хийж, хугацаа солих сахилга батыг чанг сахиж, хүн сонгож хүн хэрэглэх төв бос суртлыг гүнжгэ чигчлэн жасан, хугацаа солих бүх явцад хэв суртал төв чигч байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Төвийн 8 жорвос тогтоолын зориг санаа гүнжгэ туушлуулах сорилчлог хүмүүжилийн үр бүтээлийг тасраагүй бэхжүүлэн өргөтгөж, алан төмний дэрэгдэх төв бос суртал болон авилгалын асуудлыг гүнжгэ чигчлэн жасан суртал чигч овер төв улс төрийн ам ахуй лавдун баттай бий болгож чанарлаг хөгжилтийг ахиулахад хүчрэх их хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Бүх жилийн илжвэлийн харалт үүргээ биелүүлэхийн жангалаа нь баттай ажиллахад байдаг. Орон даяараа суралчилгийн ихэр эрхэмлэн гүнжгэ байчаан судлан үнэнхүү атхан баттай ажиллаж төв голч ариун чигч байх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гүнжгэ суралчин туушлуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр эрс говьшгүй урагшлах хэрэгтэй. Манай орны одоохны хөгжилтийн байдлыг өвөр таньж, нэг хөгжилтийг биелүүлэх итгэл жоргоо баттахж, архаг гүмийг арилгаж, хүчир асуудлыг шийдвэрлэн, харь саатыг ялан давж, илжвэлийн ажил бэлсэн хөгжилтийн шин байдлыг чармайн үүдэх хэрэгтэй. Сайн суртал бол дайчин хүчин, бас ч айхуулах хүчин, нэнч найхтаруулах хүчин билээ. Өөртөө жасах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтыг лавдун баттай айхуулан, давуулгаа бөхчүүлэн өргөтгөж тутуудал буурай талаа нөхөрлөхийн айлайлнын чидхийм халварханаар бийлүүлдийлгүй юм. Эрэх биш нэнийх эрчмээр хөв суртлаа давтан боловсруулан, шин жүтгэл чармайлаг гаргах хэрэгтэй. Арын даяараа сэтгэл санаагаа тогторжуулж, эрч жоргоо хөвчлөн хариуцлагаа баттхан төв суртлыг бий болгож, ажлын байраа сахиж, ховцсон ажлаа сайтар хийж, өөдлөн давших амг жоргоор чанарлаг хөгжилтийн шин амжилт бүтэмж үүдэх хэрэгтэй. Энэ жилвэл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил, Өвөр Монголын чанарлаг хөгжих шин замын түргэн нэг чухал нэг жил болно. Арын даяараа үргэлжилэн бат бөх байлдах бодлогын тогтол хүчин болон чочилтгүй урагшлах дүрс байдлаа баталж, нэн чог бадрангүй төмчлийн жорих санаа, нэн хатуу хариуцлага үргэлэл, нэн баттай гэрхмэлэх суртлаар ирэмхийлэн урагшилж, бүх жилийн харалт үүргээ бүх хүчээрээ бийлүүлэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар эхлүүлэх хэрэгтэй.
0: Өвөр Монголын аражуу тэлбэц хорооны мэдээ. 2026 онд Өртөн засхорын сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн хөгжилтийн тусгай бэл мөнгийг 6545 төмөн төгрөг нэгтэлтэй төлбөлн тохируулжээ. Энэхүү тусгай бэл мөнгөөр улсын төсийн хөлбөмбөгийн сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа ба сургалтыг голдлоготой баталж, Өртөн засхорны төсийн энгийн хөлбөмбөгийн уралдаан эрхлэгийн дэмжигчийн хамт улсын төсийн сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөгийн төрөл зүйлийн хөгжилтийг ахуулахад хэрэгжүүлэх болно. Тогтун бүгэд үргэлж хүйлч эдийн засгийн батлахын систем төшөглөн манай орон сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн бүх хэлхээний байгууллалтыг лавдуунаар ахуулж бий. Баримжаатсан талбайн бүтээн байгууллалтыг үргэлжилэн ахуулж, тусгай мэрэгжлийн сургаагчийн хүмүүжүүлэн олон дэс давхаргын хөлбөмбөгийн уралдааныг эмх журамтай өрнүүлж, залуучууд багчуудын хөлбөмбөгийн бэлтгэл чадвартны эгнэг тасралтгүй төлдөржүүлж байна. Хэвссэн сургаалтж олон дэсийн уралдааныг зохион байгуулахаар дамжуулан бүх орны залуучууд багчуудын бие махбодын хэв чанар бүлхэм нийтийн хамжилтсах үзэл ухамсар хийгээд өрсөлдөөний төвчнийг зэргээр дэвшлүүлж сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгөөр хүний хүмүүжүүлэх ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэхийн үн өртгий улам илэрхэ болгож байна. Дараачийн алхамд Өртөн засхорноос бэлмөнгийн хамааралтыг үргэлжилэн чангатгаж, бэлмөнгийн хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшлүүлэн сургуулийн биеийн тамирын үйлсийн чанар сайтай даамгай хөгжилтийг бийлүүлэхэд хүчин амрилгаар байна.
1: Өвөр Монголын аражио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 16-р хугацааны биеийн тамирын чуглаа эхлэх ойр тосноор Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглөлөн Хөх хот бухт хоёр гажарт 11 журбас уралдааны явдлын тусгай түргэн нэвтрэх замыг гаргаж уралдааны тэрэг унааны өндөр бүтөмжтэй нэвтрэхийг баталж байна. Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглөлөн гол уралдааны тойрог болон голдлогтой нэвтрэх замын хэсэгт хандуулан Бухт, Чивюэн, Чиншан зэрэг гурван сүйтгэл хураа хөртөөд 6 журбас уралдааны явдлын тусгай түргэн нэвтрэх замыг байрлуулж Хөх хот, Хөх хотын баран, Хөх хотын зүүн, Хөх хотын өмнө, зүүн 2-р тойрол зам зэрэг 5 сүйтгэл хураа хөртөөнд 5 журбас уралдааны явдлын түргэн нэвтрэх замыг байрлуулж уралдаанд холбогдох тэрэг унааны урсгалын хуваарлан саадхүн хий батлахаар би уралдааны хугацаанд хянагч тамирчин зэрэг хамаатын уралдааны хүмүүс уралдааны явдлын баталгын тусгай нэвтрэх замаар аяллах эрэмжлэлээ урьчлан төвшүүлэн зөвшөөрүүлсэн байдлаар тусгай нэвтрэх замаар аялж болно. Мөн зэрэгэр J6 Бээжингээс төвд хүрэх хурдны зам, J11 тэг улсын зам зэрэг уралдааны голдлоготой зам шугамд хандуулан тотоодлыг байчаан чигчлэх ажлыг өрнүүлж, ил төрлийн гинтийн байдлыг шийдвэрлэх төс дараалалыг бүрэншүүлэн зам шугамын бачин байдлын арга чаг чадварыг бүх талаар дэвшүүлж байна.
0: Өвөр Монголын аражуу тэлбэц хорооны мэдээ. Манай орны ил газар зуны амралтын амар төвчний ухуулах хүмүүжлийг бүх талаар өрнүүлж, залуучууд багчуудын амар төвчний ухамсарыг дэвшлүүлж байна. Зуны амралтад Шилэнгул аймгийн Сүнд зүүн хошуу зуны амралтын хугацааны галын аюулын сэргийлэх зуслангийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаад галын аюулын сэргийлэх шинжилгээ ухааны мэдлэгээ түгээмэлжүүлэх хичээл тохируулж, сурагчдад гэр зүрийн галын аюулын сэргийлэх, галын аюулын далд гэми байцаах зэрэг мэдлэгээ тайлбарлаж, сурагчдын галын аюулын сэргийлэх ухамсар ба өөрийгөө аврах чадварыг дэвшлүүлсэн байна. Богдготын бэйн тамрын төвийн онболтын ордон ойрд өдөр бүр 3000 шахам хүний хүлэн авч байна. Үүнд залуучууд багчуудын онболтын боловсролд оролцож байгаа хүн 500 гараа байна. Усан цацгачд бусад гэмтэл гарахыг сэргийлэхийн тулд онболтын ордон тусгай мэрэгжлийн аврагчийг нэмж тохируулан баримжаатсан AED бачим авралтын тасаг тохируулжээ. Гэр гаднах усны орны аюул төгшөр чиглүүлэн Баянуур хотын Хангин хот хош хүн зүний амралтын усан цацх өндөр аюул төгшөртэй орны залган тогтоож голын сувгийн хувьд цахад авралтын хувцас, авралтын цагираг, аврын туслах дээс зэрэг эд бүтцийг тохируулсан бөгөөд тойрон цагдах эрчмээ чангаруулж залуучууд багчуудын усан дунбах аюул төгшөрийг сэргийлж байна. Хөлөмбөр хотын Залан айл хот нь усан цацхыг сэргийлэх тусгай сэдвт тайлбарж эрхэлж, усан цацсан үнэн бүтээ хэргийн жишээтэй уялдуулан, аюултай усны орны ялган таних, усан живхийг сэргийлэх өдөр тутмын ерөнхий мэдлэг өөрийгөө аврах арга зэрэг авралтын мэдлэгийг тайлбарлажээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэд Ард манай орны ихэнхээ газруудаар айгам халуун чагвар үргэлжилж байгаа болохоор ил газрынх нь олон талын арга хэмжээгээр дулааны хэмжээг бууруулан нарсхаа сэргийлж байна. Гэрийн гадаа адилж байгаа ажилчдын нарсхаа сэргийлэхийн тулд Түнлэн хот ил барилгын газрынхныг ажиллах цагаа зохистой тохируулан халуунаас зайлсхийх хэрэгтэй гэж шаарддгийн хамт ажилтан ажилчинд нарсхийг сэргийлэх юм уу сөрөн умдаан түгэж бий. Түнлэн хотын нэгэн барилгын газар бүхэл өдрөөр нарсхийг сэргийлэх умдаа хангаж, ус сүрчиж халууны намдааж байгаа бөгөөд нарссан хүмүүсийн түргэн өмнөх шисчмээ төгөлдржүүлжээ. Тухайн газрын чагварын саламучрын бас долааны хэмжээг ханаан хэмжиж урчлан сэрэмжилүүлэхэд чангатгаж, тэрэлэнгийн гангасаргантай тэмцэг мэдлэг мэрэгжлийн түгээмэлжүүлжээ. Баянуур хотын линхэд тойрог нь бас жамаар ус сүрчиж хүний хүчээр уур манан гаргаж, хот тойргийн бүхчим халуун байдлыг намдуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Хянган аймаг ам ухааны чагдааны явдлын байгууллалтыг гүнжгэрүүлж олон салаам учрах холбоолон хуулах хэрэгжүүлэх ба оюунчилсан цагдан сэргийлэхэд түшиглэн ам ухаан амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байна. Түүчэн шинд байгаа өвгөн уулын байгалийн хамгаалалтын орон бол их Хянган давааны өмнөд хэсгийн чухал ам ухаан халахвч ба амьд үтсийн гээний хөмөрг юм. Газрын байц нарийн бодлантай бөгөөд эргэн тойрны айл тусгантай залгалдан холболдож байдаг. Өнгөрсөн дэл салаам учрынхын тус тусынхаа хамааралтын хэвжээгэл хамгаалж хамаардаг болохоор хуул бусаар ан агнах өвсөн эм хулгайлан түгцрэх ажиллагааг ер нь тууштай хоригч чадахгүй байжээ. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэ жил түүчэн шин дотоодын хамгаалах зах дэлгүүрийн хяналт хамааралд байгалийн хамгаалалтын орны хамаарч хамгаалах өртөө ерөнхийдөө хууль хэрэгжүүлэх зэрэг 6 салаам бичрийн хүчний нийтгэж ам ухаан чагдааны явдлын хамтарсан үйлчилгээний тогтцоо байгуулан амар төвчний сэргийлэлтийг чангатгах. Үүний дагуу тухайн газрынх нь 8 тойрон хамгаалах торийг заагдсан.

0: Улаан Бүчир ам ухаан чагдааны явдлын байгууллалтыг чангатгаж, уул уус ой мод газар тариа нуур бүрт нутг бэлчээр Элис Манхи хэсэг хуваан ам ухаан чагдааны явдлын тойрог болгон цааглан тогтоожээ. Одоохонд Хянган аймгийн 8 ухаан чагдааны явдлын тасгачиж хамтран жижүүрлэх өртөг 18 байгуулж 900 гаруй ам ухаан чагдааны дарга чагдаа алван журмын чагдааг тохируулж бүх орон бүсийг хамарсан 3 шатны ам ухаан чагдааны даргын дөрмийн системийг бүрдүүлсэн байна.
1: Тавч мэдээ сонсхий. Чинхай их сургуулиас эрхэлсэн ёслолын хувьсалт болон дунддын үндэстний хамтын цогцтой байгуулах эрдэм шинжилгээний судлын харилцаа хурал 8-р сарын 4-ний өдрөх хотод явагджээ. Чинхай их сургуулийн төвийн үндэстний их сургууль зэрэг улсын дотоодын олон ихтэй сургуулийн тосхой мэрэгдэлтэн эрдэмтэн ёслол хөгжмийн хараасаас дунддын үндэстний хамтын цогцтой бүрдэл болон хөгжилтийг гүнзгий судлын харилцаж ёслол хөгжмийн дүрмийн нийгмийн соёлын чадамжийг уудалж дунддын үндэстний хамтын цогцтой ухамсар баттаггийг гүнжгэр үлэн баттайж болохыг ахиулжээ.
0: 39-р хугацааны Өвөр Монголын тариалангийн үзэсгэлэнжиж 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн биеийн тариалангийн машины үзэсгэлэн 8-р сарын 4-ний өдөр Улаан хатад өндөрлжээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд 1000 шахам цахиалах досож тухайн талбайн арилжаа бүтсэн хэмжээ 7 дүншүүр 8000 том төгрөгт хүрсэн байна.
1: Эн цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандангоо Саялбат жижиг нааруулагч үүрч хайх ханагч харуун ерөнхий ханагч бүргэд

хөдөлгөөнийн олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын унчлагтай үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалгийн өндөрчөөс шинч агуугийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний

алхахаг салалгүй дагчин. Хамтар бүлхэнд нь тэмчиж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдээ, эрхүүсээ домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, домддын үндэстэн, домддын соёл, домдд улсын өв хамт нам, домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, домддын үндэсний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө, эрхүүсээ домддын үндэсний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, домддын үндэсний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдээ, эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Зургаадээ, эрхүүсээ домддын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн домддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоодээ, эрхүүсээ үндэстний орны үр дүнд засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсээ домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлэг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсатмуу. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж

үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэснүүдийн олон төмний агуу их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгнөө тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхөллөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 5, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 23, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
5: Энэ цагтаа
4: манай аймагт засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг үнэн хүн олон төмөд ашиг хүртээг бодод хүчин болгон хувирулсан.
5: Шулуун хөх хошууны сайн хөдөв сум хамтын аж ахуй хөгжүүлж малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байх.
4: Тансаг сайхан амтд идэнгэх ширс мэдээллийн эсгсэн ногоо гэсэн дөрөвдүгээр мөчлөг жиргээ сонсгоно.
5: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжилийг өрнүүлснээс нааш манай аймаг олон түмнээ бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн эрэмжилж байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж сурвалжлагаар үйлдэлгийг ахиулан үнэнхүү атгам боттой ажиллаж ардын амьдралын хүрээнд үргэлжлэн хүчилж сурвалжлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг үнэнхүү олон түмэд ашиг хүртээг бодит хүчин болгон хувирулв. Олон томны тусгал чанга байгаа гэр байшингийн яс чанар адал ахуйн үйлчлэг зэрэг дутуудал чиглүүлэн аймгийн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөө хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 6 салаам учир хамтран сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын төслийг тогтоон журж төлөвлөх байрлагын яс чанарыг атгах адал ахуйн үйлчлэгийг сайжруулах хуучин суугаал тойргийг өөрчлөн сайжруулах зэрэг дөрвөн их хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж орон суучийн яс чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэхийн 15 минутын ардад дүгэм үжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж хүүхдийн чичирлэг, хоолн гэр, бие чаргажуулах гэр зэргийг ижвэрдүүлжээ. аймгийн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөнө намын удирдах дугаалынгийн бүрэлдэхүүн дэд төвчөөн дарга шүүбийн сурвалжлах хүлээхтэн бүтээн байгуулалтын яз чанарын бомбтыг чанга хатгаж адлаа ухаан нас жилийн асрамж найдаг хүмүүжүүлэх гэрийн явдал зэрэг ерөнхийлсэн үйлчлэг тээшээ гүнжгэрхийг ахиулан бүх аймгийн хот багсны суугаал ардад нэн олон чанар сайтай сайн гэр байшин хангаажээ. Энэ жилэс нааш шинээр байгуулсан тааварын орон суучийн борлуулгын талбай адилах хугацаанаас жууны 7-6-аар нэмэгдэж 1250 өөрчлөлт сайжруулах чанартай орон суучийг худалдсан гэлээ. Дахиулаа 20-д суугаал өрхийн бүл чуглуулан байгуулсан гэр байшингийн өмчлөх өрхийн үлдэгдэл асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд аймгийн чиргэн албан салбарын явдлын төвчөө олон салам үчиртэй холбоолон ажил дуусныг дэж мэдүүлэх гайлс битгэлийг тушаасан зэрэг гар гүйцэтгэлийг журуус дараалан нөхөр үнэмлэх гүйцэтгэх зам шугамыг нэвтрүүлв. Одоохонд нөхчлөлийг бүрдүүлсэн өрх нэгэнт үл хөдлөх хөрөнгийн өрхийн үнэмлэн амжилттай авч бусад суугаал өрхийн үнэмлэн авах ажилч идэвхтэй ахиж байна. Аймгийн чиргэн албаас халагдах сэтийн явдлын төвчөөнө дэд дарга 3-р дэсийн байчаан содлогч боолын шин сурвалжлах хүлээхтэн дан сэхмэл тутагтах төрийн бодлого солигдох зэрэг асуудал чиглүүлэн санаачилгаасаан төрүүлэн бомб шуталж олон талаар жохчуулан гардмыг нөхөрлж үнэмлэх гүйцэтгэх бүх явцыг шулуутхан 20-д суугаал ардын үл хөдлөх хөрөнгийн өрхийн үнэмлэгийг гүйцэтгэхийг лавдуунаар ахиулан олон жилийн өмчлөх өрхийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж олон түмний амар амгалан орон суучтай болох хүсэл эрмжилийг баялуулж байна гэлээ. Сурвалжлах хүмүүжилийг урдуулснаас нааш манай аймаг ардын амьдралын хамаатай сандыг 1500 шахам журуус хурааж ард олны 1000 гарын удааны бодит асуудлыг шийдвэрлж өгөн сайн гэр байшингийг бүтээн байгуулах ажил олголтыг докторжуулан ардын амьдралыг батлах зэрэг нэг бүлэг ардын амьдралын бодит явдлыг найдваржуулав. Аймгийн намын хорооны жохон байгууллаг гэлтсийн 3-р дэсийн байчаан содлогч Жанглийчийн сурвалжлах хүлээхтэн үүдэн нэж ардын санааг сонсон ардын хүчирдлийг шийдвэрлж 1-2-3-4-5 шууд утсыг банк хэрэглэх засгийн явдлын үйлчлэгийг дараахан хүргэх удирдах кадр үнэнчээр ажиллах салам үчир байгууллаг нэгч онцтой оролцох ажлын арга барилыг хэрэгжүүлжээ. Энэ нь мөн ч намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг дагуулах ашигтай сөвгчлэлт байж олон түмний хэрэгцээ шаардлагыг үнэнхүү хангаан тэдний харамжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
5: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш шулуун хөх хошууны сайн хөдөх сум намын байгуултаар аж үйлсийн хэлбэрийг хувируулахыг хөтлөн дагуулж хамтын аж ахуйгаар орлогыг нэмэгдүүлэн ам ахуйгаар чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэхээр дамжин уламжилт малаж ухаан хөгжилтийн хүчирдлийг шийдвэрлэн хараа орны 12 гацаа хамтаар хөгжүүлж намын байгуулт хүчрэгөх аж үйлс хөгжсөн малчад баяжсан сайн сахин хөгжилтийн байршлыг бий болгож шанд балгасанд байгаа сайн сайн халуун тогооны газрын арилжаа хөгжөөнтэй байла. Тус хоолон гэрийг сайн худаг сумны намын хороогоос мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлж тухайн газрын идээнийг тухайн газарт нь нэрд тэмдэгжүүлэхийг ахиулахын төлөө нээж одоо болоход хоолон гэр нэгэнт мал жих орны хамтын аж ахуйг хүчрэгжүүлсэн жишээ болжээ. Шулуун хөх хошууны сайн худаг сумны бор хужир гачааны малчин Чингэлт сурвалдаа хүлээхтэн сумны хамтын аж ахуйдад байгуулагдсны дараа малчид өвхөр хорон ойр ховдоо худалдах болж үн ханшин загтлгүүрийн үнээс өндөр мөртөө нөхөртэй манай нэг жилийн орлог өнгөрснийхөөс нэмэгдсэн гэлээ. Сайн худаг сумны мал аж ахуйн уулдаан малан худалдаж бага шиг олох бүдүүлэг эзэгнэлтийн шатанд байж ил гацааны хамтын аж ахуй дархаа бутархаа байжээ. Тус хүчирдлийг төлөвлөртэй шийдвэрлэхийн тулд сумны намын хороо голлогч жолоодох үйлдэлэн гүйчэд бадруулж 12 гацааны их баялыг нэгтгэж 2023 онд хамтаар бэл мөнгө гаргаж Өвөр Монголын сайн тариалан мал аж ахуйн бэл оруулалтын хязгаарт компанийг байгуулан сумны намын хороо гацааны намын үр аж ахуйлал малж хөрөх холбоолох хөгжилтийн загварын шинийг үүдэн хамтын аж ахуйн дүрмтсэн эзэгнэлтийн системийг байгуулжээ. Тахвал сайн хутаг сум нь

0: цогцлогт идэ өмдөнаар суур болгон мал малжих, ичүүлэх, борлуулах, идэ өмдөн ам ахаг нэг чогччулсан бүх аж ахуйн хэлхэжлийг амжилттай бий болгож, хараа орны шилдэг малжлын талбайд түшиглэн шилдэг сүүний ирэлт ба махны ирэлтийг баталж цахар хонь хулан дах зэрэг ончлогт нэр тэмдгийг чогчилжээ. Одоохондо тус сумны үхэр хонин махны бүтээгдүү нэгэнт бүх улсын 18 мож хотод борлуулагдаж малчдын мал худалдахад хүчтэй үн ханш доор байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлэжээ. 2025 онд компани эзэгнэлтийн хэмжээ 1,000 төм төгрөгийг давж бүх сумны 12 гацаа нийт 52 төм төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлого хуваарлж 2026 оны 6 сард бас 58 төм 5,000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хуваарлан ашиг орлого нь гацааны хувь оруулагч малчдын орлогыг мэдэгдэм нэмэгдүүлжээ. Шулуунх хошууны сайн худаг сумны намын хорооны шүүжи Бүрэн Баяр сургуулийн хүлэгтэн дараачи алхамд чахар хонь хулан шарг даагийн элсний үхрийн голдлог сүргийг байжуулж вилтхүний ес чендран сайтар атгийн хамт үхэр хонин махыг нарилаг гүнжгээ ичүүлэг чадварыг дээшлүүлж нэмэлт үртгийг улам нэмэгдүүлэн нэрт тэмдгийн байгуултыг үргэлжлэн сайтар атхан. Давхул хулан шарг даагийн эсрэг газрыг төлөвлөртэй засах ажлыг зэргээр сайтар хийж хамт нийт ба малжиг хөрхийн орлыг нэмэгдүүлэх арга замыг тасралтгүй өргөтгөн хэлээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтд идэнгэх ширс мэдээллийн эсгсэн ногоо гэсэн 4-р мөчлөгийг сонсхий. Долнор шин шарсанд

0: гарсан үхэр хонондон өгч үлдснийг нь бүр хайч чаддаг байжээ. Гэвч ойрын жилд эсгсэн ногоо даршуулхад хэрэгжилж байна. Одоохонд энэх өндөр бүтэмжтэй илжирхээ сэргийлэх дутуу азот хүчлийн давс уул уулгатайхаа чахаан ногоог шарсаар дарчуулах арга жичээ эсгсэн ногооны бүтээгдэхүүнийг улсын мэдлэгийн өмчлөлийн өрхийн товчонд эрэмжлэн мэдүүлж анхнаа хяналтын шатандан байна. Долноор балгаснаар шагналын тосгоны Чэндо ба Идэнэ жүйлсийн Хэджгард компанийн хариуцлагатан Чэнжин дүн хэлэхтэй хагас жилийн туршилтаар дамжин биднэ шарсаар дарсуулсан чагаан ногооны ур мэрэгжил нь үндсэндээ амжилт олж одоо сар болгон 2 тонн дарсуулж байна. Хойшид бид хөвчөөгөн улам өргөтгөн гэлээ. 2025 онд бүх аймгаараа чагаан идэ боловсруулах явц томд 54 түмэн тонн шарас илгарулжээ. Ойлгосноор шарсанд сүүнийх нь жууны 55 шим төжил уулгадаж байдаг. Энэхүү манай аймаг шарсаар чагаан ногоо дарсуулахаас гадна шарсаар сүүн шихэр уургийн талах умдан хийж нэгэнт жахталгуурт гаргаснаар шарсан одоо олон аж үйлсийн холбон хөгдсөн ховор эрдэнэ болсон байна. Шарсаар дарчулсан чагаан ногоо нь уламжилт ур мэрэгжил болон одоогийн шинтлэг мэрэгжлийн гүнжгэ уусалчил байж, нэнч уламжилт чагаан идэгэ дэс төвшүрхийг тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ачлуулгатай уусалчулсан амтлаг үйлдэл болжээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч чимэг хураагчийн мэдээлснээр 8 сарын 3-ны орой баруун өвчмчин хошууны Сэргэлэн хараатын үдэш айдууны цуглааны анхны талбай тоглолт Сэргэлэн хараат үжимжийн оронд явагдав. Тус удааны ажилхан баруун өвчмчин хошууны 99 номерт тал нутгийн засмал зам Сэргэлэн хараат үжимжийн орон жирэг соёл жуулчлалын нэрд тэмдэгдэх түшиглэн тал нутгийн жуулчлалын шижир алтан хугацаа хамжин тал нутгаар зугаачих одтой сүнийн үжимж бодсон бос соёлын өв ардын зам үйл бүх ардын дүү хөгжмийг уусалчулсан жуулчлалын шин байдлыг бий болгож суугаал ард болон ил газрын жуулчлагсдын соёлын амьдралыг баялагжуулсан байна. Анхны тоглолтод залам хар хамтлаг, азтай хамтлаг, отхон туяа зэрэг орны дотн гаднах нэрт дуучдыг урсны хамт баруун өвчмчин хошууны улаан мөчөр урьтын дууны өвлөн уламжлагч ардын найрал дууны бүлхэм зэргийн урж гойд цайхан тоглолт гаргаж улс орны хөгжилт давшилт ард түмний баяр баясгалан амьдрал орн нутгийн соёл жуулчлалын үйлсийн үр бүтээлийг магтан дуулж үндэстэнүүдийн кадр олон түмэн ил газрын жуулчлагсад тал нутгийн утга урлагийг ойлгуулв. Авхай талбайд бас 500 гараа завгуур нисгэлийн үзүүлэг тохируулан тал нутгийн өнг үжимж 99 номерт засмал зам зэрэг жураг төрсийг жургалан Сэргэлэн хараатын сүнийн үжимжид өнг бодог нэмэрлжээ. Ойлгосноор тус удааны айдууны чуглаан нь 8 сарын 8-ны орой 8 сарын 14-ны орой үргэлжлэн явагдахаар байж 3 талбар тоглолтын хөв намбан өөрмөж анхны талбар тоглолт нь соёл иргэншлийн тал нутгийн дуугар голдон дараагийн 2 талбай нь сонгодог айдуу рок дуугар гол болгон олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулах болно.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн чиргийн төврийн ажлын байрд 15 жил гавшгайлж яваа бүрэн гисэн чимээллийг сонсхий. Бүрэн бол дундад улсын Төмөр замын Хөх хотын Товчоогийн бүлэглийн жүрх эжнэлтийн тасгийн төврийн ажилтан болно. Тэрээр 15 жилийн турш чиргийн төврийн батлахааны 1-р фарантиг бацаахаж төврийн амар төвчнийг батлах ажлыг нарийн нэм бай чанга хатхан чиргэн хүрээлэх батлахааны ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж чиргийн төврийн саатхуу нэвтрхийг бүх хүчнээрэн сахин хамгаалсаар ирв. Бүрэн 15 жил чиргийн төврийн батлахааны 1-р фарантад гавшгайлж удаан болхон эд бодос ачаа төврийн байдал зэргийг нарийн нэм бай шалган байчааж амар төвчнээ бомбтыг чанга сахсаар иржээ. Төврийн оргил үе болоход санаачилгаасаа амрах чагаа умартан тухайн талбайд жижигрүүлж хүнээ хүч ба тэрэг хүсгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж чиргийн эд боцсыг өндөр бүтэмжтэй шилжүүлэн төврлөхийг баталдаа. Тэрчлэн урт хугацааны бодот үйлдэлгээ дурчлахтайгаан уялдуулан тухайлсан ажлын талаар шаргаагуу судалж ачаж буулгах явцыг шилдэгжүүлэн адил бус эд боцтой чиглүүлэн тусгай төрлийн ажлын тусал тогтоож чиргийн ард талын эд боцсын төврийн ажлыг улам дүрмжүүлэн амар төвшин байлгахыг баталдаа. Дундад улсын Төмөр замын Хөх хотын Товчоогийн бүлэглийн жүрх эжнэлтийн тасгийн төврийн ажилтан бүрэн сурвалжлах хүлээгдэв. Орон нутгийн Төмөр замын төврийн ажилтан болсны хувьд эрхүүч сайтар үйлчилж ард талын батлахааны ажлыг сайтар хийх нь бидний үүрэг хариуцлага мөн гэлээ. 2025 онд бүрэн жижигрийн дугаалангаан дагуулан чиргийн эд боцсыг 1.28 чова ачиж буулган 5650 тэрэг хүргэж эд боц хүргэсэн хэмжээ нь 16 том 8600 гарэ тоонд хүрсэн байна. Ажилласан гадна тэрээр санаачилгаасаа суугаа чирэг ангитай жолгуулж чирэг ангийн хэрэгцээ шаардлагыг

0: анги ойлгон чиргэн хүрээлэн сайтар үйлчилдэг. Энхүү түүний дагуулга доор жижүүрийн дугаалд нь ажил вилсэн дээдлэн чиргэн хүрээлэх сайн сайхан уур амьсгалыг бай болгосон байна.
1: Залгаатад товч мэдээ сонсхий. 2026 онд авах хөшүүний амьхан бомб шүвтлэх ажил бүх талаар эхэлж, анх дугаар бүлэгт 54 төм 9800 мөн элсийг засаж, 6 сарын дунджаар даачлалт зарласны дараа 12 төм мөн элсийг битүүмжлэн өвс ургуулж, инженерингээр 2820 мөн элсийг тогтворжуулан, эсрэх газрын амьхаг сэргээх ажил үргэлжлэн үр бүтэмж олов.
0: Эрт моделийн уран жохоол төрийн хэшигтэй чагаан үхрийн монгол хэлний хөвлийг тархах ёслол баруун жимчин хошууны хоолтын гол балгаснаа баян булаг гачаанд явагдав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт урхан, шингээгч хонгорцул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хоор, хинагч удулцэг, ерөнхий хинагч бүрэнтэй. Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал. Өнөөдрийн 20 цагаас 8-ны өдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Ихэнхий газар орнд адил бус хэмжээний жүргэсгэн баг бороо орох юм уу? Ангит бороо орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, төржүүр их усэрхэг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солих урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөө салхилж байснаа эргээд баруунаас 4 дэсний салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Шилийн хотын өмнө бай улгай жүүжмчин хошуу, баруун жүмчин хошуу, шулуун хөө цаан хошууны ихэнхий газар орнд тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шанд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд төржүүр их усэрхэг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж, мөндөр орох зэрэг чанга солих урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсний салхинттай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 8-ны өдрийн 20 цаг болтол хөвөлцөр хошуу, шулуун хөвө цаан хошуу, тайвс хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солих урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнд тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, зүүнээс 4-5 дэсний салхинттай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орох юм уу? Аянгат бороо орно. Баруунаас 4 дэсний салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагчныгуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, ихэнхий газар орнд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орох юм уу? Ангит бороо орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, төржүүр их усэрхэг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солих урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөө салхилж байснаа эргээд баруунаас 4 дэсний салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Шилийн хотын өмнө бай улгай жүүжмчин хошуу, баруун жүмчин хошуу, шулуун хөө цаан хошууны ихэнхий газар орнд тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шанд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд төржүүр их усэрхэг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж, мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсний салхинттай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 8-ны өдрийн 20 цаг болтол хөвөлцөр хошуу, шулуун хөө цаан хошуу, тайвс хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солих урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнд тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, зүүнээс 4-5 дэсний салхинттай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орох юм уу? Аянгат бороо орно. Баруунаас 4 дэсний салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг данд хөнгөлөг өмнөөс 2-3 дэсний салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ай, Сорог Нахиагийн дуулсан Алтай Хаан гэдэг дуу сонсох гөр бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сонгон Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Аян, Сорог Нахайн дуулсан Алтай хаан гэхэд уух сонсглоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонгон Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар дутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчөн Хосуунай дан сахмлын төвцөөс ажлын амралтаа авсан жургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчөн Хосуунай Монгол дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа айду айргүй хөгжмийн оролцоор эдийт хурц байна. Алтай хаан дуугийг дуулсан Соргон Нахиа болов Жүүжимчин Хосуугаар нутагтай нөрт Уртын дуудсан Батзөхийн Гарын Сев Төвийн үндэсний их сургуульд дуулаачийн мөрөгчлөөр төгсөж одоо Сүнөөчөн Хосуунай Улаан Мөчөрт Уртын дуудснаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлд алгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд алгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах цагт ишгүй чиглэлд алгаан чимээ жингийн дэлхийтэй холбох

0: агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхийг хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн бацхан уу өрхөм сонсогчдоо, намын түүхийн хамтар сүрцээ тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндөө Ши Жинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлгийг хүлээ авч сонссон уу. Шинэ цаг үед нам баар түмний эрэлхийлэн урагшилгын зайлшгүй замнаг зам. Шинэ цаг үед нам баар түмний эрэлхийлэн урагшилсан өнгөрлөлтийн эргэцүүлэгтэй бид одоорох чухал танилтаа нэм баттгав. 1-д намын бүх талын удирдлагын баримтлах хөл, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлах хөгжүүлэхийн жайлшгүй зам мөн намын бүх талын удирдлагын эрс говьшгүй баримтлж, намын төв хорооны эрх сүр ба төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалдаг юм бол бид лавтая бүх нам бүх улсаараа бүлхэмдэн тэмцэх хүчрхэг их улс төрийн нэгтрлийн хүчин хөгжилтийн итгэл жоргтой байхыг үнэнхүү баталж, төв ёсыг сахин шиний үүдэх цагийн бэрхээр хамтэр туулах хүчрхэг их хүчин чадлыг нэгтрүүлж салих бороонд дайрагдах үйсдэх бүх ард түмний хамгийн найдвартай түшиг тулгуурыг бий болгож чадна. 2-д дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам бол дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн жайлшгүй замнаг зам мөн. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын замаар ямагт говьшгүй замнагдал юм бол бид лавтая ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай өсөл эрмдлийг тасралтгүй биелүүлж бүх ард түмний хамтар чинэлэгчхийг тасралтгүй ахиулж чадна. 3-д бүлхэмдэн тэмчихвэл дундад улсын ард түмний түүхийн агуу үйлсийг үүдэн бүтээхийн жайлшгүй замнаг мөн. Намын удирдлаг доорох бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн бүлхэмдэн нэгдэж, түмэн олноороо сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж, жоригтойгоор тэмчил хийж, чадамхайгаар тэмчил хийдгэл юм бол бид лавтая урагшилтын замдах аливаа хүчир бэрэгшил ба шалгалтыг ялан тавж, хүмүүсийг бишрүүлэн шин гайхамшиг үргэлдлэн үүдэж чадна. 4-д шин хөгжилтийн ойлгодууныг туушлуулах хүл шин цаг үед манай улсын хөгжин бузгаар хийн жайлшгүй замнах зам мөн шин хөгжилтийн ойлгодууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан шин хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулж чанар сайтай хөгжилтийн ахуйлан шинжлэх ухааны мэрэгдлийг биеэн дан хүчрүүлэхийг түргэлэн биелүүлдэг юм бол бид лавтая манай улсын хөгжилтийн өрсөлдөх хүчин ба үргэлжлэх хүчнийг тасралтгүй дэмжлүүлж өдөр ирэх үеэ шүрүүсж байгаа олон улсын өрсөлдөөний дунд санаачлах төрхий эжимдэж ирээдүйн тэмцээ олж чадна. 5-д намын бүх талаар чанга засах бол намын амжилтын хүчин ба амьдлах хүчний үүрд татгалж шин шалгалтын айнаа сайтар хөөхийн жайлшгүй замнах зам мөн дундад улсын учир явдлыг сайтар хийхийн жангалган нам бий. Жангалган намыг бүх талаар чанга засахт бий. Агуу их нам байгуулах жориг санааг ихээр бадруулж тулгуур жоригт үүрэг хариуцлагаан үл мартан жоригтойгоор өөрийн баяда хувьсгал хийж намын төрүүний чанар ба чивэр чанарыг хохируулах аливаа хорт хүчин чадлыг тасралтгүй арилган намын эрүүл чэрэг бие чөгчийг хохируулан хөнгөх аливаа өвчин үүсгчийг тасралтгүй арилган чөвөрлөдгөл юм бол бид лавтая намын чанар ховирхгүй, өнг ховирхгүй, үнэр ховирхгүй байхыг үнэнхүү баталж чадна. 2. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлая. Улс хөрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалтгийг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрээ үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. 1. Ухамсараасаа улс төрийн эрхмэлж, улс хөрний их явдалд дотроон тоотой байж, намын төв хороо юунд сэтгэл тавьж, юуг чухалчилж байхыг анхаарж, нам болон улсын хамгийн чухал ашиг тус гэж юу болох, хамгаас эрс хамгаалагч чухалтай зогсолт гэж юу болохыг гүнжгэ ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ баттгах, хоёрын хамгаалтгийг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрээ үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Зөвхөн ураа хашгираад байж болохгүй. 2. Удирдах кадрчуд асуудлыг бодол хэлж, бодлого тогтоогтой заавал улс хөрний их явдалд дотроон тоотой байж, их бодлого илүүхэн гаргаж, их данс илүүхэн бодож,

Ар сар зүйлийг дутуу хөөчилдөж, баг данс дутуу бодож, гажир орон ба салаа мөчийн ажлыг нам ба улсын ажил үйсийн их шатрын хүлгийн байрлуултад уусган оруулахдаа чадамгай байж, нэг орон бүсэд өнгөрл нэмэрлэх мөртөө нэнч бүх талд өнг гэлва нэмэрлэх хэрэгтэй. 3. Эл шатны намын гишүүн каатарчууд ялангуяа удирдаг каатарчууд чөм намч чанарын зогсолтоо баттгаж, намч чанарын боловсролоо чангатгаж, улс үрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн асуудал тулгарах, бодлого тогтоох, ажил шийдвэрлэхтэй энэ төрөнд улс төрийн талаас бодол хэлж, намын дүрм, намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаа, намын сахлаг батын шийтгэл өг дүрмтэй харьцуулан нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдэж хийж дийлэх эсэх хийх ёстой эсхийг зөв таньж салиг давулгааны шилгалт дунд хөл тогтун өдөөлгийн хуурхлын өмнө сэтгэл тогтун байж ямагт улс төрийн талаар мэрэгэн хүн болох хэрэгтэй. Мурал ану ааны бөгөөсөө алсыг өвөрлж эс чадмай, мэдлэг инүү мөгс болгоосөө ихийг бодож эс чадмай. 4. Ганцх улс төрийн өндөрчд зогсуулах намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлт ба шийдвэрт бодлого байрлуултыг сая нэн нэвтрхэ ойлгож чадах бөгөөд ажиллахдаа сая нэн илүү зөвнөлтө чанар ба санаатлаг чанартай бол чадна. Эл шатны удирдах кадрчуд ялангуяа дээд зэргийн кадрчуд улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийг ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж, улс үрний их явдлын тухай дотоод тоотой байж, намын төв хорооны зориг санааг туршилтлуулахыг чухал их байлдах бодлогыг ухуулан төлөвлөх, чухал их төрийн бодлогыг тогтоох, чухал их үүргийг байрлуулах, чухал их ажлыг ахиулах үйлдэлийн дунд илрүүлж, үргэлж харьцуулан баримжаалж алдаагаан цаг тухайд нь залруулах хэрэгтэй. 5. Энэ жилүүд нийгэм журамтай тогтчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт зүг урагшлах шин аяллын чухал нэг жил болно. Манай нам 20-р их хурлыг хурлдуулахар байна. Намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны удаа бүрийн бүгд төрлийн зөрг санааг бүх талаар төвшлүүлж, дөрвөн ухамсараан чангатган, дөрвөн итгэлээн баттгаж, хоёрын хамгаалалтыг бийлүүлэн, улс үрний их явдлыг тууштай ойлгож, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээр ямагт намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. 6. Улс үрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн бүх тал болон байлдах бодлогын өндөрчөөс асуудлыг бодол хэлж, учир явдлыг бүтөөж, аливаа ажил чум намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуултыг туушлуулан найдваржуулахаар урдл болгох хэрэгтэй. Хэсэг талын ашиг тусын төлөө бүх талын ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Хур цагийн ашиг тусын төлөө үндсэн ашиг тус ба алс хэтийн ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай нам удлагуу 100 жилийн өгөн ухдах гэж байна. Нам байгуулж, галав дэлхийг тогтоосноос аваад, шин дундад улсыг байгуулж, тэнгэр газрыг өөрчилсөн хүртэл, өөрчлөлт нээлт хийж, тэнгэр газрыг донслогсон хүртэл, дахиад намын 18-р их хурлаас нааш нам ба улсын ажил үйлс төвхөд чанартай амжилт бүтэмж олж, төвхөд чанартай хувьсалт гаргасан хүртэл, үндсэн шалгалт нь манай нам дундад улсын ард түмэнд зол жиргэд олгох, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг бийлүүлэх, тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлага ямагт бат сахисанд оршин. Манай нам урт хугацаагаар урагшлыг өвөл эрхэвш улс төрийн ухамсараан чангатгаж, улс төрийн талаар асуудлыг үүсгэхтэй чадамгай байж, улс төрийн их талыг эжимдэхтэй чадамгай байж, улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Туг тэмдэг тодорхойгоор улс төрийн эрхэмлэх бол марксийн үзлийн төрийн намын ил тод ончлог бүхий мөн ч манай намын ямагт туушлуусаар ирсэн улс төрийн давуулаг мөн намаас ард түмнийг удирдан төрийг засаж засгийг эрхлэхэд хамгийн чухал нь зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлан манай намын улс төрийн уур чанараа ямагт хадгалж ямагт дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын замаар урагшлах явдал болно. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд байршлаа оновчтой олж, орон байраа оновчтой сонгож, харалтаа оновчтой өнөлж, улс төрийн талаас асуудлыг ажиглах ба шийдвэрлэхтэй чадамгай байж, улс төрийг эрхмэлэх шаардлагыг гадаад шаардлагаас дотоод санаачлаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Улс төрийн эрхмэлэхэд эрхэвш улс төрийн магдлаг чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар санаачлагтай байхгүй хамгийн ашигтай санаачлагт байдал мөн улс төрийн талаар санаачлаггүй байвал хамгийн аюултай санаачлагт бус байдал мөн гэсэн ёсыг манай намын ард түмнийг удирдан хувьсгаж бүтээн байгуулж өөрчлөлт хийсэн түүхэн агч дахин давтан гэрчилсэн юм. Улс төрийн магдлаг чадвараа чангатгахад улсын улс төрийн амар төвчнөр их явдал болгож, ард түмнөр голдлог болгож, дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэхээр үндэс болгож, байдлын ховролтыг шинтлэн ухаанчаар эжимдэх, үзэгдлийн мөн чанарыг нарилаг онцтойгоор

дотроо таних, үйл ажиллагааны зөв бүрийг сэргээр тодорхой ялгах, төгшөөр шилгалтын бүтэмжтэй хориглох чадвараа чангадах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд нам болон улсын ажлын их тал толгодох үндсэн чанартай, бүх талын чанартай, алс хэтийн чанартай асуудлыг бодлох хэлтэн чадамхай байж, байлдах бодлогын чанартай, системтэй чанартай, бараалх хэлтэй чанартай, судалгаа хийх ба ухуулан төлөвлөх чангатгаж, чухал их асуудал болон зангилгын гогцоо дээр тарих толгой онцгой сэргэх, харч онцгой хурц байхыг биелүүлэн, энгийн хэрэг явдлын дундаас улс төрийн асуудлыг илрүүлэхтэй чадамгай байж, хэлбэрлийн чанартай, чохолтын чанартай асуудлын дундаас улс төрийн сүвгчийг илрүүлэхтэй чадамгай байж, нарийн бодлоонтай зөртөл харьцааны дундаас улс төрийн логи эжимтгтэй чадамгай байж, улс төрийн зогсолт гойвгүй, улс төрийн чиглэл хэлбэхгүй байхыг баримтлах хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрхэмш, улс төрийн ойлгогч чадвараан дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ядангуяа дээд зэргийн удирдах кадрын үүргэлж байгаа нь улс төрийн хариуцлага мөн болохоор эрхэмш намын төв хорооны жориг санаа гүнзгий сүрэлцэн уулсчлуулан нэвтрүүлчүүлж, намын төв хорооны жориг санаагаар байдлыг задлах, ажиллаа ахиулхийг баримтлж, намын төв хороотой ямагт дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд бүл намын төв хорооны жориг санааг туйшлуулан найдваржуулах чухал жохон байгуулагч ба ахиулагч мөн болохоор нэнч улс төрийн ойлгогч чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэн улс хөрний их явдлын тухай дотоод тоотой байж өөрийн тушаал хариуцлагын байр тогтоолтон тодорхой болгох хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрхэмш, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ядангуяа дээд зэргийн кадр үргэлж намын төв хорооны жориг санаатай харьцуулах ба түүнээр баримжаалах, намын төв хорооны санаачилсан зүйлсийг эрс чуураад нь дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны чаажилсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг үнэнхүү байлуулж, намын төв хорооны эргэсүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалан, игнээгээс хочрохгүй, замаасаа хэлбэхгүй байхыг бийлүүлж, намын төв хорооны жориг санааг тэр ёсоор нь туйшлуулан найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгүйг баримтлах, асуудлаар удирдамж болохгүй баримтлахыг ажилдаа ямагт туйшлуулж, багаас ихийг мэдэх, хэргийг гарахаас нь өмнө сэргийлэхийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Хариуцлагын ухамсараа

хандаж зөртлөөс жайлахгүй асуудлаа нуухгүй байж асуудал гарвал зөрөгтэйгээр хариуцлага үүргэх хэрэгтэй. Улс төрийн эрхмэлхэд эрхэвш биеэн чанга шаардах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд эрхэвш биеэн засаж өөрийгөө шаардаж ямагтай хинур болгоомжтой байж цаг ямагтай биеэн хичээж биеэн тунгааж биеэн сэрэмтлүүлж биеэн жоргжуулж ганцаар байхтаанч хичээнгүйлэх эхлэх үедээ хэрсүүлэх жижигхэн явдалтаж болгоомжтой байх найжилж нөхөрлөгтөнч хичээмттэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Амнасан нандгнах шигээр сүртэл боловсрлоо нандгэнж бейдэн өчүүхэн чиг хэр буртаг халдаахгүй байх хэрэгтэй. Төрүүлэн ариун чигчээр гэр бүлэн засаж төрүүлэн онц эрхийг эсэрхүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтах намын бүх талын удирдлагыг чангатах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог бол дундад улсын ухаант намын удирдлаг мөн хамгийн ил тод онцлог бол онлын шинэ үүдэлт болон үйлдлийн шинэ үүдэлт байгууллагын ихтгэл болон соёлын ихтгэлийг нэгтгэж үйлдүүлж хөгжилтийн ахуйлаг талаар хүчрхэг их улс төрийн дагуулаг, онлын дагуулаг, байгууллагын дагуулаг, соёлын дагуулагтай байх явдал болно. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд төрлийн жирог санааг төвшлүүлэн найдваржуулахыг, намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд төрлийн жирог санааг төвшлүүлэн найдваржуулахтай нэгт үйлдүүлж, төрийг засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг тасралтгүй ахуулж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах улс төрийн дагуулаг, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журамтай байгууллагыг баримтлах байгууллагын дагуулгыг шинэ хөгжилтийн ойлголт дүнтэй баримтлах онлын дагуулгатай нэгтгэж, нийгэм журмын одоогчлог бүтээн байгуулагдах намын удирдлагын үүрэг чадварын тохируултын талаар нэн шинэлэг ухаанч жийж явах ёстой, байгууллал тогтчийн талаар нэн бүрэн бүтэн гүйцэд төгс төгөлдөр ажиллагааны хамааралтын талаар нэн өндөр бүтэмжтэй байхыг ахуулах хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд төрлийн жирог санааг сайтур төвчлүүлэн найдваржуулж дийлэх хэсэг нь ирээдүйн 5 жил, 15 жил чаашлууд нэн урт хугацааны нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн их талтай холбогдсон. Бүгд төрлөөс батлсан 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгын уйлга нь маш баялаг байж, хорвоо сэтгэмж, жолоодох зарчим, байрлах бодлогын үзэл санаатай мөртөн бас бодтой шаардлагатай намын 18-р их хурлаас нааш туйшлах цаар ирсэн байрлах бодлогын байрлуулалттай мөртөн бас шин чухал их магадлалт шинэ байрлах бодлогын арга хэмжээтэй болохоор ихээхэн хүч тавьгүйвэл сурч эжимшиж дийлэхгүй юм. Сурч эжимшиж дийлэхгүйвэл бүгд төрлийн жирэг санааг туйшлуулахад жангилгийн эжимжид дийлэхгүй юм. Ан дээр нь хүчилж дийлэхгүй, бодот газарт нь найдваржуулж чадахгүй юм. Ил сэтний удирдаг кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр тэр хэвээр нь суралцж, жоргус бадаг дараалан ойлгож, бүхэл цогцоос нь нэжимсэн урдалдор, голдлог ба шинийг үүдсэн зүйлийг товилгон сайтур атгаж, онлыг боттойтой уйлдуулах шин суралцах, шилдэх суртлыг бадруулж, одоохны байдалд суурлан, алс хэтийг бодол хэлж, ажлын идэв хүчил, санаачлах чанар, бүтөл чандраан чангаруулах хэрэгтэй. Дээд зэргийн кадр марксийн үзлийн улс төрчим болох хэрэгтэй. Ил шатны удирдах кадр улс төрийн талаар мэрэгэн хүн болох хэрэгтэй гэж би олонтаа ярьж өнгөрсөн билээ. Төрөөхөн төв хорооны улс төрийн товчооны арчлын амьдралын хурал дээр би энэ асуудлыг бас товилгон ярьсан юм. Аз ахуйн ажил ёроос хийсүр тусгаардмал биш, харин бодтой холбоотой байдаг. Ил шатны удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр эрхэвш дундтын үндэстний агуйг сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талбаа дэлхийн ертөнцийн 100 жил гараагүй их ховсолтод суурлж, улс төрийн магтлаг чадвар, улс төрийн ойлгогч чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлэн, улс хурны их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлж, шинэ хөгжилтийн шатыг эжимдэх, шинэ хөгжилтийн ойлгогдүунийг туйшлуулах, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, улс төрийн чадвар, байлдаг бодлогын харч, тусгай мэрэгдлийн төвчнөө тасралтгүй дэвшлүүлж, зоригтойгоор хариуцлага үүрэглэн, чадамхаагаар ажиллаж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сайтур туйшлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Манай нам 10 хэдэн дон

хариуцлага үүрэглэн чадамхаагаар ажиллаж намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сайтур туйлшлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Манай нам 10 хэдэн дон шурун нэг үндэстнийг ч орхитуулж болохгүй. Энийг хамтаа манай улсын орон бүсийн жирэө их хөгжилтэй тэнцвэргүй байдаг болохоор одоогчлтын агчиг жиг далхамтай байлгах боломжгүй юм. Нөхчил бүхий газар орных нь одоогчлтыг урдаар биелүүлж, бусад газар орныг дэмжин дайчилж одоогчлтыг биелүүлэхийг жоргжуулах хэрэгтэй. Жилийн эцэс болох гэж байна. Орон нутгийн нам засгийн удирдлага кадр хичхий сэргийлэх, хангалтгийг батлах, ардын амьдралыг батлах, амар төвчний батлах, тогтун байдлыг батлах талаар илүүхан анхаарч, илүүхэн сэтгэл тавьж, аюул түгшүүрийг арилгах ажлыг эртхэн атгаж, найрлаг атгаж, бодтой атгаж, амар тогтун үе найрамдуу нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. Хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг чөхрөшгүй сайтар атгаж, ил зүйлийн сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг бүх талаар найрлаг найдваржуулж, дархай бодорхой үүссэн өвчний жишээг өтөр түргэн бөгөөд бүтэмжтэй хамааран эзэмдэх хэрэгтэй. Ил зүйлийн нийгмийн зөрчлийг бүх талаар дараалан байцааж, задлалт хийж, содлон магтлахан чангатгаж, ил зүйлийн далд аюул төгшүүрийн хүчин зүйлийг эзэмдэж, санаачлагаас сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Цагаан сарын хугацаанд энергийн сорвулж болон эд бодсын хангалтгийн баталгаа, зам харилцааны амар төвшин зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгмийн амар төвшнийг сэргийлэн эзэмдэх системийг төгөлдөржүүлж, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хөнгөөсөн хуулаас зөрчиж, ял хийсэн үйл ажиллагаад чанга чухалд өгч, нийгмийн амар тогтууныг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Барилгын зоос болон хөлсөн ажилтны цалингийн өрдөж удаашруулж байх зэрэг хамтлагийн чанартай хэрэг явдлыг амархан үүсгэх асуудлыг цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй. Нөхдөө, Дэн Шопин нөхрийн 1992 онд ярьсан нэг бадаг үг надад үргэлж бодогддог. Улс байгуулагдсанаас аваад 100 жилийн цагийг хэрэглэсэн манай улсан дунд зэргийн хөгжсөн улс болгон бүтээн байгуулчихвал амаргүй хэрэгэ. Одоогоос дараа зууны дундч үе хүртэлх хугацаа бол маш чухал цаг үе юм. Бид ширгаагүй хатуучлалтай ажиллах хэрэгтэй. Манай үүрэг хүнд хариуцлага их шүү дээ. Одоо үүрэг бид бүхний биеийн дээр тавигдаж, хариуцлага бид бүхний мөрөн дээр хурч ирлээ. Бид бүгдээр заавал хүнд үүргийг жоргтой давж, хүнд хариуцлагыг жоргтой үргэлж, ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, үнэнхүү атхам боттойгоор хийж, ширгаагүй хатуучлалтай ажиллан, намдан үл осолдох, ард түмэндээ үл осолдох, түүхэд үл осолдох, амжилт бүтэмж гаргахаар чармайх хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгуултыг баримталж, намын бүлхэмдэл нийтлийг ямагт батлах хэрэгтэй. Намын бүлхэмдэл нэгдлийг батлах үед намын ам нас мөн басч манай намын 100 жилийн том нам болж 900-ны агуу үеийг бүтээж чадсны жангалаг мөн 100 жилийн турш манай нам ямагт намын улс төрийн байгуултыг чухалчилж өргөн олон намын гишүүн кадрын улс төрийн ухамсараа чангатгаж улс төрийн чиглэлээр баттган улс төрийн зогсолтоон бат баримтлж намын улс төрийн шугамын эрс туйлшлуулан хэрэгжүүлэхийг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож бүх намын ямагт нэгдэлтэй үзэл санаа эрс бат чорог санаа жогчонгүй үйл ажиллаг хүчрхэг их дайчин хүчтэй байх яхуулв. Намын төвхөө сүжвэл манай нам боловсронгүй бус байснаасаа эрс бат боловсронгүй болж хүчин мөхөс байснаасаа бат чанга хүчин төвлөр болж өсөн бодсон явцыг өнгөрүүлжээ. Цүнхийн хуралдаанаас өмнө манай нам хархан боловсронгүй болоод байж ялангуяа нэгэн боловсронгүй намын төв хорог бүрдүүлээгүй бүх намын бүлхэмдэл нэгдлийг бүрдүүлээгүй байж энэ бол нам болон ард түмний ажил үйлс совсглын эхний үед удаа дараалан нугарл бүдрэлд учирч чаашлуул ялагдах аюул тулгарч байсны чухал шилтгаан мөн. Цүнхийн хуралдаанаас Мозэд нөхрөөр гол төлөөлөгчөн болгосон марксийн үзлийн зөв шугамын намын төв хорондох удирдах байр суурийг эхлэн тогтоож Мозэд нөхрөөр голлуулсан намын 1-р үеийн төв хорооны удирдах хамтар эхлэн бүрдүүлж түүнээс хойш нам сая ялтаас ялалт зүг тасралт хүй урагшилж чадсан юм. Намын бүлхэмдэл нэгдлэг бол нам ба ард түмний ирээдүй ба хов заяа тохолвдох явдал мөн бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний үндсэн ашиг тус мөн ямарваа цаг үе ямарваа байдлын доорч гисэн хааш яаш хандаж болохгүй говьлзж болохгүй гэдгийг түүх ба бодот байдал ч юм хэрчилж байна. Манай энэх дэлхий дээрх хамгийн том төрийн нам ба хүн амаар хамгийн олон улсыг сайтар засахад эрхэвш намын төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалж намын ямагт бүх талыг ерөнхийдөө эзэмдэх эл талыг жогчлуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид нэг үе намын удирдлагыг найдваржуулах тань судруулж хийсвэржүүлж ерөмдүүлж зах хөвөөдүүлж байсан асуудал чиглүүлэн намын төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгах

бүтээгдэхтгийг бүх намын хамтын үйлс төрийн хариуцлага болгож, намын удирдах байгууллагын системийг тасралтгүй төвлөрсүүлэн, бүх намыг үзэл санааны талаар нэн нэгдэлтэй, улс төрийн талаар нэн бүлхэмдэлтэй, үйл ажиллагааны талаар нэн алхам нэгтэй болгов. Энэ удаагийн бүгд төрлийн шийдвэрт намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын чангатгийн чухал чанарыг онцгойлон чухалчилсан, бүх намаараа 90 говьш бүгээр намын төв хороотой нэгдэлтэй байж, намын төвгийн дор хатан бат болод төмөр болж бүлхэмдэн алхаа нэгтэй өршлөхийг шаардсан явдал юм. Намын бүлхэмдэл нэгдлийг батлахад бүх намаараа эрхөвш намдаа үнэн чудраг байхыг шаарддаг. Намдаа үнэн чудраг байхвал эх хамчуудын эрхөвш бүрдүүлэх хэрэгтэй улс төрийн зан чанар мөн. Жинхэнэ үнэн чудраг, нөхчөлгүй үнэн чудраг байх явдал юм. Энэ үнд дутуу торгон хийж, арга басаар хэрэглэн, ар хойгоор үйлдэж болохгүй. Бүх намын нөхөд ялангуяа удирдах кадр ямагт улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн зам дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, нам ба ард түмэндээ үнэн чудраг, намын хүслийн жоргод үнэн чудраг, намын тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагад үнэн чудраг, намын жохон байгуултад үнэн чудраг, намын онол ба шугам чиглэлт төрийн бодлогод үнэн чудраг байхыг үнэнхүү биелүүлж, намын улс төрийн сахлаг бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахиж, намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах үзэл санааны ухамсар, улс төрийн ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Намдаа үнэн чудраг байх нь бодтой бөгөөд үйлдэлхийх юм. Хий хоосон ураа биш, аман дээр оврон илтгээдэл зогсож болохгүй, харин түүнийг намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг төвшлүүлэх үйл ажиллагаа дээр идрүүлж, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх, тухайлсан ажлаа сайжруулах, бодит үр бүтэмж дээр идрүүлж, өдөр тутмын үг яриа үйл ажиллагаа дээр идрүүлж, намын төв хорооны санаачилсан зүйлийг эрс чураад нь дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны чаадлсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг ухамсараасаа биелүүлж, нөхчөл дуурдахгүй, жогчлуулан ховруулахгүй, игнээгээсэн хаягтахгүй, замаасаа хилвэж гарахгүй байж, бүх намаараа дугуур бол дуу нэгтэй, духтар бол хүч нэгтэй байж, сэтгэлээ нэгтгэж хүчээ хамтдгийг батлах хэрэгтэй. 3. Ард түмнийг дээдлэхийг ямагт баримтлие. Ард түмнийг дээдлэхийг баримтлие. Дундад улсын хамт намын үндэс суурин ард түмэнд бий, амин суудсан ард түмэнд бий. Ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлах нь намын хүслэн итгэл жорог, шинж чанар жорогт, тулгуур жорогт үүрэг хариуцлагыг илрүүлсэн юм. Мөн ч намын тэмчлийн өнгөрөлт болон үйлдэлгийн туршлахын тухай гүнзгий дүгнэлт болно. Манай нам байгуулагдсанаас нааш ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж ховсгол, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлт хийсний үндсэн зорилго бол ард түмнийг сайн сайхан амьдруулахын төлөө юм. Хичнээн их шалгалт ба даралтад тулгарсан ч, хичнээн их өргөдөл ба үн өртөг гаргасан ч, энэ талаар ч юм ямагт ховрошгүй, өчүүхэн ч говьшгүй байсан юм. Ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлах нь хий хоосон ураа биш. Түүнийг эрхэвш ил зүйлийн шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон бодит ажлын дунд найдварчлуулах хэрэгтэй. 1. Ард түмнийг дээдлэхийг баримтлах нь эртний хүн дэлхий дахин луга ашиг юугаа хамтдгаа басу, дэлхий дахин төр хүрээлэгдмэ, дэлхий дахны ашгийг эзэрхөөсү, дэлхий дахны эсрүүчлийг олмай гэж үгэлсэн байдаг. Манай намд өөрийн онцгой ашиг тус гэж байдаггүй юм. Нам ямарваа үйдэж хэсэн олон түмний ашиг тусыг түрүүн байранд тавих хэрэгтэй гэж намын дүрмд тодорхой тогтоожээ. Энэ үл манай намын марксийн үзлийн төрийн нам болсны ховдох, бусад төрийн намаас ядагдах илэрхий шинж тэмдэг мөн хөндийг хийжгийн өмнө бид эхлэнгүүдэн ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодийн эрүүл мэндийг түрүүн байранд тавих хэрэгтэй гэж ил тод дурдан гаргав. Бид бүх улсын хөвчөнд хамгийн сайн эмч, хамгийн түрүүний бэлтгэмж, хамгийн бачим хэрэгсэх их баялагийг дайчлан цуглуулж, хижиг өвчнийг аварн засгал бүх хүчнээрээ оролцож, аварн засах зардлыг бүхнийг улсаас үргэлв. Ард түмнийг дээдлэн амь насыг дээдлж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодийн эрүүл мэндийг хамгаалахад ямар ч үн төлбөр гаргахаас бүчгүй байж болно. Одоохонд манай улсын гадаадаас халдварлан орж ирэхийн сэргийлэх даралт үргэлж нэмэгдэж, улсын дотоодод хижиг дахин дэлгэрэх аюул түгшүүр орсоор байна. Хижигийн сэргийлэн хязгаарлах сонор сүрэмжээ ямагт чангатгаж, байнгын чанартай сэргийлэн хязгаарлах тогтчийг төгөлдржүүлэн, хижиг дахин дэлгэрэхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 2. Ард түмэнд чанга түшиглэн. Ард түм бол манай намын төр барих хамгийн итгэл хүчин мөн. Энэ удаагийн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмчил дунд намын төв хорооны нэгдэлтэй удирдлага

тогтоор бүх улсаараа хөтлөчөж ард нийтээр оролцож хамтран сэргийлж хамтран хязгаарлж олноороо сэргийлэн олноороо засаж хамгаасныхт чанга сэргийлэн хязгаарлах системийг байгуулж эвдэрчгүй бат бэх хүчрэг их хүчнийг нэгтрүүлв. Өргөн олон ард түмэн ерөнхий байдлыг таньж бүх талыг харгалзан хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцлийн их талд ухамсараасаа хамжилчиж хижгийн сэргийлэн хязгаарлах суурлах чанартай хүчнийг бүрдүүлв. Эртний хүн төмний хүчний хэрэглвэсүү хандсан зүгтөр дайсангүй болмой, олны ухааны хэрэглвэсүү богд мэрэгнээс ч үл сүртмэй гэж өгүүлсэн байдаг. Манай улсын нийгэм журмын арчлал бол ард түмний үндсэн ашиг тусыг хамгаалах хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн үнэн бодтой, хамгийн тустай арчлал мөн. Бид ардын арчлалыг баримталж, ард түмний оюун ухаан ба хүчин чадлыг нам болон ард түмний ажил үйлсэд нэн сайн нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын өртөн засаг хорон бол манай улсын хамгийн эрт байгуулагдсан үндэстний өртөн засаг хорон болно. Та нарын үндэстний орны өртөн засаг байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, үндэстнүүдийн хоорондох явалцаа солилцоо улс цаг чангатган үндэстний газар орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн арслахаагаан түргэтгэж, үндэстнүүдийн бүлгэмтэл давшилтын ахуйлаг талаар үргэлжлэн өмнө нэгнээнд явахыг хүсэж байна. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөх ажлыг сайтрхийхэд ард түмэнд нэхлэ төшөглөх хэрэгтэй. Энэ удаагийн хичг нь манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд нөлөөд их дайралт ба нөлөө урчуулжээ. Гэвч манай улсын аж ахуй тогтун байхын зэрэгт сайжрах, урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховроогүй. Дэлхий дээрх ямарваа хэрэг бодос ч юм өөрийн хоёр талтай чанартай байдаг. Энэ удааны хичг бол нэгэн удааны хямрал мөн, гэвч ямар нэгэн хэмжээндээр бас шин тохиолыг бойжуулсан байна. Идэвхий бөгөөд санаатлагтайгаар ажиллаж чухал их төслийн бүтээн байгуулалтын ахуйлах, зах зээлийн бэж чогчийн хөгжилтийг дэмжих, аж үйлсийн бүтцийн тохируултыг түргэтгэх, үндсэн шатны засалтын чадварыг дээшлүүлэх зэрэг талаар тусдаа арга хэмжээнүүдийг гаргаж, чанар сайтай хөгжилт, үйлдэл чадвар сайтай засалтад хөтлөмжийн чанартай чухал төлөвжүүлэх, чухал их өөрчлөлт, чухал их төрийн бодлогийг хандлагын чанартаагаар байрлуулж, хямралыг арга зах дунд ажлын санаатлагт эрхийг эжимдэж, хөгжилтийн санаатлагт дайныг сайтрхийх хэрэгтэй. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж сингээсэн Нурхан, хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний цаг мөндөө өргөн төвшүүлээ. Сонсогч та бүхэн маань сайхан амарчгаасноо. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр архив улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 5 гаргийн 3 болж байна. За ингээд шинэ өдөр эхэлж байна. Тав хүн маань бас шинэ өдрөө ая дуутай, дуу хөгжимтэй сайхан эхлүүлээ. Сайхан ухтаарэ гэж нэвтрүүлэгдээ орж байна. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа. За мөн бас нэвтрүүлгээ боломжтой бол цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэ. За бас эрхий дарамдарч өгж байгаа та бүхэнд баярлалсан шүү. Өглөөний мэндийг та бүхэнд өргөн төвшүүлж байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгдээ бүтэн нэг цагийн турш та бүхэн надтай хамт байхыг нэвтрүүлэгтэй хамт байхыг найдаж байна.

За дуучин уучрал чамралгийн дулсан дурлалын дуу чамдаан дуули гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Тавхын шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэдэг өнөөдөр тавхын дууж халан сонсож болно. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа тавхна баярлалаа. Сайхан амарч хасна уу. За минь тустай сайхан гарж ирж хэлсэн байна сонсогчд маань. За өдрийн мэнд гэж манай дуучин Тамираас орж ирсэн байна. За баярлалаа ухти. Яг л гэж одоо тав хүн мань өглөөдөө чагтаа ороод ирдэг. Тэгээд сайхан мэнд тустай ороод ирдэг. За бас дармын тоогоо сайн дураасаа өсөгдөг. Тийм болохоор нөвтрүүлгээ ихэд үнэхээр урамтай сайхан байдаг. За тав хүн бас хаанаас үжиж ийн гэдэг баярлалаа илгээж болдог шүү. Баярлалаа нөтрүүлэгтэйгээ холбогдоод орж ирж байгаа тав хүнд маш их баярлалаа. Боломжтой бол бас дээр талын баруун гар талынхаа дээр талын өнчгөндөр нэг мориасан сум тэмдэг байгаа. Тэн дээрээ дараад найжийн тойрог буюу өөрийнхөө одоо байж байгаа холбоо сүлжээнуудаараа. За гачаанахаа холбоонд дамжуулаад өгөө гэдгөө. Холбоо сүлжээнуудаараа дамжуулж өгж болно шүү. Тав хүнд маш их баярлалаа. Үнэхээр ингээд нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бас нөтрүүлгээ сонсхийн хамт чин сэтгэл гаргаж байгаа тав хүнд маш их баярлж явдаг шүү. За манай нөтрүүлэг эхлээд бас нэг 6-7 минут болчлоо. Тэгээд нэг сайхан уран бүтээлээр эхлүүллээ. Шалгаа тав хүн бас өөрсдөө одоо сонсъё гэж бодож байгаа дуунуудаасаа чахалан сонсож болно.

явгаар одоо эхэлж явагдаад 10 минут болж байгаа. Ноён гэдэг сонсогч маань асууж байгаа юм байна. Өглөө бол гарааж байгаа сонсдгоо. Тэгэд орчин одоо гарааж байгаа сонс дийлхэн байсаа таны тэнд часууртай байна уу гэж нэ. Аа манай энэ биш нөгөө дамжуулах өртөө байдаг штэ. Манай энэ долгионы ч бас нэг чашин дамжуулж сачруулдаг тий. Тэр дамжуулах өртөө энэ хоёр өдөр часууртай байж байгаа. Тийм болохоор энэ хоёр өдөрөө бараа гарааж дугарч яхгүй байгаа магадгүй. Эсвэл одоо дунд долгионд дуурахгүй байгаа юм уу? Эсвэл одоо аль долгионд дуурахгүй байгаа юм? 1170 юм уу? Эсвэл одоо 2 чиг 1 юм уу? Аль нэг нь дуурахгүй байх боломжтой шүү. Учир нь дамжуулах хөртөөч асууртай байж байгаа. За та бүхэн сайхан бодол хэлчихэд сонсё гэж бодож байгаа дууныхаа нэрийг доор нь бичээд явуулж болно шүү.

Чи сонсогч тав хүнээ хүлээж сонсож байгаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар үргэлжилж байна. Тав хүндээ бас үнийн жаяаны амраг гэдэг энэ сайхан хайрын тухай уран бүтээлийг сонслоо. Манай сонсогчид маань одоо ямар дуу сонсдог вэ? Эсвэл одоо сонсох дуугаа яаж бичдэг вэ гэд үргэлжилж сууж байгаа юм болоо. Өнөөдөр бүгдээрээ таг байна тийм ээ. Тийм болохоор одоо нөтрүүлгийн жүгээс тав хүндээ явах дуунуудаасаа сонгоод сонсогчийн тав хүн бас нөтрүүлгээ сонсхийн хамт яг ямар дуу сонсъё гэж одоо улсын дотоодын уран бүтээлүүдээс ямар дуу сонсъё гэж бодож байгаа бол тэр дуугаа чахаалаад доор талд нь нэрэн бичээд хэний дуусан ямар дуу гэдгээ бичээд ирүүлээд за дуугаа бас сонсож болно шүү. За яг одоо ямар дуу сонсомоор байна? Эсвэл одоо араач сонсож байгаа хүмүүстэйг айл дуу хуваалцаж сонсомоор байна. Магадгүй та ойрын хугацаанд маш их сонсох дуртай дуунууд юм уу? Сүүл одоо хит болж байгаа дуунуудаас сонгон сонсож байна уу? Шинэ маягийн дуунуудаас сонсож байна уу? Шинэ уран бүтээлүүдээс гол дуу сонсож байна уу? Сүүл бас дурсамж сэргээсэн хуучин сайхан дуунуудаас сонсож байна уу? Ардын дуунуудаас илүү сонсож байгаа юм болоо? Хүн хүнийхээ сонирхлоос болоод сондон байдаг. Гэхдээ өдөр болгон чаа нэг өдөрт ганц ширхэг дууч сонсохгүй өнгөрүүлдэг хүн гэж би бодвол үгүй байх та гэж бодож байна. Дуугаар амьдрал яаж үргэлжлэх вилээ дээ тийм ээ. Дуу хоргоол амьдрал нэг яг давсан тутсан юм шиг бодно шүү дээ. За манай дуучин Тамираа юу гэж нүү? За өөрийнхөө дуу сонсъё. Чиний дээрээс бороон туслаад Тамираа гэж. За чиний дээрээс бороон туслаад гэдгөө болж гин. Энэ дуугийн сонсъё. За би энэ дуугийн жоох өөрийя. Төмөн дууныхаа дундаас Тамираахан дуу гэрээтэй.

Чи Тамирагийн шинэ хүн уран бүтээл чиний дээр бороон тослаад гэдэг энэ сах уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Аялгаан нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Ингээд бас ийм сайхан уран бүтээлүүдийг одоо сонсогчид түмэнд өргөн барьж байгаа олон сайхан уран бүтээлчид дуучид тандас хүн тэтгэл дэвшүүлж байна. За жалгаад манай Ганбаатар гэсэн сонсогч маань хар нүдэн бүсгүйг сонсъё гэж. Хар нүдэн бүсгүй юу? За тэг хар нүдэн бүсгүй. Хар нүдэн бүсгүй чинь хар нүдэн бүсгүй. Хар нүдэн бүсгүй. Я улсын дотоодоос одоо хэнд улсан байх уу? Хар нүдэн бүсгүй. Я Баян намрын дэлсэн хар нүдэн бүсгүйх сонсч хоё.

Дуучин баян намрын дуулсан хар нүдэн бүсгүй дуух хамт та сонслоо. Тавхан шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай нөтрүүлэх гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. Гэ тавхан бас өдөр болгон нөтрүүлэгдэж ирж байгаарэ. Манай 5 өдрийн нөтрүүлгийн уулга бас ондоо байдаг шүү. Чаг өнөөдөр гаргийн 3 болж байгаа учраас дууны чахалаг явагдаж байна. Сонсогч тавхан бас эхний дуу ямар дуунд дуртай байдгүй. За бас олонтойгоо эхний дуулсан ямар дуу хуваалцсан сонсё гэж боддгоо. За тэр дууганыг яг доор талын сэтгэгдэл хэсэгт бичээд ирүүлж болно шүү. Дууныхаа нарийг за эхний дуулсан гэдгийг тодорхой бичихвэл бүр сайн байна. За усын дотоодынхаа дуучид уран бүтээлчдийнхээ сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонгон сонсох боломжтой. Чагмөч үргэлжилж байна. Нөтрүүлэг үргэлжилж байна.

илгээчих болно. Тэгэд хаанаас хэн сонсож гэн гэдгийг бас бид нэр харам баясах боломжтой. Олон олон газруудаас хүмүүс маань сонсож идэх, бас олон олон хот аймагуудаас манай сонсогчид маань орж ирд нэвтрүүлгээ сонсож идэх, бидэнтэйгээ хамт байдах. Тийм болохоор бид нарт маш их урам жоргоо өгдөг, та бүхэнд дандаа сэтгэл дотроо баярлж явдаг шүү. За тэгэд манай дармын тавс том өнгөрцөн байна. Видео дугаар дээр орж ирээд бидэнтэй орон мөгж өгөө, жавс нэвтрүүлгээ сайхан хамт сонсож байгаа та бүхэнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Сонсогч та бүхэн аялгаа нөтрүүлгээ үргэлжлэн сонсхийн хамтас сэтгэл хөдлөсөд хэний тулсан ямар дуугийг сонсё гэж бичээд чахаалгаа ирүүлж болноо.

Чи манайхан чахалах дуу байхгүй байна уу? Даан чалгуу да. Чахалах дуу даан чалгуул. Миний өндөөс дуунууд таваа сонсоход байна шүү. Манайхан өөрсдөө бас дуртай дуугаа чахалан сонсож болно. За чахалах дуу байхгүй гэвэл манай нөтрүүлгийн жүгээс бас сонсож та жаруулаад сайхан дуунуудаасаа сонсож болж байна.

Чи аялгын нөтрүүлэг үргэлж жилж байна. Шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялгын нөтрүүлэг өнөөдрийн дугаар үргэлж жилж байна. Чи видео дугаар дээр анх орж ирж байгаа сонсогчид маань бас видео дугаартайгаа нэгдээд тэгвэл дараа удаа бас нөтрүүлэг ирж болоход амархан болно. За мөн маргаашийнхаа нөтрүүлгийг урдчлан болжиж болно шүү. Дараачийн нөтрүүлгээ урдчлаад болжиж болж гин. За нөтрүүлэгтэйгээ нэгдэж болж гин. Тэгвэл дараа дараачаар ирж болоход амархан байдах. Өөрөөр хэлбэл энд нь одоо үжимчний дуу өгчнө. Урлаг үжимчний дуу өгчнө. Аа, үжимчин нотхо сүл бахарам сайхан үжимчин гэж бас нэг сайхан дуу байдаг тийм ээ. Нөгөө дууж халах хүн чөөхөн болсон олон болсоор би чин дээш нь доош нь гүйлгээд дээр доор нь оруулаад ганцаараа жоохон амжихгүй байдалтай болдог. Чөөхөн болсоор бол нэг бичвэл нэг олж үдэж гинөө. Аяр гордоо л өччихсэн байна. Үгэн дотоо яриад л. За байж хари. Үжимчин нутаг гэж сайхан дуу байдаг. За олонныхоо дунд бүр ардын дуушиг сайхан төгчгсөн. За туулын тансаг үжимчин гэж бас байдаг тийм ээ. Туулын тансаг үжимчин энэсэн гадна бахрам сайхан үжимчин гэж бас дуу байдаг. Үжимчин нутгийн тухай дуунууд бол ер нь одоо сайхан сайхан дуунууд байдаг шүү. Энэхээ дунд хамгийн эрт ч хоогдсон. За бас олонныхоо дунд баргал ардын дуушиг сайхан төгсөн дуун үжимчин нутаг байдаг. За хамгийн ойрхон байж байгаар нь бүрэн жаргалч чонгогийн дулсан бахрам сайхан үжимчин гэж энэ дуугийг та бүхэндээ сонсгоё.

За бахрам сайхан ужимчин гэж сонсогчийнхаа чахаалгаар ужимчин нутгийн тухай дуу сонсгийгсэн болохоор бахрам сайхан ужимчин дуух тавхандаа сонсглоо. Жалгаа тавхан бас чахаалгаа бичиж болно шүү. Сайн сонсогчтай манай адилхан. Аа тэгэд одоо яг чахтай жавтай байгаа юм болохоор бүгдийг сонсгий гэж бодож байна гэсэн. Тэгэ жалгаад тулхтаа амтлах дуу чимураатай болсон туулын тансаг ужимчин гэж бас ужимчин нутгийн тухай бас нэгэн сайхан дуу байдаг. За энэ дуугаас сонсъё.

Чи туулын тансаг хүчмчин гэж энэ сая гурван бүтээлийн хамт та сонслоо. Айлгой нөтрүүлгийн гаргийн гурвны айдууны чахалах үргэлжилж байна. Тав хүн бас нөтрүүлгийн сонсхийн хамт видео дугаар дээр байгаа сонсогчид маань сэтгэгдэл хэсгэд өөрийнхөө сонсох дуртай дууныхаа дуучин дууных нь нэрийг бичээд ирүүлж болно гэд тав хүн бас өөрийнхөө сонсоё гэж бодож байгаа дуунуудаас чахалан сонсох боломжтой шүү. Манай нөтрүүлэг одоо бас 18 минут байгаа. Тийм учраас тав бүхэн бас хэдхэдэн дуу чахалан сонсох боломжтой. Нөтрүүлэгтээ идэхүйтэй оролцоорой. За дармын тагаас гэж гжээгөө тав хүнд баярлалаа. Мон баруун гар талынхаа дээд талд байж байгаа тэр морай суман тэмдэг дээрээ дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээр манай нөтрүүлгийг хуваалцаж болно шүү.

За оюун гэдэг сонсогч маань сайхан гэсэн дуу сонсъё гэж байна. Тийм ээ. Энэ сайхан нам нь. За би яг сайхан наа гэсэн дуу тавьчихсан. За тэгвэл сайхан гэж бас нарсын дуулсан ардын дуу байдаг. За сайхан даа гэж оюун билэггүйгийн дуулсан дуу байдаг.

Тэгээ сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 3 болохоор та бүхэн бас дуунуудаасаа чахаалан сонсож болно. Одоо манай нөтрүүлгийн чаг бас 10 хэдэн минут үлдэж байгаа. Та бүхэн бас өөрийнхөө дуртай дуугаа эхний дуулсан ямар дуу гэдгээ бичиж ирүүлээд дуугаан чахаалан сонсож болно шүү.

уухийн Монголын дуунуудаас чахалах боломжгүй. Манай нөтрүүлгийн ер нь дөрвөн болохоор тийм улсын дотоодынхаа дуучдын дуунуудаас чахалан сонсох боломжтой шүү.

За сонсогчид маань одоо чихалан сонсох дуу байхгүй бол жалгаад нөтрүүлгийн жүгээс тавхандоо нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонсгоё. За манай нөтрүүлэг болохоор гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна. За гаргийн 1-нд хийт болж байгаа дуунууд, одоо шинэхэн уран бүтээлүүд, шинчил дуусан дурсамжтай сайхан уран бүтээлүүд тавхны одоо сонсох дуртай дуунуудаас сонгон сонсгодог. За гаргийн 2-ын болохоор манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагддаг. За гаргийн 3-нд тулгам асуулт буюу дууны жахалах явагддаг. Гаргийн 4-нд жочинтой өглөө тусгай нөтрүүлэг явагддаг. Гаргийн 5-нд хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамжч тусгай дугаар. За ийм одоо 5 уулга болон бол адилгүй уулга болнаар одоо гаргийн 1-нас гаргийн 5 болтол гэж явагдж байгаа. Та бүхэн бас өглөө болгон 9 цагт нөтрүүлэгдээ ирж байгаарай. Манай нөтрүүлгийг сонсож байгаарай. Бидэнтэй хамт ая дуунуудаас сонсож шинэ нэг өдөр ая дуутай сайхан ухтаж байгаарай гэж тавхныг нөтрүүлэгдээ урж байна шүү. За маргаашийн нөтрүүлгээ бас урдчлаад болжиж болно. За өнөөдөр бол дууны чахалаг явагдаж байна. Гэт өнөөдөр дууны чахалгаараа чөөхөн шүү байна. Одоо нөтрүүлгийн цаг бас 9 минут 8 минут үлдэж байгаа учраас үлдсэн цагтан тавхнтөө жалууд учрахны тулсан салхич өвж өөлхөн гэдэг энэ сах уран бүтээлийг сонсгоё.

За архим хүндэ сонсож байгаа та бүхнээ маань хүлээн авч сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Одоо манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх төгч байна. Тэгэхэд гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай нөтрүүлэг адилгүй уулгаар явагддах 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэг явагдаж байгаа. Тийм болохоор радиоон дээрээ сонсож болно. За бас манай одоогийнх энэ нөтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогчид маань энэ хөө видео дугаар дээр бас видео дугаартайгаа нэгдээд тэгээ видео дугаар дээр одоо чагтаа орж ирээд нөтрүүлгээ сонсоод үжиж байж болно. За бас олонтойгоо хуваалцах болно. Гаргийн нэгэнд та бүхэндээ сайхан дуу уран бүтээлүүдээс шинэхэн уран бүтээлүүд шинчил дус уран бүтээлүүд эсвэл одоо ойрын хугацаанд олны хадамд маш их хит болж байгаа эсвэл манай сонсогчдын байнгын одоо сонсох дуртай тийм сайхан дуу уран бүтээлүүдээс та бүхэнд сонгож сонсохдог гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоом явагддаг. За гаргийн 3-нд тулхам асуулт буюу одоо өнөөдрийнхтэй адилхан дууны жихалаг явагдж байгаа. За гаргийн 4-нд жочонтой өглөө гэж дуучид уран бүтээлчдээс сонгож байгаа манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд та бүхэнтэйгээ сайхан хуваалцлага хийдэг. За гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар явагдж байгаа. За иймэрхүү одоо гаргийн 1-нээс 5 болтол 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байдаг. Та бүхэн бас тухайн цагт нөтрүүлгээ банк сонсож байгаарай. Нөтрүүлгээ бас банк олонтойгоо хуваалцаж байгаарай гэж найдаж байна.

дорны чагаан сар гэдэг энэ хүү сайхан айдоныхаа гişгэн дээр өнөөдрийн нөтрүүлгээ жаргаая. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөө сувжинчих

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоох цэмээ хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Уинстон оюун цэмэг.
2: Төрөө хэдэн жил жилийг чөөрн амьд байхад альмаа жил бүр чагаан сүргийн тайлгаар ирдэг бөгөөд сай шинга тайжил сүрхий хэч хүрхтсэн. Бидгэх чинь богдийн алтан урагтан 31-р үеийн ачнар юм а гэж өөрийн эм брэдэн нүүртэн торгоор бүрхүүл хийлгэн богдийн чомчгийн бараа харахад л тэр бүрхүүлийн буулгуулн. Хожим үеийн жолгоодыг брэд тануус дээдэст улаан нүрээр нь жолгож болохгүй шүү гэж чирлүүлдэг байсан нь альмагийн өнөөдрийн очилдаггүйгийн бас нэг шалтгаан болсон ажээ. Алима, алтан очир дүн хоёулыг дагуулан явлаа. Алима урдаар олон газраас ирсэн майман гал дээр очин, жаахан мөсөн шихэр, чавг мэтэс аван, хоёр мөнгөн жоосон гуулан түнсөөр хувилгаж, хоёр хүүхэдэд шихэр чавгаан хуваан өглөө. Хоёр хүүхэд Алимагийн өвөрт хэдийхэн жоос байдгийг мэддэг хүн болохоор, алин нь ч авч ядан чаргуулвал Алима гартан хүчээр чихэн өгөв. Энэ жилийн маймай сүрхий ариун ирчихсэн байжээ. Жамын хоёр хажуугаар торгод урдан, ман шүр, ог юу сууд, элдвийн жасал байхаар барахгүй. Өдөр тутмын хэрэглээний аяга шанага, хэвийн чай, тамих тараа, эмэл тохом, тэгвэл бас тангад төвдийн элдв үнэт эмжиргий.

0: муухай гэж бараа сунгаж байна. Чухам сайх. Би яая яасангүй батал гэгчийн барлгаар алима яая яасангүй батал түүний сүрхий хардан боддог хатан гэнтэл алима харчихч. Могоо хорхоо үдсэн шиг нүд гарн жарж хүүхнэн сэмхэн удраад.
1: Үжиггүй. Хой үжиггүй. Тийм өмс зүтсэн хүн бас ийм найр наадмын газраар яваад юу хийх дөө хөрх цухам ичүүр байна.
0: Гэвэл энэ үгийн нэлээд хүнөөс сонсчихж бүр алимааж үх харлаа. Энэ олон нүдээр чоргулсан алимаа юу болоог нь мэдэлгүй ичин гүрснэн гинт хатнай нүднээс юу болсныг мэдсэн дараа тэр доромжилд уурлаж доторно. Энэ моёмиг өнөөдөр уурлуул ивэж гэсэн бодол ороход чаас жайлах гэсэн санаа арилна жориуд хатнай дэргэд очиж. Тэрэ шүрдөөс өлгүүрийн гол хийх том шүрдийг аавн үзснэн алтан очрын толгойг илвэж. Ваад, энэ ч сайхан шүрд байна дээ. Жаа алтан очр минь хожим их болсон хойно нэг сайхан эхнэр авж уу. Тэгээд энэ сайхан шүрийг авчиж үйл гэж үү? Тэгтэн сайхан шувтан чарайтай эхнэр ав маань энэ том шүрд жохорд юм аа. Харин битгийл нэг пял шиг өргөн чарайтай юм авчихдаа. Тэгсээр чи өргөн чарай дээр том шүр жохор алдаж улам палайчгаад нэг юм болчих шүү. Гэвэл ялаан барж яваа муу амар ингэж маазуулсан хатан дэлвэрчих шахаж. Чарай нь өрн улайн гар хуруугаан гожгон улсаар.
2: Тэй! Бөгсөндөө шир хатсан муу дууч эмчи. Хөхөр тэлэрж нүүрэн барцсан муу дууч чи. Одоо тэр ширээн нүүртэй хатчи. Эринкэн толгой хатсан муу жолиун эм гэж хатан хүнээ ихэмсэг байраан алдан элдэв шалдвар хараалаа.
0: Түүнээ ингэж харахыг хэдийн мэдэж байсан алимаа уурлаагүй мөртөө нь харин жаахан энийч. Алтан очир дүнж хоёулын дагуулан ажигчгүй чаашаа явхад хатнаа уур нэн шатаж арнаас нь тав дэлхий дөрвөн мөлхий амлан сүрхий хараан хочирчээ. Хатнаа ийм хэмгүй жангасныг таних хүн гайхсан байхад таних хүнөөс хоёр эм эр булаалдан чуугалчж байгаа л гэж бодон энээлдэж байлаа. Альва богдын чомчог хулан хатнай чагаан ордон мөтийн гол шүтөнд ойртож чадаагүй. Холоос бараадан гуру гуру мөрөгчөөд чаашаа ууж богдын өндгөн чагаанай дэргэд очиж гуру мөрөгчөөд төрүүшэн ойртуул тэр морь уруулаараа нь алимагийн толгой дээр адис тавилаа. Би тэдгээр хүнүүсийн хилдэг шиг ял нүүлтээ бузар муухай хүн биш шивдээ. Богдын хөлөхөр надад адис тавихыг бодохлоор гэж бодсон алима мөн л хэдэн гуулан түнсээр өргөж чааш алтан гадас гэж хөлийн булан жогсоосон хүний өмнө бас хэдэн түнсээр өргөж гурван таа мөрглөө. Алима тэд гурав жийлсэн шүтөөдийн ард очиход богдын шархасаг тэнд тэнхийн жогсож хэдэн хүүхэд хөссөн нүд гялалзуулан тэнд жогсох бөгөөд шархасагт мөрөөхөр ирээ тайж жирэгтэй хүний үжингүүдэн хэдүүл хоолой нийлүүлэн.
1: Он ирээд отогнөм отхнаас чин оч бадар жил ирээд жинснэм жинсэнд чин гэрэлнэм. Хойтон жилийн эдид жороо жороо мороттай торгон торгон дээлтэй эдих чин үжим шихэр унах чин усан жороо гов гов адуутай гурван хуш умаалтай тал тал адуутай таван хуш умаалтай болоо гэж ирөөтлээ. Нэг ихэсийн хүүхэд нь хоёр гараан дэлгэж ноён авгаа шар хасгийн голоор тав арваар таржигнуул гэж хасгарвал тэдгэр хүнөөс атга атга түнсэрийг шар хасаг руу шидэвэл дангналчин унахад тэдгэр хүүхэд булаалдан авчгаалаа.
0: Эний харсан алима инээч гэж. Эдгэр хүүхэд чинь бас сөрхөө юм шүү.
1: Жаахан юм орхихгүй явсаар л арнаас чинь алаг морчин алга бол амь нас чин охор бол гэж хараад юм а гэдснээ нэ
0: төрөшө очин тэдгэр хүүхдийн их багын ялгалгүй нэг нэг түнсээр баруулжээ. Дахин алтан очир дүнж хоёулд чи нэг нэг өгчгэд шар хасагт гурван таа мөргөж айдас аваад хоёр хүүхдийн дагуулан чаашаа явлаа.
1: Тэдгэр хүүхд аранд нь жаа авгаа мянган мянган хонтой бол мэлгар чагаан хүүтэй бол төм төмөн хонтой бол түнтгэр чагаан хүүтэй бол гадаа дэнгэрчин ганж хүүтэй дотоо дэнгэрчин долоон хүүтэй болоо адуу

чин ариуж ам нас чин урт болоо гэж ирэвэл энэ ирэлд сэтгэл уярсан Алимагийн нүд бас л жаартаж дотороо. Хөрхи хэрэггүй амьдтын ерөөл тогтох болтхой гэж сүжиглэн боджээ. Тахлаг барсны дараа хүнүүсийн дунд өнөөдрийн тахлагын тухай хэлэлцэн болжээ. Нэг өвгжэр хүн. За, энэ жилийн бор өндөр баруун шан халиглаа шүү. Баруун жүгтч бол хур ус тэгшив ууж өншиг жил болондо гэж ярихлаар бусдуулан толгой дохсноо бас нэг нь. Үгүй ээ, хэлвэл хүн итгэмээргүй л хэрэг дээ. Богдын чаан тэмээ энэ жил зунгараас өөрөө тутаагаад тайлг анжаад ирцэн гин шүү. Тэмээ хадгалсан дарахад нь танхилгын уртай хэдэн өдөрт тэмээгэн өөрөөд олохгүй болчихож сүрхий сандран хэдэн өдрийн эрэл болон танхилгын өдөр тулгаж тэмээ алдсан гэн бурган хүлээх гэж их эжин хорон дээр ирэхлээр харин сая чаан тэмээ нь өөрөө ирчээд чаг талтаг газраан жогсож байна гин шүү. Аа, хачим аа, хачим гэчихэн. Бас нэг нь хоёр гараан хамтдах нь жалуурж. Аа, та богдын аварлаа. Чаан ээжийн тавэн шүү. Тэр чагаан тэмээ энгийн юм биш шүү дээ. Тэгэхлээр нь ирэхэл учиртай. Тэрний гайхмаар юу байна да гэнэ. Бас нэг хүн ярианд дурлаж. Манай энтхийн хоёр хүн өчигдөрсөн гарлийн тахилгаанд явсан хүнээ буцхад нь таарчж. Тэдгээр хүнөөс тэр хоёулыг морин ташуураар орой төрүүгүй буулгаж орхичоод дахилтлаа гэж байна. Гэхдээ нэг өвгжээр хүн ганц гараараа нь элгэн дээрэн жалуурж. Ээжээ, гарлийн хөнгөгчийн сүрхий тогшин явчихаад юм аа. Тэдэнд өгтөл ямар сайн байх дөө. Гэе хэд ташуурд ултсан бол гайн гарсан гарсан. Өнөөдрийн ховд их баярлсан хүн бол Данзан маам байлаа. Танхилгын яамнах нь Данзан маамыг элжигт лам гэж голсонгүй мөртөө нь их л хүндлэж, бүхний нарийн засж өгөж тусгай урилга болон тусгай бужаасан жодог шудаг шагнаж тусгай өрөөнд оруулж билээ. Данзан маам ч ганцхан өдрөөр 30 нас жалуужсан шиг

Үгүй дээ. Хөрхинх нь янж сайхан, тэгээд авалчаад эхлэхэд олон талтай барилдаж, дан хар хүчээрэн биш харин ухаанаа нь илүүхэн жарж, хүний мөхөнд хариу хийхэд чагаарсан хөнгөгч нь тэр дээ. Уул данс нь барьж ханхад л, жасуулч нь хэшхийн асар уруу эргэж, нөгөө бүхинх нь махан уул эргэдэг болохоор уул данс гэж чулшсан хүн гэдэг юм. Хин түүнэ барилдахыг үзүүлгэн гэвэл жүн анх шунаа нэг нэлээд дээгүүр барилдаж, энэ удаагийн бүхэн шанд санаатай ирсэн сүрхий жужаа махтай сагсуу маягийн нэг жалуу ихэл тоохгүй чарай гаран ярвайж. Вэй, ихэл дээгүүр барилдаж явсан хүн гэж шуухын чи шуух юм аа. Ийм нэг янхгар өгөл байшт. Харин дээгүүр барилдаж байсныг би л үжээгүйт. Дээгүүр барилдаж л байсан байлгүй. Бүх үгүй чаг таарчиж, энэ хүн өсөрч байсан ч магадгүй гэж ярьсны нь чаана нь байсан дансан мам сонсчоод их л гумдсан үд гарн сүүрс алдаж. Эй, хүн хөксөрч өгч юм бас нэг жоолон ван шүү дээ. Жалуугийн чахта ийм хор маадсан үгийг арван сонсч байла. Тэгэд юм боддогчгүй байсаа. Одоо харин хүн өтөлвөл хүүхдийн тоглоом, хөлөг өтөлвөл даагын тоглоом гэгчээрэ хүнээ үгэн баридас болдог вэ шүү. Жа тэгүүч янд, данс нь би өтөлцнөөс биш үхүцсэн ч биш. Тэгэхлээрэн би сагсуу бүх санаагаар ундаг эснээ ёсыг энэ жалууд жаах юм да. Гэчгээд явж дансанд нэрэн хадаж бүх тахилгын бас нэг шин хоргоон болж билээ. Та насаа ихч байна шүү. Тэр жалуучуудын тэмчээнд орох гээд юу хийх вэ? Гэм гом болцохоч болж ашгүй л дээ. Тэртээ тэргүй таа чинь дархан бүхний шангаас хожидгүй гожир гэж бүхний даамал хэлэхэд дансан мам толгоогоо дохиж. Тийм ээ, тийм. Би харин эдгэр жалуучуудад бүхний хөл жав гэж 20 хэдэн жил сардганж явсан хүн байж дээ. Гэснээн одоосаа мэдлээ шүү. Энэ тайлга дээр би одоо хөгшин ясан хугалахар бодож, эдгээр жалуучуудад сэтгэлийн мөхч аа гэж бодож байна гэж. Энэ жилийн бүхийн тоо 1000-ыг давж, олон сайхан бүх чугларсан найр болж байна. Анхны өнөөдөр дансан мамд шин бүх таарсныг нэлээд арга чам байж хайсан бөгөөд, хоёрдугаар өнөөдөр гайгүй шиг нэг бүх таарсан боловч, дансан мамын баруун дэгээд аптаж амар хаан унаж. Энийн харсан бүхний даамал инээсэр. Таа ч бол мөн жангаран байх шиг байна да. Жалуугийн чагта би танай гой хэрхий бахархам. Нэг удаагийн овоон тахлага дээр таны дуурам хэрэтэл нөгөө хөдөл минь гинтэл орж ирэн намайгаан тэнгэр харуулчихаад. Уул дансны хэрлэгч бол мөн мөнөөр байна, харин чамд уул дансны хүлгүү болчихжээ гэсэн юм дээ гэж хэлж байлаа. Гурав нуглах болоход дансан мам сайха сагсуу жалуу амлан авлаа. Нөгөө жалуу хүнээр амлуулсан дан сүрхийл уурлаж. Тэр өвгөн нь тэгээд эжин болох хүнтэйл юм биж дээ. Гар даахгүй яс хөс нь хугарчвал би тэжээхгүй шүү гэж хорн намаас сачж байлаа. Гурван даваа өнгөрөхөд бүх үжистэй болдог мөртөө энэ удаагийн бүхэн дээр өвгөн жалуу хоёр бүх нэг нэгтэйг нь эрчимлэж байгаа болохоор бүх үжих хүнөөс арзганан багларж төрүүшэн зүтгэж байна. Тэгж байтал хөгшин жалуу хоёр бүх магшин гарч ирнэ хэрлээ. Хөөй, уул дансна хэрлээ. Энэ өвгөн ч чирэг байна шүү. Хөөрхө хөгшөрч

байна да. Хэтрүүлчих биш ба. Ээ, чон өтөлөөж, хонин дон жив, чорж өтөлөөж, догжор дон жив гэдэг биш үү дээ. Гаагүй байлгүй, гаагүй байлгүй. Бүхий харин тэгж эхэлж болохгүй л да. Бүх чинь бүх. Хон догжор биш л дээ. Гайгүй, гайгүй, харж л байда. Өвгөнд тэнхэнгүй хуучин дэмэн харин байх шүү дээ. Үжигч дээ, ингэж үемэлдэн хэлэлчж байтлаа. Нөгөө жалуу гинт хөдөлж өвгөнөөс барьч болоо өгөгч нэ. Баричан хүнд өгсөн явдал болж. Юрдэн ингэхийн хүлээж байсан данзан мам хүргэж ирсэн жалуугийн жодгоос авна. Барич ханам өгч дашиж орхивол. Жалуу хичээхин жав бололгүй унасан байлаа. Талвай дүүрэн хүнөөс үемэлдэн хашгиралчтал данзан мам. Урдын чагтган адил магшин дэвж очин бүхэн хишгэ навн сачж орхивол. Бүх үждэг хүнэн биш харин бүхчүүлэн дархан бүхэн хишиг хүртэж сайн бүх болох гэж их булаалчаан болон үемсэн байлаа. Хая, энэ өвгөн жангаран байна шүү. Уул дансна барилдахын үжич ховтой байжээ манус. Хая, узуурт уул дансна бараа үжигдэхэд л биднүүс өвдөг суларж, тэгээд уул дансан гэгч гэлрад гэлрад л тэргүүн үжүүрт үлдэж байдаг юм аа. Энэ өвгөн энэ жил бас гэлрад гараад явчих биш үү? Аая, би үжүүлгүй байхаа. Уул дансан тэргүүн үжүүр дээр хөрхөдлсэй энэ хуслагтай ташлагаан хийдэг байсан. Одоо бараг... жодог тайлнавэ гэж нэг насжирхуу хүн хэлсэн нь оноос нь болцгож данзан мам өнөр гурван даваад авчихад шав дархад бороон дуудан жодгоо нь өгчөөд. За, бүх барилдахаар барилдаа. Бүх барилд өгөгч нь хүн бүхнээ барилддаг л хэрэг. Чи ганцаар барилдж байгаач биш л дээ. Тэгэхлээр даруу бодож доор дуурч яваа. Ямар чадалтай хүн я байд юм аа гэчээд болисон байлаа. Нөгөө жалуун амандаан торч нэгхэн ташлаг даалгүй унасандаа нүүртэн хүрн бүх бархыг хүлээлгүй харсан байлаа. Энэ учрын тухайд хүнөөс бас олон янзаар хэлэлцэн болов. Зарим нь та жалуун хүн бас нэг омог байд юм аа. Гэхдээ ямар омог байхаар бодоход амандаан бас эжин болж явах хэрэгтэй штэ. Аман чадлаасаа илүү болцоор л нүүрэн барах уу? Бас нэг бодвола тэр жалуу бас болчихно болчихно. Төрөө үеийн сөрхий дархантай барилдаад амжичлаа штэ. Тийм биш юм уу? Гэж хэлэлцэн ба данзан мам сүлдэн нам хаан сүрс алдаж. Би түүний гурван даваа давуулцхад амлаж авах байвуу да. Ид барилдаж яваа жалуу хүн жоргийн хэтэрхи эрт хугалсан магадгүй л дээ. Тэр надад гомдсон байхаа гэж хэлж билээ. 6 сарын 21-ний чагаан сүргийн тайлгын дараа өдөр дулаан өдөр боллоо. Аюур тайж жалуугийн чагт барилдаж явсан хүн. Овоо ордын тахилга нутгийн найр дээр нэлээд дээгүр орсон удаатай бөгөөд 25 насан дээр нь хушуу овоо тахилгаанд нэг удаа төрүүлж. Энэ хийдэн дараа жилийнх нь чагаан сүргийн тайлгад очиж бүхний дансанд нэр мэдүүлсэн байжээ. Гэхдээ өртхөн гайд өшөөтхөн даваанд гэдгээр төрүү жилинх нь овоо найр дээр тэргүүн үжүүр гэж их булаалдан байсан бүхтийг нь хоёрын даваан дээр жолгосон байв. Тэр бүх төрүү жилийн барилдлагыг эр хүний наадам гэж бодоогүй байж харин эм хүний зүтгээр аюур тайжийн тойг руу эсвэлж аюур тайж барьж тойгоон дараад ойдсан байлаа. Бүхний даамал тэр бүхийг буруу шахаар буруу шааж бусууд бүхчүүл харанхаар хараасан боловч эм жүтөөтэй эр хүн нүүр авдаггүйгийн хуулаараа нөгөө бүх нь харна. Би мөн ингэц тануус яах юм гэсэн нүд гарч бүхний талбайгаас ажигчгүй жайлан явсан байж. Тэгтэн уул дансан их уурлаж лам хүнэ чээр ёсоон алдан нөгөө бүхийг урд газрын янхан эмийн хүү гэж хараасан бөгөөд аюур тайжийн дэргэд ирж тойгийн тэмдэрж үжээд гаслан олж. Аш, тойг хагарсаарч бүх барилдахыг битгий хэл насны хазгар болон шүү. Хурдан,

Энд уужим шиг төнгөлөг байна, хурдан аваад ир гэхлээр нэг нь гүйжээ шаншуургатай том төнгөлөг авчирлаа. Уул дансан сандарсан хүн өөр хүрчээ. Үгүй тануус юрдэн нэг шаншуургүй юм олдохгүй байна уу? Энэ шаншуургийн сэнж махын нухад болдё юм уу гэчээд шаншуургийн гурван хуруугаараа барьж яваад гэж хүчлэн мошгоход шаншуургийн сэнж тас очин тойрсон дугуйлсан хүнөөс хилэн болтойлгож билээ. Уул дансан өнөөх түнгэлгэн сам байгаар ороож аюур тайжийн тойгт хүчээр өглөн боож өгöd. За, утгүй хавдах үедээ өөрөө нь өвдөг ургаан шийчих. Тэгээд хазгаргүй явъя гэж бодвол мах өвдөхий тэсчээ насныхаа тойгоор 25 хоногийн дараатай өнөөх нь авч хаяа. Тэгээд л барилдаж болдоггүй болсон. Ааш хайран хайран. Эр хүнд насандаа барилдаж болохгүй шиг харамсал өөр юу байх вэ гэсэн байж. Түүнээс хойш аюур тайж барилдаж болохгүй болсон боловч бүх гэсэрл их хорхоотой хүн болж бүхний талбайд хамаг өмнө суун. Аш охи ох охот хийгээд гэж чагаан солиоттой хүн шиг дуунайхан их багын мэдгүй суудаг болжээ. Өнөөдөр аюур тайж бүх үжих гэж яарна. Өмийгэн чай оройтууллаа гэж хэрдэг дуурсан бөгөөд чайган галчин мүлчин ууж амандан аамж ажилан гарсан байлаа. Сарын уужим шиг чай уух байсныг хүүн алтан очир сандруулан байж, их хүү хоёул нийлээд гарсан бөгөөд майханд алима ганцаараа үлдлээ.

Би юунайхан гайдай хүнээ дүргэн дагаж энэ газарт ирдсэн билээ дээ. Тэр хэрэн аргалаан түүгээд тэндээ хоцортсон бол хонжхол байсан да. Нэр сураг бартай хүн олонхын газарт жохордоггүй байж дээ. Эсвэл тайж тэднийг ирүүлчээд явдаг ч юм уу гэж бодож байтал гадна нэг хүнээ чимээ. Жаа жаа ор ор гэх санастан хоёр хүн майхны үди мөлтлөн орж ирсэн нь таних алуутнаар байж альма тэдгэр хүмүүстэй мөндлөх гэж байтал бис ноён бүхсгэн орж ирчээ. Альма ухасхан хөдөлж жай тавьж өхөд бис ноён альмаг доогуур нэг ширүүлсэн нь майхны голд очин суугаад одоос альмаг харсан хүн болж аюур тайж хаа явлаа гэж асуухт нь альма жүрүү харсан хэвээр мэддэггүй юм а саяхан гарсан гэлээ. Бис ноён энд юунд ирсэн? Төмөнхөн айдаг бис ноёны өмнөөс энэ жардсан бүсхий ажигчгүй байдгийн учрыг хоёр алууд сайхан мэддэг болов чи мэдгүй хүнээ маяг гарч альма харна. Хөөе тэгээд чай чүү гэж сэмэрхэн дуугаар дутуу хагас дүтэнвэл альма дуртай дургүй хөдөлж бис ноёнд хоосон чай галлаа. Альмагийн энэ аврыг харсан бис ноён дотор чи чи чадахчгүй юм дээ. Мам мануу шүү хүнөстэй ирэл мэнь чамад ямар тус болох вэ да? Харин бэлтгэс гэтэл эний чиж тэр юм маань өгчгэж байсан бол юундаа гэж чи эди хал амсах үлээ. Чадалтай ээрэж үстэй эмийн жан баатарх гэж хууччуул хэлтгэн буруугүй байж шүү гэж хорлон бодсон болов чи. Альмагийн жүрүү харсан чарай нэн үжисвэлэнтэй харагдан ганхсан нарийн сайхан бүй далалгаан сум шиг өвдий харагдан бээс ноёны дур горыг жирэгдэн хөдлөгж байлаа. Бээс ноён хоёр ооч чай ууснаа хамраан өнгөж өнгөөд нэг их өвшөөлгөвөл түүний удаан дагасан нэг алуут ухааны мэдэж авч явсан хатхмал хуартай далвайсан саваа нээж гадуран сэлмэл мөнгөн бүрхөвчтэй дэн ногоон хас суруултай гош модон голтой тоогийн гаргаж авчирхад бэйс ноёны нүд шоног гэрэлцнээ аюур тайжийн дөгм хураасан орыг төшин хажууллаа. Нөгөө алуут дэнгийн шатааж шаргалтсан хар тамхины ишгэн хорглын чинэ бонд ойлж хар тамхин тоогийнхэн хорд дээрн наалдуулан бэйс ноёнд өгчөөд мөнгөн чаргуур авч дэнгийн гал дээр улайслаа. Бэйс ноён 20 наснаас хар тамхинд орцсон хүн. Одоо болоход тамхин дуршил улам нэгтэж яам алвын учрыг тунгаад суухтаа хүртэл тамхин дур нэрвэл нус нулмсан гоожуулан тис галдрахтаан чихнээ гэрт орж тамхи татан зөвдөлгөөнд оролцохоор ирсэн төшмөлүүд нь удаан хүлээлгдэг жангтай хүн. Гэхлээр өнөөдөр тэр аюур тайжийн майханд тамхи татан хөтсөн нь данганч тамхины дур гор биш гэсний дагсан хоёр алуут сайхан мэдэж доктор дотроо Чэхүй, бэйс ноёнаа сайхэнэн хөдөлч хэл чарай боллоо. Одоо л мануусын юу юндаан жарву гэж эндээс жайлуулах байх уу? Харин энэ эм луун бичээчийн эм биш шүү дээ. Сайхан шогширч чадгүй болсоорч араа нь өгчгэж нүүр барах магадгүй дээ. Гэе хошуу мэдсэн бэйс ноён тэр хэрэгтэйгэн мэдхэл байлгүй. Эний юм ял чаддагчгүй юм аа. Чигж их хөксийн оронд ярчсагтл энийгэд л наалдуулчих юм бол тэгж үйлэн үжиж жардас болоод тахаа занснаа далайсан газарт нь далдраж далалсан газар нь илэрхээр гүү ада. Харин муу тахаачи гэхдэл муу тахаа галаар халаалгасан шиг чочхог гэлэх. Эй хүнгчтэй юм байхаар бодоход бас чадмаа. Чадхгүй бол юу гэж бодож өгсдөл альма тэдний бодсноор үнээр чадхгүй юм байж хоёр алуутыг ээлжлүүлэн харснаа. За би явла. Танаас ябл аюур гойгийн майхнаа үүдийн чөгчүүргэлчээд явж уу гэчээд гарын явжээ. Бис ноён хоёр

0: алуутын бодсон шиг чүлэс орох эргэлээ бишээ. Бэсна энэ альмагийн жүсэнд дурлж явсан нь үнэн тийм өртөөнэ. Энэ дурандан хүрх гэж үйлдэн байгаад альмаг жардас хүртэл болгосон хүн. Бэсна энэ альмаг жардас болгодогтой бас учиртай. Аван доорвол чи арсаар бүхсөн бөрөөд туулчхийг их юм байна. Чамай удаан жоож чи яадим байна? Санаа чинь эргэн үгүй юу? Гэж бодсон бөгөөд бэсна энэ одоо зөвхөн альмагийн жүс бүйинд дурлсан явдал биш болчихж, харин эрх чирэг гарал язуурын сүрхий гэснийг бэлүүсэн өмд мэдүүлхийн жориг шуудаж, бэлүүсэн өмд эрчил маань ирлэж явах болж байна. Тэгээд энэ удаагийн ялд унасан жардаст хоёр өдрийн чөлөө тавихыг бэсна энэ өөрөө шийдэж, тахаа замснаар уламжилуулсанд тэдгэр жардаснаар баярлаж дөрвөн жүг бутархад альма энэ аргын мэдлгүй богдын гэгэнд мөрөгхөр ирэн нэг ухаа дутуудсан байлаа. Альма өчөдр өрлөө нааш хөдөлснийг бэйсна энэ тодхон харсан мөртөөн луун бичичийн амыг дэлдэн альмагийн аюур тайжинд суусны хүртэл битүү онож энэ өрлөө нүдөөрөө нутан байж аюур тайжинхийг майханаас нь гаргачаад худрах дарн орж ирсэн нь энэ ачия. Байч, одоо чамай нэг үжид. Чи чухам наашаан эргэн үгүй юу? Гэж бэйс ноян тэнсхэр ирснийн. Альмач, бэйс ноянай санааг битүү хавж, ажигчгүй гарч явн, бэйс ноянай өөрийг бучлагаж хайчия. Бэйс ноян дотран. Чам мугар би юрдэн дутахчгүй. Чи яваан даан л мэдэн. Ихэр барчалсан хүн өчс үлдэн хөхөр хатандэ. Гэж бодон хоцорчээ. Хүн гэсэн юм эрхэж эрэг олчихвол бас амар байхгүй. Эрхэж эрэг олчихсан хүн юм бүхний эрхэж эргийн хэрхэмээр чачуулан үжиж, түүний эрхэж эргийн хэрхэмээс нь доор байгсдыг таалан үжиж таашаан харна. Харин түүний хэрхэмээс хэтрэгсдийг халаар үжин хадаар шөргөөж, дөрвөн хэсэг тастаад 8 жүг рүү шидэчхийн санаа үнээр төрөгддөг ачаа. Ингээд л нэг нь дарах, нэг нь даруулахгүй гэж ил булаалдан далд тэмчиж зүү хөрхийн насаан зууртан жоводог бөгөөд түүнээс нэн их эрхтэй нь хоёрын тэмчээний бахархан харж жавсар олжонд өвөр төрөө дүүрэн суудгам энэ замбуу төвийн хуул буюу. Бэйс ноён ийм хүнэ нэг нь вэлээ. Харин нэг мүү бэлүүсэн эмэгтэй ингэж эрчимлсэн нь ёсон дээрэн бол бэйс ноён бүүсэнд сүхт алайсан хэрэг болсон байлаа. Алима бэйс ноёныг үнэн голосон жигшсэн хүн билээ. Жигшдгийн учраг бол түүнээ эр хүнээ лагшингүй ягжгар богн бэйдэн бишээ. Харин эм хүний хүнээр үжиггүй эдлгэний унаа ашигаа нь унах дур хөдлөвөл унчих гэдэг. Тэгэд бүтгүй болоход араар хоорон дом хийж чөтгөр жардаг арчаагүй муухай санаагийн билээ. Гэтэл альма туту боджээ. Альма бодохдоо нь бэйс ноён чадацсан хүн. Одоо тавн ханж дээшин тулсан ихэхийн тавирсан байлгүй гэж бодсон нь буруудажээ. Бэйс ноён голон тасаркуул горин тасаркуу гэгчээр бас түүнийг зууран дагаж байсны мэдээгүй явснаа нь энэ үрлөөсөө ухаарж тэр майхнаас зайлан гарч иржээ. Жа одоо хаа явдим гэгч. Найрын газраар очих уу? Өрлөө аюур тайж эрэм хоёрт хаач явахгүй гэж хэлсэн юм дээ. Тэднүүс намайг найрын газар харчих гад. Аа, тэ энэ юм үгэнтэн хүрдэггүй зэдэн тавьдаг гэж бодно доо. За яах вэ? Тэгж бодвол бодох л үеч. Харин юу ч болсон бэйс ноёнаа элдв элдвийн нүдэр чоргуул сууснаас дээр байхаа гэж бодсон альма найрын тал байж үг явлаа. Олон хүн хөрлж байна. Бүхэнд хорхойтой нь их дугуйлан сууж бүх үжих бөгөөд бүхэнд дурггүй хүнөөс нь олон майман галын дунд тасраагүй явжил байна. Альма бүхэнд дурггүй болооч одоо бүх үжихэл хэрэгтэй болжээ. Харж ойж байгаад түүнд саад болмооргүй гэж бодогдсон нэг бүлэг эмс охтын дунд шахалтан орж суулаа. Бүхийн талбайд хоёрхан бүх зуурлж байна. Альмагийн уртай суусан хэдэн эр харахун бүхийн тухай сүрхийл хилэлчэн жог болж байснаа нь нэг нь чөхөрсөн өдөр зуурлдсан хоёрыг харж.
1: Жа.
0: Одоо нэг нь нэгийг нь унгаачвгээ салалчвал бас салалчж болдгол боллоо доо. Айл өрлөөнөөс зуурлж чад одоо гэвэл нөгөө нэг нь инээцэн байна. Бүх хүн бүх барилдаад уны гэдэг хаа байдаг вүлээ дээ. Нэр биш үү, нэг алд бий биш үү гэдгээр хэнэнье унгаагаад тэр олон даваг даваад тэргүүн үжүрт хүрий гэдэг ба да гэхлээр дөрөвнөө хүн сүрхий ярвайж.
1: Ай,
0: энэ хоёр зуураа өөрө тэргүүн үжүрт ортлоо хол. Энэ удаагийн найр дарахд ворын найр гэж л бодох юм. Хайр чуулганаас хэдэн сайн бөхөө ирэхээр ирлээ гэдэг. Миний нүдэнд торсон амтан гараагүй. Зүгээр л жангаан сагсалжаад байхаас биш, хүн гайхчмаар хэдэн сайхан мөхийэл хийдэгчгүй. Тэгээд тэр жангаан үнэн чинь бүлөө ходолч юм бүлөө хэн мэдхэв гэж парчгнаа ярахлаараа бас нэг нь үг өлгөж. Аа, та сайн бөхөө дөрвийн даваа болтол чадлан гаргахчгүй дээ. Дээр 8 уруу орж ирэхэд л нуусан хумс нь бүр гарч ирэх штэ гин. Тэд бүхнийг тэгж хэлэлцэн байтал бүхийн ураа дуулж бас нэг бүлэг бүх хоёр гарал нь магшин орж ирлээ. Жодог туухуун алагшиж их сүртэй харагдах боловч жангаатэ бүх дэмийлгүй байж нөгөө хөдөн харчуулын урам хугар бололтой нэг нь вэ энэ бүлэгтээ дэмий сайн байхгүй штэ гэхлээр нөгөө нь хүй түүний мэдэх аргагүй шүү. Жангаа тайлбал сайн бүх гэж хэлэхийн арга бас гүй байна лээ жоо. Заримдаа

Бөхчүүл оноогон олж байрлаж эхэллээ. Алимаа харан харсаар байгаад нэг жалуугийн бие дээр нүдэн тогтов. Тэр жалуу жодох хуучвтар, туухуу өвдөгч энгийн бүгд их хуучирсан том гутлаа нь шин сураар ногтолж орхисон боловч түүнэ дотшин хураасан нарийн итэр гэдэс хос хөрөн толовтай хангахар чийж өргөн мөр аргамжин

0: худалдаж нөгөө бүхинхэн барьж өх өхгүй хамаарсан чгүй шууд л очиж барьж авангууд ганчхан дэгэнд нөгөөгөө унгаачгаад дэрвүү дэрвүү ёсон тэдий хоёр магч чаад гүйн явлаа. Тэр жалуугийн дээр алимагийн нүд тогтож байснаар баргүй нөгөө хэдэн харчуулын нүд чи тосоод байсан байж нэг нь
1: хой хоо
0: энэ нэг жалуу юм хийх биш ба яасан сүрхий ээдэгчгүй ордог ир байна. Нөгөө бүхний муул юм биш байтал хонь хурганд орж байх шиг л шууд дав гчхэд гэвэл нөгөө нь
1: ууха харан да сайхан ч витэй жалуу чиний хилдгээр сайх дээр дөрвөд жангаачгүй дэвдэг нь байх биш ба хаанах жалуу байна гэвэл
0: эй хим мэдүүлгэн узуурт бэйл хушууны чуутай шар усын гэгчээ ийм л айдагчгүй хурдан хүн байсан. Сүргийн тайлга дээр уул дансны ганчхан хайсан хүн тэр л болсон. Түүнээ хойчс байх биш үү гэчихэн.
2: Алима одоо сууж тогтхон боллоо. Юм өнгөрүүлсэн бүсгүй хүний байтхаа хар усан хагалж хари үжээдий хүүхэн хүн хүртэл нүдэнд тоогдох хар хүү үжигдэмэгч тогтуур алддаг нь хүн хорвоогийн жим хойно яан гэхвдээ.
3: Хойноос нь очио. Жавшаанар танилчихч магадгүй.
4: Үгүй ер нь танилчиж болдоггүй нь яасан юм.
3: Би ямар нүртэй нь онгостай биш дээ.
4: Очингол за энэ дүгийн нутаг хаагур байна гэчихи.
1: За тэгээд нутаг асуугаад яах гэвэл хариуд нь
4: а төрлөөн сураглаг гэсэн юм а гэдэл чааш танилччий гэж бодсон Алима зориг орж бүхний асарт майхан руу явлаа.
1: Бүхний майхны дэргэд тэр жалуу жодог туухугаан тайлж байна.
0: Очоод л танилччих уу гэж зоригтэй бодож явсан Алима одоо тэр жалууг үжингүүдэн зоригн суларж өөрийнхөн хүүхнээсээ бүсгүй болтол хүнээ таньхгүй хар хүүг ээрэн жолгож байсангүйгээ сая ухаарж нүүр уруу нэг юм нэлгэх шүүл болон жогслоо.
1: Харин жавшаан болоход тэр жалуу тайлсан жодог туухугаа нэвхэн боснаа гэнэт туухугийн оосор тасмар болсноо мэдэж ийш тийш харснаа нь алимааг үжичээд барилддаг тагаан адилхан шуудхан алимаагийн дэргэд ирж хүссэн нүдээр хараад
0: энэ жаажэд жүү утас байдаг билүү? Миний туухуна уяадас хагзарчхлаа. Гэхлээр нь энэ гинтийн уцралд хагсан алимаа жаахан чаг эг баг гэсэн боловч доорхон нь болж дотроо
4: хэрэг мэддэх юм байа
0: гэж бодоод аль болохоор энгийн чарайлаж байл өгдөө гэж ганчхан дуурлаа.
1: Миний туухан уяадсан нь хагзарчжээ. Заазай надад оёод өгөхгүй юу гэж жалуу хэлвэл алимаа жалууг далимдан харснаа нь
0: оо боллог дэ гэчээд жүүвчнээсээ жүү гарган утас сүвлээд жалуугийн гараас туухуугийн авлаа.
1: Энэ агшинд тэр ховчстаас хангалсан эр хар хүнээ хөлөсний өнөр алимаагийн хамарт судан ханхулж хүчээр дарж байсан бүсгүй жүрх айж маань алдан хурдусж байла.
0: Бүсгийн гар өчүүхэн чичир хийснийг бүх жалуу үжиж гараагүйгээр
1: жаажэ нутг хаагур байна гэвэл алима энэ жалуу ийм юм асуучих гэсний юр санаагүй хүн болохоор эг баг гэснэн.
4: Мөн бэс хошуу нэхэ
0: гэчгээд энэ сандарснаа нуух гэж утсаан татснаа нь хэмэн алдаж утас тасаржээ.
1: Жаажа танай гэр хаагур суудын гэж бүх жалуу асуухад л алима нөөмсөн сандарчиж
4: миний гэр юу гэдэ төгдөрсгсэн анкент ямар жориг нь орчж вүлээ хахаан болон тайвширж
0: надад гэр байдаггүй би явдалд орж яамар шангийн жардас болж явдаг хүн гэчээдэ энэ жалуу юу ботсон болоо гэж жалуу харвал бүх жалуу юуч болоогүй шиг л ээлдэхэн харж
1: оо тэр чи яах вэ
0: яамар шан гэсэн юм байвал жардас алуут гэсэн юм бас байдаг учиртай штэ за тэгэд би намар тийшэн жаажиг эргэж үжихэр очио гэж шулуухан хэллээ.
1: Энэ үг алимад сайхан сонсцсон боловч тэгээ тэг очилдэ гэж нэг л хэлж чадалгүйгээр туухнайх нь

Адасыг ойж барсан бүгөөд сайхан эхүүжээ бүх жалууд өгчээд «Тэгэд дүүгийн нэр хэн гэдэг вэ?» гэсэнд бүх жалуу сайхан инээмсэглэж «Оо бүх чулуу гэдэг юм аа. Харин танай нэрийн асуухан мартад байна шүү» гэтэл Алима анх удаа инээмсэглэж «Алима гэдэг» гэчгээд зүгээр жогсоод байхын аргагүй чаашаан явлаа. Бэйл хошууны бүх чулууг найрын даамлч хартсан байжээ. Тэгээд дархан авраг гэж сууга уул дансны дэргэд очин сэмхэн дугаар. «Та харж байна уу?» гэж бүтүүхэн асуул уул данс нь өвгийн оночхож толгоогоо дохоод. «Харлаа, харлаа. Тэр чул дээр орж ирэндээ. Шар усангийн хүүн өвшүүл шав нь байх уу? Хурдан ордог нь ав адилхан мөртөө нь хийдэг хийдлэнээ тэр үеэр мөн байна штэ. Үнээр шар усангийн хүү юм уу эсвэл шав нь мөн байвлаа? Хамаг сүлийн тэргүн үжүүр дээр сүрхий нэг мөлтөрхө мартацсан боргин дэгэ байх штэ. За, дараа нугалгаанд тэр хар чуулганы жанга навсаасан юмстай энэ жалуу аманд нөхчих. Дээр 16-д оруулж

өргөний төргөндөн тааруулдаг домыг уул дансан хийсэн нь сүрхий сайхан таарчиж, хоёр төргөн бүх ухас хэмэгч нэг нэгэндээ нь орчхож, нэг л тоос будан орхиод хүн үжихийн уртаа хоёулаа дарчаад унчхож, нэг л мэдхэд жангатай жаам бүхийн дээрээс бүх чулуу босч ирсэн бөгөөд мөн л ёсын тэдий ихэд дэвчээд чаашаан гүй ноодвол уул дансны чараа ховрос гэж амандаа. Чи шарав сингэч бол гэгэнээрээ мөн байна шүү. Энэ нэр болчихож ба гэж дүдэнчээ. Хаврын онтон хай шарнаар жалхуурн гойгуурсан юм уу? Эсвэл энэ өдрийн шовтарганы бүхий үжих гэж төдгөлдсөн ч юм уу гэмээр шингэн үү байна уу гэж байгаад аажмаар шингэлээ.

суув. Харсанг майхна хормойгоор хүндлэн хөвтөх бөгөөд хон жужаан гуян том нудрагаан хөнгөхөн жодож байгааг харсан аюур тайж шохтой нүдээр харан инээж жахуй чич бол тавын даваан дээр чи гэлрад гарчхан шахаж дэвсхийн нэг нь эрдэм юугаа мартаж халаваа гэж хэлэхтэн харсанга бушуухан босчиж айчлаад хай миний хэрдэн бол тавын даваая л далай далай нэг даваая давулгүй тэнгэр харцсан бол нүрээн барчгүй юм уу тэнгэр бурхан богдын сахиус өршөөж тавын даваан дээр арслан чултай хүнэ бараа үж чивгээд унацсан нь одоо болоовада түүнээс илүү яах юм харсанга хавт хасар яа биш байна ямар наажих нь хүнөөс оо харсанга бас хангэр байна шүү ажгүй дэж арслана аманд өгтчлөөд үгүй болч бас хоёр даваа давууж мэдэх амтан гэж хэлэлчилгүй гэчгээд өөрийн нүгэндээ нь өөрөө нээхэд аюур тайж чи нээч гэж үнээр үнээр ая чич үнээр ханг барилдлаа да одоо нэг 10 жилийн уртаа энэ хэртий барилдаж байсан бол юу одоо болоход төрүүн үжүрийн даваан дээр гүрлийж байдаг ялмаагадгүй гэж бүхний тухай хэлэлчин хоёр өдөр бүх үжиж байгаад нөмсөн аданд нь орцсон алтан очир дүнж хоёулаа тэд хоёрын яранд сорогдсон эчиг эчхинхэн өвдгий төшин амын харан байлаа. Өрийнхэн ерхий харан мах гаргаж байсан саран чарайга нь өрчилжүүлж. Жаа жаа жаа одоо байгаа байга. Нэг нь нэг юм барилдавгээд хүнээр нуулга ташуулцсан. Нэг нь барилдсанчгүй мөртөн хажууд нь суучхаад дуунайхан их вагын мэдгчгүй чагаанаар солиорсон хоёр хүн. Хачаарт мөр гөтөлцөн шиг харгал суугаад ямар тус байна. Одоо идэж амжих биш юм уу? Гэж хэлвэл харсан гэнэсэр. Манай бэрэн хэрв нэг эрэг хүн болсон бол юу? Гэтэл саран тоомжиргүй нэмсэглэн тэд хоёулын ээлжлэн гэлээгээд. Эрэ болоод ч юу хийх вэ дөө? Эм хүний бүхэнд оруулдаггүй нэг гай. Хэрв оруулдаг байсан бол юу? Би шивгийн кэн аптхрий холуучаад тэр муусайн жаан арсныйн жүүншэн баршан гуйд чин. Гэхэд энэ үгэнд нь хоёр эрэх хүн ихэд инээлчжээ. Харин мах идэх болоход сарн гэнт алмаагүй лэж. Хөөй, алма яалаа. Үдэдий харж ирсэнгүй тэр хүн гэвэл алтан очир. Нар шингэхийн урдуур алма заажээ тэр баруун махнуудын араар бараншаа хандаад явж байналаа. Би харин тэр майхнуудад орох юм уу гэхлээр орсонгүй. Нөөмсөн баршаа явчихна лээ гэлээ. Саран гайхал болж. Өө, баршаа хаа явчихд юм аа? Энэ баруун сууд төрөл садан нь байдаг байв уу? Гэвэл аюур тайж. Аа, мэддэггүй юм аа. Айлма жүнван хушууны хүн гэсэн биш билүү? Тэвж хэм мэдэх үү? Гэж. Алтан очир жив хүний үжсэн байлаа. Айлма бүх чулуутай тэгж нэг явган танилцсан нь явдал болчихож. Эр эжнээсэн салж нэг жовн эн тэр хүнтэй самуурав гэж ялдагдан бас нэг жовж байсан хүнээ сэтгэлд бүх чулуугийн хэлсэн. Би намар тийшэн жаажиг эргэж үжихээр очио гэсэн үг хатан шин бодогдож бүсгийн сэтгэлд янгийн халуун нар тоссон байлаа. Тэгээд алима бүгчлүүг холуур даган явж сэтгэлэн хуурсан бөгөөд үдийн хойно тавын даваа дээр бүгчлүү төргөн намдагтай авалцгад алима жүрхэн гартаан барьж бүгчлүү төргөн намдгийг унгаачхад л хонхор нарын дуугаар оохайлж хажуугийн хүнөөсөө сочолсон бөгөөд тэрхэн агшинд бүгчлүү түүний харан таниж толгой тогчоод чааша магшин явсан нь алимагийн сүнсийг өттөөд явцсантай адил болж билээ. Алима бүх чулуугийн хойноос хол даган явлаа. Бүх чулуу маймай дэлгэнэ газруудаар очоочгүй. Шуудхан явж уяатай морныхон дэргэд очин морин тайлж авснаа нь явганаар чаашлан айлын худаг дээр морин усалснаа нь ганжганаасан гэхүрэг буулган ус савлаж ачаад чаашаан явлаа. Алима бас л араасан даган. Бүх чулуу байдаг майхнуудын туулан чаашаа өнгөрөхөд алима дотроо. Хөө энэ хүн яах гэвэ? Айл тойрч хонох гэж байх ч юм уу? Эсвэл энэ майхна энэ баруун дор байх ч юм уу?
Тэгэд

Чилэн элдвээ бодсон боловч хөл сэтгэл хоёр нь өөрийн эрхгүй бүхчлүүгийн арнаас даган явж байлаа. Бүхчлүү хэдэн далан туулж нэг хар оройн ингэрт хүрснээн жогсож мориносон гөхүрэгтийн усан буулган аваад өмөл дохмон шууж морин чөдөрлөн орхисонд морин хаврын шин чухсан ногоог уруулаараа нь уран түүж чаашлав. Бүх чулуу гөхүрэгтээ ус эмээл дохмаан дүүжилж чааш хэд алхаснаа нь тавьж, их тавгтай шавгийн доороос тэмэн утсаар дэлдсэн сайхан чачагтай даалан гаргаж авхуд харганы завсраар маран шахасан алма дотор нь «Оо, энэ хүн талын мэрэн тавьхснаа тийм байна штэ. Ажигчгүй яваад дэрэгдэн

Маш. Би очоод галын төлөөд чайын чанаад өгдөгч болоосай. Тэгээд сайхан ярилцах юмсан гэж альмаа их дурлан бодсон болов ч чадаагүй. Гэхдээ бүх чулуу чай чанаагүй. Харин даалын асаан хөрөөдөн салгасан үхрийн том чүмүүдийн төрөө тарган хавснууд гарган тогоондон хийлээ. Хүү, энэ бас байхтай айлын хүү байх маягтай. Хатсан хавар дураараа мах чаддаг байх шүү гэж альма бодоход арааныхын шүлс хурвал одоосаа өрлөөнийхэн чагаар яваагаан бодож олжээ. Тэнгэр улмаар харангуйлж ойрын бүрий тасарлаа. Тэр харангуй харганы чан байгаа альмааг бүр нуусан байхад харин улам гэрэлтээ улсан галын гэрэлд бүх чулуу нэн тодорч чарай нь улвалжин альма бүсгэд улам сүрлүүн улам гой харагдаж сэтгэлийн хөвөлжүүлэн тогтуур алдулж байна. Хөнгөн хоёр ханаалгаж хүн гиснээ мэдэгдээд аажмаар яваад очиж хож баруун сууд төрөл байд юм аа. Тэгэд явах цуур гал үжигдэхлээр хүрээд ирлээ. Харин та байсан юм уу? Та тэгэд майхан энэ тэр аваагүй хүн юм уу гэж хий. Тэгэд ээ таарвал сайхан жалуугийн өвөрт чирхаадах оны. Ээ таардаггүй бол баруун шаа явчи. Тэр ямар та миний баруун сууд төрөлтэй төрөлгүй байчаахч биш гэж айлма хэлэх үгэн бодон бодон тогтоогоод хэд дахин дав тав гэсэн боловч хүн гэсэн амтнаа улайх нүур унжи хамарна альмааг босхолгүй дарж байна. Бүх чулуу юу ч мэдээгүй хүн болохоор хуурай шавг нуглан газар тулгандаа чихснээн тогооныхан хавхаасын аван дээш хандуулан тавьснаа дээр нь тарган хавс гаргаж хутхан суглан их их охтлон идэж эхэллээ. Ими харсан альма улам өлссөн боловч яг хүний идэж байгаа дээр дээрэсэн хөрхийн жаргаггүй болж за идээд гарга гарга идээд гарсны дараа те гэж бодон тесвэрлэн хүлээлээ. Бүх чулуу их иддэх хүн байлаа. Чансан махтан бүр идчээд ясын хэдэн тийш чохолснаа даалын асаан том хар аяг гаргаж шөлийн ууж байна. Бүх хүн болчин руу мах идэж ясан шүлөө бол болчин яс чангарж хатуу газар унтвал хөдөлгөн бушуу болон гэж уул данзан мам дарахад борд хэлж байсан юм дээ. Үнээр тэгдэг байж шүү гэж альва бодсон бөгөөд энэ бодлын хацуугаар гинэт нийлдэг жардсан бүсгийн хэлсэн үлгэр бодогдож билээ. Тэр бүсгийн нэг удаа альматай нийлж аргал түүж явахдаа энүүн тэрүүний хэлэлцээр байгаад уг уул данзан дарахад бор дээр шилжихэд л тэр үсгий жаахан энэчж дарахад бор ялкува данзан мамын шав болж эрдмийн сурцхаар бодоход сахилын сахиж дийлкү байлгүй хүнэ данзан мам гэх чин хар багаасаа н эм хүүхэнтэй ойр таагүй хүн болохоор битүү чүмгтэй байлгүй дэ дарахад бор хар хүн дээрээсэн отоог гал жалуу дээрэн байгаа хүн эм хүүхэн жолох юм бол сүнийн ихэд чахаад л чүмгөө тасалж гаж маргааш өрлөн болоход өөрөө бүдрүүд унчилгүй гэвэл альма тэр үгэнд нь инээд хурч чи дансан мамын бүтэн чүмгтэй мэдэх юм уу гэхлээр нөгөө бүсгийг хэдгэнэ инээж би мэдхэр юу болцъё харин манай баруун найлын настай жааж жалуу байхтаа дансан мамтай чагаан сүрэг дээр жолгочиж тоглоон духу болохлаар нь дансан мам чон нохоогоос айсан шиг гүйгээд явчлаа л гэдэг штэ. Үнэн байх магадгүй байналаа жүү. Дансан мам эм охинтой гүйллээсний би л сонссонгүй. Тэгсэн тэнэл байлгүй дансан мам одоо ял тэг гэж яа шүү. Гэвэл альма улам чаашлуулж. Тэгвэл чиний лам ямар шүү вэ? Гэвэл нөгөө бүсгүй эр хөлөлцээр байгаад хөөрөн хөдөлчиж ийш тийш харснаа нь альмагийн мөрийг түшин царай нь улай нь инээчж. Хай, юуг нь хэлэх вэ? Тэр юм чинь хорон хэд болтол юм мэддэгчгүй юм байнлээ. Юм мэддэггүй хэрэн дуртай гэх чинь ээ. Манайд нэг хүнгүй таарсан юм аа. Би ганцаараа байж байтал тэр юм жөлөг жөлөг гэд ирчлээ. Тэгээд

0: хүртэл нүд нь ондоо ондоогоор харж л байна.
1: Тэгээд би лам хувраг хүн гэх чинь хонишгүй номхон байдим гинлээ гэж бодоод ажиггүй л байлаа. Харин тэр юм чухамсах үлгэрт байдаг шигээр хоньны дотор усны хуч байдаг шүү гэсэн барилгаар дөнгөө дэн унтраахад л хамран шуугтнаад өвөрд ороод ирсэн шүү. Би хэрдэглэлээ. Ажигчгүй. Төлхлээ. Баас ажигчгүй. Жаахан жогж байтал ноорлдоод гуйгаад л ихлээ. Эй, би тэгээ чөхрөхтэй. Жаа жаа, өгч амарв. Тэгвэл явах юм ба гэсэн нь харин чаддагчгүй юм байна лээ. Тэгэд би нэг чадуулаад өгдсөн нь намайг нэг сүн унтуулсан чгүй.

0: Алима иймийг бодохтай зэрэг бүх хүн барилдахын уртай хичнээн хоногоос эхлээд өм хүүхэнтэй ойртхон байж чөөрлдөг бөөд барилдаж байхдаа нэмч чөөрч хангарч өм хүүхнээ эсрэг чих харддаггүй гэсэн хэлэлэг санагдахтай. Алимагийн сэтгэл нэг л дор хөрөн. За бай бай. Хүний тэр гялрж байгаа залуу харлуулхаан л байчхи. Очичх бол эр хүнээ жангийн ямар мэдхүүч биштээ. Буян барж дийлхүү болсоор л хонь үдсэн ч хон шиг нүүр нүдгүй ирчихштээ. Тэгээд л маргааш болоход тэр олон хүний дунд тэмтчээд унчих уу гэж бодно. Доошон тэнхээ сулран суулаа. Бүх чулуу ийдэж ууж гарснаа нь ширдгэн дэлгэн өмөлэн дөрлөж ганцхан зөөлгөрөн хучин унтсна. Тэр гал чогийн гэрэлд бүр түр харагдахад их сагсалж авсан алима уртаахан сүрс алдснаа нь ирсэн жамаараа бучиж билээ. Найрын 3 дугаар өдөр тэнгэрийн хаягаараа цайвар манан татсан будангуй шиг өдөр боллоо. Чагаан сүргийн тайлга шувтрах тийшэн хандаж, найрын хүнүүсийн жармад нь майхан хөсгөө нахвэлэн хөдөлсөн боловч бүхний талбай дээр хүнүүс бас л пиг дүүр. Бүх тавын даваг давж зургаагийн даваан дээр дээр 16 бүх үлдэж хүнүүсийн яриа олширж байлаа. Чэ, энэ удаа чул манай хушуу бүхөө нь алдаж амархал царай байна шүү. Уухахарын. Савн аваргал их дайсан болон дуу. Олон чуулган хэрэж мөрийн аваа сурцсан хүн. Одоо энэ үлдсэн 10 хэдэн бүхний хөлийг алганайхан зураш шиг мэдэтсэн сууж үйдэ. Жа, тийм болтхоо. Бүх барилдуулсан хон жаавал нэгэн төрүүлдэг учиртай. Тэгэхдээ жаавал манай хушуу төрүүлэн гэсэн учраа байхажгүй л байлгүй дээ. Богдын шан хэсгийг бүх Монгол айлын яа хүртэж боллог дөө боллогт. Энэ ямартаа мөнгө өгөө жүүчдэг хайрын жирэгч юм шиг дээ. Харин өөр хар хүч эрдэм чадал мэх гурваар олж байх юм чинь. Жаавал өөрийн хушуу өөрийн чуулган гэдэг ч бас муухай жан шүү. Тийм. Гэхдээ ата гэдэг юм хүний дагаа төрцөн хон яах юм гэж хэлсэн бөгөөд энэ яраа хоосон ярьсан тэдий байлаа. Харин бүхний даамал төрөөтэй нэг бүлэг хүнээ яраа нь тас ондоо байж уул данзин. Савн аврагч бол яах вдэ? Хичнээн жил барилдаж хөл мөх хоёроо бүр хүнд өгцсөн дээрээс нас шүдийэл явчихаж жалуучууд түүний мөхий хичээс гэж түүний дэми их оролдолгүй бариад байвал тэр өөрөө хатачих уу? Нас вэн шүү. Тэр хэдэн арслан жаанууд гэхлээр нэг нэгэн хэмхэ дууснаа. Харин тэр бүх чулуу гэсэн жалуул одоо болтол юуня мэдэгдэхгүй дэвээд л байх юм. Гэвэл бүхний даамал нэлээд бодмогласнаа. Байжээ. Зургаагийн даваан дээр саван аваргын аманд өгөх. Тэгсээр нэг нь гэлээ лав унах шта. Дархад бород бэйл хушууны амар хэшиг жааны тааруулаад орхич. Амар хэшиг жаан солгой хөл сул хүн. Дархад борын ташилгаанд л амарх нь автах уу.
1: Сая та бүхэнд цохоог цэмэг хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөман их сонсглоо. Тус романа маргаасын нөвтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хэнагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Силингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 5, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 23, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бай болгон үйлдэгчүүлэх суралцлах хүмүүжилийн үр бүтэмж

0: үнэнхүү олон төмөд ашиг хүртээгээ бодод хүчин болгон хувирулсан.
1: Шулуун хөх хошууны сайн хөдөр сум хамтын аж ахуй хөгжүүлж малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байх.
0: Тансах сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийн эсгсэн ногоо гэсэн дөрөвдүгээр мөчлөг жиргээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг үжилтийг бай болгон бэлдэгжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш манай аймаг олон түмнээ бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн эрэмжилж байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж суралчлагаар бэлдлгийг ахвалан үнэнхүү хатхам боттой ажиллаж ардын амьдралын хүрээнд үргэлжлэн хүчилж суралчлах хүмүүжлийн үр бүтэмжийг үнэнхүү олон түмэд ашиг хүртээх бодит хүчин болгон хувирлуу. Олон төмнөд тусгал чанга байгаа гэр байшингийн яс чанар адал ахуйн үйлчлэг зэрэг дутуудал чиглүүлэн аймгийн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөө хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 6 салаа мөчр хамтран сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын төслийг тогтон журж төлөвлөх байрлагын яс чанарыг атгах адал ахуйн үйлчлэгийг сайжруулах хуучин суугаал тойргийг өөрчлөн сайжруулах зэрэг дөрвөн их хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж орон суучийн яс чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэхийн 15 минутын ардад дүгэм үжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж хүүхдийн чичирлэг, хоолн гэр, бие чаргажуулах гэр зэргийг ижвэрдүүлжээ. Аймгийн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөний намын удирдах дугаалынгийн бүрэлдэхүүн дэд төвчөөн дарга шүүбийн суруулчлах хүлээхтэй бүтээн байгуулалтын яс чанарын бомбтыг чанга хатгаж адал ахуйн нас жилийн асрамж найдаг хүмүүжүүлэх гэрийн явдал зэрэг ерөнхийлсэн үйлчлэг тайшээ гүнжгэрхийг ахвалан бүх аймгийн хот болгосны суугаал ардад нэн олон чанар сайтай сайн гэр байшин хангаажээ. Энэ жилэс нааш шинээр байгуулсан тааварын орон суучийн борлуулгын талбай адилах хугацаанаас жуунай 7-6-аар нэмэгдэж 1250 иж өөрчлөлт сайжруулах чанартай орон суучийг худалдсан гэлээ. Дахгүй 20-д суугаал өрхийн бүл чуглуулан байгуулсан гэр байшингийн өмчлөх өрхийн үлдэгдэл асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд аймгийн чиргэн албаас халагдсан явдлын төвчөө олон салаа мөчртэй холбоолон ажил дуусныг дэвш мэдүүлэх гайлс битгэлийг тушаасан зэрэг гар гүйцэтгэлийг журуус дараалан нөхөр үнэмлэх гүйцэтгэх зам шугамыг нэвтрүүлв. Одоохонд нөхцөлийг бүрдүүлсэн өрх нэгэнт үл хөдлөх хөрөнгийн өрхийн үнэмлэн амжилттай авч бусад суугаал өрхийн үнэмлэн авах ажилч идэвхтэй ахиж байна. Аймгийн чиргэн албаас халагдах сэтийн явдлын төвчөөнө дэд дарга 3 дугаар дэсийн байчаан содлогч боолын шин суруулжлах хүлээхтэй дан сэхмэл тутагтах төрийн бодлого солигдох зэрэг асуудал чиглүүлэн санаачилгаасаа төрүүлэн бомб шуталж олон талаар жохчуулан гардмыг нөхөрлж үнэмлэх гүйцэтгэх бүх явцыг шулуутхан 20-д суугаал ардын үл хөдлөх хөрөнгийн өрхийн үнэмлэгийг гүйцэтгэхийг лавдуунаар ахвалан олон жилийн өмчлөх өрхийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж олон түмний амар амгалан орон суучтай болох хүсэл эрмжилийг баялуулж байна гэлээ. Суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш манай аймаг ардын амьдралын хамаатай саналыг 1500 жуу шахам журуус хурааж ард олны 1000 гарын удааны бодит асуудлыг шийдвэрлж өгөн сайн гэр байшингийг бүтээн байгуулах ажил олголтыг докторжуулан ардын амьдралыг батлах зэрэг нэг бүлэг ардын амьдралын бодит явдлыг найдваржуулав. Аймгийн намын хорооны жохон байгууллаг хилцсийн 3 дугаар дэсийн байчаан содлогч Жан Личийн суруулжлах хүлээхтэй үүдэн нэж ардын санааг сонсон ардын хүчирдлийг шийдвэрлж 1-2-3-4-5 шууд утсыг банк хэрэглэх засгийн явдлын үйлчлэгийг дараахан хүргэх удирдах кадр үнэнчээр ажиллах салаа мөчр байгууллаг нэгч онцтой оролцох ажлын арга барилыг хэрэгжүүлжээ. Энэ нь мөнч намын байгуулалтаар үндсэн шатны жасалтыг дагуулах ашигтай сөвгчлэлт байж олон түмний хэрэгжээ шаардлагыг үнэнхүү хангаан тэдний харамжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш шулуун хөх хошууны сайн хөдөх сум намын байгуулалтаар аж үйлсийн хэлбэрийг хувируулахыг хөтлөн дагуулж хамтын аж ахуйгаар орлогыг нэмэгдүүлэн ам ахуйгаар чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэхээр дамжин уламжилт малаж ухаан хөгжилтийн хүчирдлийг шийдвэрлэн хараа орны 12 гацаа хамтаар хөгжүүлж намын байгуулалт хүчрэх аж үйлс хөгжсөн малчд баяжсан сайн сахин хөгжилтийн байршлыг бий болгожээ. Шанд балгасанд байгаа сайн сайн халуун тогооны газрын арилжаа хөгжөөнтэй байлаа. Тус хоолон гэрийн сайн худаг сумны намын хороогоос мал аж ахуйн хэлбэрийг хувируулан дэс дэвшүүлж тухайн газрын идэнийг тухайн газарт нь нэрд тэмдэгжүүлэхийг ахиулахын төлөө нээж одоо болоход хоолон гэрн нэгэнт мал аж ахуйн хамтын аж ахуйг хүчрэгжүүлсэн жишээ болжээ. Шулуун хөх хошууны сайн худаг сумны бор хужир гачааны малчин Чингэлт сурвалдаа хүлээхтэй сумны хамтын аж ахуйдад байгуулагдсны дараа малчид өвхөр хорон ойр хавдаан худалдах болж, үн ханшин захталгүүрийн үнээс өндөр мөртөө нөхөртэй манай нэг жилийн орлого өнгөрснийхөөс нэмэгдсэн гэлээ. Сайн худаг сумны малаач ухааны уулдаан малаан худалдаж бага шиг олох бүдүүлэг эзэгнэлтийн шатанд байж, ил гацааны хамтын аж ахуй дархаа бутархаа байжээ. Тус хүчирдлийг төлөвлөртэй шийдвэрлэхийн тулд сумны намын хороо голлогчж олоодох үйлдлэнгүйчд бадруулж 12 гацааны их баялыг нэгтгэж 2023 онд хамтаар бэл мөнгө гаргаж Өвөр Монголын сайн тарайлан малаач ухаан бэл оруулалтын хязгаарт компанийг байгуулан сумны намын хороо гацааны намын үр аж ахуйлал малч хөрөх холбоодох хөгжилтийн загварын шинийг үүдэн хамтын аж ахуйн дүрмтсэн эзэгнэлтийн системийг байгуулжээ. Тахвал сайн хутаг сум нь ончлох идэ умдаанаар суур болгон мал малжих, иччүүлэх, борлуулах идэ умдаан ам ахуйг нэг чогччулсан бүх аж үйсийн хэлхэжлийг амжилттай бий болгож хараа орны шилдэг малчлын талбай түшиглэн шилдэг сүүний ирэлт ба махны ирэлтийг баталж цахар хонь хулан дах зэрэг ончлогт нэр тэмдгийг чогчилжээ. Одоохонд тус сумны өхөр хонин махны бүтээгдүү нэгэнт бүх улсын 18 мож хотод борлуулагдаж, малчдын мал худалдахад хүчтэй үн ханш доор байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлэжээ. 2025 онд компани эзэгнэлтийн хэмжээ 1,000 түмэн төгрөгийг давж, бүх сумны 12 гацаа нийт 52 түмэн төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлого хуваарлж, 2026 оны 6 сард бас 58 түм 5,000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хуваарлан, ашиг орлого нь гацааны хувь оруулагч малчдын орлогыг мэдэгдэм нэмэгдүүлжээ. Шулуун хөх хошууны сайн худаг сумны намын хорооны шүүжийг бүрэн баяр сургалтын хүлэгтэн, дараачийн алхамд чахар хонь хулан шараг даагийн элсний үхрийн голдлог сүргийг байжуулж, Вилтхүний эс чандраан сайтар атгийн хамт үхөр хонь махыг нарилаг гүнжгээ иччүүлэх чадварыг дээшлүүлж, нэмэлт өртгийг улам нэмэгдүүлэн, нэрт тэмдгийн байгуултыг үргэлжлэн сайтар атгана. Тахвал хулан шараг даагийн эсрэг газрыг төлөвлөртэй засах ажлыг зэрэгээр сайтар хийж, хамт нийт ба малж хөрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг тасралтгүй өргөтгөх нь гэлээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтд идэнгэх ширс мэдээллийн эсгсэн ногоо гэсэн дөрөвдүгээр мөчлөгий сонсхий. Долнор шин шарсанд чагаан ногоо дарчуулж тарайлан малаач ахын аж үйлсийн харилчин уусалчин хөгчгөөд хүчин намрална. Долнор балгасны шингли тосхны чангло ба идэнэж үйлсийн хижгарт компанид хүрэхэд эсгсэн ногооны хүчлэг үнэр хангална. Аж ахуйн хариуцлагатан Чэнжин дүн вилс босгосон 10 жилийн турш амттай мөртөн эрүүл чагаан ногоо дарчуулах шин аргыг жоргтой дурчсаар иржээ. Нэг удаанаа гэнтийн тохиолоор тэр шарсанд чагаан ногоо дарчуулах бодол орж дахин давтан дурсахаар дамжин бутлоо. Чэнжин дүн сурвалжлах хүлээгтэн шарсанд дарчуулсан ногоог элбэг сүн хүчлийн багчаарын нөхчил дор дарчуулж гаргасан хүчлэг мөртөн багчаар үсэхгүй болохоор амт нь сайхан бас дарчуулах чагаан охор мөртөн дарчуулах явцад дутуу азот хүчлийн давс үсэхгүй гэлээ. Долнор шинэ зүйн чагаан идэн боловсруулах үйлдвэр өдөр бүр дунджаар 1 тонн сүү боловсруулж 800 кг шарс гаргадаг. Өнгөрсөнд эдгээр шарсан үхэр хонондон өгч үлдснийг нь бүр хайч чаддаг байжээ. Гэвч ойрын жилд эсгсэн ногоо дарчуулахад хэрэгжилж байна. Одоохонд энэх өндөр бүтэмжтэй илжирхээ сэргийлэх дутуу азот хүчлийн давс уул уулгатайхаа чагаан ногоог шарсаар дарчуулах арга жичээ эсгсэн ногооны бүтээгдэхүүнийг улсын мэдлэгийн өмчлөлийн өрхийн товчонд эрэмжлэн мэдүүлж анхнаа хяналтын шатандан байна. Долнор балгасны шингли тосхны Чэнло ба идэнэж үйлсийн хижгарт компани хариуцлагатан Чэнжин дүн хэлэхтэн хагас жилийн туршилтаар дамжин биднээ шарсаар дарсуулсан чагаан ногооны ур мэрэгжил нь үндсэндээ амжилт олж одоо сар болгон 2 тонн дарсуулж байна. Хойшид бид хөвчөөгөө улам өргөтгөх нь гэлээ. 2025 онд бүх аймгаараа чагаан идэ боловсруулах явц томд 54 түмэн тонн шарас илгэрүүлжээ. Ойлгосноор шарсанд сүүнийх нь жууны 55-ын шим төжил уулгадаж байдаг. Энэхүү манай аймаг шарсаар чагаан ногоо дарчуулахаас гадна шарсаар сүүн шихэр, уургийн далах, умдан хийж нэгэнт жахтэлгүүрт гаргаснаар шарсан одоо олон аж үйлсийн холгон хөгдсөн ховор эрдэнэ болсон байна. Шарсаар дарчуулсан чагаан ногоо нь уламжилт ур мэрэгжил болон одоо үеийн шинтлэг мэрэгжлийн гүнжгээ уусалчил байж, нэнч уламжилт чагаан идэгээ дэс төвшүүлэхийг тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ачлуулгатай уусалчулсан амтлаг үйлдэл болжээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч чимэг хураагчийн мэдээлснээр 8 сарын 3-ны орой баруун өвчмчин хошууны сэргэлэн хараатын үдэш айдууны цуглааны анхны талбай тоглолт сэргэлэн хараат өвчмжийн оронд явагдав. Хос удааны ажиллах нь баруун үжимчин хошууны 99 номерт тал нутгийн засмал зам, сэрэглэн хараат үжимжийн орон зэрэг соёл жуулчлалын нэрд тэмдэгдэх төшөглөн тал нутгийн жуулчлалын шижир

0: Ойлгосноор Төс Судааны аяд дууны чуулган нь 8 сарын 8-ны орой, 8 сарын 14-ны орой үргэлжлэн явагдахаар байж, гурван талбар тоглолтын хөв намбан өөрмөж, анхны талбар тоглолт нь соёл иргэншлийн тал нутгийн дуугаар голлон, дараагийн хоёр талба нь сонгодог аяд дуу, рок дуугаар гол болгон олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулах болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн чиргийн төврийн ажлын байрд 15 жил гавшгайлж яваа бүрэн гэсэн чимээллийг сонсхий. Бүрэн бол дундад улсын Төмөр замын Хөх хотын Товчоогийн бүлэглийн жүрх эжнэлтийн тасгийн төврийн ажилтан болно. Тэрээр 15 жилийн турш чиргийн төврийн батлахааны 1-р фарантиг бацаахаж, төврийн амар төвчнийг батлах ажлыг нарийн нэм бай чанга хатхан, чиргэн хүрээлэх батлахааны ажлыг сэтгэл тайван сайтар хийж, чиргийн төврийн саатхуу нэвтрхийг бүх хүчнээрэн сахан хамгаалсаар ирв. Бүрэн 15 жил чиргийн төврийн батлахааны 1-р фарантад гавшгайлж, удаан болхон эд бодос ачаа төврийн байдал зэргийг нарийн нэм бай шалган байчааж, амар төвчнээ бомбтыг чанга сахсаар иржээ. Төврийн оргил үе болоход санаачилгаасан амрах чагаа умартан тухайн талбайд жижигүрлж, хүнээ хүч ба тэрэг хүсгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж, чиргийн эд боцсыг өндөр бүтэмжтэй шилжүүлэн төврөлхийг баталдаг. Тэрчлэн урт хугацааны бодот үйлдэлг дурчлагтайгаан уялдуулан тухайлсан ажлын талаар шаргаагуу судалж, ачаж буулгах явцыг шилдэгжүүлэн, адил бус эд боцтой чиглүүлэн тусгай төрлийн ажлын тусал тогтоож, чиргийн ард талын эд боцсын төврийн ажлыг улам дүрмжүүлэн амар төвшин байлгахыг баталдаг. Дундад улсын Төмөр замын Хөх хотын Товчоогийн бүлэглийн жүрх эжнэлтийн тасгийн төврийн ажилтан бүрэн сурвалжлах хүлээгдэн, орон нутгийн Төмөр замын төврийн ажилтан болсны хувьд эрхүүч сайтар үйлчилж, ар талын баталгааны ажлыг сайтар хийх нь бидний үүрэг хариуцлага мөнгө л. 2025 онд бүрэн жижигрийн дугаалангаан дагуулан чиргийн эд боцсыг 1.28 чова ачиж буулган 5650 тэрэг хүргэж, эд боц хүргэсэн хэмжээ нь 16 том 8600 гарэ тоонд хүрсэн байна. Ажилласан гадна тэрээр санаачилгаасан суугаа чирэг ангитай жолгуулж, чирэг ангийн хэрэгцээ шаардлагыг байнга ойлгон чиргэн хүрээлэн сайтар үйлчилдэг. Энэхүү түүний дагуулга доор жижигрийн дугаалтны ажил үйлсэн дээдлэн чиргэн хүрээлэх сайн сайхан уур амьсгалыг бай болгосон байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 онд авах хөшүүний амьхан бомб шүвтлэх ажил бүх талаар эхэлж, анх дугаар бүлэгт 54 төм 9800 мөн элсийг засаж, 6 сарын дунджаар даачлалт зарласны дараа 12 төм мөн элсийг битүүмжлэн өвс ургуулж, инженерингээр 2820 мөн элсийг тогтворжуулан эсрэг газрын амь ахуйг сэргээх ажил үргэлжлэн үр бүтэмж олов.
1: Ард мэдээллийн уран жохоол төрийн хэшигтэй чагаан үхрийн Монгол хэлний хөвлийг тархах ёслол баруун жимчин хошууны хоолтын гол балгасны баян булга гачаанд явагдав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Урхан, шингээгч Хонгорцул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хаар, хинагч Удулцэг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал. Өнөөдрийн 20 цагаас 8-ны өдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Ихэнх газар орнд адил бус хэмжээний жүргэсгэн баг бороо орох юм уу? Ангит бороо орно. Хэсэг газар орнд Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, түржүүр их усэрхэг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солох хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөө салхилж байснаа эргээд баруунаас 4 дэсийн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Шилийн хотын өмнө бай, Улгай, Жүүжмчин хошуу, Баруун Жүүжмчин хошуу, Шулуун хөө цаан хошууны ихэнх газар орнд, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долнуур шанд адил бус хэмжээний жүргэсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд түржүүр их усэрхэг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж, мөндөр орох зэрэг чанга солох хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсийн салхинттай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 8-ны өдрийн 20 цаг болтол Хөвөөчөр хошуу, Шулуун хөө цаан хошуу, Тайвс хошуунд адил бус хэмжээний жүргэсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солох хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнд тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, зүүнээс 4-5 дэсийн салхинттай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг.

баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 20 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороо орох юм уу, аянгат бороо орно. Баруунаас 4 дэсний салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 30 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг данд хөнгөлөг, өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 16 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг данд хөнгөлөг, ихэнхий газрын орнд адил бус хэмжээний жүрөвсгөн баг бороо орох юм уу, аянгат бороо орно. Хэсэг газрын орнд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, төр жур их үсэрхэг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс салхилж байсна эргээд баруунаас 4 дэсний салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг данд хөнгөлөг, шилийн хотын өмнө бай улгай жүүжмчэн хошуу, баруун жүүжмчэн хошуу, шулуун хөө цаан хошууны ихэнхий газрын орнд тайвс хошуу, шулуун хөө хошуу, долнуур шанд адил бус хэмжээний жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг газрын орнд төр жур их үсэрхэг бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлбэж мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсний салхинттай нөгөөдрийн 20 цагаас 8-ны өдрийн 20 цаг болтол хөвөлчөр хошуу, шулуун хөвө цаан хошуу, тайвс хошуунд адил бус хэмжээний жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг газрын орнд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Бусад газрын орнд тунгалаг

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг болон та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ тугаар нэвтрүүлгээрээ бид мал өмлөгийн аянд нандин чөтгөлтэй Арааш Донруу гэсэн сорилтлох сонсгоё. Ажил үйлсийнхэн торгон харах үед сэтгэл итгэлтэй яваа үе төмний думтаас мал аж ахуйн хөгжилтөд 60 жилийн хавар намрыг нэг л сэтгэл нийтийн жоргоор ажилласан тайвс хошуугаар нутагтай Арааш Донруу гуйгаа ус нутгийн олон нэн илэнгуя хөөчөр нутгийн төмөн антхуу мөтгөн дамжиггүй.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн
3: хаа амар сууж байна уу? Үйл агшин сайн.
4: Сайн.
3: За ингээд Арааш Донруу гуй гэдэг ярих юм бол одоо манай хөөчрийн малчин төмөө юу анх вэ? Гэхдээ хөөчрийн хаан мал аж ахуйн үйлсэд бол чухам юмстай насанд л штаа чөтгөлөө өгүүлсэн ийм сайхан гавьяатай хүн байж байгаа штэ таавал. Тэгэхээр өнөөдрөөс одоо мал өмлөг нэвтрүүлгээр амс тантайгаа ингээ сайхан уучирж таны өнгөртэй сайхан ажил үйлсийн кан жамдар чөтгөл хүчнөө өгүүлсэн. Үлгэр түүхийн бас одоо хүмүүст ха хаваалчиг бодлоо. Тэгэхээр өнөөдөр надад бас ийм сайхан сурвалжлахын жавшаа өгсөн танд их баярлж байна шүү.
4: А би сэтгэн талархж байна.
3: За
4: миний хийсэн атлиси нэг хайхан ингэж бишэж ойлгосон даа баялаа штэ.
3: За тэгээд сада атрайл сайхан сорилын гоо сэтгэв дөрөө ингээд таа бол одоо сая ингээд ойлголоо штэ. Багасаа ингээд энэ мал өмлөгийн мөрөгжилтэй ойртож суралцсан тахаа сүлд нь ингээд ажил дээр гарч ажилласан тахаа одоо ингээд нөмөд үчигэл 60 жилийн өрөв.
4: Тий,
3: одоо ястаа жоох нэг насараад энэ хийсэж чөтгөлөө л гэж хэлэхэд ястаа ирэхгүй юм байна шүү.
4: Тийм ээ. Харин багасаа хэрэгтэй нэг хийсэн юм аа.
3: Хэжээс одоо таана мал өмлөгийн сайхан мөрөгжилтэй одоо ойртод өхөлж исэн бол бас ямар нэг одоо учирлаар өөртөө ойрцсан бол тийм үү? Тэгээд багийн үеийн өвлгөрөөс эхлээд одоо хүмүүстэй ярьж өгнө үү?
4: За зөвхөн одоо багийн үедээ за би харин багасаа хийсэн нь одоо соёлын явсгал эхлээд за би бүр гэртээ хэржээ. Гэртээ ирснээр цагаа бол одоо бэргаатын одоо удирдлагаас одоо манай жуур суучих юм хүчээд одоо ам хүүхдүүдээ зөв хийлээ юм сураа. Чи одоо багштараа багштараа мал өмлөгийн адил сурах гэж. За ингээд би одоо мал өмлөгийн адил сурахаар одоо дагаж багшид дагаж сурахаар жаржээ. За тухайн үед миний багшлт одоо 42 гоо хүүж исэн 3 хүүхдтэй гэрээр ингээд сайхан дүүдээр амьдэрдэг юм аа. Багшаан дагаа би одоо мал өмнө хажи хийжээ. Ми багшлаа тажиг цан төрөн ямар хүнд чанга ордог хүн аа. Бүйдэн чанга ордог хүн, өндө чанга ордог хүн.
3: Яг аав өөрөө одоо уугал нутгуул тайвс бүх шугаар нутгтэй.
4: Тэгээд сайн болсон. Гомбор сумны хайх чанаа тэр төрсэн хүн аа.
3: Яг тэр үед одоо тайвс бол яг хэн малч хар голж исэн тийм
4: үү? Хон хон олон.
3: Тийм.
4: Дагалдаа заад адуу үл өхөөс олон байдаг.
3: Тийм.
4: Ингээд дөрөв дугаараа дөрөв дугаараа өхтэй байсан юм аа. Өдний малын одоо

0: мал өмлөгийн адил болоод хөлтгийн адилыг бол одоо хийгээд ирсэн юм аа. Хөлтгийн адилыг бол одоо адууны хэрэглэг бол одоо тусгай мөрөлтний дагас сураад адууны үхрийн гэж өөрөө одоо хоногтой ялхам болгоо. Өөрөө сураа хийчихсэн юм аа. Ингээд одоо
1: тэр үуч одоо 14 настай юм багчууд хүүхдүүд ч юм уус одоо ийм нөрөжлтэй ойртох ч юм уус их ховроо тийм үү?
0: Ховор ховор байхгүй шүү дээ. Хамгийн хүчтэй нь одоо адууны хэрэглэг гэж хүчтэй байдаг. Тэр бол гжихэн гжөө гжээ кул хэрэг харин хайгуулаа хоглох явдлуудтай тоо олон гарч ирсэн би үдчихсэн. Тэр үдчихсэн.
1: Тэр үед өөрөө бас одоо багч байлаа шүү дээ. Ийм нэг нөрөжл сурууллыг бас тэр үед ямар шохон байж ив. Энд чинь бас нэлээд
0: хатуу мөрөгжлөө тэлж болох шиг амархгүй. Гэхдээ багасан жихэн одоо чөдөр төссөн гэж хэлнэ. Одоо ахトゥ хоёроос манай ах бүхий хоогд явчихна. Би одоо ганцаараа одоо сургаалаас осов. Одоо гээд хэнтэй хачаг хачатна. Тэгээ нүүний яд авсан дээр одоо би сайн сурья. Зорилтон тач. Энэсээ хэний үтчихээ сурахгүй, сур гэж ихэн сурахгүй болохгүй. Гитар ашаад сургаалцсаас нэмээс сургаалыгаас суулгалаа. Буучаанд ч 2 жил сарсар, нэг шил удаа альфа. Гэсэн үг мэдгүй юм чинь.
1: Тийм.
0: За, энэ чинь хамгийн их ч юу. За, чинээ одоо тэр багш надад танаа тэр дэвтрүүд одоо тэгэний өгсөн. Энийг тоолж яхаад одоо багшаа нагаад таны өмнө болжээ.
1: Тийм байна. Та үед бол одоо тэр үе ч одоо сургууль суралц суугч юмсыг хүчээр тийм ээ.
0: Өөрөөр хэлбэл чинь одоо
1: цай үеийн бас нэг хүч чагээ дамжаа тийм ээ. Сургууль гэдэг юм тэр үед бас нэг жогсон гоораа.
0: Жогсон байсан. Гүн
1: тэр танд бас одоо их мэдлэгтэй ухаантай багш таарч исэн.
0: Тийм ээ.
1: Тэр нэг тэл бичгээ сураа тийм ээ.
0: Тэл
1: бичгээс өнийг мэдчихсээр цаашаа юмээ сурахад амархан гэсэн үг ихэлсэн юм байна.
0: Ихэлсэн байна. Тэр үнэ хүч юм байна даа. Тэр тагсан багсч юмс сайн багш тагч.
1: Тийм.
0: Сайн багш бол та өнөөс ята яач. Хүрэн мөрөн хүрэн болон аяд багш хаан тэр мөрөн оноо би гүтлээд ивэл аруу. Насны нам бол тийм байв. Уггүй тэр уггүй тийм юм биш.
1: Сургачаан бас юм сургий тийм ээ.
0: Тийм тийм тийм.
1: Өөрөө хүчээр намсаж сургатай ам суулгах.
0: Тийм тийм тийм.
1: Юу ч гэсэн нэг юм болгий л гэдэг бас хэмжиж исэн байх шүү.
0: Тийм ээ тийм ээ.
1: Тэр үед бас одоо энэ тайл бичгээс сурч одоо имийн өжимшээ өдрөн сайхан танд бас ингэ тэхэлж өгүүлж өгсөн. Та бас одоо өнгөөр л бас ингэ сурч чадсан. Сайхан нэмдгэн дээ тийм үү?
0: Тийм үү.
1: Та саяас ярьлаа шүү дээ. Ямар нэг жийс имийн ингэ чавшааны сайхан атхад нэмдгэн дээ юм сайхан жантай хүн байжээ. За сүулт нь ярьж байгаа бас нэг тохиолдлоор байна. Сонныхоо мал өмлөгийн өртгөн бас нэг ажиллах болсон гэж.
0: Тийм тийм.
1: Энийн одоо бас нэг
0: хаалт чи. Тэгээд түр үүдээ маний мэдээлэл мөрөнд дээрчсэн байж тэгсэн мэдээ хурдтай дараа ирээд одоо тиймээс тэр одоо хөтөн гарч ирээд одоо ингээ тойроод үзээд хэр чи малчд яаж хариулно уу? Малчдын үе яаж сонсхи? Тэр тэр жийлэн гоохад энэ хүн яваатна. Ингээд нэм яза. Нөгөө тэр нь очиж мэдүүлээ гэдэгт энэ дээр бай.
1: Тийм байх шүү. Тухайн үед одоо ямар нэгэн ажлын байрлал өнөх хүний авнаах гэдэг шууд авчихгүй шүү дээ.
0: Тийм шүү. Тэр
1: нь доошоо бууж бас маш их хүмүүс усаа ингээд хариу дуусгалын нэг авгийн
0: байна. Тийм тийм.
1: Тэгэхээр таа бол тэр үед одоо малчтаасаа их сайхан хариу дуугийн ав бийсэн нөхөн.
0: Тийм ба тийм.
1: Өөрөө бас чармиснаа
0: гэдэг.
1: За тэгэхээр өөрөө бас 14 тартайсан багштай энэ нэг их мөрөгдлийг сурлаа. Тэгээ таа сайн сурч чадлаа. Сураад бас 19 настай дамс ажлын байранд ингээд гарна гэдэг чинь ховор тохиолдол
0: шүү дээ.
1: Тийм. Тухайн үед одоо ажил дээр гарсан дараахан бас ямар шихуу байж байгаа хүчирдэл таарж ивүү. Шулуухан байв уу?
0: Шулуун биш ээ, шулуун биш ээ та. Тэрнээ одоо манай сонгол 18 гацаатай. Тэр 18 гацаа тойрч өгнө. Мач тэр үед утсан яхгүй морьтой ирээ жална. Ирээ тэхэлнэ. Манай тэр яаж яаж хүчинэ. Манай мал яаж хүчинэ. Энэ хэсэг одоо бид доош явж тэр очиж үжи. Тэр очиж зэглэлтүүд нь өгсөн маргаа зэглэлтүүд нь эргэж тэр яаж болгоул няад хойд ажлыг хийв. Энд чинь гिचүү. За энэ за чинь нэг алхам өний буруу хийдэ гэсэн одоо чи мохоо хэрэгсээд боч бодуу хэрэг хаа. Чир бом өртний чи зэглэлээ тагсаа зэглэл болохгүй өвчөө.
1: За
0: хаднаас мөнхөө аа нэг бом өртний энэ мэдх тийм нэг чадвар байх хэрэгтэй.
1: тодлж чадах хэрэгтэй тийм үү?
0: Аа, шууд тодл. За ийм. За энэ одоо чи өнгө хаачихсан бүгдээсээ тойроод дүүгээ тамжаад хийхдээ хүчээр байнаа. Зарим нь чамайг энэ юу хөөхдөө мэдчих нь вэ? Аа, мастер энэ явуулчих шүү дээ. Би энэ үе сонсч ирсэн. Гэхдээ тэр эд маатер нөгөө тэр би малын оролтой босгоод өвтний яса үйс. Энэ хөөхчээ вэ? Гэхдээ манай энэ хийгээ тэр даац хөөхдгийн хоорондоо тийм үү гэдэг.
1: Тэр би хөргийн үгдээ
0: хөргийн
1: чэж гэмгээд хийсэн.
0: Тэр эсрэг уусууд миний одоо багасан сосны юм. Тэр хэсэгээр яаж юм. Чаанга одоо гүмбөр үүд ийм шиг энэ байгаа тэндээ сураал явжээ.
1: Сая ярьлаа гүмбөрийн хаан Соманд бол малын үеийн өртөнд усны жил ажиллаан
0: ажиллаад явсан.
1: Тэр дунд нь туснаг одоо их чадвартай багш таараад таныг бол одоо бас өмнөх талын мөрөглөлийн системтэй нэг сайн сурвал энэ хүн бол одоо амаргүй юм болоо гэж мэдсэн тийм ээ. Энэ дундаас нь таамаг жив жив гэнэстэй мал өмнөгөө нэг сурахаар одоо манай аймгийн ха тэр үеийн мал өмнөгийн сургууль ирсэн байж.
0: Тийм.
1: Тэрс яг тухайн үед одоо жив жив гэнэ мөрөглөлийн одоо үйлдвэрт нь гартал сурна гэж хэлж болно шүү дээ. Таамаг нилээд хөдөн жил өнөө ажилчсан болгоод мөрөгжил төр нь ингээд амьд төр нь ингээд нэг орж ирэх үе тусна амдан байх та тийм үү?
0: Сургууль
1: дээр бас ямар ч
0: байгаа юм. Сургууль дээр бол одоо багшийн яахыг одоо сонсноо. Жоохон сонсож надад би шууд багштай альтх юм аа. Ийм бичиг болоод тэр мал зарим бүшин тэмдэл байхгүй шүү. Жоны 80 шин тэмдгээс жоны 20 шин тэмдэг байхгүй. Зэтад үзэхээр жоны 10 байл жоны 5 тийм илэрл байхгүй. Анхнаа манаас эндүү хадлт хийдэг учраас нь хол нь эндээс байна. Энэ одоо нэг юм би одоо багштан зэрн өөрөө ч одоо мэдчих авсан. Анхнаа чадлах юм чи одоо үгээд тав бодор гарч ирж байгаа юм шиг.
1: Тэгэхээр орол үйлдэл бол жаавал ингээд үйлдэж явдаг юм. Заавал там толгоогоор онолдоо сойрж болохгүй.
0: Болохгүй. Тэр юм яасан ч болохгүй.
1: Онолдоо сайн сурж байгаа. Чад жив жив хөө вилэг дээр уялдаад ирэх үе.
0: Сайхан
1: мөрөөд ирчих юм.
0: Тийм. Тийм.
1: Тэгэхээр таны хавьд одоо өмнө нь ингээд вилэг дээр нэлээд удаан жил бас оролцсон болонгууд өрөгд мөрөглийн сургууд ирэх үе чинь жарим жис бол их дүгэн болсон байх та.
0: Дүгэн дүгэн. Тэр одоо тайлын дүгэн болсон. Одоо тэр мартын гүйж ин одоо тэр хүрсэн гүйж ийм сэжигтэй байсаа чи энэ чинь юм очсон байх. Ийм нэг мэрэгжил байхгүй бали юм шиг л яахгүй
1: юм шүү.
0: Сэжигтэй өрхөж ирэх юм уу? Өөр юм яач ч үгүй ч юм уу гэх юм ач ч. Тийм бишээ. Тэр нэг тийм ч юм
1: чих. Та бүхэн тэр үед баргаж
0: байгаа.
1: Тэр бол 80 баруун мөд мөд
0: чинь
1: бодлоч гад. Тэгэхээр та өнгөөр манай чиг чиг гэнаа амар дуршлагаар ингээд гарч ирсэн бодлон бод. Эрдэнэ намын цар намын гэдэг нэг жилийн үе яг хаа нэг нь цахан үч. Харин нэг нь халууны дээд дор явах юм шиг. Энэ нь горын үеийн сайн эзэмшээд авчихвал энэ нь сайн мал юм шиг бол. Би юу шинэ надаа сайн хэлдэг. Хэр тэмцсэн сайн мал юм ч болно аа сая танаа ирсэн. Чагам тийм үү? Шинжин.
0: Тэр горын үеийн юм биш. Одоо шинжчний хамгийн гэж юу? Мөн нэгэн байх юм утгаар болох юм. Мөн шаргах юм утгаар болох юм. За. Энэ одоо юу адлын нэм одоо бидний жилийн юу нэм туслах зам бол одоо бүр нэгтэй бол хараад авчээ.
1: Уултаар үү юм уу? Шинжин тийм
0: үү? Аа, гаднаас нь шинжин.
1: Дараа нь
0: дараа нь одоо хараа тэмтэр нүдний нүжин, амийн нүжин одоо шалан юу вэ? Халууны нүжин. Тэгээд ихсээр одоо чонэ найн одоо аа нүжин.
1: Корпорт дотор нэгдэж одоо тодлоо шүү
0: дээ. Тийм үү тодлоо.
1: Тэгэхээр энэ нэг алхам дараа бол жаагал сайн эзэмших хэрэгтэй тийм байх шүү.
0: Жаагал эзэмших хэрэгтэй.
1: Ганцхан одоо ном бичихээс гитнэнжээ сурлаач гэсэн энэ нэг алхам дараа дээр
0: мөрөн шинийг
1: хангаж
0: болох
1: уу?
0: Тийм. Одоо үнэ хэрэгтэй та амчаан сургууль төс цаан халууны шүүж. Бидний хин юм чуу халуун үзгүй үзүүлэх шүүж байхгүй шүү. Бүр үгүй.
1: Тийм.
0: Цаан тэр машин чарна. Тэр үл чангууд төөр мэт гэрч болж өгч юм.
1: Тийм.
0: Энэ ханаарч инаагаар ихэн мэтлэн
1: үгүй. Ер нь одоо нөлөө туршлагатайсаа юм чич уулдаар ер нь гадар байдлын бүр үүснэ.
0: Тийм.
1: Ингээл үүсчих.
0: Тийм.
1: Хөлийн үүсчих шиг.
0: Тийм. Хүн маань ч үгүй ээлх.
1: Чирэг ямар ялгаа байх уу тийм
0: үү? Ялгаа байхгүй.
1: Заавал өндгөл алах
0: маа юм
1: байна. За. За тэгээд энэ манай аймгийн мал өмлөгийн сургууль ирээд 2 жил сурч суралцаад ус одоо уган өөрөө ажилд ойрчсан болонгууд нь сурагчдын гандамд бол тохон амархан чалгарсан тийм байна.
0: Тийм тийм тийм.
1: За тэгэхээр 2 жил суралцаад өргөд одоо жиг жинхэнэ ажлын гараагаа бас одоо хөвчөр хөшөнд давлаа гэж ярьж
0: байна. Тийм тийм тийм.
1: За тэгэхээр тэр үеийн компани ус эргэжүүлж ирэх үү?
0: За тэгэхээр та тэрний татаа хөвчөр очихлаа. Унаа ус байхгүй гэж таарам би одоо яваад арга байсан өөрчлөжээ.
1: Тийм.
0: Арга байсан өөрчлөхгүй.
1: Тухайн үед бол хатуужилтай байжээ тийм үү?
0: Хатуужилтай
1: тийш хөшөөнд харуул.
0: Унаа ус чөөхөн.
1: Тийм шүү.
0: Тэр унаа чөөхөн жаа.
1: Зам бас хоолоо.
0: Хоолоо тэр
1: нэр жирэм зүйлийн нөхчил бол одоо их барахтай байж
0: тийм. Тийм тийм. За энэ одоо би ярьж байгаа одоо өвлөөлөө сайхан 17 моцроолаа хэсэгтэн гаргалаа. Сүм сүм мусртай. За энэ ярих юм ийм одоо харуул хэдэн зүйлийн халдвар зүйл хэдэн хэдэн төр юм лээ. Юу ч болгоч.
1: Устдаг ч юм.
0: Устдаг ч юм.
1: Өмнө ч юм.
0: Өмнө ч юм.
1: Тухайн үед одоо тавс өөр юм кон тийм ээ. Хоёр харж байгаараа бас одоо шиг явж байна.
0: Гэхдээ
1: тусглаа. Тэгээд бас мөнгө жаас олж ирсэн. Жирэм дөхөрөмжөөс
0: ойртолсон. Зүгээр энэ төр чинь бүр болж ирсэн юм чинь.
1: Тушалт энэ бас хийж байгаа одоо
0: болсон юм
1: шүү. Тавд одоо энэ ажилдаа эсвэл одоо сэтгэл гаргасан. Төлөөж үлсэн хүн. Тэр үед ер нь нийтэн дэм бол одоо нөхчил барахтайхан
0: тийм ээ. Чи бодоо 32 хүн нэг сар мөртөө хоёр хүн болтой тэр зөвлөгөө яаж зүг болон дагаж чинь.
1: Тэгэхэд ажил явахдаа гэчихв
0: шүү. Гэчихв шүү.
1: Танай чармайл гарус одоо их өөрчлөлттэй болсон юм байна шүү.
0: Гэчихв.
1: Тэр үед одоо 10 үед бол халдвартай өвчин гарч ирэв та сая Instagram донд ярьлаа шүү. Тухайн үед ямар шиг өвчнүүд гарч ирж үү?
0: Хамгийн өвчнүүд одоо хүн мал халддаг хамгийн одоо юм бол нэртэй өвчин бол одоо аймаар өвчин бол юу? Бам өвчин. Эний дараа нь бол шүлхэ өвчин, үхрийн дуу тавтар, одоо дуу тавтар, төмөний ковро, хонны хамуу, хонны гурван үхэл фарцел өвчин. Фарцел өвчин. Тэр манай шилэнгэр өвчихсэн юм чи.
1: Тийм. Одоо манай нутаг орны өвчин
0: шүү дээ. Тийм.
1: Тийм байна шүү. Энэ өвчнүүд чинь нөх хурсаар бол одоо гэхчүү тийм ээ. Уралдах халдвар чанартай.
0: Халдвар. Бүр хүн мал халдна гэж
1: болов. Тийм байна шүү.
0: Тийм гэчүү байдаг. Галж өвчин, тагалаа өвчин байсан. Ер нь хатад өвчин эрдэггүй гэсэн өвчин бол баг байхгүй. Өмнө яаж цайг нь, өмнө яаж хэрэглэн үү? Гэвч тэр баг өвчин хөрсөн үед бол баг өвчнөө чимээс өтөхөөр эдг чинь. Гэвч тэр бүрийн дараа шингээр яах вэ? Хөгчөнд тэр завдахгүй юм уу ч гэдэг. Ханкнаа юм жийж юм одоо турм одоо баг хэрэглэн амчхай зүрх хийхгүй. Баг нь хэмжээд нэг газар харж өнгөрсөн нэг газар гарсан бол нэг хоёр жилдээ бол жилд хоёр удаа тарилах батдах юм. Ер нь хөөд тарилах бол 6 сар юм уу 7 сар өнгөрсөн бүгнээс одоо шалгуур бацаас замцаар байсаа гэдэг өөр юм тэр өөр юм болохнаар яаж халдварлах юм юутай болчих вэ? За анги одоо нэг үл ний санаагаа бам өвчин юм уу шүлхээ өвчин юм зөв хоёр тарих бол хамгийн сайн
1: тохирмжтой юм шүү.
0: Өнөөдөр бид хийж бүрээр хийжээ сүйл заата.
1: Тухайн үедээс одоо өнгөж юу өмчилжсэн
0: юм шүү. Одоо өнгөж өмчилсэн үед юм бид зүс. Одоо өнгөж хий.
1: Жилд бол хоёр удаа ангид тавилгын тавиа тийм
0: үү?
1: Өнгөд бол бас туршилгаар бол өнгөж хоёр удаа тавьсан болонгууд нь энэ өвчин бол бас өнгөсөн гөлгөр багасч
0: байна. Багасч гсэн.
1: Багасан мөч
0: одоо юу гэдэг юм бэ? 34 он, 75 он, 76 он, 77 онос бол хоош өвчин бол баг өвчин бүгд усарчихсан. Энд дээр би бүтээсэн.
1: Энэ бол дахур тэр үеийн та танд юм бол одоо жиг жигтэн туршилгаар
0: хэлчихсэн. Яста жигтэн туршилгаар хэлсэн.
1: Та бол энэ талаар өнөр содлоо хийжсэн тийм
0: үү? Содлохгүй болохгүй. Жиг жиг нэг юм сурчаад эрний үеийн хүний газар оссон хүний нутгтцсан хүн өөрөө шидэхгүй үнэ дараа үлдчихсэн шээ. Одоо ийм байжээ би.
1: Тэр талаас нь одоо илүү буян
0: шаардлагатай
1: байх зүйл төрөө санаа тавих юм байна
0: шээ. Тийм тийм.
1: Тэр одоо тийм ээ одоо ч гэсэн ингээд альт нутгаар энэ жилийн өвчнүүд бас гарч ирэх.
0: Гарч ирэх
1: гэж
0: байна. Тийм үү. Аамаар өдөө чимчүүд хоч өвчнүүд гарч
1: ирэв. Ахмад Буурал Өвсөдийнхэн тухайн үеийн сайхан туршлагаас усаа суралцж жил тусна хоёр удаа

0: хэрлийг бас тавьж үзвэл бусал бас амжилтад хүрэх юм байна шүү.
1: Хүрэн шүү.
0: Тийм.
1: Болохгүй юм уу байхгүй.
0: Бид бас энэ бас одоо чогсооч чадна.
1: Тийм тийм.
0: Хандихан үүсэх тэр нормыг багасгах.
1: Багасгах чадна. Жоти чадна надад. Тэр одоо манайх нэ тэлэ тэрх чинь болоод тийм поп хотчих. Тэр ясны үүтэсэн ингэж хэлжээд дээрээс нь доош ангатхан. Тийм үү? Зарим нь утгацсах болохгүй. Сайхан гэж гүшүүд тутан тайван дээр гацглаа. Энд чинь одоо сая бэйн мэс юм. Одоо тийм биш.
0: Хахан сайн шүү.
1: Одоо чинь очил хаанчхан шаалаа. Хаан нас нь мэдгүй. Хаас нь тэрсэн юм уу? Махан дүн тэрсэн юм уу? Завсар нас юм уу? Гооччих юм уу? Зарим нь гоозаад ингэ гүйжи. Би ийм баах үүжиж.
0: Чихнэр өнө. Ийм ийм гүчи өвтний тарил юм тарихад хүртэл чанг бах хэрэгтэй юм байна шүү.
1: За.
0: Ахмад хүний үүрэг бэлхэжээ сонсох хэрэгтэй.
1: За ингээ одоо тэдний хэлтэр өвтний бүгдийг таа авчээ хадварлуулж бүгдийг таа авчаа. Чихээ би одоо нэг боловсор хийжээ. Одоо зүү тавих тухай танаас буяаны анхаараарэ. Зүүгийн үтийн жоргоор нь төвтэй байдаг шээ. Одоо сайн хэлтгээр одоо. Тийм. Энэ нь бүгдийг хийгээ. Хамгийн хэлтэй хийсэн дээр жаад шүүдэн жигэн чөлөхгүй тэр хамгийн тэр өнөөгийн чөлөхгүй шууд аваасаар хийгээ оруулах. Тэр хамгийн хэл тохно. Энэ нь тавиг үл бидэн манайх зэрэг очгоо аавын шүү. Хөөхтөд нь жаага. Гэнэ гэдгийг. Яа, тэр чиний дэта хүчтэй шүү. Тэр одоо 7 удаа шүлэн ба маань чад 49 хүн сурсаад дөнгөж 17-8 сурсан байдаг. Бусдын юм гараа явж. Хараа тэр яаж малтай мод хиймээ. Чаатаа нэг бүхсөөсөн дагаад юм. Материалнаад 3-4 дугаад нь дагаараа. Тэгээ намаа
0: боловсрал давсан сурагчдынхаа бэдлийг ус
1: мөчгүй
0: болох юм байна шүү.
1: Өөр юм хойд дараа хавхан баахан суурь юм гацсаа чи яг хийсэн юм биш юм уу? Мэн яг хийсэн.
0: Малчтад ус гүчүүлсэн юм байна.
1: Хэдийн үдүүний мал яг чи 3-4 дугаалаа хаагаад яваад. За хийгээ. За хий чи. За хий. Одоо хий. За хийж ихтэн ямар шиг байна. Хийхгүй бол юм ч мөн үгүй шүү. Яаж хүний баахан хүний дээр чи хийчихэд байна. Хаяг нэг л ингэж хийв зүгээр юм даа. Яснаа. Нэг үйл энэ жаас хөслөр юм хэлээд ахын өнөөдөр би чамд ингэж хэлчихээ чи орой яаж хийв? Маас өөр яаж хийв? Чи өчөвч юу юу?
0: Тийм байна. Тухайн үед бол бас таавс одоо олон залуучууд байгаа боловсрал хийж өн талын мөрөдлийг уламжилж гин гэхэд жарын одоо сэтгэл тавиад нэмбэ сурсан байхад бас одоо хөнгө хөнгөй сурсан бас байдаг.
1: Тийм байна. Одоо тэр чинь
0: тийм өнөрт
1: таамаар залуучууд байна.
0: Их арга самбаа одоо хөтлөгчид өөрөө ч бас одоо тэр нь жаан тийм ба.
1: Тийм тийм.
0: Бас одоо олны өмнө бас хэлж тахгүй тийм ба.
1: Тийм тийм.
0: Ерчим юм сайхан үзэ өгч.
1: Тийм тийм. Ерчим нь өгөхгүй байна.
0: Тэгэхээр өнгөд хэлээд бас хүмүүсүүд юм залуучууд ээжтэйгээ суулсан юм. Юу сайн.
1: Ондан шүү дээ.
0: Тэгэхээр одоо буснаачийн жаган жандарч хөлчих юм бол бас одоо сайн сурахгүй
1: байна. Тийм.
0: Тэгэхээр
1: залуучууд 20 минуттай 30 минутад тэр наадах юм байна. Хараа өнөөх амархан гэж бодоод сайн сурах чинь үс бай.
0: Тийм шүү.
1: За. Тэгээд
0: тэгэхээр одоо өөрөө сайн малын өмж болтлоо гэхэд хүн жаах үед бас одоо их аргасан баар жаасан байна шүү. Тэгэхээр энэ тал дээр бол ер нь асуудлууд нэлээд оршиж шít. Хаус ярьж
1: байгаа.
0: Тэр наадахта тарилга тавих үе юм аа.
1: Тэр
0: зүйлчгээ тэр зүг чиглэлн хүртэл бас одоо сайн хаахгүй болдог
1: юм.
0: Тийм.
1: Цаг наасан доор тэр ихний юм чи махан аваад тэр чинь тэр юм чи хэлдэг болчих юм.
0: Тийм байна шүү. Тэгэхээр одоо бас энэ талын мөрөдл сурж байгаа ажил хийж байгаа хүмүүсүүд илүү л энэ талаар бас анхаарах
1: хэрэгтэй юм байна.
0: Нэг л хурм анхаарах уус болоод бас цаашаа бас ажил чинь бас сайхан явагдсангүй хэр хүрхгүй.
1: За тийм үшрэл хань.
0: Чихнээр
1: одоо сурч хүмүүс хаа юм даа.
0: Тийм шүү.
1: Одоо бидний бүгдийн бүгдийн цагт тарцгаа тийм амрах юм үгүй. Тийм үнийг хэлж болохгүй.
0: Тийм бай.
1: Анхнаа бид бодоод тийм өөртөө хөшөөх шүү зүтгсэн гачаатай. Намар бол одоо гэр цурах юм гэхгүй үгүй. За тэрхтээ гараа хорон доороо хаваад хэвчээд тэр хэлтийн гэр байх хэрэгтэй.
0: Тийм.
1: За энэ газар өөдөс болохгүй маасаар болохгүй шээ. За дараа хоёр нэгийн үед чинь өрөхчих чинь тэр мөрөлдөл чинь уу хоёроос надаас бараг давхгүй дутхгүй болчихсон байх.
0: Тийм.
1: Энгийн сурвана. Тийм байсаар хамнис.
0: Тийм байна шүү. Та өөрөө одоо энэ тал дээр онцгой их чармайлаг гаргах зүүн болохоор нь 30,000 төгрөг хүн жаах үед бас одоо их чанга юм байж ажилласан. Тэгэхээр таны доороос бол сурж өгсөн уусууд бол усаа их ондоо байдаг юм байна шүү тийм ээ. Одоо ингээд өргчүүлээд одоо бол та өөрөө юм мал өмлгийн амьдрал сайхан үйлстэр 60 жил төтгөлөө өгүүлсэн. Тэгээд таны гар доороос ус одоо хөдөө юм өргөжилтэн чалгарсан уу одоо болохоо. Тэгээд би сурагч хүмүүжүүлж гинүү.
1: Таны 80 үед одоо би юм цаашаа өнгөдөггүй. Би хаад одоо нэг учир байна шүү. Би одоо 2000 оноос одоо одоолын өөрөө шинжээс бабаар орсон. Одоо тэдний мал юмч шүү дээ. Тэр нэг орж ирэхэд 2-3 мянга, 4-5 мянга хүр орж ирнэ. Нэг хаан нэг мал юмч болохгүй. Тэгвч би тэдний тэр компани болоод одоо зөв үснээс болоо. Энд дөрөвний энэ цаанд бол 10-15 мал юмч залуучууд гарч ирнэ.
0: Жааг л давхруул нь шүү
1: дээ. Тэхгүй. Тэд чинь өөрөө ч мэдэхгүй. Даваа даа хий нэг гэсэн юм бол тэр 10 өдөр төлчих юм үйлээ үгүй. Тийм
0: байхгүй.
1: Тэр өдөр төлчих тэр сайн сурамж авахгүй чи тэр тэр хөгжөө малын тэр харалтчин болмоо.
0: Шууд мөлдөж шүү тийм үү?
1: Шууд мөлдөн.
0: Тэгэхээр энэ
1: 30 өдөр 40 өдөр 40 өдөр тэр мал зүхэн чи зүгээр төлчихсэн үү? Тэггүй зүгээр гадаад байсан тэр мал чинь бүхэн.
0: Тэгэхээр нэг мал өмчийн юм нэг чанар чансаа бол малаа жоохон хөгжилтд бол одоо комж хөгжилтөд үйлчүүлж юм
1: шиг онцгой үйлчлэл аа
0: тийм байх шүү. Та бол одоо сургачийн бол ус 70-80 хүмүүжүүллээ.
1: Юу гэдэг юм бэ адилжээ?
0: Тийм.
1: Цөөхөн байхгүй галсангүй хүн цөөхөн баг байхгүй. Юу адилжээ?
0: Тийм байна. Яг одоо хэд мал өмнөд та өөрө тоог нэг бүртгөөж үүж бүү.
1: Үгүй үгүй үгүй. Тийм зэрэгэл л яг гоо. Би зөвхөн өвчин тэмдэглэхээр цаана би нэг онцгой өвчин таасаа сэрийг ирээд би амцаа тэмдэглэж гэн амцгой тэмдэглэл.
0: Тэгэхээр одоо малын өвчүүд бол одоо хөдөө мал өвч өөрөө тоог нь ад
1: дийлхгүй дийлхгүй.
0: Тийм байна.
1: Тийм өвчөс тийш шүү.
0: Тэгэхээр таны өмөөж үсэн 70-80 он сайхан сурагчууд ч бүр л энэ талаараа бүр ажиллаад
1: атлаад
0: байна. Энэ үйлдэл бүр хайсан гоо.
1: Хайсан гоо.
0: Хаваад явчихсан байх шүү.
1: Хоёуг бол магадгүй би өөрөө өртнө бүрийн бүгдийнээс хангаа үеийнээс насгаад бүгд төр хийчихсэн юм лээ.
0: Тийм байх шүү.
1: Аа, нэг л хүн байгаад нь хүн юм чигээ хэлсэн хүн байдаг юм аа.
0: Тийм байх шүү. Энд дотрос нэг одоо хүний өнд гарч тийм байна. 80-ын сурагчаас нь чигд 70 үед бол бүр энэ малаач
1: байгаад байна.
0: Чөтгөлөө үйлчлүүлээд явж байгаа. За, ингээд өгөн багштай их баярлалаа. Ингээд өнөөдөр ус бидэнд ингээд сайхан сургалжилгийн яраа ярьж өгсөнд за ингээд танд
1: асин дэгийн өрөөлөнгөө хүсэж өгнө. За баярлалаа.
2: Ажил хөвөл эртэлж оройлон байдаг арааш донруугүй. Мэргэжил нэгтэй сайн ханинхан ачаар ажил амьдралан туйлын өвтэй чогчилж чаджээ.
0: За та сайн байна уу?
3: Сайн уу?
0: Сайн хаамар цууж байна уу?
3: Сайн хаамар цууж байна.
0: За ингээд өнөөдөр одоо танай сайхан хань бид бүхний одоо их хөнтгөлтэй багш. Одоо энэ сайхан үний одоо сорвлдлог ураад сайхан яраа ирүүллээ. Тэгэхээр тэгэхээр танаас уснаг сайхан яраа авъя бодлоо. Тэгээ таас өөрөө мөсөн мал өмдлийн мөрөжлтэй хүн бай, сая одоо ингээд яраанаас ойлголоо. Тэгээд өөрөө бас одоо тохон үед бас ямар шихан ажлын дааж хийж ижүү. Одоо би мөн би хоёулаа бол одоо нэг л сургаалаас өгсөн нэг л сургаа. Нэг л мөрөжл сурсан. Ингээд хамт шүйдэн байла. Өхрийн хөдөлгөөний ажилч. Олон өхрийн хөдөлгөөний ажил. Тэнд бол би мөрөжлийн талаар бол өхрийн өөрийн шингэл хөлдөх юм ажиг хийчихсэн. Тэгэхээр дараагаар нь одоо энэ доошоо явж зүг тарилга тарих юм уу? Яг шиг ад хийгээд ирсэн. Энэ мөрлийг энэ гасан ойлгох болохоор ойлгох гэдэг бас дэмжигдэд одоо бас дэмжиж та. Тийм. Дэмжлийг бас одоо
3: олоо
0: тийм үү?
3: Бидээ гэсэн
0: шууд одоо сэтгэлээсээ шууд дэмжиж.
3: За одоо сүлдэн дандаа даашин байна. Би одоо тэр яатрах шүү. Хөөхрат байгуулгын хаада
0: атлиус амжуулал
3: амжаална.
0: Ер нь одоо малын өмч хүн чинь одоо өдрсөн ялгаргүй тийм үү? Өглөө гарвал одоо сүүчийн нь өөрөөр чи ирэх гэт махгүй.
3: Биднес ч одоо сайн. Тэр үчи шаша хинэ хэд хоногтоор бүр 10 хоногтой хоногтоор хөдөө явчихна. Диаспорад чинь хамаарахгүй. Биднес ч одоо дахин өсөлт арсан дахин юу өсөлт явчих
0: шүү. Тийм шүү.
3: Байгуулгын бас нэг хин нэг 100% гээд нэг юм байга.
0: Ажлын хөвчс.
3: Тэр тийм юм өсөлтөө таасан. Галонч юм уу, мөр онгч юм
0: тийм штэ.
3: Тэр юу яа, тэр мөр хага байхгүй.
0: Өвгөн багшиг бол одоо танаас илүүхэн ойлгохгүй тийм ба. Таал энэ хүний сайн ойлгон ба ямар шихан жан чанартай. Ажилдаа ер нь ямар овртой байх тийм ба. Энэ талаар нь танаа ярих уу?
3: Энэ хүн бол их л ажилсах хүн. одоо хэртэл босоод магатрын хийх ажил бол өнөөдрийн хийх ажил бол яагаад өнөөдөр нь хийх магатрын хэдүр яасан
0: ашаалаа сунжруулахгүй
3: лавны сунжруулахгүй яар бол сандруу юм уу юм сүрдэ дамблата бүрдсэн сагаарчсан адил гэсэн надаа хаан бол үтсэн хаа юм гэж хэлсэн хаадаа ийхгүй барахан гараа бич хүнээ мал үгүй гэж ийсүү тэр сандр тэр бидний үнээр адил адил үнээр сайн ийчсэн хариуцлагатай хийчихсэн.
0: Тэгэхээр та бол одоо аргараа сайхан авч яваад нэг сэтгэлээр ажлын дэмжлэг нэг бас одоо хүүхд үеэсээ л оролдож одоо ажилласаа амрах болтер ингээд нийлүүлээд ботлон бол 60 жил ажиллажсан байх шүү. Тэгэхээр маш амрах уу
3: гэсэн юм.
0: Одоо устрал мөл өн ажилтан бослож
3: үтгэж байна.
2: Энэ дугаар нөтрүүлгэн энэ төрөө дундэрлүүлээ. Нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулж хөтлсөн уухан, шингэгч Ариун Чанаа, хянахч Майлс, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй дараагийн дугаард баяртай жолхи. Баяртай.
4: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай, дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавч, дундадын үндэсний хамтын чавчийн ухамсарыг

хэрэгтэй төлөвчлөн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүсийн дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын өнчлөгтэй нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Зургаад, эрхүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахуулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солил

дэжлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэсний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ цаг үеийн намын үндэсний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимтэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэх хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, илжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая.

0: Юс. Жос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааны мөхөллөс сэрэмжлийн 10. Жос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааш нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдо, та бүхэндээ өнөөдрийн амраан болон гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулардын 2026 оны 8 сарын 6-ны өдөр. Бэлгийн уулардын улаан мөрөн жилийн 6 сарын 24 гаргийн 4. Урдаар та бүхэндээ бүгдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны 1001 жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүгдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвлөсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хороон Монгол арайжуугийн сонин

0: Таны өргөн хараас нэвтрүүлгий дамжуулна. 12 чи 20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12 чи 30 минутаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 13 чигаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14 чигаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14 чи 30 минутаас чинкэр дулгаан тусгын нэвтрүүлэг, 15 чигаас шилийн голын сонин мэд, 15 чиг 15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15 чи 20 минутаас гаргийн дуу, 15 чи 30 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг, 16 чигаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17 чигаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 17 чи 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18 чигаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18 чиг 15 минутаас чавгарын мэдэ, 18 чи 20 минутаас уртын дуунаас сонорхол, 18 чи 30 минутаас өрмөнгөлийн арааjuu төлөвс хорооно Монгол арааjuuгийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 чи 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19 чигаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 чи 15 минутаас чавгарын мэдэ, 19 чи 20 минутаас гаргийн дуу, 19 чи 30 минутаас чинкэр дулгаан тусгын нэвтрүүлэг, 20 чигаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21 чигаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22 чигаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22 чиг 15 минутаас чавгарын мэдэ, 22 чиг 20 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг, 22 чиг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23 чигаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилийн голын арааjuu төлөвс хорооны Монгол арааjuu ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурийн байдал. Өнөөдрийн 20 цагаас нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүртэй хэсэг дан тунгадаг Шилийн хотын өмнө бий Улгай, Баруун Үжимчин хошуу, Өчүү Үжимчин хошуу, Шулуун Хөвөт цаан хошууны ихэнхий газар, Тайвус хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долноор Чанд адил бус хэмжээний жүрвэсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар оронд гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарч, их салхин салхилах, түр жуур, их усархаг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солих хурцлалтай цагурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсийн салхандтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Хөвөтсөр хошуу, Шулуун Хөвөт цаан хошуу, Тайвус хошуунд адил бус хэмжээний жүрвэсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар оронд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах зэрэг чанга солих хурцлалтай цагурын байдал илэрнэ. Бусад газар оронд тунгалаг хэсэг дан үүлтэй. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхандтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвэсгэн баг бороо орох юм уу? Аянгат бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхандтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсийн салхандтай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 16 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээ дагч нөгөөдөө нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүртэй хэсэг дан тунгалаг, Шилийн хотын өмнө бий Улгай, Баруун Үжимчин хошуу, Өчүү Үжимчин хошуу, Шулуун Хөвөт цаан хошууны ихэнхий газар, Тайвус хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долноор Чанд адил бус хэмжээний жүрвэсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар оронд гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарч, их салхин салхилах, түр жуур, их усархаг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солих хурцлалтай цагурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсийн салхандтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Хөвөтсөр хошуу, Шулуун Хөвөт цаан хошуу, Тайвус хошуунд адил бус хэмжээний жүрвэсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар оронд тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах зэрэг чанга солих хурцлалтай цагурын байдал илэрнэ. Бусад газар оронд тунгалаг хэсэг дан үүлтэй. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхандтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрвэсгэн баг бороо орох юм уу? Аянгат бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхандтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсийн салхандтай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 16 градус. Цагурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.

0: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За одоо 36 номерт оролцогч Тодоогийн улсын хувийн нийтлэлийн 88.74 37 номерт дуучин Ли Арухны улсын хувийн нийтлэлийн 90.326 одоо залгаад 39 номерт дуучин Эрдэнэ улгийг өрий дуулагтуу Алтан 2 бугуувч

За одоо 38 номерт дуучин Чулуунбаатарын улсын говийн нийтлээ 9-7-1-4. 39 номерт дуучин Эрдэнэ булгийн улсын говь 91-6-2. За эрхэм хүндэт үзэгчдээ одоо залгаад 41 номерт дуучин Ялгамгийн үрэй дуулах дуу авга цагаан уул

За баярлалаа. 40 номерт оролцогч Саран Тоягийн олсон хамаг эсгийн тэгтгэл хавийг нийтлээ. Ерцэг 1-2 тэг, ерцэг 1-2 тэг. За үргэлжилэн 42 номерт оролцогч Баясаглагийн тасна хүндэтгэн өрөө. Дуулах дуу, сариугаар хаднай зэргэлгэн.

За залгаад 43 номерт дуучин хасховог ури дуулахдуу могой хэр 44 номерт дуучин урга бэлдэж байгаарай.

За баярлалаа. 42 номертой оролцогч байсгалын олсон хамаг улсын тэтгэл хов 88.892 88.892. За 44 номертой оролцогч ирээг уучраас үргэлжилнэ. 45 номерт оролцогч булар дуулах дуу солонго. За 41 номерт оролцогч ялгамын олсон хамаг улсын тэтгэл хов 88.354 88.354.

За баярлаа. Залгаад 46 номерт дуучин сөрөлгийг өрий дуулах дуу хон галуу. 47 номерт дуучин баян жиргал шилийн отын баян жиргал бэлдэж байгаарай.

За 43 номерт оролцогч Хасгоогийн улсын хамгийн тэгшлэх хов 89.78T. За 45 номерт оролцогч Болрын улсын хамгийн тэгшлэх хов 88.37T. За үргэлжлэн 47 номерт оролцогч Баян Жаргал таныг тасна хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу самган буурлээ.

За баярлаа. 46 номер дуучин сөрөлгийн олсон хувийн нийтлэг 91.334. Одоо залгаад 48 номер дуучин үндсийг тайсан дурын дуулах дуу үнсэн саарл дурдан.

0: За баярлалаа. 46 номерт оролцож байгаа сүрлэгийн олсон хамагдсан төгсгөл хов 91-334 47 номерт оролцож байгаа Баян Жаргалын олсон хамагдсан төгсгөл хов 87-818
1: Тус Ардын дууны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4 нөвтөв.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөрэг агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны гадаад нээлт бүх талаар төрөгдсөн.
1: Дээр хагас жилд бүх хотын AEO гэрчлэлтэй аж ахуйн гадаад арилжааны өртгөн бүх хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн хагасаас дэшгэх эзэлсэн.
2: Төрөвнийхөөс даган суралч хийж орхитойгоор хариуцлаг үүргэлээ гэсэн тосхой болон гингэх бичиг.
1: Чанар сайтай хөгжөлтөд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгохгүй. Уртан цас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүх төрлийн зоригснаг туйшлуулан найдваржуулах тухай дөрвөнтэй өгүүлэх нь гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонины шүүмжлэгчийн зохиол.
2: Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглэл 11 журбас суралдааны явдлын тосхай түргэн нэвтрэх зам гаргаж, өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны биеийн төмрийн цоглаанд жамарилчааны батлах хангаж байгаа жирэг мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны гадаад нээлт бүх талаар түрэгдчихэ. Энэ жил Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны төршилтийн орн жинкнэр илэрхийлээ сөхөж 84 зүйлийн өөрчлөлтийн төршилтийн чигийн үүргээ бүхнийг эхлүүлжээ. Улсын дэсийн 485 зүйлийн дөрмийн үр бүтээлээс 294 зүйлийн манай оронд хуулбарлан дэлгэрүүлжээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон Манжуур, Эрен хотын ерөнхийлсэн хүйс бомтын бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, ганц мод цэгээ зэрэг тусгай мэрэгжлийн бомтын дутуудлыг түргэн нөхрөлж, үндсэн бүтээн байгуулалтын төслийн бомт шавтлах хурдчид түрэгдсэн байна. Дээр хагас жилд манай орноор дамжсан Дундад Европын жишээний гал тэрэг нийт 5417 цуваат хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 125 гараагаар нэмэгдэн 52 том 7000 баримжаа чингэлхий зөөвөрлж, нэдний адил хугацааныхаас 119 гараагаар нэмэгдчихэ. Манай орноор дамжсан Дундад Европын жишээний гал тэрэг бүх улсын ерөнхий хэмжээний 148 гарааг эзэлж, бүх улсад төрүүлсэн байна. Голтлогтой хилийн бомтын эрчимлэг өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийн ихэр ахиулахын тулд Уртан зас хорны Ардын засгийн ордны албан тэнхим бүх орны гадаад арилжааны хилийн бомтын ажлын эрчимлэг өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахиулах 3 жилийн ажиллагааны төслийг нийтэлж 16 зүйлийн үүргийг бүх талаар найдваржуулан эх байлгаа төвлөрүүлэн Манжуур, Эрен, Ганц мод цэгэ, Мандал тавны голтлогтой хилийн бомтын түргэн хөгжихийг голтлогтой дэмжижээ. Дээр хагас жилд бүх орны хураа замын бомтын барааны тээврийн хэмжээ 8257 том гараа тоонд хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 143 гараагаар нэмэгдэн үргэлжилэн бүх улсад төрүүлжээ. Бомтын арилжааны өртөг 744 дүншүүр 9000 том төгрөгт хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 163 гараагаар нэмэгдэн бүх орны гадаад арилжааны нэмэгдэл 28400-ийн хувьар дайчлагдсан байна. Дээр хагас жилд хил алсалсан электрон худалдааны арилжааны өртөг 100% гараагаар нэмэгдэж, хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны өртөг 100% гараагаар нэмэгджээ. Хил алсалсан электрон худалдаа нь Өвөр Монголын үйлдэхүүний гадаадын хэрэглэгчдэд шууд хүргэж, хилийн ардын зах дэлгүүр нь хил дагуугийн олон төмнийг арилжааны хэлхэд гүнзгий усалцуулжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд мандал бомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ надны адил хугацаанаас 2 дахин шахам нэмэгдэж түүхэн тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Үүнд AAO гэрчлэлийн тохан гажрын аж ахуйн алуун усын зах дэлгүүрийн хүчтэй багж болжээ. Одоохондоо бүх хотод AAO гэрчлэлийг олсон аж ахуйн ийс байж эд аймаг хотод төрүүлж байгаа юм. Эдгээр аж ахуйн бүх хотын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах аж ахуйн ерөнхий тоо нь 110 төс хүрэхгүй боловч гадаад арилжааны өртгөн харин бүх хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн хагсаас дээш хинэжилж гадаад арилжааг тогтворжуулах бүтчийн шилдэгжүүлэх хүчтэй хөдөлгөгч хүчин болжээ. Бүгд хатын инсет хавар шорон соронжийн шин материалын ховор улсан бүрэн бас харилцаад компани ард EEO гэрчлэлийг олсон болохоор үйлдэхүүнээ гадаадад гарах гэдэг байчаан шалгах норм нь буурсан бөгөөд урдаар бомтоор өнгөрүүлэх харгалжилгийг хүртэг болжээ. EEO гэрчлэл нь бүх өмөрчгийн арилжааны идэхэмжийн үнэмлэл хэмээгддэг. Гэрчлэлийн олсон аж ахуйл нь улсын дотоодын бомтод зохих хэмжээний харгалжилэл хүртгээр барахгүй, бас олон улсын арилжаан мэдрэг тогтчдод хүшгэлж, дэлхийн 50 гаруй аж ахуйн чогчд адилхан харгалжилэл хүртэх болохоор хил алсалсан арилжааны өөрийн өртгийг ихэхэн бууруулжээ. Мөн олон аж ахуйлалд ЕЭО-гэр жилийн харгал жилийн хүртэхийн тулд бухтын боомтынх нь нэг аж ахуйлалд нэг бодлогыг хэрэгжүүлж, аж ахуйлын хавсарын зөвлөн хатууд хоногийн тутуудлыг нөхөрлжээ. Дээр хагас жилд бүх хотын ЭЭО-гэр жилийг олсон 9 аж ахуйлалын гадаад арилжааны ерөнхий өртгөн 68 доншор төгрөгд хүрч, бухт хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртгөн 156 гарааг нэжилжээ.
1: Одоо тариуныхаас даган суралцаж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлээ гэсэн тусгай булангийн их хүчгээс нэвтрүүлээ. Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошууны тансаг булга балгасын энгэр ус гацааны малчин нэма наргам залуу наснасаа цал буурал болтлоо хил нутгаа сахин хамгаалж өдлөхийн үзүүр хүү болон амболдоо хил сахих дархан үргээ тушаасан үйл явдал нь хол ойрын хүмүүсийн хүндэтгэл сайшаалыг олж жишээч үйл ажиллагаа нь өргөн тэнгэр говь нутгаас их улсын өнцөг болон бүр болтол уламжилэгдэн дууршиж байна. 1971 онд 25 настай нэма хил сахих үүргээ тосож нутгаасаа салж Алшаа баруун хошууны тансаг булга балгасны энгэр ус гацаанд нүүжээ. Тухайн үед хил дагуу оронд хилийн хамгаалалтын цэрэг ангаас өөр ямарч айл хот байгаагүй. Хөвөө зах нь харагдахгүй их говьд зундаа шатам халуун өвөлдөө маш хүйтэн. Элсэн говьд цахилгаан нэвтрэхгүй гадагшаа харьцаа холбоо авахд туйлын хүчтэй байдаг. Тухайн үед нэма хилээр цагдахаар ябал бараг нэг өдөр алхачихдаг юм байна. Байцэлүүд нутаг дээр нэма настан хил сахих үүргээ хичээнгүйлэн гүйцэтгсээр нэг мэтгэд хагас зууныг ардаа өрхөж ганцхан олдох залуунасаа хил нутгаа сахин хамгаалах үйлсэд зориулжээ. Эдүгэ 80 насыг зоогж байгаа нэма настан хэдийвээр залуугийн үеийнхээ адил хил цагдхийн аргагүй болсон боловч түүний хүү хад бүх омбол боочхон нь бөөхэд осож хил нутгаа үргэлжилэн сахин хамгаалж байна. Элгэн харт өвхөнт нам болон агуу ихэх улсынхаа төлөө хил хязгаараа ямах цахин гэж үргэлж ярьж явдаг нэма настан урд тожид умарт хилийн жишээч бүх улсын 38-ын улаан туугч бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хов хүн зэрэг ярв алдрыг хүртэж энэ жил бас бүх улсын шилдэг өвхөнт намын гишүүнээр үнэлэгдэжээ.
2: Одоо чанар сайтай хөгжилтөд сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосгүй өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд төрлийн жориг санааг туушлуулан найдварж болох тухай дөрөвөнтөө өгүүлхнэ гэсэн Өвөр Монголын өдрийн сонно шөөмжлөгчийн жахалын нэвтрүүлээ. Нэг ховын байгууллалт 9% найдваржуулалт өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын Өвөр Монголын бодтой дэлсөөрлж одоохны хөгжилтийн байдлыг шинжилгээ ухаанчар судлан магдлан дараачийн шатрын ажилд гол шовтлолтын чиглэлийг тодорхойлж өгчээ. Орон даяараа дараа түргэн хөдлөлч хийж найдваржуулалтыг хүчтэй атгаж ажил хийж үйлс босгох сайн сайхан уур амьсгалыг идэвхтэй бий болгож бүгд хурлаас дурдсан илжвэлийн харалт үүргийг бодтойжуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Намын хамаарч намын жасах ажил хэдий бүтөмжтэй болох тусмаа аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн баталгаа төдий хүчтэй болдог. Чанг хөг аяс, чанг арга хэмжээ, чанг уур амьсгалыг ямагт баримтлж бүх талаараа намыг чанг засгийг урт хугацаагаар ахиулан улс төрийн ам ахуйг тасраагүй чивэршүүлэн зэргэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх суралцлын хүмүүжилийг тууштай болгоомжтой сайтраад гэж гүнжгэ суралцах үнэн байцаах бодтой өөрчлөлхийг тууштай баримтлах хэрэгтэй. Хугацаа салах ажлыг төв чанга нарийн ханамгаа сайтар хийж, хугацаа салах сахилга батыг чанга сахиж, хүн сонгож хүн хэрэглэх төв бос суртлыг гүнжгэ чигчлэн жасан, хугацаа салах бүх явцад хөв суртал төв чигч байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Төвийн 8 жорвос тогтоолын жориг санаа гүнжгэ туушлуулах суралцлын хүмүүжилийн үр бүтээлийг тасраагүй бэхжүүлэн өргөтгөж, алан түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон авилгалын асуудлыг гүнжгэ чигчлэн жасан суртал чигч овер төв улс төрийн ам ахуй лавдун баттай бий болгож чанарлаг хөгжилтийг ахиулахад хүчрхэх их хамтарлын хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Бүх жилийн илжвэлийн харалт үүргээ биелүүлэхийн жангалаа нь баттай ажиллахад байдаг. Орон даяараа суралчилгийн ихэр эрхэмлэн гүнжгэ байчаан судлан үнэнхүү атхан бодтой ажиллаж төв болч ариун чигч байх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гүнжгэ суралчин туушлуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр эрс говьшгүй урагшлах хэрэгтэй. Манай орны одоохны хөгжилтийн байдлыг өвөр таньж, нэг их хөгжилтийг биелүүлэх итгэл жоргоо баттахж, архаг гмийн арилгаж, хүчир асуудлыг шийдвэрлэн, харь саатыг ялан давж, илжвэлийн ажил бэлсэн хөгжилтийн шин байдлыг чармайн үүдэх хэрэгтэй. Сайн суртал бол дайчин хүчин, бас ч айхуулах хүчин, нэнч найхтаруулах хүчин билээ. Өөртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтыг лавтун баттай айхуулан, давуулгаа бөхчүүлэн өрөхтгэж тотуудал буурай талаа нөхөрлөхийн айлайлнын чидхийм халварханаар бийлүүлдийлгүй юм. Эрэх хүшийн нөньих эрчмээр хөв суртлаа давтан боловсруулан, шин жүтгэл чармайлаг гаргах хэрэгтэй. Арын даяараа сэтгэл санаагаа тогторж уулж, эрч жоргоо хөвчлөн хариуцлагаа баттхан төв суртлыг бий болгож, ажлын байраа сахиж, ховцсон ажлаа сайтар хийж, өөдлөн давших амг жоргоор чанарлаг хөгжилтийн шин амжилт бүтэмжи үүдэх хэрэгтэй. Энэ жилвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил Өвөр Монголын чанарлаг хөгжих шин замын түргэн нээх чухал нэг жил болно. Арын даяараа үргэлжилэн бат бөх байлдах бодлогын тогтол хүчин болон чочилтгүй урагшлах дүрс байдлаа баталж нэн чог бадрангүй тэмчлийн жорих санаа, нэн хатуу хариуцлага үргэлэл, нэн баттай гэрхмэлэх суртлаар эрэмхийлэн урагшилж бүх жилийн харалт үүргээ бүх хүчээрээ биелүүлэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар эхлүүлэх хэрэгтэй.
1: Өвөр Монголын аражууд хэлбэт сарааны мэдээ. 2026 онд Өртөн засхорын сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн хөгжилтийн тусгай бэл мөнгийг 6545 төмөн төгрөг нэгтэлтэй төлбөлн тохируулжээ. Энэхүү тусгай бэл мөнгөөр улсын төсийн хөлбөмбөгийн сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа ба сургалтыг голдлоготой баталж, Өртөн засхорны төсийн энгийн хөлбөмбөгийн уралдаан эрхлэгийн дэмжигчийн хамт улсын төсийн сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөгийн төрөл зүйлийн хөгжилтийг ахуулахад хэрэглүүлэх болно. Тогтун бүгэд үргэлж хүйлч эдийн засгийн батлахын систем түшиглэн манай орон сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн бүх хэлхээний байгууллалтыг лавдуунаар ахуулж бий. Баримжаатсан талбай бүтээн байгууллалтыг үргэлжилэн ахуулж, тусгай мэрэгжлийн сургаагчийн хүмүүжүүлэн олон дэс давхаргын хөлбөмбөгийн уралдааныг эмх чурамтай өрнүүлж, залуучууд багчуудын хөлбөмбөгийн бэлтгэл чадвартны эгнээг тасралтгүй төлдөржүүлж байна. Хэвссэн сургаалтж ич олон дэсийн уралдааныг зохион байгуулахаар дамжуулан бүх орны залуучууд багчуудын бие махбодын хэв чанар бүлхэм нийтийн хамжилтсах үзэл ухамсар хийхэд өрсөлдөөний төвчнийг зэргээр дэвшлүүлж, сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгөөр хүний хүмүүжүүлэх, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэхийн үн өртгийг улам илэрхэ болгож байна. Дараачийн алхамд Өртөн засхорноос бэл мөнгийн хамааралтыг үргэлжилэн чангатгаж, бэл мөнгийн хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшлүүлэн, сургуулийн биеийн тамирын үйлсийн чанар сайтай даамгай хөгжилтийг биелүүлэхэд хүчин амрилхаар байна.
2: Өвөр Монголын аражио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн чуглаа эхлэх ард тосноор Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглөлөн хөх хот бухт хоёр гажирт 11 журбас уралдааны явдлын тусгай түргэн нэвтрэг жамыг гаргаж уралдааны тэрэг унааны өндөр бүтөмжтэй нэвтрэхийг баталж байна. Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглөлөн гол уралдааны тойрог болон голдлогтой нэвтрэх замын хэсэгт хандуулан Бухт, Чивюэн, Чиншан зэрэг гурван сүйтгэл хураа хөртөөд 6 журбас уралдааны явдлын тусгай түргэн нэвтрэх замыг байрлуулж Хөх хот, Хөх хотын баран, Хөх хотын жүн, Хөх хотын өмнө, жүн 2 дугаар тойрол зам зэрэг 5 сүйтгэл хураа хөртөөнд 5 журбас уралдааны явдлын түргэн нэвтрэх замыг байрлуулж уралдаанд холбогдох тэрэг унааны урсгалын хуваарлан саатхүүн нэвтрэх хий батлахаар би уралдааны хугацаанд хянахч тамирчин жирэг хамаатай уралдааны хүмүүс уралдааны явдлын баталгын тусгай нэвтрэх замаар аяллах эрэмжлэлээ урьдчилан төвшүүлэн зөвшөөрүүлсэн байдлаар тусгай нэвтрэх замаар аялж болно. Мөний жиргээр J6 Бээжингээс төв төрөх хурдны зам, J11 Тэг улсын зам зэрэг уралдааны голдлогтой зам шугамд хандуулан тотоодлыг байчаан чигчлэх ажлыг өрнүүлж, ил төрлийн гинтийн байдлыг шийдвэрлэх төс дараалли бүрэншүүлэн зам шугамын бачин байдлын арга чаг чадварыг бүх талаар дэвшүүлж байна.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвт сарааны мэдээ. Манай орны ил газар зуны амралтын амар төвчний ухуулах хүмүүжлийг бүх талаар өрнүүлж, залуучууд багчуудын амар төвчний ухамсарыг дэвшүүлж байна. Зуны амралтад Шилэнгул аймгийн Сүнд зүүн хошуу зуны амралтын хугацааны галын аюулын сэргийлэх цуслангийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаад галын аюулын сэргийлэх шинжилгээ ухааны мэдлэгээ түгээмэлжүүлэх хичээл тохируулж, сурагчдад гэр зүрийн галын аюулын сэргийлэх, галын аюулын далд гэми байцаах зэрэг мэдлэгээ тайлбарлаж, сурагчдын галын аюулын сэргийлэх ухамсар ба өөрийгөө аврах чадварыг дэвшүүлсэн байна. Богдготын Бэйн тамрын төвийн Умбалтын ордон ойрд өдөр бүр 3000 шахам хүний хүлэн авч байна. Үүнд залуучууд багчуудын Умбалтын боловсролд оролцож байгаа хүн 500 гараа байна. Усан цацагчид бусад гэмтэл гарахыг сэргийлэхийн тулд Умбалтын ордон тусгай мэрэгжлийн аврагчийг нэмж тохируулан баримжаатсан AED бачин авралтын тасаг тохируулжээ. Гэр гаднах усны орны аюул төгшөөр чиглүүлэн Баянуур хотын Хангин хот хошуун зүний амралтын усан цацах өндөр аюул төгшөөртэй орны залган тогтоож голын сувгийн хувьд цахад авралтын хувцас, авралтын цагираг, аврал туслах дээс зэрэг эд бүтцийг тохируулсан бөгөөд тойрон цагдах эрчмээ чангаруулж залуучууд багчуудын усан дунбах аюул төгшөөрийг сэргийлж байна. Хөлнбөр хотын Залан айл хот нь усан цацхыг сэргийлэх тусгай сэдвэрт тайлбарж эрхэлж, усан цацсан үнэн бүтээх хэргийн жишээтэй уялдуулан, аюултай усны орны ялган таних, усан живхийг сэргийлэх өдөр тутмын ерөнхий мэдлэг, өөрийгөө аврах арга зэрэг авралтын мэдлэгийг тайлбарлжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэд Ард манай орны ихэнхээ газруудаар айгамхал уун чагуур үргэлжилж байгаа болохоор ил газрынх нь олон талын арга хэмжээгээр дулааны хэмжээг бууруулан нарсаа сэргийлж байна. Гэрийн гадаа адилж байгаа ажилчдын нарсаа сэргийлэхийн тулд Түнгэлийн хот ил барилгын газрынхныг ажиллах цагаа зохистой тохируулан алуунаас жайлсхийх хэрэгтэй гэж шаарддаг хамт ажилтан ажилчинд нарсхийг сэргийлэх юм уу сөрөн умдаан түгэж бий. Түнгэлийн хотын нэгэн барилгын газар бүхэл өдрөөр нарсхийн сэргийлэх хумдаа хангаж, ус сүрчиж халууны намдааж байгаа бөгөөд нарссан хүмүүсийн түргэн өмнөх шисчмээ төгөлдөржүүлжээ. Тухайн газрын чагуурын саламучр нь бас дулааны хэмжээг ханаан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх чангатгаж, тэрээлэнгийн ганх саргаантай тэмцэг мэдлэг мэрэгжлийн түгээмэлжүүлжээ. Баянуур хотын линхэд тойрог нь бас жамаар ус сүрчиж хүний хүчээр уур манан гаргаж, хот тойргийн бүхчим халуун байдлыг намдуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Хянган аймаг ам ухаан чагдааны явдлын байгууллалтыг гүнжгэрүүлж олон салаа мөчр холбоолон хуул хэрэгжүүлэх ба оюунчилсан цагдан сэргийлэхэд түшиглэн ам ухаан амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байна. Түүчэн шинд байгаа өвгөн уулын байгалийн хамгаалалтын орон бол их Хянган давааны өмнөд хэсгийн чухал ам ухаан халхавч ба амьд үтсийн гээний хөмөрг юм. Газрын байц нарийн бодлоонтой бөгөөд эргэн тойрны айл тусгантай залгалтан холбогддож байдаг. Өнгөрсөн дэл салаа мөчрийнхэн тус тусынхаа хамаарлтын хэвжээгэл хамгаалж хамаардаг болохоор хуул бусаар ан агнах өвсөн амь хулгайлан түгцэрх ажиллагааг ер нь тууштай хоригч чадахгүй байжээ. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэ жил түүчвэн шин дотоодын хамгаалах зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлт байгалийн хамгаалалтын орны хамаарч хамгаалах өртөө ерөнхийдөө хууль хэрэгжүүлэх зэрэг 6 салаа мөчрийн хүчний нийтгэж ам ухаан чагдааны явдлын хамтарсан үйлчилгээний тогтцоо байгуулан амар төвчний сэргийлэлтийг чангатгахжээ. Үүний дагуу тухайн газрынхан 8 тойрон хамгаалалт торыг заглан тогтоож, ардын чагдаа тусгай мэрэгжилтэн ой хамгаалагч торжилийн ажилтнаар бүрэлдсэн торжуулан хамаарах тогтцоо байгуулж, тойрон

0: хөгжмийн хараасаас дундуудын үндэстэнэ амтхин чохчийн бүрэлдэл болон хөгжилтийг гүнжгээ судлан ярилчиж ёслол хөгжмийн дүрмийн нийгмийн соёлын чадамжийг уудалж дундуудын үндэстэнэ хамтын чохчийн ухамсарыг баттаггийг гүнжгэр үлэн баттайж болохыг айхулжээ.
1: 39-р хугацааны Өвөр Монголын тарайлангийн үзэсгэлэн жич 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн биеийн тарайлангийн машины үзэсгэлэн 8-р сарын 4-ний өдөр Улаан хатад өндөрлжээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд 1000 шахам цахиалга тосож, тухайн талбайн арилжаа бүтсэн хэмжээ 7 дүншүүр 8000 төмөнд хөрөгд хүрсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандангоо Саял Баттай жижүүр найруулагч Үүрч Чайха ханагч Арын ерөнхий ханагч бүргэд.
2: Хилийн голын араажуу тэлгэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйг амжуулгаж байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйг аваалчи. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батцүүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бие тамир Аражууд хэлбэс жуулчлалын төвчөөнө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин хошуунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөрөн одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхож хой. Санчармагийн дуулсан хөх бор.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: Өн цагийн нэвтрүүлгээр 2026 оны 8 сарын 1-ний өдөр болно. 2-ний өдөр явагдсан мянган газрын хил 4 цагийн үжимчин жүү үжимчин хошууны 11 дугаар удаанай ардын наадамжич Шилийн гол аймгийн 19 дугаар ухчаанай бүхийн чол олгох найрын ахой талбайгаас сорвжилсан сорвжлыг та бүхэнд сонсох нь та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонсоорой. Ирэх мөндөдөө сонсогчдоо доор бид та бүхэнд мянган газрын хил 4 цагийн үжимчин жүү үжимчин хошууны 11 дугаар ухчаанай ардын наадамжич Шилийн гол аймгийн 19 дугаар ухчаанай бүхийн чол олгох найрын тухай та бүхэнд тайлбарлаж ярий. 19 дугаар ухчааны бүхийн чол олгох найр нь 19 жилийн турш 19 аймгийн аврах чолт нь чолгорж гарсан билээ. Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн чол олгох найр нь 2005 оноос эхэлсэн одоо болоход 18 удаа амжилттай явагдаж өнөө жилийн 2026 оны 8 сарын 1-ээс 2-ны өдөр болтол явагдсан 19 дугаар хугацааны цол олгох найр энхүү утаг төвлөлтөр өндөрлсөн байгаа. Монгол бүхийн чол олгох найр нь бүхийн бахтад үжигчдийн хүсн хүлээдэг чанса өндөр найрын нэг. Чол олгох найраар төрүүлсэн бүхэд аврах чол, дэдэлсэн бүхэд арслан чол, 3 дугаар бүхэд гэрд чол, 4 дугаар бүхэд жаан чол олгож 5-аас 8-д дэвсэн бүхчүүдэд начин чол олгож 9-өөс 16-д дэвсэн бүхчүүдэд харцгай чол олгодог. Чол олгох найрд 2 удаа төрүүлвэл далай аврах чол олж 3 удаа төрүүлвэл даян аврах чол өхөртдөг. 4 удаа төрүүлвэл дархан аврах чол олгодог. Шилийн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхийн чол олгох найр нь 8 сарын 1-ний өдрөөс 2-ний өдөр болтол жүү үжимчин хошууны хошуу найрын талбайд явагдаж хүчит 256 бүхийн барилдаанд жүү үжимчин хошуугаар нутгтай чайрэг төрүүлж аврах чолыг хүртсэн билээ. Залгаад тав хүндээ тус удаанаа найрын барилдааны тухай тайлбарлаж ярий. Дөд 32-ын барилдаанд Шилийн хотын Вэлс жүүн үжимчин хошууны Эрдэн далайг хаяж дөд 16-д шүүгэрсэн билээ. Жүүн сүндийн Бүхбаяр шулуун хөвөт чагаан хошууны Бүрэн сайныг давж дэд 16-д орсон. Жүү үжимчин хошууны Жалгаа баяр Бара үжимчин хошууны Насан баярыг хаяж дэд 16-д орсон. Жүү үжимчин хошууны Сүлд Бара үжимчин хошууны Баян мөндийг хаяж дэд 16-д тодорсон. Шулуунх хошууны Үндэс Жүү үжимчин хошууны Эрдэн дохтгыг хаяж дэд 16-д орсон. Шулуунх хөвөт Чагаан хошууны Оттай Шулуунх хошууны Чэлгэрийг хаяж дэд 16-д тодорсон. Жүү жимчин хошууны Суйла Хэшхтэн хошууны Гэлва хайж дэд 16-д орсон. Жүү жимчин хошууны Баг Баярбаатар Талаах Жүү жимчин хошууны Талаах хайж дэд 16-д тодорсон. Шилийн хотын Арааш Бара жимчин хошууны Хөшиг Эрдэнийг хайж дэд 16-д тодорсон. Жүү жимчин хошууны Бах Чайрга Жүү жимчин хошууны Төмөн жаргалыг хайж дэд 16-д тодорсон. Жүүн сүндийн шулуун хөвөт чагаан хошууны Сүмбрийг хайж дэд 16-д тодорсон. Баруу жимчин хошууны Ёндон жүү жимчин хошууны Баталбрийг хайж дэд 16-д тодорсон. Жүү жимчин хошууны Чайрэг жүү жимчин хошууны Чандамны хайж дэд 16-д үлдсэн. Шулуунх хошууны Идэр Жан баруу жимчин хошууны Ёндны хайж дээд 16-д шүвгэрсэн Шилэн хотын Саран чогт Жүү жимчин хошууны Содном замсаар дээд 16-д үлдсэн баруу жимчин хошууны Нугнай жав Жүү жимчин хошууны Төмөн жаргалыг давж тавын даваанд үлдсэн байгаа. Тавын даваанд бол Шулуунх хошууны Үндэс баруу жимчин хошууны Ёндны хайж дээр 8-ын барилдаанд орсон байгаа. Шилэн хотын Вилс Жүү жимчин хошууны Сүлдэй хайж дээр 8-ын барилдаанд шүүрж үлдсэн. Шилэн хотын Арааш Шулуун хөвөт Чагаан хошууны Оттай хайж дээд 8-д шалгарсан. Жүү жимчин хошууны Чайрга Жүүн сүнэт хошууны Шулууны хайж дээр 8-д орсон. Шилэн хотын Саран чогт баруу жимчин хошууны Нугнай жавыг давж дээр 8-д шүвгэрсэн. Жүүн сүнэтийн Бүх баяр Жүү жимчин хошууны Жалгаа баяраар 5 давж 6-ын даваанд үлдсэн. Жүү жимчин хошууны Баг баяр баатар Жүү жимчин хошууны Баг чайргаар 6-ын даваанд үлдсэн. Жүү жимчин хошууны Суйла Шулуунх хошууны Идэр Жааны хайж дээр 8 тодорсон. Залгаад дээд 8-ын барилдаанд Жүү жимчин хошууны Баг баяр баатар Шилэн хотын Саран чогтыг хайж дээр 4-д үлдсэн. Жүү жимчин хошууны Суйла Шилэн хотын Арааши хайж дээр 4-д орсон. Шулуунх хошууны Үндэс Жүүн сүнэт хошууны Бүх баяраар дээр 4-ийн даваанд орж Жүү жимчин хошууны Чайрг Шилэн хотын Үйлсийг давж дээр 4-ийн барилдаанд орсон байгаа. Залгаад дээр 4-ийн барилдаанд Жүү жимчин хошууны Баг баяр баатар Жүү жимчин хошууны Суйлаагаар дэд төрөүний барилдаанд шүвгэрж үлдсэн. Жүү жимчин хошууны Чайрг Шулуунх хошууны Үндсээр 7 давж дэд төрөүний байранд бол тодорсон байгаа. За залгаад дэд төрөүний барилдаанд бол Жүү жимчин хошууны Чайрг Жүү жимчин хошууны Баг баяр баатарыг хайж Жүүн үжимчин хошууны 11 дугаар хугацааны Ардын наадамжич Шилэн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны Бүхийн чол олгох найрын хүчит 256 бүхийн барилдаанд тэргүүлж аймгийн аврах чолонд хөрсөн бэлээ. Залгаад бит хамттай ахвай талбайгийн сурвалжаас сонсгий. Аймгийн аврах Чайрг сурвалж хүлээхтэн.
1: За миний хувьд бол сайн уу та. Жохон өөрөө нэг бодлоо.

0: Нарын мэдүүлж орсон ма. Чаада нэмдэ цайхна. 11 дугаар хугацааны хардны наадам, 19 дугаар хугацааны эмгийн чол болох наадмаар төрүүлэлт маш их баяртай байна. Цөмөр намайг дамддаг, намайг хайрладаг нам жасах багш арат томдон баярлаж шүү гэж хэлье.
1: Тэ тэргүй л одоо бас нэг төр төр дэ.
0: Тэгэхээр мөн хүнд бол хаан барилцаа. Яруу. Тэгээ манай хоёр бол угаасаа нэг дөвжөний бүх. Өөр өөр барилцааны сайн ойлгодог. Тэгээд одоо тэтгэндэр ирсэн л юм. Сайхан баян тава барилцсан. Тэгээд дуугаар нь 8 давж эмгээ аврагч хамгаалла. Намаш их баяртай. Баярлалаа. Бүтгэлийн тухай бол нэгний 11 сарын 13-наас эхлээд 4 сарын 13-нд бүтэн 5 сарын бэлтгэл хийсэн. Тэгэд нааша амсаад амсгаа барилдаа тодолт барилдаа хийж гэнэ.
2: Ирэх мөндөд сонсогчдоо одоо жалгаад Шилэн гол аймгийн Монгол бүхийн чол олгох найрд аврах чол хамгаалсан бүхчүүдийг та бүхэнд танилцуулъя. 2005 оны хамг анхны цол олгох найрд аврах цол хамгаалсан бөхчин бол жүүжимчин хошууны хадаа аврах. 2005 онд бол аврах цолоо нь хамгаалсан. 2006 онд жүүжимчин хошууны Баяр Ватар аврах цол хамгаалсан. 2007 онд баруу жимчин хошууны Насан Жаргал аврах цол хамгаалсан. 2008 онд баруу жимчин хошууны Мий Суйл аврах чол хамгаалж, 2010 онд зүү жимчин хошууны Алтан Баг нь аврах чол хамгаалсан, 2011 онд зүү жимчин хошууны Төмрөө аврах чол хамгаалсан, 2012 онд баруу жимчин хошууны Мий Суйл далай аврах чол хамгаалсан, 2013 онд Шулуун хөвөд цагаан хошууны Бүрэн сайн аврах чол хамгаалж, 2014 онд баруу үжимчин хошууны Цагаан жаан аврах чол хамгаалсан, 2015 онд баруу үжимчин хошууны Цагаан жаан далай аврах чол хамгаалж, 2016 онд болохоор Хүлэмбэр хотын Чандмын аврах чол хамгаалж, 2017 онд болохоор баруу үжимчин хошууны Санчир аврах чол хамгаалсан, 2018 онд баруу үжимчин хошууны Цагаан жаан Дайн аврах чол олсон байгаа. 2019 онд Жүүн Сүнэт хошууны Амар Чана аврах чол хамгаалсан, 2020 онд баруу үжимчин хошууны Чингэл Баяр аврах чол хамгаалсан, 2023 онд баруу жимчин хошууны Санчир далай аврах чол хамгаалсан, 2004 онд зүү жимчин хошууны Сүчин Бэлэг аврах чол хамгаалсан, 2025 онд болохоор Авах хошууны Цагаан жаан аврах чол хамгаалсан. За тэгээд 2026 онд бол зүү жимчин хошууны Чайрэг аврах чол хамгаалсан байгаа. Тусуудааны жүүжимчин хошууны 11 дугаар хугацааны ардын наадамжч Шилэн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхийн чол олгох найрд өрийн 3 наад маань өргөн дэлгэр сайхан явагдуулсан байгаа. 40 газрын алсын морины уралдаанд жүүжимчин хошууны эсрэгийн хүрэн мор тэргүүлж наадамчин олноо нь баясгсан билээ. Залгаад ахуй талбайгаас сорилсан сорилжлыг тавханд сонсгоё. Жүүжимчин хошууны улаастай балгасны уяач эсрэг болон түүний унаач хөхөд гэлва сурвуужлаг хүлэгтэй.
3: За баяр хүргэе.
4: За баярлалаа.
3: Хошуу ардын найрдаа сайхан хүрвэлээ.
4: Сайхан аста. Сайхан дүрлээ.
3: Сайхан. Нэр усан танилцуулно.
4: Би жүүжимчин хошууны улаастай балгасны баян хугацааны амгалан байна. Миний энэ маань хүүгийн мөрө. Хүүгийн уяан дээр тавьж байна. Эсрэгийн уяан дээр.
3: Тэгээ одоо хөжигөөс хүн болчихо.
4: Энэ нэг хоёр жоохон аваанаар дарж байна. Нэг түрүүн нь хоёр ярахтай.
3: Унгаа дуу юу?
4: Энэ манай төмөлөг ядын мадын мөрөн дүү надад өгсөн. Маяа хөт бүлэг төгсмөрө. Тэгээ өнөөдөр сайхан өгсөн. Хоёр. За чиг уртай сайхан тоотгоо сайхан болсон. Газар сайхан байна.

0: За та одоо хүүгийн дагуулаад төгөлгүй. Бос одоо морь. Ой, дэлгэц сан сайхан соёлыг өсөж явж гэнэ.
1: Хүү яг мөсөн багасаа өнсөө. Зайхан 5-6 насаас онд юм аа. Тэр чирэг дэв хаан дууд мөр хаяад. Дэхад орчмын үдэн жилийн гай хаад үж гэнэ амар. Бидний хүмүүс маяс юм мөр. Тэд мөр бармар.
2: Би баруун үе жинснэ. Баянгор очоно. Гэлмэн мэна. Өнөөдөр 10 настай. Өглөө өглөөд 10 өдөр гарч газрын дунд дөрө 2-3-2-3-аар яваа. Газар өрсчгөөд газар өрсчгөөд оролгоо гуйдаад төрүүлсэн.

0: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Жүүжимчин гашууны 11 дугаар удаанай Ардын наадамжч Шилэн гол аймгийн 19 дугаар хөчнөө бүхийн чолголгох найрд сур харвааны уралдаан бас явуулсан байгаа. Сур харвалтын уралдаанд Уйлын аймаг хотын 300 гаруй сурчид нэр мэдүүлэн оролцсон билээ. Жүүжимчин гашууны уламжилт сур харвалтын нэгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Улаан Туяа сурвалжлуулагтанд
1: бас одоо нэ Ардын наадмын сур харвалтын уралдаанд бол манай орноос бол Ордос, Алагсаа, Тунгалиа, Улаад, Хөлөмбөр зэрэг өл аймагаас бол нийт бол 300 гаруй сурчид нэр мэдүүлэл оролцсон байж байна. А тус удааны уралдаанд бол өрхтөө өмгтөө хаваасангүй ингээд өвөр намаар бол өрхивчилж харуулж. Тэгтээ манай гошууны тус удааны уралдаанд бол их сургуулийн оюутдын бол нам айлгуулсангүй харуулж. Ингээд сурагчдад бас их сайхантай хол олцсон байж байна.
0: Тус хугацааны жүүжимчин гошууны Ардын наадмаар бүх дархлах буюу зангалах ажилгүй ус явагдсан байдаг. Дөрөв нь Ахмад бүхийг дархалж, дөрөв нь шин жалуу бүхчэнд бол зангаа хүргэсэн байгаа. Дөрөв нь дархалсан бүхчүүд бол мэнгний аварга жаргал, 5012 бүхийн төргүү, далай, сургаахч, давшилт, баян хөвөр сомнай Ахмад бүх, Отхон Баатар зэрэг Ахмад бүхчүүдийг дархалж, Дуутнуур балгаснай Баталдар, Мантхулах сомнай Батэрдэн, Саамай сомнай Бадарх, Эхулах сомнай Цэгэл зэрэг бүхчүүдэд жангаа олгосон билээ. Жүүжимчин гашууны үжимчин бүхийн нэгмлэгийн тэргүүлэгч Чог Бадрангуй сурвалжлагдсан.
2: За өнөөдөр манай Жүүжимчин гашууны 11 дугаар хугацааны ардын их нараараар манай дөрвөн ахмад бүхөөн дархалж дөрвөн одоо жалуу бүхөөн жангаалах юм ёсөндөө явагдууллаа. Тэгээ манай Жүүжимчин гашууны нэрт бүх мянганы аврах жаргал зөвл мандан хулгын далай 512 бүхийн төрөө. Тэгээ зөвл манай зөвхөн Жүүжимчин гашууны бүхийн сургаагч байсан давшаа багш, давшилтуу багш өхөлгөр нутгтай 512 бүхийн бол горууд орж исэн. Уулын баян уур сомнай Уугал одоо Том Баатар 562 бүхийн бол дээр горууд орж исэн. Зэдгээр одоо ахын бүхний бол дархсан байна. Зөв зэдгээр ахын бүхийн одоо дархан бүхийн жангаагийн бол одоо Дуутнуурын Баталдар, за Мандах хулгын Батэрдэн, Саамай сомнай бол Бадрах, Хөдгийн бол Чөгөл, за энэ дөрвөн бүхэд бол бүхний жангаагийн уламжласан байна.
0: Мэнгний авраг гэмээн алдарсан Ахмад бүх жаргал сорожил хүлээхтэнд
3: 96 онд одоо 1024 болсон. Одоо 30 жилийн дараа өнөөдөр дахилж энэ одоо ч гэдэг дуутын жалуу бүх Баталдар төгсөө жангаагаа. Одоо ч ирээдүйн сайн барилтмаа харалтай байна. Цөцөлийг баяртай байна.
4: Одоо
3: сайхан нам жисгэн сайраар ингэж 30 жилийн дараа ингээд дахилж одоо гоё байна. Баяртай байна.
5: Насандаа барилт ясан бүхийнхэн сайхан бас амьдтаас ирүүл.
3: Амьдтаас ирүүл одоо 561 төрүүлсэн. Нэг дөдлсөн. Одоо хоровдноорсоо чоот гармаа авраг болсон. Цолтой. Одоо ч гэдэг 250 гоодны дөрвөн удаа төрүүлсэн. 1020 нүг төрүүлсэн. Ийм их баярлалтай. Одоо баг найр юм бол ярихгүй одоо.
5: Тун маягийн бохоор.
3: Тун маягийн бохоор ус нэг гурав дөдлж. Алтай хойгоо хүн юм аа. Гурав удаа дөдлж.
5: Чадаа бүхчүүдтэй юу ярмаар байна уу?
3: Чадаа бүхчүүд одоо ирээдүйд сайн барилдаж, илүү чармайлттай барилдахыг хүсэж байна. Чадаа бүхчүүдтэй. Өнөөдрийн энэ жангаа авсан, дархан бүхийн жангаа авдаг хүүхдүүдтэй бол олхон илүүхэн боловсрч, илүү чармай сайн барилдахыг хүсэж байна. Ирээдүйд нэг сайн бүх болохыг хүсэж байна.
0: Ахмад сургаагч давшилт сурвалжлах хөлөгтэй.
6: За сайн байна уу?
7: Сайн сайн байна уу?
6: За өнөөдөр одоо Жүүжимчин гашууны 11 дугаар удааны Ардын наадамдаа таныг бас одоо сайхан танай барилдсан амжилтыг үнэлж одоо дархалж байна. Чи одоо энэ сэтгэлдээ мөн сүжигтэйгээ болтно уу?
7: Оо за би одоо жигээр өнөө удааны гашуун Ардын их нэраар нь тавжаад одоо дархалгадлаа. Том баярлж байна. Баяртай байна.
6: Өөрөө бол одоо 30 гаруй жил жүжигчин шууны бүхэн хэлсэд бол одоо сургаагчаар ажилласан тийм
7: үү? Чимээ.
6: Одоо хэдийн онд жанга олсон бай?
7: А би 1989 онд жанга олсон.
6: Өндөр одоо бас жалуу хөхөд хөндө жанга.
7: Одоо өнөөдөр манай жүжигчин шууны Гоочин баяр хөөр сумны Засамбал гачааны чөл ууд жангаагаа нөхсөв.
6: Чөлөөс манай харж байгаа одоо шилдэг жалуу байхаа.
7: А чимээ чөл ууд одоо Ари хатаа баталсан сэргэн сайн бол сайн бөхчин бол нэгэ бодчих юм аа.

0: Зүүжимчин хошууны соёл тамирын дочооны дэд дарга үнэнч бол зүүжимчин хошууны хаан соёл тамир Монгол бүхийнхэн хөгжилтөд гүнж үтгэл үзүүлж яваа билээ. Тус хугацааны ардын наадмын бүх дархлах буюу жангалах тухай зүүжимчин хошууны соёл тамирын дочооны дэд дарга үнэнч сорвижлог хүлээж тайлбарлахдаа
1: зүүжимчин хошууны бүхний нийгэмлэг соёл тамирын дочоо хамаа өхий одоо бүхчүүдэд чуглуулад тусаа хурл ийж өн удааны нэр дархлах бүх жангалах бүхчүүдийн баримжаагийн өнгөрснөхөн нэг дахин нэг удаа ханиж одоо улам цаг үедээ зохирсан ийм одоо шинэ баримжаануудыг гаргасан. Тэгээ одоо дархлах бүхий хувьд бол бас манай зүүжимчин чинь уулаасаа бүхий өлгий алдар чолтой бүхчүүд ариун төрсөн. Тэгээд манаас баримжаагийн дээшлүүлээд гошуун найрдан бол 512 бүхтэй нэр дөр дөрөвд орсон бүхчүүд оё түүнээс дээш 1024 төрүүлсэн дэдэлсэн одоо иймэрхүү бүхчүүд байна. Гошуундаа дархлаад 256 төрүүлсэн буюу 128 төрүүлсэн бүхчүүд байна. Сум гачаа найр дээр дархлахаар одоо ийм шийдвэр өгсөн. Зөнгөл жангаалах баримжаанд бол одоо манай залуучууд нийтдээ манай жүжимчин гошуу 22 жил бас 70-80-аас одоо 70-80 жалуучууд ингээд нийгмийн бэлтгэл боловсролд орж штт. Энэ жил жилийн амжилтууд нь бол бас сайн. Нэг ялангуяа ойрын жилүүдэд манай жүжигчнээ залуу бүхчүүд бол бас одоо амжилт маш их өндөр амжилтуудыг тогтоож байгаа. Тэгэл одоо манай энэ хуралдаанаараа дамжиж байгаад манай ус жангаалах баримжаагийн уулаасаа улам нарийн болгосон. Тэгэ 128 бүхэд 4 төрүүлсэн. 256 төрүүлсэн бөгөөд 128-д 2 төрүүлсэн. Тэгвэл 512-ийн дээд 4-д орсон бөгөөд 128-д 3 төрүүлсэн. 1024-ийн дээд 8-д орсон бөгөөд 128-д 3 төрүүлсэн. Энэ яагаад энийг ингэж тогтоож байгаа гэхээр одоо зарим үед нэг хүн чинь 512-дээс орон ирч магад байж шээ. Тэгвэл зөвхөн төндөрөөр нь батхгүй бас өнгийн үед барилж байгаа амталтын давхар үнэлэх ийм шаардлага нөхцөл өгч байгаа. Тэгвэл энэ дархан мөхийн хувьд бас нэг чангатаа зөвлөх нь бол манай ч одоо дархан мөхчүүд бас олон ухраас санаа нь одоо нийгмийн шаардлагатай бидэлж өгчихгүй болохгүй. Заавал одоо энэ өөрийн өөр удамдаа барилтахгүй бүхд дур угуу усуд байна шүү дээ. Танд ингээд алвар одоо бид уламжиллаа гэдэг одоо барилтахгүй өндөнд алдартай үнэ жангаагийн ингээд дарчиж болохгүй. Энэ чанга үеийн сайн барилтжих олон нийтэд төрөөлөгдсөн жалуучуудаа нь уламжилж өгөх хэрэгтэй. Ер нь бүхийн дархлах ёсонд чинь бол өннөг үед барилж яснаа сайн үнд өгөөд тэр сайн үн цаасан жалгаад буцаа өн одоо өн айлын доор үед нь сайн бүгэрхэн буцаад ирнэ шүү дээ. Жангаа гэдэг чинь нэг хүний өөрийнх нь биш шүү дээ. Тэр чинь соёл ингээ уламжлаад явж байгаа хэрэг биш. Тэгэхээр энэ ингээд тусгаа тогтоос. Тэгэхээр залуу хүмүүсийн хувьд бол бас одоо улам өнөө баримжаагийн өндөр тавсна бас нэг чухал шаардлага нь бол одоо жангаа гэдэг зүйл чинь бол манай өвөр Монгол бүхчүүдийн бас нэг одоо нэг залуу үнэ ер нь залуу үнэ нэг бодол шүү дээ. Бүх улсын үнэ. Бүх үнэ одоо хамгийн дээд өмнөд жангаан дөрөөл гэж бат. Тэгэхээр жангаагийн бид улам дөрмжүүн нарилаг ховор байх хэрэгтэй. Им ховортой та үнэтэй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ жангаагийн бид өнөө удаа гошуун нэр дөрвөл дөрвөн шилдэг гошуу засгийн жангаатай. Тэгэхээр одоо одоохондоо нэр мэдвэл 10 жалуучууд. Тэрнийхээ дундаа манай шигшиж авна. Бүхчүүдэд бас нэг онцгой шаардсан нь боловсны их анхааруулах хэрэгтэй. Нийгмийн цаг үе боловсон байж хад манай энэ соёл иргэншил боловсон байх хэрэгтэй шүү дээ. За бүхчүүд олны нүд болж шүү дээ. Энд чи одоо сүлжээ олоогаар дамжаа олны нүд. Тэгвэл олонд бас нэг сайхан бүхүн ямар байдаг, бүхнөө үжил ухамсар ямар байдаг, мораль ямар байдаг энийг харуулах хэрэгтэй. А зөвхөн найрдан байрлалдаа найр төрүүлээд байж болохгүй. Явдал хийдэл явж суужих бүр хүнд нэг таатай байх юм байх хэрэгтэй. Ер нь уулаасаа юм байсан шүү дээ. Манай дургуучин алдартай авраг бүхчүүд ч одоо Өрхөн Бат авраг энтрийн төр домок түүх ямар сайхан байж. Тэднээсээ манаас дуурайл болж байгаа.
0: Бүх тайлбарлагч Далан Баяр сөрөгжлөөлөхтэй.
2: Үзэмчин нутгийн баяр наадмын даган дэвжэнээс эрхэм та бүхэндээ наадмын мэдчилгээг өргөн дэвшүүлье. Мянган газрын хэл 4 цагийн үзэмчин зүүн үзэмчин гошууны 11 дугаар удааны ардын их наадам Шилэнгол аймгийн 19 дугаар удааны Монгол бүхийн цол болох баяр наадмыг бүхэн одоо өлгийн нутаг хэмээн алдарсан зүүн үзэмчин нутгийн торгон ногоон дэвжэн дээр олон сайхан үзэмчин нутгийнхаа бүгд тайлбарлагчтай хамт ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Энэ удааны наадам маш гоё болж байна. Би анх удаагаа бүхэн тайлбарлагчаар ийж ажиллаж байна. Найрын тайз, зохион байгуулалт, эгдлэлтийн ёслол маш гоё байлаа.
0: Мэнгэн газрын хил 4 цагийн үзэмчин Жүүжимчин хошууны 11 дугаар удааны ардын наадамжч Шилэн гол аймгийн 19 дугаар хугацааны бүхийн чол олгох найрын тусгай нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Тус цагийн нэвтрүүлгийн хэсэг уулгыг Жүүжимчин хошууны хамжуутларын төвөөс хангав. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан амин урт шингээгч ариун чанаа ханахч майлс ерөнхий ханахч бүрэнтүү дараачийн дугаараар тахан жолгоё. Баяртай.

0: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 8 сарын 6, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 24 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг үнэнхүү олон төмөд ашиг хүртээг бодод хүчин болгон хувирулсан.
3: Шулуун хөх хошууны сайн хөдөв сум хамтын аж ахуй хөгжүүлж малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байх.
2: Тансаг сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийн эсгсэн ногоо гэсэн 4-р мөчлөг жиргээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийг өрнүүлснээс нааш манай аймаг олон түмнээ бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн эрмжилж байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж суралцлагаар үйлдэлгийг ахуулан үнэнхүү атгам боттой ажиллаж ардын амьдралын хүрээнд үргэлжлэн хүчилж суралцлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг үнэнхүү олон түмэд ашиг хүртээг бодит хүчин болгон хувирлуулв. Олон төмнөд тусгал чанга байгаа гэр байшингийн яс чанар, адал ахуйн үйлчлэг зэрэг дутуудал чиглүүлэн аймгийн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөө хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 6 салаа мөчр хамтран сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын төслийг тогтоон журж төлөвлөх, байрлалгын яс чанарыг атгах, адал ахуйн үйлчлэгийг сайжруулах, хуучин суугаал тойргийг өөрчлөн сайжруулах зэрэг 4 их хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж орон суучийн яс чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэхийн 15 минутын ардад дүгэм үзүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж хүүхдийн чичирлэг, хоолн гэр, бие чаргажуулах гэр зэргийг ижвэрдүүлжээ. Аймгийн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөний намын удирдах дугаалангийн бүрэлдэхүүн дэд төвчөөнд дарга шүүбийн сурвалжлах хүлээхтэн бүтээн байгуулалтын яс чанарын бомбтыг чанга хатгаж адал ахуйн нас жилийн асрамж найдваг хүмүүжүүлэх гэрийн явдал зэрэг ерөнхийлсэн үйлчлэг тайшээ гүнжгэрхийг ахуулан бүх аймгийн хот багсны суугаал ардад нэн олон чанар сайтай сайн гэр байшин хангаж энэ жилэс нааш шинээр байгуулсан тааварын орон суучийн борлуулгын талбай адилах хугацааныхаас жууны 7-6-аар нэмэгдэж 1250 иж өөрчлөлт сайжруулах чанартай орон суучийг худалдсан гэлээ. Дахгүй 20-д суугаал өрхийн бүл чуглуулан байгуулсан гэр байшингийн өмчлөх өрхийн үлдэгдэл асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд аймгийн чиргэн албаас халагдах сэтийн явдлын төвчөө олон салаа мөчртэй холбоолон ажил дуусныг дэвш мэдүүлэх гайлс үтгэлийг тушаасан зэрэг гар гүйцэтгэлийг журвас дараалан нөхөр үнэлэх гүйцэтгэх зам шугамыг нэвтрүүлв. Одоохонд нөхцөлийг бүрдүүлсэн өрх нэгэнт үл хөдлөх хөрөнгийн өрхийн үнэмлэн амжилттай авч бусад суугаал өрхийн үнэмлэн авах ажилч идэвхтэй ахиж байна. Аймгийн чиргэн албаас халагдах сэтийн явдлын төвчөөний дэд дарга 3-р дэсийн байчаан содлогч боолын шин сурвалжлах хүлээхтэн дансахмал тутагтах төрийн бодлого солигдох зэрэг асуудал чиглүүлэн санаачилгаасаан төрүүлэн бомб шуталж олон талаар жохчуулан гардмыг нөхөрлж үнэмлэх гүйцэтгэх бүх явцыг шулуутхан 20-д суугаал ардын үл хөдлөх хөрөнгийн өрхийн үнэмлэгийг гүйцэтгэхийг давтуунаар ахиулан олон жилийн өмчлөх өрхийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж олон түмний амар амгалан орон суучтай болох хүсэл эрмжилийг баялуулж байна гэлээ. Суралцлах хүмүүжилийг өрнүүлснээс нааш манай аймаг ардын амьдралын хамаатай сандыг 1500 жуу шахам журвас хурааж ард олны 1000 гарын удааны бодит асуудлыг шийдвэрлж өгөн сайн гэр байшингийг бүтээн байгуулах ажил олголтыг докторжуулан ардын амьдралыг батлах зэрэг нэг бүлэг ардын амьдралын бодит явдлыг найдваржуулав. Аймгийн намын хорооны жохон байгууллаг гэлтсийн 3-р дэсийн байчаан содлогч Жанричийн сурвалжлах хүлээхтэн үүдэн нэж ардын санааг сонсон ардын хүчирдлийг шийдвэрлж 1-2-3-4-5 шууд утсыг банк хэрэглэх засгийн явдлын үйлчлэгийг дараахан хүргэх удирдах кадр үнэнчээр ажиллах салаа мөчр байгуулга нэгч онцтой оролцох